khác nhau trên thế giới là The Greek New Testament, do các học giả Kurt Aland, Matthew Black, Carlo Maria Martini, Bruce Metzger và Alan Vigran, xuất bản với sự cộng tác của Học viện Nghiên cứu Văn bản Thánh Kinh Tân Ước Münster bên Đức Quốc, để dựng lại văn bản các sách hay các thư của toàn Tân Ước tiếng Hy Lạp. Các học giả đã phải nghiên cứu và đối chiếu hàng ngàn tài liệu và thủ bản lớn nhỏ khác nhau. Các tài liệu và thủ bản đó là các bản sao chép được lưu giữ lại đó đây trên thế giới. Dựa vào các thủ bản này và các bản dịch cổ, giới học giả có thể dựng lại văn bản chính một cách chắc chắn đối với các yếu tố nòng cốt, nghĩa là các yếu tố bảo đảm cho sự xác thực của nội dung và gần chắc chắn đối với các yếu tố riêng tư nhỏ nhặt khác của văn bản. Có thể chia các tài liệu và thủ bản này thành hai loại chính, loại trực tiếp và loại gián tiếp. Loại trực tiếp bao gồm bốn thứ thủ bản. Thứ thủ bản thứ nhất gọi là codice, tức là các thủ bản được viết trên các mảnh da thuộc. Thứ thủ bản thứ hai gọi là papyri, tức các bản văn được viết trên giấy làm bằng loại sậy papiro, là chất liệu thông thường, rẻ, dễ mua và dễ tìm, vì được Ai Cập xuất khẩu trong toàn vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Thứ thủ bản thứ ba gọi là lectionary, tức các thủ bản được biên chép và sắp xếp theo thứ tự để dùng trong các buổi cử hành phụng vụ. Thứ thủ bản thứ tư gọi là ostraca, tức các câu thánh kinh Tân Ước được viết trên các mảnh vại bằng sành hay đất sét nung. Loại tài liệu và thủ bản gián tiếp là các câu trích nguyên văn mà các soạn giả đem vào trong các tác phẩm của mình hay các bản dịch. Các thủ bản codici còn được chia thành hai loại. Một loại gọi là codici unciali, tức các thủ bản viết bằng chữ hoa lớn đều như nhau từ đầu tới cuối. Loại thứ hai gọi là codici minuscoli hay codcivi, viết theo kiểu chữ thảo thông thường, liền nhau và lớn nhỏ khác nhau. Cho tới thế kỷ thứ 7 và thứ 8, các thủ bản codici thường là các thủ bản unciali, tức là viết chữ hoa lớn đều nhau từ đầu tới cuối. Sau thế kỷ thứ 10 thì kiểu viết chữ thảo thông dụng hơn, có tất cả là 266 thủ bản codici unciali, hơn 2.750 thủ bản codici corsivi hay minuscoli, 81 thủ bản papiri, 2.100 thủ bản lectionary. Thủ bản ostraca rất ít. Tổng cộng như thế, chúng ta có tất cả khoảng 5.000 tài liệu và thủ bản liên quan tới Thánh Kinh Tân Ước. Trong số đó, chỉ có 53 codici, tức các thủ bản viết trên da thuộc, là có đầy đủ mọi tác phẩm Tân Ước. Các thủ bản codici khác chỉ chứa đựng một phần các tác phẩm Tân Ước như bốn phúc âm, sách khải huyền, vân vân. Các thủ bản papyri hầu hết đều ngắn. Các thủ bản lectionary chứa đựng các văn bản kinh thánh Tân Ước khác nhau, còn các câu viết trên ostraca, tức các mảnh đất sét nung thì rất ngắn. Để có thể nhận diện các tài liệu và các thủ bản kể trên, giới học giả và chuyên viên phê bình văn bản đã đặt ra các hệ thống viết tắt và ghi số thứ tự. 51 thủ bản codici unciali đầu tiên được gọi thứ tự theo một mẫu tự Hy Lạp hay Latin viết hoa. Nhưng cũng xảy ra là thường khi một mẫu tự cũng ám chỉ ba thủ bản khác nhau. Chẳng hạn chữ F ám chỉ nhiều thủ bản chữ hoa khác nhau. Một thủ bản lưu giữ trong Viện Bảo tàng Utrecht bên Hà Lan chỉ gồm bốn phúc âm. Một thủ bản lưu giữ trong Bảo tàng Viện Cambridge bên Anh Quốc chỉ gồm các thư của Thánh Phaolô. Và một thủ bản thứ ba lưu giữ trong tu viện của các thầy dòng chính thống trên núi Athos bên Hy Lạp chỉ gồm sách Khải Huyền. Tất cả các thủ bản Codici Unciali khác thì được ghi số thứ tự bắt đầu với số 0 đứng trước. Các thủ bản Codici Minuscoli, tức loại thủ bản viết chữ nhỏ thường, không phải là chữ hoa, thì được ghi thứ tự theo số Ả Rập. Các papyri thì được đánh dấu bằng chữ P hoa, và tiếp theo ở trên cao là số thứ tự của thủ bản. Các lectionary thì được ghi dấu bằng chữ L thường, và theo sau là số thứ tự.

thần học gia Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các tác phẩm Tân Ước, chúng ta thấy mọi tác giả đều chủ ý diễn tả đức tin Kitô, nhưng mỗi vị theo một chủ đích thần học riêng và diễn tả một số nội dung nhất định. Đây cũng là trường hợp của các soạn giả bốn phúc âm. Tuy nhiên, không phải soạn giả nào cũng dùng một thứ ngôn ngữ thần học chính xác hay cống hiến cho chúng ta một suy tư thần học có tính chất phê bình và do lòng tin thúc đẩy. Nhưng đây lại là trường hợp của Thánh Phaolô. Trong tất cả các soạn giả của Thánh Kinh Tân Ước, Thánh Phaolô đã là người có thứ tiếng nói thần học dễ nhận ra nhất. Thánh nhân đã biết soạn thảo ra các phạm trù tư tưởng có sức diễn tả mạnh mẽ và đi sâu vào thực tại đức tin Kitô. Chẳng hạn các phạm trù như ơn thánh, sự công chính hóa, hòa giải, giải phóng, hòa bình, ơn cứu độ, sự sống và sự chết, vinh quang, tội lỗi, đền chuộc, khôn ngoan, thập giá, giáo hội, hiệp thông, tin mừng, phục vụ, tông đồ, các đặc sủng, mầu nhiệm, sự mạc khải, và trong lĩnh vực nhân chủng học có cả phạm trù thịt xác và thân thể nữa. Ở đây thịt xác là danh từ, được phân biệt với xác thịt là tính từ có nghĩa tiêu cực, thường khi là tội lỗi. Dĩ nhiên Thánh Phaolô không phải là người sáng chế ra các phạm trù tư tưởng này, bởi vì đa số chúng đều là các ý niệm đã có trong truyền thống Kinh Thánh, truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô tiên khởi. Nhưng Thánh Phaolô đã mặc cho chúng một ý nghĩa và một nội dung chưa hề được biết tới cho tới thời đó. Thí dụ như tước hiệu Kyrios, Chúa, áp dụng cho Chúa Kitô phục sinh. Đây là tước hiệu mà tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi nói tiếng Aramaic đã dùng để gọi Chúa Kitô phục sinh. Nhưng khi được Thánh Phaolô dùng lại trong các thư, tước hiệu này mang nội dung thần học sâu đậm đến trở thành một phạm trù diễn tả nét thần học về Chúa Giêsu. Khi dùng tước hiệu Kyrios, Chúa, để gọi Đức Giêsu, Thánh Phaolô muốn nêu bật gương mặt của Đức Giêsu Kitô phục sinh khải hoàn, được Thiên Chúa Cha tôn vinh, cất nhắc lên cao, cho ngự bên hữu Ngài, trao ban cho mọi quyền bính và đặt làm Chúa của toàn vũ hoàn, có toàn quyền trên mọi loài thụ tạo, trên trời cũng như dưới đất và dưới lòng đất. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 16 câu 22, Thánh Phaolô đã dùng lại lời tuyên xưng của cộng đoàn Kitô tiên khởi, nói tiếng Aramaic khi viết: "Nếu ai không yêu mến Chúa thì hãy là đồ bị trúc giữ, Maranatha." Ở đây, Chúa Giêsu Kitô phục sinh được tín hữu gọi là Kyrios, và Thánh Phaolô ghi lại tước hiệu mà cộng đoàn Kitô tiên khởi dùng trong công thức phụng vụ tiếng Aramaic để kêu xin Chúa đến, Maranatha, có nghĩa là lạy Chúa chúng con, xin hãy đến. Mare trong tiếng Aramaic có nghĩa là Chúa, Kyrios. Đây cũng là trường hợp của các tước hiệu khác như Christos, đấng được sức giàu hay đấng cứu thế, và Hohuios tu Theu, con Thiên Chúa. Trường hợp nền thánh thần học hay định nghĩa thần học về Chúa Thánh Thần trong thư của Thánh Phaolô cũng vậy. Thánh Phaolô gọi Chúa Thánh Thần là thần linh của Đức Kitô. Bên cạnh đó, Thánh Phaolô cũng đã đào sâu ý nghĩa thần học của các bí tích rửa tội và thánh thể. Chương 6 thư gửi giáo đoàn Roma là một khảo luận thần học tuyệt diệu về bản chất và ý nghĩa của bí tích rửa tội. Thánh Phaolô khẳng định rằng khi lãnh nhận bí tích rửa tội là tín hữu đã cùng chết và được mai táng với Đức Kitô để được bước vào cuộc sống mới như Chúa Kitô phục sinh. Khi tin nhận Chúa và lãnh bí tích rửa tội là tín hữu cùng đóng đinh con người cũ vào thập giá với Chúa Kitô để hủy diệt thân xác tội lỗi và không còn là nô lệ của tội lỗi nữa. Vì kẻ đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Khi cùng chết với Đức Kitô thì tín hữu cũng sẽ được sống lại với Ngài và sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Cũng chính vì đã có được sự sống mới ấy nên tín hữu không được để cho tội lỗi ngự trị trong thân xác của mình nữa, và không được dùng các chi thể của mình để phục vụ tội lỗi như dụng cụ của bất công nữa, nhưng phải dùng chúng như dụng cụ của sự công chính và phụng sự Thiên Chúa. Nếu trước khi trở thành con cái Chúa, tín hữu đã phải sống dưới ách thống trị của luật lệ, thì giờ đây
họ không sống dưới luật lệ nữa mà sống dưới ơn thánh. Nếu trước đây họ nô lệ tội lỗi và dùng chi thể của họ để phục vụ ô uế và gian ác, dẫn đưa họ tới cái chết, thì giờ đây họ phải cố gắng sống vâng phục sự công chính, dẫn đưa họ tới chỗ nên thánh. Qua bí tích rửa tội, họ đã được giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ tội lỗi để trở thành tôi tớ của sự công chính và của Thiên Chúa, để được trở nên thánh thiện và hưởng sự sống vĩnh cửu. Bởi vì đồng lương của tội lỗi là cái chết, còn ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho là sự sống trường sinh trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 10 câu 14 tới 22 và chương 11 câu 17 tới 34, Thánh Phaolô đã đào sâu ý nghĩa thần học của bí tích thánh thể bằng cách đả phá hai thái độ sống phản tin mừng. Thứ nhất là tâm thức trộn lẫn tôn giáo, theo Chúa nhưng cũng tôn thờ các thần linh và ngẫu tượng khác. Thứ hai là biến việc cử hành bí tích thánh thể trở thành dịp ăn uống say sưa và khoe khoang cái giàu sang của mình, khiến cho các anh chị em tín hữu nghèo khó hơn phải tủi nhục và phẩm giá của họ bị xúc phạm. Trong chương 10, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy xa lánh các tà thần. Nếu đã quyết định tin nhận Chúa và trở thành con cái Chúa, tín hữu phải từ bỏ mọi tà thần khác, bởi vì không thể tham dự tiệc thánh thể, ăn mình và uống máu thánh của Chúa Giêsu, kết hiệp với Chúa và với cộng đoàn giáo hội, rồi lại đi tham dự các lễ nghi cúng bái các thần linh khác và ăn thịt cúng tế cho ma quỷ và hiệp thông với ma quỷ. Không xét trên phương diện xác tín và hiểu biết đức tin, người có lý trí và trung thực với chính mình cũng sẽ không hành xử như thế. Trong chương 11 cùng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô đã đả phá các tệ đoan nảy sinh trong cộng đoàn liên quan tới việc cử hành bí tích thánh thể. Trước hết là thái độ thiếu bác ái và hiệp nhất trong các cộng đoàn cử hành thánh thể, Ecclesia. Các tín hữu chia rẽ nhau thành các nhóm giàu nghèo và ngồi ăn riêng rẽ. Bình thường trong các buổi cử hành tiệc thánh thể, hay còn gọi là lễ nghi bẻ bánh hoặc bữa tiệc chiều, mọi tín hữu thuộc cộng đoàn cùng chia sẻ bữa ăn huynh đệ sau đó với nhau. Họ góp chung tất cả những gì mỗi người đem theo, rồi cùng chia nhau ăn uống trong yêu thương, hòa hợp, không phân biệt giai cấp. Nhưng trong cộng đoàn Côrintô, tín hữu đã không trung thành với thói quen này nữa. Thay vì góp các thức ăn lại rồi cùng chia cho nhau, thì họ lại chia bè chia nhóm theo giai tầng xã hội, người giàu ngồi chung với người giàu, mạnh ai người ấy ăn, mà không đợi mọi người góp thức ăn lại với nhau và chia sẻ mọi thứ đồng đều cho nhau. Cung cách hành xử này đi ngược lại tinh thần yêu thương huynh đệ và hòa đồng của tiệc thánh thể, mà bữa ăn chia sẻ huynh đệ tiếp theo sau đó là kiểu diễn tả cụ thể. Chỉ khi ngồi với nhau và ăn các thức mình đem tới là các anh chị em Kitô giàu khinh thị các anh chị em nghèo túng hơn họ và chê bai thức ăn thanh đạm của họ. Nhưng hành xử như vậy là phản bội tin mừng yêu thương đại đồng của Chúa Giêsu. Tệ đoan thứ hai Thánh Phaolô đã phá ở đây là sự kiện các anh chị em Kitô giàu ăn uống quá độ. Đã không đợi chung góp đồ ăn thức uống để chia sẻ đồng đều cho các anh chị em thiếu thốn hơn, họ lại còn dùng bữa ăn sau khi cử hành bí tích thánh thể như là dịp và như là kiểu phô trương cái giàu có của họ bằng cách ăn uống chè chén, khiến xảy ra cảnh người còn đói meo mà kẻ khác đã say mềm. Nhưng khi hành xử như thế là họ làm cho các anh chị em nghèo túng hơn phải tủi nhục, cảm thấy mình như là loại tín hữu hạng hai, thấp kém hơn. Bữa ăn sau buổi cử hành bí tích thánh thể là kiểu cụ thể kéo dài tinh thần hiệp nhất yêu thương huynh đệ và chia sẻ cho nhau giữa các tín hữu. Nhưng làm sao họ có thể duy trì và diễn tả tinh thần đó khi phân chia giai cấp, không chia sẻ thực phẩm cho nhau và ngồi ăn riêng rẽ như vậy? Để sửa dạy tín hữu, Thánh Phaolô nhắc nhớ cho họ biết giáo lý về bí tích thánh thể mà chính Ngài đã nhận được từ Chúa và truyền lại cho họ. Ở đây thánh nhân gián tiếp khẳng định rằng giáo lý về bí tích thánh thể mà Ngài đã nhận được từ cộng đoàn Kitô Damasco sau cuộc gặp gỡ đổi đời trên đường tới thành Damasco bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu Kitô. Công thức của bài giáo lý thánh thể này
hoàn toàn phù hợp với công thức ghi trong phúc âm Thánh Luca, nhưng không tương đồng với công thức trong phúc âm Thánh Matthew và Thánh Marco. Sự kiện này chứng minh cho thấy tài liệu của Phaolô và tài liệu của Luca có cùng một nguồn gốc và cùng một môi trường là cộng đoàn Kitô Antiochia. Giáo lý về bí tích thánh thể nêu bật cái chết hiến tế đổ máu của Chúa Kitô. Nó được diễn tả qua các kiểu nói bẻ bánh. Mình Thầy trao ban cho các con và chén tân ước trong máu Thầy. Và Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ lập lại cử chỉ bẻ bánh ấy để nhớ tới Ngài. Mỗi lần cử hành bí tích thánh thể là Kitô hữu loan báo cái chết của Chúa Giêsu cho tới khi Ngài lại đến. Trình thuật bí tích thánh thể cũng ám chỉ rõ ràng tới lễ vượt qua. Ngày lễ vượt qua sẽ được dân Do Thái cử hành từ đời này sang đời khác như lễ kỷ niệm và như là ngày lễ của Chúa. Cũng giống như lễ vượt qua là lễ kỷ niệm biến cố xuất hành giải phóng đối với dân Do Thái, bí tích thánh thể là lễ vượt qua của Kitô hữu. Nó cử hành cái chết cứu chuộc của Chúa Kitô, tháp nhập tín hữu vào cái chết cứu độ đó và dẫn đưa họ tới sự sống phục sinh. Vì thế nên sau khi cùng nhau cử hành cái chết của Chúa Giêsu, ăn mình và uống máu thánh Ngài, nghĩa là cử hành biến cố Chúa Kitô giải phóng họ khỏi tội lỗi và ách nô lệ áp bức của nó, mà tín hữu cộng đoàn Côrintô lại có cung cách phân chia giai cấp như vậy, là họ tiếp tục biện minh cho sự áp bức và chia rẽ ấy. Và như vậy là phản bội tin mừng và mầu nhiệm cứu chuộc mà họ đã cử hành trước đó.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất của Đạo Thánh, mầu nhiệm vượt khỏi tầm trí khôn của loài người. Thế nhưng, không phải vì những gì mà trí khôn không thể hoàn toàn lãnh hội, thì Hội Thánh gọi là mầu nhiệm. Mầu nhiệm Ba Ngôi thực sự tác động trên đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, Đấng có Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cả ba ngôi cùng một bản thể và một uy quyền như nhau.

1. Để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Chúa Cha, đấng yêu nhân loại, đấng yêu thế gian này, đấng chủ động yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Ngài không phải là một Thiên Chúa xa cách, nhưng là một người cha khát khao ơn cứu độ cho con cái của mình. Nhờ mặc khải chúng ta đón nhận Thiên Chúa như một ngôi vị. Thiên Chúa không phải là một nguyên lý, một nguyên tắc, nhưng Thiên Chúa là một đấng yêu thương chúng ta. Và đấng ấy chúng ta được diễm phúc gọi là cha. Thiên Chúa Cha đấng yêu thương nhân loại, một tình yêu một cách hết sức nồng nàn và cũng hết sức cụ thể. Tình yêu ấy diễn tả qua việc trao ban chính người con duy nhất. Đức Giêsu là con của Chúa Cha, đấng sinh ra từ cung lòng của Chúa Cha từ ngàn đời và đã trở nên như quà tặng hữu hình được Chúa Cha trao cho nhân loại. Quà tặng ấy được nhân loại đón nhận trong mầu nhiệm nhập thể. Ngôi hai Thiên Chúa hóa thành nhục thể ở giữa chúng ta. Ngài là một quà tặng hữu hình, diễn tả trọn vẹn tình yêu của Cha. Ngài đến không phải để xét xử hay để oán phạt trần gian, nhưng là để cứu độ, để trở thành đấng trung gian duy nhất đưa con người về với Chúa Cha, trở thành chiếc cầu nối để giao hòa con người với Cha, giao hòa con người với chính mình, giao hòa con người với anh chị em và giao hòa con người với thế giới tạo thành. Quả vậy, vì tội lỗi, mọi mối tương quan của con người đều bị cắt đứt, thì giờ đây trong Đức Giêsu Kitô, con một của Thiên Chúa, chúng ta lại được giao hòa, lại được nối kết giữa con người với Thiên Chúa là Cha yêu thương, và tất cả những mối tương quan khác được chữa lành. Quả thật, Đức Kitô là quà tặng cao quý đến độ Thánh Phaolô diễn tả, ngay đến con một mà Ngài còn chẳng tiếc, thì Ngài tiếc gì chúng ta? Thiên Chúa Cha không tiếc cả người con duy nhất của mình đã trao tặng như là đồ bị nguyền rủa trao vào tay con người, thì Ngài không tiếc gì chúng ta nữa. Đó là bằng chứng của một tình yêu sống động. Và cho dù, thưa cộng đoàn, trích đoạn tin mừng vừa rồi không trực tiếp nhắc đến Chúa Thánh Thần, thế nhưng đừng quên rằng chính Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu nối kết Cha và con. Và chính Chúa Thánh Thần là đấng giúp chúng ta tin vào lời hứa cứu độ của Chúa. Chính Thánh Thần đốt ở trong lòng của chúng ta ngọn lửa đức tin, ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa của hy vọng. Trong ba ngôi, chúng ta tìm được sự sống của chính mình. Chúng ta tìm được mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, giữa đất thấp và trời cao, giữa thân phận tội lỗi và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong tương quan với ba ngôi, chúng ta đón nhận tràn đầy sự sống. Và đừng quên rằng, Thiên Chúa duy nhất nhưng không cô độc. Ngài là một gia đình. Ngài gồm có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và như thế trở thành gương mẫu cho tất cả mọi mối tương quan của nhân loại. Tương quan trong một gia đình, tương quan trong một hội đoàn, tương quan trong một giáo xứ, tương quan trong hội thánh, và có thể nói cả là mối tương quan rộng lớn giữa con người và thế giới. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm nền tảng, là mầu nhiệm khuôn mẫu để đưa con người vào mối tương quan nghĩa tình, tương quan yêu thương, tương quan sự sống. Khi chúng ta sống trong mối tương quan như thế, chúng ta sẽ cảm nhận được sự cần thiết của ba ngôi trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi của mầu nhiệm ba ngôi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận được chính sức sống của ba ngôi trong đời sống thường nhật của chúng ta. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Xin cho tất cả mối tương quan của chúng

ta được canh tân, để chúng ta làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa, và nhờ đó mối tương quan với thế giới, với chính mình, với tha nhân cũng được đổi mới, trở nên hài hòa, để chúng ta sống giữa lòng thế giới này mà kiến tạo mầu nhiệm của nước trời.

khuyên bài của anh chị em thân mến, khi nói tới mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm quan trọng nhất gọi là trung tâm của đức tin, chúng ta thường cảm thấy bối rối. Một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có ba ngôi, không tách biệt, không chia cắt, không hòa trộn. Giáo lý cho chúng ta một chìa khóa rất quan trọng: sự phân biệt giữa ba ngôi không nằm ở bản thể nhưng ở tương quan, nghĩa là chính trong cách các ngôi hướng về nhau, thuộc về nhau và trao ban cho nhau mà ta nhận ra Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và cũng chính ở đây chúng ta chạm đến điều cốt lõi: Thiên Chúa không phải là một hữu thể cô độc, nhưng là một sự hiệp thông sống động của tình yêu. Chúa Cha không giữ lại cho mình, nhưng ban Con một. Chúa Con không giữ lại mạng sống mình, nhưng hiến dâng tất cả. Chúa Thánh Thần không ngừng được trao ban để nối kết, để làm cho tình yêu ấy được lan tỏa. Ba ngôi không cạnh tranh, không hơn thua, không tìm vinh quang riêng. Trái lại, mỗi ngôi đều làm cho ngôi kia được tỏa sáng. Chính vì thế, càng trao ban thì càng hiệp nhất, và càng hiệp nhất thì càng trọn vẹn. Nếu nhìn ra xã hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn ngược lại. Tuổi Trẻ cuối tuần có bài đăng viết với tựa đề "Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giả khôi". Ở đây tác giả không chỉ kể lại một vài hiện tượng lẻ tẻ, nhưng như vạch ra một xu hướng đang lan rộng trong đời sống hiện đại. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp những video quay cảnh người khác bị té ngã, gặp tai nạn hay lúng túng trong một vài tình huống khó xử. Và thay vì giúp đỡ thì người ta quay lại chọn cách đăng tải để gây cười. Có những chương trình giải trí xây dựng nội dung dựa trên để chế giễu ngoại hình, chê bai giọng nói hoặc phơi bày sai sót của người khác. Trên mạng xã hội chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, một phát ngôn thiếu cẩn trọng, một hình ảnh không đẹp là ngay lập tức có thể trở thành mục tiêu của hàng ngàn lời bình luận cay nghiệt. Đáng sợ hơn, những điều đó không còn bị xem là bất thường mà dần trở thành một thứ văn hóa giải trí. Người ta cười, người ta chia sẻ, người ta tham gia, mà nhiều khi không còn cảm thấy đó là một hành vi làm tổn thương người khác. Các nhà tâm lý khi phân tích hiện tượng này đã đưa ra những nhận định rất đáng suy nghĩ. Họ nói đến một cơ chế gọi là so sánh xã hội đi xuống. Khi con người vô thức tìm kiếm cảm giác tự tin bằng cách nhìn thấy người khác kém hơn mình. Khi ai đó bị thất bại, bị lúng túng, bị chê cười, thì người quan sát lại cảm thấy mình ổn hơn, đỡ tệ hơn, và từ đó có một cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí là thoải mái. Một số chuyên gia còn nhắc đến hiện tượng giải trừ cảm xúc bằng sự tàn nhẫn, nghĩa là khi cuộc sống căng thẳng, áp lực, con người tìm một lối thoát bằng cách cười trên nỗi đau của người khác, như một cách xả chết. Nhưng điều nguy hiểm là càng lặp lại điều đó, con người càng trở nên chai lì trước nỗi đau của người khác và dần đánh mất khả năng cảm thông. Nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy một điều: đằng sau tất cả những hiện tượng ấy là một cuộc khủng hoảng về tương quan. Con người không còn tìm giá trị của mình nơi chính bản thân và trong mối tương quan yêu thương, nhưng tìm giá trị bằng cách so sánh, cạnh tranh và hạ bệ nhau. Người khác không còn là anh chị em của mình nữa, nhưng trở thành đối tượng để mình khai thác để giải trí, để nổi tiếng hoặc để cảm thấy mình tốt hơn.
Đó là một sự đổ vỡ rất sâu, bởi vì nó đánh vào chính nền tảng của đời sống con người, đời sống tương quan. Và chính trong bối cảnh đó, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không còn là một giáo lý trừu tượng, nhưng trở thành một ánh sáng đối chiếu rất mạnh mẽ. Trong sách xuất hành, Thiên Chúa tự mặc khải: Đức Chúa là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình thương. Nghĩa là một Thiên Chúa không khẳng định mình bằng quyền lực ép đặt, nhưng bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng thương xót, bằng việc đi và tương quan với con người, ngay cả khi con người yếu đuối và bất trung. Thánh Phaolô trong thư của mình lại mời gọi rất cụ thể: hãy sống vui tươi, hãy nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy sống hòa thuận. Đây không chỉ là những lời khuyên đạo đức, nhưng là cách để con người bước vào chính đời sống của Thiên Chúa. Và trong tin mừng, chúng ta chạm đến đỉnh cao. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Ở đây chúng ta thấy rõ một điều: Thiên Chúa không tìm cách nâng mình lên bằng cách hạ con người xuống. Ngược lại, Thiên Chúa hạ mình xuống để nâng con người lên. Đó là điều hoàn toàn ngược lại với não trạng làm nhục người khác để phụ mua vui. Thiên Chúa Ba Ngôi nguồn mặt của mọi tương quan yêu thương, dạy chúng ta biết sống theo cách của Ngài, không dùng người khác để nâng mình lên, nhưng trao ban chính mình để nâng người khác lên. Để rồi

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị. Thì ngay từ thập niên 40 của thế kỷ trước, Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa về sức khỏe. Người ta cho rằng sức khỏe không phải chỉ là một cái tình trạng không có bệnh tật hay đau yếu, mà còn phải là một cái tình trạng gọi là well-being, có nghĩa là cân bằng tốt đẹp cả về thể lý, lẫn tinh thần, lẫn các mối tương quan xã hội. Và ngày hôm nay thì có Linh Mục Phương Đình Toại là một người hướng dẫn về tâm linh, có bác sĩ Thảo là người về các cái kiến thức y khoa, và tôi là Toàn Thiện, thạc sĩ tâm lý. Chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị góc nhìn để làm sao giúp cho một người có một đời sống cân bằng cả về thể xác, cả về tinh thần và cả những đức tin của chính mình. Đầu tiên thì hôm nay là nhân ngày thầy thuốc thì xin có lời chúc mừng đến bác sĩ Thảo và chúc mừng đến cha Toại trong cái sứ mạng, và kính chúc cho cha, kính chúc cho bác sĩ luôn là hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương, nhân hậu và chữa lành đối với những bệnh nhân mà quý vị tiếp xúc mỗi ngày. Dạ, và nhân nói về cái vấn đề là cái nghề của chúng ta, cái nghề được gọi là chữa lành, có là thầy thuốc về thể lý cũng như thầy thuốc về tinh thần, thì chắc đầu tiên con xin hỏi cha Toại và hỏi bác sĩ Thảo là trong cái kinh nghiệm thực hành làm việc chuyên môn của mình như là một bác sĩ, như là một người y sĩ, một người đồng hành về tâm lý, đồng hành về tâm linh, thì cái đâu là cái khó khăn và đâu là cái thuận lợi khi mà chúng ta là một người thầy thuốc công giáo ạ?
2: Dạ, con xin phép cha, con được trả lời trước cái câu hỏi của Toàn Thiện. Thật ra thì đây là một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là mình vẫn phải trăn trở, suy nghĩ mỗi ngày, nhất là khi mà mình gặp những cái bệnh nặng nằm ngay trước mặt của mình. Thì đầu tiên là khi mình đứng về phía mình là một cái nhân viên y tế, mình điều trị, thì chắc chắn rằng là con người phải có một cái giới hạn nhất định của mình, chúng ta không thể toàn vẹn được. Và nhưng chúng ta cũng chỉ có thể là giúp cho bệnh nhân hồi phục, lấy lại sức khỏe thôi, chứ chúng ta không phải là người sẽ quyết định được chính xác cái mạng sống của người bệnh ngay trước mặt mình. Do đó sẽ có những lúc bệnh nhân trước mặt mình nhưng mà mình cảm thấy rất là bất lực, vì mình có thể muốn làm một cái điều gì đó tốt hơn cho bệnh nhân, nhưng mà sự giới hạn về thời gian, sự giới hạn về những điều kiện cơ sở vật chất y tế, trang thiết bị này nọ, hoặc là có thể là cái giai đoạn bệnh của chính bệnh nhân, hoặc là cái điều kiện kinh tế của bệnh nhân và cái tổng trạng của bệnh nhân không cho phép mình làm thêm, làm tốt hơn được những cái đó, thì mình cũng phải đành bất lực đứng nhìn bệnh nhân bệnh nặng và diễn tiến càng ngày càng xấu đi. Và thậm chí sẽ có những lúc mà bệnh nhân bệnh rất nặng và bệnh nhân tử vong ngay trước mặt mình mà mình vẫn không có thể làm điều gì tốt hơn nữa, thì những lúc đó thật sự mình cảm thấy rất là sốc, rất là cảm thấy rất là khó chịu, không biết phải diễn tả như thế nào. Thì mình nghĩ rằng là có một cái may mắn của mình khi mình là một bác sĩ công giáo, đó là mình vẫn có Chúa đồng hành với mình, và mình biết được rằng là con người của mình nó là một cái sự giới hạn mỏng manh, và lúc đó thì mình chỉ biết cầu nguyện. Mình cầu nguyện rằng là nếu Chúa muốn con có thể làm gì tốt hơn cho bệnh nhân của con thì xin Chúa hãy bày cho con cái cách làm đó. Hoặc là nếu như chậm bệnh nhân chẳng may tử vong trước mặt mình thì mình cũng có thể chia sẻ với Chúa nỗi buồn của mình, rồi mình xin Chúa rằng là nếu như mà được thì Chúa cho bệnh nhân ra đi bình an, Chúa giúp cho cái người ở lại trong gia đình của họ mau trải qua được cái nỗi đau này, và Chúa sẽ cho con tìm ra được một cái bài học gì đó sau cái sự tử vong này của bệnh nhân, để rồi những cái bệnh nhân tiếp theo sau đó con không có phải rơi vào hoàn cảnh giống như vậy nữa. Thì mình nghĩ rằng là đó là cái rất là giá trị trong cái đời sống của một cái bác sĩ Công giáo mà mình có được.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Và thật đó là một cái sự song hành của cả chuyên môn lẫn đức tin, đúng không ạ? Dạ, còn cha Phương Đình Toại, con đã nhiều lần được nghe cha chia sẻ về cái kinh nghiệm khi mà cha giúp đỡ cho những người bệnh khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước gặp khó khăn nữa. Thì không biết là cái kinh nghiệm của cha như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Toàn Thiện. Thì cảm ơn bác sĩ Vân Thảo. Bản thân mình thì cũng biết một chút về ngành y thôi. Rồi mình làm công việc chăm sóc nhiều hơn là chữa lành theo kiểu là chữa trị về y tế, nhưng mình chăm sóc y tế. Nhân đây mình cũng xin tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người nhân viên y tế, những y bác sĩ, những người làm trong ngành y, những người chăm sóc cho bệnh nhân, vì sự cống hiến của các anh chị em nhân viên y tế, đặc biệt là trong xã hội Việt Nam mình thì còn rất là nhiều người bệnh cần được chăm sóc và họ đã cống hiến rất nhiều. Và chúng ta biết được điều đó qua cái thấy rõ hơn bao giờ hết qua cái dịch Covid cách đây vài năm. Thì hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam thì mình cũng cảm thấy rất là đặc biệt, vì một cách nào đó mình may mắn được biết học một chút về ngành y, rồi sau này mình làm linh mục, rồi học về tâm lý. Thì mình cảm nghĩ một điều là chúng ta là người thầy thuốc, hay là người, và một trong những một người thầy thuốc chữa lành mà ít ai nói tới nữa, đó là các linh mục, là chữa lành về tâm hồn. Thì mình cảm nghiệm là mình có một đặc ân, là mình nghĩ cả anh chị em nhân viên y tế cũng vậy thôi, là chúng ta có một đặc ân là chúng ta đứng ở những cái khoảnh khắc về sự sống và cái chết của con người. Nghĩa là gì? Cái giây phút thiêng liêng và quan trọng nhất của đời người là được sinh ra, và cái giây phút thiêng liêng quan trọng nhất của đời người cũng là ra đi, về với Chúa. Và đa số chúng ta là đứng ở những cái ngưỡng cửa đó nhiều nhất trong cuộc đời của con người. Nhiều người muốn chứng kiến cái điều đó hay là sợ chứng kiến điều đó, nhưng mà đa số những người thầy thuốc, những người nhân viên y tế thì có những cơ hội đó. Và từ những cơ hội đó mình nghiệm ra rất là nhiều điều. Thứ nhất là không ai trong chúng ta, và bản thân mình thì mình nghĩ là mình ghi nhận cái chữ rất là hay của cha Henry Nguyen, nghĩa là người chữa lành mang thương tích. Và ngay cả người thầy thuốc hay là người linh mục cũng có vết thương riêng của họ. Và chính khi mình nghiệm ra, mình nhận diện được cái thương tích của mình thì mình mới cảm thông và mình sẽ chia được cái thân phận thương tích và đau bệnh của người bệnh. Cái điểm thứ hai mình thấy cái điều đặc biệt nơi người thầy thuốc là có lẽ nó bởi bản năng, khi mà thấy ai đau bệnh là cũng muốn nhào vô giúp để cho người bệnh được lành. Và dĩ nhiên họ, cái vết thương của họ nó đến từ việc là, như Thảo có nói, là cảm thấy bất lực khi mà người bệnh không được lành hay không có đủ điều kiện, phương tiện và điều kiện để mà giúp cho người bệnh được lành. Thì không phải lúc nào chúng ta cũng có được cái điều đó. Cái khó khăn thứ ba thì có lẽ là ở môi trường Việt Nam thấy rõ hơn, là chúng ta bị cái stress của công việc, cái áp lực của nghề nghiệp nó rất là cao. Trong môi trường ngành y mà đất nước Việt Nam đông dân, thì một người thầy thuốc, một người bác sĩ, một người nhân viên y tế phải chăm sóc cho rất nhiều người. Từ cái áp lực cao đó nên đôi lúc họ không còn có thời gian lo cho bản thân họ, gia đình họ. Kế đến là ngày xưa nghề thầy thuốc được coi như là một cái nghề rất là cao trọng, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy là người thầy thuốc ở Việt Nam có nguy cơ bị bạo hành. Mình chữa cho người ta không được, người ta có thể bóp cổ mình. Đó. Nhưng mà người ta sống khỏe thì người ta thôi lên đường, không muốn gặp mình nữa. Nên đôi lúc mình cũng cảm thấy nơi anh chị em nhân viên y tế của mình có những cái nỗi đau của riêng họ mà không có ai hiểu được, tại vì chắc chắn đâu có phải bệnh nào mình cũng chữa được, và không có dễ mà để cho một người bệnh người ta chấp nhận cái, hay là người thân người ta chấp nhận cái sự thật đó. Luôn luôn người ta luôn muốn đổ lỗi kết án khi mà người thân của họ không qua được. Người ta giả định là mình phải có toàn năng để có thể, không phải là toàn thiện mà là toàn năng để có thể làm cho người thân của người ta sống lại. Nhưng mà đó là cái thách đố. Cái thách đố kế tiếp là người Việt Nam mình không có thói quen phòng bệnh, đúng không?
2: Yeah.
1: Mình chỉ đi đến với bệnh viện khi mình bệnh. Mà thật sự ra nghề thầy thuốc, cái người thầy thuốc giỏi là người giúp cho bệnh nhân phòng bệnh để không có phát bệnh nặng. Đôi lúc đó là cái thách đố mà tất cả chúng ta ai cũng gặp phải. Và từ đó nó lại chuyển tải sang đời sống đức tin. Vì mình sống trong môi trường làm việc của xã hội bên ngoài. Và chúng ta sống đức tin ngay trong những lựa chọn hàng ngày với người bệnh. Nên làm cái này hay không nên làm cái này, nên nên tiêm thuốc hay không tiêm thuốc, nên khuyên người nhà thế nào mà khớp với đức tin của mình. Đôi lúc nó có những cái xung đột và mâu thuẫn. Và chính vì thế nên cái việc mình được tiếp tục được nuôi dưỡng bằng đức tin nó cũng giúp rất nhiều cho người thầy thuốc. Có khi mình phải phải cấu xé bên trong. Đó là cái thách đố mà mình nghĩ là anh chị em nhân viên y tế công giáo trong xã hội Việt Nam của mình nói riêng và đa số những người thầy thuốc ở Việt Nam nói chung và đối diện trong cuộc sống hàng ngày.
0: Dạ, con xin cảm ơn cái phần chia sẻ của cha và của bác sĩ Thảo. Thì nhân dịp mà cha nói đến cái chuyện là người thầy thuốc có được một cái điều thiêng liêng là được chứng kiến cái khoảnh khắc rất là quan trọng trong cuộc đời người khi mà họ sinh ra hoặc là khi họ chết đi, làm con nhớ đến cái kinh nghiệm của con khi mà thực hành tại bệnh viện trong cái vai trò là hỗ trợ tâm lý cho những người cận tử, chăm sóc giảm nhẹ, palliative care đó, thì được chứng kiến những cái người trong cái giây phút cuối đời của họ. Thật sự ban đầu con cũng rất là lo lắng, rất là sợ khi mà gặp người chết. Nhưng mà khi mà qua một số các cái trường hợp làm việc ở bên cạnh thân nhân của họ khi mà con của họ qua đời, thì con mới thấy được là đúng, mình hiểu được cái ý nghĩa của cuộc sống. Dạ, trong những cái thời điểm thì tất cả mọi cái tiền bạc, mọi cái điều sân si trong cuộc sống nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cái sự hiện diện của con người, cái tình cảm và rất nhiều cái ý nghĩa nó ở lại. Đó là những cái bài học cho chính mình. Và như cha nói đó, cái thuật ngữ là người chữa lành mang thương tích. Thì làm con nhớ đến trong Kinh Thánh Chúa Giêsu cũng trích lại một cái câu của người Do Thái là thầy Lang ơi hãy chữa lấy chính mình. Dạ, đôi khi chúng ta là người đi chữa lành cho người khác nhưng chúng ta cũng có nhiều cái tổn thương. Dạ, vậy thì trong cái kinh nghiệm của cha và bác sĩ Thảo thì cái tổn thương, cái khó khăn của mình á, nó liệu nó là một cái trở ngại, một cái thách đố hay nó là một cái điều thuận lợi để mà mình thực hành cái nghề chữa lành?
2: Như Toàn Thiện vừa nói về cái vấn đề về sức khỏe, thì hiện tại thì chúng ta biết được rằng là sức khỏe nó không chỉ nói tới vấn đề thể lý mà còn nói với vấn đề tâm lý. Thì chẳng hạn như một bác sĩ, thì tất nhiên chúng ta đã là bác sĩ thì cũng là con người, chúng ta cũng sẽ phải trải qua những vấn đề rất là bình thường của một con người là sinh lão bệnh tử, thì chắc chắn cũng sẽ có đến lúc chúng ta bị bệnh. Và dĩ nhiên thì khi chúng ta bệnh, chúng ta sẽ ở trong vai trò là người bệnh. Và chúng ta sẽ một lần có được trải nghiệm một cái bài học là khi chúng ta bị bệnh, chúng ta là người bệnh thì chúng ta mong muốn bác sĩ sẽ làm gì cho mình. Chúng ta mong muốn được nhận một cái sự chăm sóc, một cái chẩn đoán, một cái toa thuốc như thế nào từ người bác sĩ mà chúng ta đi đến. Và hiển nhiên, thí dụ như chị là bác sĩ nhi khoa chẳng hạn, thì chị cũng đâu có tự chữa cho mình khi mà mình mắc những cái bệnh về người lớn đâu. Thì cũng phải đi nhờ một cái bác sĩ khác, thì mình vẫn mong mọi điều đó. Thì đó sẽ là một cái trải nghiệm để cho mình hiểu được rằng là nếu bệnh nhân đi tới với mình, họ cũng sẽ mong mỏi mình trở thành một bác sĩ như thế nào cho họ. Về vấn đề về thể lý, thì giống như mình vừa chia sẻ, tức là mình cũng sẽ phải trải qua những cái áp lực mà cha Tội có nhắc tới, chẳng hạn như là quá tải về bệnh nhân, thiếu tôn trọng của người bệnh. Họ thật ra họ thiếu tôn trọng không phải là vì họ cố tình đâu, mà vì họ không có hiểu được mình, họ cũng không có hiểu được cái vấn đề sức khỏe của người nhà của họ. Thành thế ra khi họ chỉ có nhìn cái bề nổi và những cái thiếu kiến thức của họ nó sẽ kèm theo cái nó xuất phát từ cái lòng xót xa người thân của họ khi bị bệnh, thì tất cả những cái điều đó khiến cho họ trở nên rất là bức xúc, rất là bực tức, và thậm chí họ có thể có những cái hành động rất là quá đáng đối với nhân viên y tế. Thì những lần trải qua những cái chuyện mà không hay như vậy thì chắc chắn là cái đời sống tâm lý của mình, tinh thần của mình nó sẽ không có thể nào mà nó vui vẻ để mà gọi là cảm thấy yêu nghề, cảm thấy hạnh phúc vì những cái chuyện như vậy. Thì thật ra thì bản thân mình cũng đã phải trải qua những cái giai đoạn mà phải đi kiếm đến chuyên gia tâm lý, chẳng hạn như trà tọa cũng đã phải giúp mình trải qua những cái thời kỳ giống như vậy. Hoặc là mỗi ngày thật sự sau một ngày làm việc căng thẳng về thì mình thường đi tìm tới Chúa ở nơi bí tích thánh thể, ở nơi thánh lễ để được chia sẻ. Mà mình cũng cảm nghiệm được rất là hay, tức là đôi lúc có những cái chuyện xảy ra nó quá tệ trong một ngày làm việc thì con vô tình nó cha con đi tới cái chuyện Chúa gọi vậy thôi. Tại vì con không phải đi cố định một nhà thờ cha, ví dụ như con đi làm về trên đường tiện nhà thờ nào thì con sẽ ghé vô nhà thờ đó, hoặc là họp khung giờ với nhà thờ nào thì con sẽ ghé vô nhà thờ đó. Thì con thường sẽ được nghe một cái bài giảng của linh mục phù hợp với lại cái vấn đề đó của con. Và con cảm thấy giống như là Chúa muốn dẫn con đi đến đó để mà Chúa nói với con rằng là con phải như thế nào, phải thay đổi mình, phải suy nghĩ như thế nào. Cho nên thật sự đó là lý do mà lúc nào con cũng muốn dành buổi chiều để đi lên nhà thờ, để giống như được mỗi ngày được nghe xem là Chúa muốn nói gì với mình. Và con nghĩ rằng là cái giá trị của thánh lễ thật sự đã đồng hành và nâng đỡ con rất là nhiều trong suốt những cái quãng thời gian con làm bác sĩ đó cha.
1: Hay quá.
2: Dạ.
1: Hay quá. Dạ.
0: Còn với cha tại thì sao ạ?
1: Thực sự ra bản thân mình là mình vừa làm về mặt tâm lý trị liệu, vừa giúp cho bệnh nhân hay là những người khác, giáo dân về đời sống tâm linh. Thì mỗi nguyên tắc của chúng ta, của mình, bản thân mình là gì? Mình phải có người giám sát. Ví dụ mỗi tháng mình phải có gặp người giám sát và cho linh hướng để giúp cho mình nhận biết bản thân mình tốt hơn. Dĩ nhiên mình mang thương tích, nhưng mà có những thương tích nó sẽ không giúp mình khi mình giúp cho bệnh nhân. Nếu mà một người thầy hay là người giám sát của mình thấy rằng anh không có ổn đâu, nên anh đừng có làm chuyện này ngày hôm nay, anh ngưng để phục hồi lại, thì mình phải ngưng. Giống như là người ta đối với người lái máy bay vậy đó, phi công lái máy bay bao nhiêu giờ đó, người ta phải kiểm tra một lần, mà thấy người ta không ổn là phải ngưng để người ta tỉnh lại, người ta lái máy bay trở lại, chứ không thôi người ta đâm luôn chiếc máy bay vào trong vách núi đó. Thì đối với bản thân mình cũng vậy, mình được dạy, được học, được huấn luyện là mình không thể tự chữa cho mình được, mà luôn luôn phải có ai đó giúp cho mình, nhắc nhở mình, để giúp cho mình nhận thấy chính mình, để đồng hành với người khác hiệu quả hơn và giúp cho họ tốt hơn. Và dĩ nhiên đời sống thiêng liêng và đời sống cầu nguyện nó quan trọng, nhưng mà ngoài cái điều chuyện đó ra là phải được linh hướng, được dẫn dắt bởi cha linh hướng, và được người giám sát để nhận diện xem là những việc mình can thiệp về mặt tâm lý nó còn phù hợp hay không, nó có đúng với cái bối cảnh đó hay không, để mình luôn luôn phải tự điều chỉnh mình, tự điều chỉnh mình qua cái sự soi chiếu của người khác, chứ không phải là mình tự biết mình. Không ai có thể tự biết mình một cách dễ dàng đâu. Đó là do đó cái công việc của chúng ta ngày hôm nay là luôn luôn phải luôn luôn phản tỉnh lại, và luôn luôn đối chiếu với những người có cái kiến thức sâu rộng hơn để giúp đỡ mình, và phải nhờ người khác chữa cho mình như bình thường, giống như là bác sĩ Thảo vậy đó.
0: Dạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn cha, và hồi nãy cha cũng chia sẻ về vấn đề là đôi khi cái lượng những người bệnh, những người cần trợ giúp nó quá nhiều, mà sức người thì có hạn, nên chắc hẳn là cha và bác sĩ Thảo cũng có cái kinh nghiệm và cái sự kiệt sức trong vai trò một người trợ giúp. Và trong tâm lý có lần cha cũng nói đó, nó gọi là compassion fatigue, có nghĩa là cái lòng trắc ẩn của mình nó bị cạn kiệt, mình không thể nào mình tiếp tục mình thể hiện cái sự thấu cảm, đồng hành được với người khác. Thì đó cũng là một cái tình trạng có thật về mặt tâm trí của những người làm nghề trợ giúp như chúng ta. Dạ, kính thưa quý vị, thì hôm nay ngoài Linh Mục Phương Đình Tọa thì chúng ta sẽ có bác sĩ Vân Thảo là bác sĩ y khoa, cho nên là chúng tôi rất chờ đợi các cái câu hỏi của quý vị gửi đến cho chúng tôi qua hộp mail dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, hoặc là các quý vị có thể bình luận trực tiếp lên trên cái phần khung trực tuyến của chúng tôi để có thể gửi câu hỏi đến cho cha cũng như là cho bác sĩ. Và đầu tiên thì có một câu hỏi đã gửi qua email, nó cũng liên quan đến vừa thể lý vừa tâm lý mà cả về tâm linh nữa. Cái câu hỏi này của một người mẹ đã 41 tuổi nhưng mà chị mới mang thai lần đầu tiên và thai nhi thì được 13 tuần tuổi. Thì khi mà chị đi khám ở bệnh viện tỉnh và sau đó lên Sài Gòn để thăm khám lại thì các bác sĩ đều kết luận là thai bị não thất duy nhất thể toàn phần, bị sứt môi, bị chẻ vòm, teo van hai lá, thoát vị rốn, chứa ruột. Bác sĩ nói là thai sẽ chết hoặc sinh ra cũng sẽ chết sau đó, nên có khuyên là chấm dứt thai kỳ càng sớm càng tốt, vì mục đích mang thai là để sinh ra em bé chứ không phải để mang thai rồi bé chết. Và chị rất là phân vân không biết phải làm sao, nếu mà chọn chấm dứt thai kỳ trong trường hợp này thì có bị xem là phá thai hay không? Dạ, ở góc nhìn y khoa và góc nhìn của cha thì cha thấy sao ạ?
2: Dạ, về vấn đề chuyên môn, về góc nhìn y khoa thì chắc chắn không có cái gì, không có một cái bất cứ một cái cận lâm sàng, một cái xét nghiệm nào, kể cả những cái xét nghiệm tối ưu nhất nó cũng sẽ có giá trị tiên đoán chính xác là 100%. Vậy có nghĩa rằng là thí dụ bây giờ mình siêu âm cái em bé ở cái giai đoạn 13 tuần tuổi này, 13 tuần tuổi thai này, thì có nghĩa là giai đoạn em bé đang hình thành những cái cơ quan ban đầu của em bé, thì những cái kết luận đó dựa trên đánh giá yếu tố nguy cơ của một thai phụ mang thai ở tuổi cao, thì những cái đó người ta sẽ phối hợp với nhiều thông tin khác nhau để người ta cho ra được một cái gọi là cái đánh giá cái yếu tố tiên lượng sức khỏe của thai sẽ như thế nào trong quá trình phát triển sắp tới, để người ta đưa ra những cái khuyến cáo. Tuy nhiên, giống như mình đã khẳng định rằng là không có một cái xét nghiệm nào cho giá trị tiên đoán chính xác là 100%. Đó là về mặt khoa học. Như vậy thì đứng trước một cái hoàn cảnh như vậy, bà mẹ quyết định như thế nào thì đó là cái quyền tự do của gia đình. Chúng ta liệu rằng chúng ta đôi lúc, tại sao có những khi bệnh nhân chúng ta biết rằng là tiên lượng tử vong rất là cao, nhưng chúng ta vẫn có thể mở miệng ra nói rằng còn nước còn tát, có nghĩa là chỉ còn những cái phần trăm hy vọng mỏng manh nhỏ nhoi thôi, chúng ta vẫn cố gắng bám víu cái niềm hy vọng đó. Thì người mẹ này, chúng ta cần nghĩ lại xem rằng là với cái sự tiên đoán không 100% đó, thì liệu rằng chúng ta có nên nhìn tới một cái phần trăm nhỏ nhoi hy vọng nào đó là chúng ta sẽ có được một em bé hoàn chỉnh khi mà ra đời như chúng ta mong muốn hay không. Thì cái đó là về mặt y khoa mình muốn chia sẻ như vậy. Còn về mặt ở bên luật của giáo hội thì con xin phép hỏi ý kiến cha.
1: Cảm ơn bác sĩ Thảo đã cho biết một cái quan điểm về y khoa. Mình xin được nói cái kinh nghiệm thực tế của mình trước. Mình được nhận rất nhiều cuộc điện thoại như vậy. Và có người đã ở trong phòng phá thai rồi, gọi cho mình. Đó. Thì mình khuyên họ như bác sĩ Thảo đã nói là không có gì chắc chắn hết. Nếu mà chị tin tưởng và cho con mình, rồi biết đâu được. Nếu mà Chúa muốn thì con sinh ra, mà Chúa không muốn thì con mất, nhưng mà mình không có áy náy về lương tâm. Thì cái trường hợp đó sau đó mình không biết, mình nói như vậy thôi. Sau rồi thì mấy tháng sau thì anh chồng mang tới cho mình một trái mít. Cảm ơn cha, nhờ cha khuyên mà nhờ nghe câu nói của cha thì vợ con sinh ra mẹ tròn con vuông, không bị bệnh gì hết. Còn lúc đó mà tụi con không gọi cho cha, mình cũng không phải là một người tài giỏi gì, mình chỉ nói y như bác sĩ Thảo thôi. Thì nếu mà tụi con không gọi cho cha thì chắc tụi con đã phá thai rồi. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà không phải là một, mà N trường hợp giống vậy. Rồi mình cũng xin chia sẻ luôn cái trường hợp mà bị đúng như thế. Cũng có trường hợp là em bé bác sĩ nói như vậy và đề nghị phá, và người mẹ quyết định giữ, và người mẹ đó nói là con của con giữ. Nếu Chúa muốn thì Chúa cho nó sinh ra, và nếu nó bị bệnh thì con nuôi nó. Nếu con không nuôi nổi thì con nhờ người giúp con nuôi nó. Và người mẹ đó sinh đứa con ra, và đúng như thế là đứa con bị hở hàm ếch. bị sức môi hở hàm ếch và thậm chí không có hậu môn, phải tạo hậu môn nhân tạo. Nhưng dần dà dĩ nhiên hở hàm ếch thì họ khâu lại thôi, bây giờ họ mổ khâu lại rất là bình thường. Rồi họ tạo hình hậu môn nhân tạo và đứa bé phát triển bình thường. Nó lớn lên nó là đứa bé xinh xắn và bình thường. Nó có một chút xíu dị tật nhưng mà cái đó nó vượt qua được. Có trường hợp thì họ nghi ngờ con bị đau. Và người mẹ cũng nói như vậy đó, con của con, nó bị đau thì con nuôi nó. Nó bị đau chứ nó không phải là người xấu đâu, con sợ con nuôi con bị khuyết tật. Nhưng mà con chắc chắn là nó sẽ không trở thành người xấu. Và người mẹ đã can đảm nuôi con như vậy. Vì dĩ nhiên đứa con nó có thể không thông minh như người khác, nhưng mà nó là một đứa trẻ và nó được có cơ hội được sống. Thì mình nghĩ rằng dựa trên những cái suy tư đó thì mình xin được chia sẻ với quý khán giả hỏi cái này. Thì mình phải quyết định từ lương tâm thôi. Mình biết là Chúa cho mình cái đứa bé trong bụng. Và giả sử như ngày xưa mình không có siêu âm thì sao?
2: Đúng rồi.
1: Và ông bà mình cách đây mấy chục năm đâu có siêu âm, đâu có biết cái gì đâu. Thì để con lớn lên trong bụng rồi sinh ra thôi. Thì chuyện gì xảy ra là nó xảy ra, và mình cho hết những gì có thể cho con với niềm tin, với lời đời sống cầu nguyện. Và biết đâu được cái cho dù tỷ lệ thấp nhưng mà con cũng có thể sinh ra trưởng thành bình thường. Nên mình can đảm lên và mình tin chắc là khi mình đặt niềm tin vào Chúa thì Chúa sẽ thêm sức mạnh cho mình để vượt qua tất cả những biến cố có thể xảy ra.
0: Cảm ơn phần chia sẻ của cha và của bác sĩ Thảo. Thì hình dung được như cái điều cha chia sẻ đó, là trong cái việc đồng hành với họ thì khi mà họ chấp nhận lựa chọn, nghĩa là họ chấp nhận cả nguy cơ. Có thể là điều đó nó không diễn ra, nhưng cũng có thể là thực sự là nó diễn ra như vậy. Nhưng mà quan trọng là mình lựa chọn trong sự tự do và mình chấp nhận. Thì làm con nhớ đến năm thánh năm nay, giáo hội mình chọn cái chủ đề là những người lữ hành trên đường hy vọng. Mình đi cùng với nhau thì sẽ có bước thấp bước cao, có lúc thì mình bước lên một cái bước nó cao, có lúc thì bước nó hơi thấp, có lúc thì té ngã. Nhưng mà quan trọng là mình có nhau, mình đi cùng với nhau và trong một niềm hy vọng lớn lao vào Thiên Chúa. Thì con thấy thật sự là cái câu khẩu hiệu đó, khi mà mình trải qua những cái trải nghiệm, những câu chuyện đời thực tế, nó làm cho chúng ta thấm thía và sâu sắc hơn. Không chỉ là một cái khẩu hiệu mà nó là cả một cái hành trình đức tin của chúng ta trên dòng chảy cuộc đời, phải không quý vị? Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 6 tháng 6, thứ bảy trong tuần thứ 9 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 câu 38 đến 44. Khi ấy trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ, người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco ghi lại cho chúng ta một hình ảnh thật cụ thể. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ, và người quan sát đám đông xem ai đã bỏ tiền và bỏ tiền vào đó ra sao. Thánh Marco nói rất rõ, có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, và cũng có một bà quá nghèo bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Nếu ta nhìn ở góc độ kinh tế, thì bà quá nghèo này có bỏ vào đó một chút tiền còm cũng kể bằng không, bởi vì nó không có giá trị gì trên bình diện đóng góp. Nếu chỉ là 2 đồng tiền kẽm thì làm được gì? Đóng góp một chút như thế thì bỏ gì so với những số chi tiêu của đền thờ? Thế nhưng ở đây Đức Giêsu không nhìn từ bên ngoài, không đánh giá con người trên bình diện vật chất, nhưng Đức Giêsu nhìn từ bên trong. Ngài đánh giá tâm hồn, Ngài đánh giá tấm lòng, Ngài đánh giá sự quảng đại của con người dành cho Thiên Chúa. Bà quá này túng thiếu, nhưng bà bỏ tất cả những gì bà có, những gì có để nuôi thân, bà không giữ lại cho riêng mình, nhưng bỏ vào đền thờ. Đấy là một số tiền trước mắt Thiên Chúa vô cùng lớn, lớn hơn tất cả số tiền của người giàu có bỏ vào. Bởi vì những người giàu có chỉ là những đồng bạc thừa của họ, còn đây chính đồng bạc cuối cùng để nuôi dưỡng chính mình, thì người phụ nữ đã không giữ lại nhưng dâng cúng cho Thiên Chúa. Một bài học thật rõ ràng nơi đây: Thiên Chúa cần tấm lòng của chúng ta. Dĩ nhiên, những việc làm thì cần thiết, nhưng nếu những việc làm thiếu vắng tấm lòng thì chẳng còn giá trị. Như Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô ở chương 13 ngày nói: Dù tôi có bán tất cả của cải tài sản của mình để phân phát cho người nghèo mà không có đức ái thì ích gì cho tôi. Quả vậy, đời sống của chúng ta đôi khi chúng ta rất dễ dàng nhìn người khác, đánh giá người khác trên những việc làm, đánh giá trên chiếc xe người ta đi, đánh giá trên bộ đội hiệu người ta mặc, đánh giá chức vụ người ta đang nắm giữ. Và kẻ quyền thế, kẻ tiền bạc thì luôn có tiếng nói, luôn có chỗ đứng. Còn những kẻ nghèo khổ thì bị loại trừ, bị coi thường và chẳng bao giờ
lên tiếng được trước cộng đoàn. Sự bất công ấy vẫn cứ xảy ra trong đời sống của nhân loại và ngay cả trong đời sống của hội thánh. Chúng ta để lời Chúa soi dẫn, để đừng bao giờ chúng ta đi vào vết xe đổ đó, đừng bao giờ đánh giá một người anh em chị em với con mắt hoàn toàn thế tục, nhưng phải biết trân quý bởi lẽ người ta quý bởi tấm lòng, chứ không phải trở nên quý giá nhờ những thứ người ta thù đắc. Người ta trở nên đẹp, trở nên quý nhờ tấm lòng. Xin cho chúng ta có được cái nhìn của Chúa Giêsu trong mọi mối tương quan, và nhờ đó chúng ta tôn trọng phẩm giá của nhau và góp phần làm cho phẩm giá đó ngày càng trở nên tốt đẹp.

lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì biết bao lần chúng con đánh giá tha nhân trên những gì người ta sở hữu. Chúng con dễ dàng chạy theo sự hào nhoáng của quyền bính, của tiền bạc, mà quên mất điều cao quý là phẩm giá, là tấm lòng của con người. Xin cho mỗi chúng con biết kiến tạo phẩm giá và tấm lòng đó bằng một lối nhìn, bằng một ánh mắt của chính Chúa hôm nay. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, các giám mục Địa Trung Hải nhóm họp tại Barcelona trong chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo. Tiếp nối Đức Giáo Hoàng Francisco và rất nhiều chuyến công du của Ngài dọc bờ Địa Trung Hải, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 khuyến khích tiến trình Địa Trung Hải và đang được triển khai. Các vị tổng giám mục của giáo phận Paris bên Ý, Tunis, thủ đô Tunisia và Marseille bên Pháp, vị đại diện Đức Hồng Y Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem tại đảo Sip, Đức giám mục giáo phận San Feliu de Llobregat thuộc miền Catalonia, Tây Ban Nha, cùng với giới trẻ, linh mục và giáo dân dấn thân cho Địa Trung Hải, đã có buổi trao đổi kéo dài một giờ với Đức Leo thứ 14 tại thư viện của Ngài ở Vatican hôm 28 tháng 5 vừa qua. Họ thuộc văn phòng ủy ban các giám mục Địa Trung Hải, gọi tắt là COMEC, được Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn thành lập sau hội nghị Địa Trung Hải MEC 23 tại thành phố Marseille. Nhóm này họp trực tuyến hai lần mỗi năm và tuần này đã gặp trực tiếp tại Roma lần thứ hai sau cuộc gặp bên bờ eo biển Bosphorus hồi tháng 7 năm ngoái. Công tác chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới của các giám mục Địa Trung Hải diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6 tại thủ phủ Catalonia là trọng tâm các phiên làm việc. Trong chuyến công du Tây Ban Nha của Đức Leo từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 này, hội nghị sẽ tập trung vào chủ đề xây dựng hòa bình tại Địa Trung Hải. Suy tư này gợi nhắc đến công trình kiến trúc hòa bình và hùng vĩ của Vương cung Thánh đường Sacrada Familia do đấng đáng kính Anthony Gaudi thiết kế nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của ông. Tiếp bước Đức Francisco, Đức Leo thứ 14 không che giấu sự quan tâm của mình đối với không gian Địa Trung Hải đang bị xé nát bởi các cuộc khủng hoảng, nơi tàu sân bay xuất hiện dày đặc và là khu vực mà ngài mong muốn được giải trừ quân bị. Khi còn là Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng Y Prevost đã hiện diện tại các cuộc gặp Địa Trung Hải ở Marseille vào tháng 9 năm 2023. Một năm sau đó, vào tháng 10 năm 2024, ngài tham dự buổi giới thiệu tàu Belle Espoir bên lề kỳ họp Thượng Hội đồng tại Roma. Đức Thánh Cha Đương Kim cũng đã tiếp nối cây gậy của Thánh Phaolô mà Đức Francisco để lại. Trong năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng, Đức Leo thứ 14 đã chọn đến thăm các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, là chuyến công du đầu tiên đã thực hiện Monaco, Algeria và Tây Ban Nha. Đó là một sự tiếp nối trung thành với người tiền nhiệm của ngài mà tại đảo Lampedusa, ba tuần sau cuộc gặp các giám mục tại Barcelona, vị giáo hoàng người Mỹ cũng sẽ gửi một thông điệp mới đến Địa Trung Hải vào đúng ngày 4 tháng 7.
0: Tin Cracovia, Ba Lan. 9 tu sĩ dòng Đông Bosco Ba Lan tử đạo sẽ được phong trần phước. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 này, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Phaolô thứ Hai ở Cracovia, Ba Lan, để tôn phong lên bậc trần phước 9 tu sĩ dòng Salesian Đông Bosco bị sát hại trong các trại tập trung của Đức Quốc xã hồi Thế chiến thứ Hai. Trong số các vị có cha San Suy S cùng 7 bạn đồng hành đã qua đời tại trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 1941 đến tháng 9 năm 1942. Vị còn lại là cha Franciszek Miszka, chịu tử đạo tại trại tập trung Dachau ở miền nam nước Đức vào tháng 5 năm 1942. Đức Hồng Y Gregor Gris, Tổng giám mục Cracovia, liên kết lễ phong trần phước các vị tử đạo thời Thế chiến thứ hai với niềm hy vọng rằng thanh thiếu niên sẽ đáp lại ơn gọi linh mục tại nước này. Trong một sứ điệp video, Đức Hồng Y Gris cho biết, trong thánh lễ, các tín hữu không chỉ tưởng nhớ sự hy sinh anh hùng của các chân phước mới, nhưng còn cầu nguyện cho những ơn gọi mới vào chức linh mục và đời sống thánh hiến, vì khi còn trẻ, Carol Wojtyla, người sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai, đã chứng kiến tận mắt điều gì xảy ra khi trong thời chiến thiếu vắng các linh mục. Theo Hội đồng Giáo mục Ba Lan, khoảng 2.800 giáo sĩ Ba Lan đã thiệt mạng dưới tay Đức Quốc xã, trong đó có 6 giám mục. Riêng vào tháng 6 năm 1999, tại Warsawa, Thánh Gioan Phaolô thứ Hai đã phong trần phước cho 108 vị tử đạo Ba Lan. Khoảng 40 người trong số đó đã chết tại trại tập trung Dachau. 9 tu sĩ Salesian nay được chính thức tôn vinh trên bàn thờ, thuộc nhóm 122 người Ba Lan trong án phong Trần Phước đã được khởi sự từ năm 2007.
1: Tin Vinner Áo Quốc, Hội đồng Giám mục Áo nhóm khóa họp toàn thể mùa hè. Dưới quyền chủ tọa của Đức cha Frank Lackner, Tổng giám mục giáo phận Sanburg, Hội đồng Giám mục Áo sẽ khai mạc khóa họp toàn thể mùa hè vào thứ Hai, ngày 8 tháng 6 này, tại Trung tâm Thánh Mẫu Mariazell. Chương trình nghị sự của cuộc họp kéo dài 3 ngày bao gồm việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch mới, vì nhiệm kỳ 6 năm của hai vị hiện tại đã kết thúc. Đức Tổng giám mục Lackner được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục vào tháng 6 năm 2020 giữa thời kỳ đại dịch, cũng tại Mariazell. Khi đó, Đức Giám mục giáo phận Linh Manfred Skewer được bầu làm phó chủ tịch. Theo Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Áo là cha Peter Skipka, cuộc họp sẽ được khai mạc bằng một buổi nghiên cứu chuyên đề về đời sống tu trì. Về phía các hội dòng sẽ có sự tham dự của nữ bề trên tổng quyền Franziska Marx và viện phụ Anton Schlinger, đồng chủ tịch Hội đồng dòng tu Áo, nữ tu Christine Roth, tổng thư ký, Peter Bohinek, giám đốc điều hành, và chị Maria Lucas, chủ tịch hội các tu hội đời Áo. Theo cha Skipka, các giám mục cũng sẽ nghiên cứu thông điệp xã hội Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu của Đức Giáo Hoàng Leo vừa được công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, vào thứ Ba, ngày 9 tháng 6, dự kiến sẽ diễn ra cuộc gặp với Sứ Thần Tòa Thánh tại Áo là Đức Tổng giám mục Pedro Lopez Quintana. Việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch được quy định trong điều lệ của Hội đồng Giám mục. Theo đó, chủ tịch phải được chọn trong số các giám mục giáo phận, có thể tái đắc cử nhiều nhiệm kỳ. Tất cả 16 thành viên Hội đồng Giám mục đều có quyền bỏ phiếu. Thành phần cử tri gồm 9 giám mục giáo phận, giám mục quân đội, 5 giám mục phụ tá, viện phụ đăng viện Sito, Göttingen, Merero. Điều lệ quy định ứng viên phải đạt đa số 2/3 số phiếu hợp lệ để được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục. Từ vòng bỏ phiếu thứ 3 trở đi, chỉ cần đa số tương đối. Kết thúc khóa họp, các giám mục cử hành thánh lễ trọng thể lúc 11 giờ thứ Tư, ngày 10 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Hành Hương Mariazell. Mọi tín hữu đều được mời tham dự.
0: Tin Belarus. Đức Tổng giám mục Belarus cảnh báo tình trạng thiếu linh mục ngày càng nghiêm trọng. Đức Tổng giám mục Joseph Staniewski, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus cho biết,

0: 2016 cho thấy khoảng 6% dân số là người Công giáo, phần lớn thuộc nghi lễ La Sinh và có nguồn gốc dân tộc Ba Lan. Đức Tổng Giám mục Staniewski cho biết rất khó gửi linh mục sang Roma để phục vụ trung tâm mục vụ mới vì các giáo phận trong nước đang cần nhân sự hơn. Tại vùng Mogilev ở phía đông có trường hợp một linh mục phải di chuyển hàng trăm km để phục vụ ba giáo xứ khác nhau. Đức Tổng Giám mục cũng cho biết các linh mục Ba Lan vốn đã phục vụ tại Belarus nhiều thập niên ngày càng khó khăn trong việc gia hạn giấy phép cư trú. Điều này khiến giáo hội mất đi nhiều linh mục giàu kinh nghiệm. Mối tương quan giữa Ba Lan và Belarus trở nên căng thẳng sau cuộc tái đắc cử gây tranh cãi của Tổng thống Alexander Lukashenko năm 2020 và cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga năm 2022, trong đó Belarus đóng vai trò hỗ trợ. Đức Tổng Giám mục Staniewski cho biết giáo hội Belarus đang xem xét khả năng mời các linh mục từ châu Phi hoặc châu Á đến phục vụ. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh giáo hội Belarus cần hướng tới sự tự lực và tự cung cấp ơn gọi linh mục từ chính cộng đồng địa phương. Ngài nói, mỗi gia đình, mỗi quốc gia và mỗi giáo hội đều là một gia đình của các gia đình. Thế nên, các gia đình cần tích cực cổ võ và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục nơi thế hệ trẻ.
1: Tin Cộng hòa Séc, hai linh mục người Séc tử đạo sẽ được phong chân phước. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 này, Đức Hồng Y Michael Cheney, dòng tên người Canada gốc Séc, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự thánh lễ tại thành phố Brno thuộc Cộng hòa Séc để tôn phong hai linh mục tử đạo lên bậc chân phước. Đó là cha Jan Bula và cha Vaclav Drobola. Cha Drobola sinh năm 1912 tại Staroveki, thụ phong linh mục năm 1938 khi được 27 tuổi. Cha đặc biệt quan tâm đến trẻ em và thanh thiếu niên, dạy giáo lý, tổ chức các buổi diễn kịch và các hoạt động thể thao. Nhờ tính tình hiền hòa, cha được mọi người yêu mến. Còn cha Jan Bula sinh năm 1920 tại Lukov, gần biên giới Đức, được thụ phong linh mục và được bổ nhiệm về giáo xứ Rokenes. Tại đây, cha nổi tiếng vì làm quảng đại, các hoạt động cho giới trẻ, tu sửa nhà thờ, tham gia đời sống xã hội địa phương và tài năng hội họa. Cha Bula bị bắt tháng 4 năm 1951. Cha Drobola bị bắt tháng 6 năm 1951. Tuy đang bị giam giữ, hai vị vẫn bị vu khống là chủ mưu vụ sát hại ba cán bộ nhà nước vào ngày 2 tháng 7 năm 1951. Dưới sự tra tấn, họ bị buộc phải nhận tội và học thuộc những lời khai giả tạo để đọc trước tòa. Cha Drobola bị xử tử ngày 3 tháng 8 năm 1951. Cha Jan Bula bị xử tử ngày 20 tháng 5 năm 1952. Cả hai bị hành quyết tại nhà tù Jilava ở miền Tây Moravia. Ngay từ khi bị bắt, dân chúng đã tin chắc vào sự vô tội của các ngài. Cha Karel Olita, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho hai linh mục chia sẻ rằng, khi nghiên cứu hồ sơ đúc kết án phong gọi là Positio, tôi thường có cảm giác rằng nhân vật chính của câu chuyện không phải là cuộc bắt hại, nhưng là sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa đã nâng đỡ các ngài đến cùng. Những lá thư cha Bula viết trong tù cho gia đình cho thấy sự bình an sâu xa của ngài. Và cha Olita kết luận, các linh mục không tìm kiếm chủ nghĩa anh hùng, các ngài chỉ đơn giản muốn trung thành với Chúa Kitô và giáo hội. Đối với các tín hữu, các vị là mẫu gương trung thành với Chúa trong thử thách. Đối với người không tin, các vị là biểu tượng của lòng can đảm luân lý, sự bảo vệ lương tâm, sự từ chối cúi đầu trước dối trá và áp bức. Theo cha, hai vị tử đạo cho thấy ngay cả khi bạo lực và dối trá dường như thống trị, con người vẫn có thể duy trì tự do nội tâm.
0: Tin Abuja, Nigeria. Cha Gado tố giác người dân Nigeria đang phải sống trong sợ hãi. Tình trạng bạo lực tại Nigeria vẫn tiếp diễn không ngừng. Chỉ trong 3 tháng qua, tại các cộng đoàn giáo xứ Kumin Dangana thuộc bang Kaduna đã có 9 người thiệt mạng và ít nhất 25 tín hữu bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, theo cha Augustin Gado, hạt trưởng hạt Guzeni và giám đốc tiểu chủ nhiệm Thánh Phêrô ở Katari, bạo lực không chỉ nhắm vào các kỳ tô hữu mà còn ảnh hưởng đến mọi thành phần trong xã hội. Cha Gado cho biết tình hình hiện nay tại đất nước thật sự rất bi thảm. Từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây, người dân đều phải sống trong sợ hãi. Người dân lo sợ

sát hại trên đường, nhà cửa bị đốt phá hoặc người thân bị bắt cóc. Mới vài ngày trước, tại bang Kwara ở miền Tây Nigeria, các băng nhóm vũ trang đã tấn công một đồn cảnh sát, đốt dinh thự của một địa chủ địa phương và bắt cóc 10 người. Trước đó không lâu, một nhóm khác đã tấn công một buổi canh thức cầu nguyện tại Ekiti, giết chết 3 người và bắt cóc 25 người. Trang Gado cho biết, giáo hội đang trực tiếp gánh chịu hậu quả. Nhiều Kitô hữu bị giết hại hoặc bị bắt cóc, các nhà thờ bị phá hủy, các làng có đa số dân Kitô giáo bị tấn công với nhiều thương vong. Trước tình hình này, cha Christian Emmanuel, trưởng ấn tổng giáo phận Kaduna, gửi thư lên ban thư ký công giáo tại Abuja, yêu cầu chính phủ liên bang khẩn cấp tăng cường các biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân tại các khu vực này. Theo cha Gado, những kẻ khủng bố này không nhất thiết chọn nạn nhân dựa trên tôn giáo. Điều chúng quan tâm là số tiền chuộc có thể thu được. Cha cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng leo thang bạo lực là sự thiếu quyết tâm của chính quyền trong việc chống tội phạm, sự yếu kém trong việc kiểm soát các lực lượng ngoài vòng pháp luật và sự vắng mặt của nhà nước tại nhiều vùng lãnh thổ hầu như không được quản lý.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã nói về vai trò của các tu sĩ trong đời sống của Hội Thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Thiên Kính là Tôi tin phép tha tội và Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Trước hết, về tín biểu Tôi tin phép tha tội. Đây là một câu tuyên xưng trong Kinh Thiên Kính các tông đồ. Bản dịch xưa nay người Việt Nam chúng ta vẫn thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, về từ ngữ thì không được hoàn toàn chính xác. Nói đúng ra thì lời tuyên xưng này phải là Tôi tin có một phép rửa để tha tội. Vì sau này chúng ta sẽ có những chương riêng để bàn về các bí tích. Sẽ có một phần bàn về bí tích rửa tội và một chương bàn về bí tích giải tội. Vì vậy, trong phần này chúng ta chỉ nói cách vắn tắt một số yếu tố căn bản mà thôi. Vậy, Hội Thánh Công giáo có thực sự tha tội được không? Câu trả lời là có. Bởi vì Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nên người có quyền tha tội, mà người đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ và quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi. Người nói, anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai tin và chịu phép rửa thì được ơn tha tội. Đức Giêsu cũng trao cho các môn đệ được tham dự vào quyền tha tội của người. Các linh mục cũng lãnh nhận nhiệm vụ này từ các giám mục, tức là những người kế nhiệm các thánh tông đồ. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, linh mục đã nhận được một quyền năng mà Thiên Chúa đã không ban cho các thiên thần hay cả tổng lãnh thiên thần. Thiên Chúa ở trên trời cao xác nhận điều linh mục làm ở dưới thế. Vậy Hội Thánh tha thứ tội lỗi như thế nào? Trước hết là qua bí tích rửa tội, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi lãnh bí tích rửa tội, người thụ lãnh được xóa bỏ tội tổ tông truyền và tha thứ tất cả mọi tội người ấy đã phạm trong quá khứ. Sau đó, những ai phạm tội nặng thì còn có bí tích hòa giải, hay cũng gọi là bí tích giải tội, là bí tích chữa lành, giúp cho họ giao hòa với Thiên Chúa. Về bí tích này, như đã nói, chúng ta sẽ có dịp bàn kỹ lưỡng hơn sau này. Tuy nhiên, ở đây chỉ xin nhắc lại một điểm quan trọng, đó là khi hối nhân xưng tội nơi tòa giải tội, thì chính Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho họ chứ không phải linh mục. Hơn nữa, linh mục bị buộc ngặt vì ấn tích của bí tích này, phải giữ bí mật hoàn toàn tất cả các tội của hối nhân. Theo kinh nghiệm của các linh mục đã có nhiều lần ngồi tòa giải tội, Thiên Chúa ban cho các linh mục giải tội một ơn đặc biệt để các ngài dễ dàng quên đi các tội đã nghe nơi tòa giải tội. Vì vậy, những ai có tội gì, dù trầm trọng đến mấy, cũng đừng ngần ngại đến với tòa giải tội để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính chúng ta cũng tuyên xưng rằng Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Vậy, tại sao chúng ta tin người chết sẽ sống lại? Chúng ta tin vào mầu nhiệm phục sinh từ trong cõi chết, vì Đức Giêsu đã phục sinh, và người tuyên bố, ai tin vào người thì cũng sẽ được sống lại như vậy. Người là trưởng tử đi trước, chúng ta là những người em đi sau, chắc chắn sẽ được phục sinh như người. Khi một người qua đời, dù thân xác họ được chôn hoặc thiêu, điều đó không quan trọng. Vì trong ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng của Ngài mà phục hồi lại hết tất cả những gì khiếm khuyết nơi thân xác con người. Hơn nữa, thân xác sau khi phục sinh là thân xác thần thiêng, không còn lệ thuộc vào vật chất giác quan như chúng ta ngày nay.
Thánh Phaolô tông đồ nói, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ trong kẻ chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vậy tại sao chúng ta lại tin xác sẽ sống lại? Đã có một thời người ta có quan điểm khinh chê thân xác. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dựng nên con người có phần hồn cũng như phần xác, cả hai đều quý giá. Tuy phần xác thì mỏng giòn yếu đuối nên phải chết, nhưng chính Đức Giêsu đã mặc lấy xác phàm con người để cứu chuộc loài người toàn vẹn. Đức Giêsu không chỉ cứu linh hồn người ta, nhưng Ngài cứu toàn bộ con người có hồn và xác. Vì vậy, thân xác con người phải được sống lại để cũng được cứu độ. Vậy khi con người ta chết thì điều gì xảy ra? Ai cũng biết, khi ta chết thì thân xác sẽ thối rữa. Tuy nhiên linh hồn người đó sẽ đến gặp Thiên Chúa để qua một cuộc phán xét riêng. Linh hồn sau đó, tùy vào tình trạng của mình, chờ ngày được hợp nhất lại với thân xác trong ngày tận thế. Có nhiều người sẽ hỏi, vậy xác người ta sẽ sống lại thế nào? Đó là một mầu nhiệm. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn xem hình ảnh của một hạt giống thì có thể hình dung ra vấn đề. Khi nhìn xem một hạt giống của một loài hoa chẳng hạn, chúng ta chẳng thấy có gì đẹp đẽ ở trong hạt giống đó. Nhưng khi nó mọc lên, thành cây, trổ bông, thì khi đó mới thấy được bông hoa của nó rực rỡ thế nào. Thánh Phaolô quả quyết chắc chắn rằng, người ta được gieo trong hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Vì vậy, những ai trông cậy vào Chúa Kitô thì người sẽ giúp họ bước vào cuộc sống vĩnh cửu khi họ lìa bỏ cõi đời này. Chính Chúa Kitô sẽ tới gặp họ và đưa họ vào vinh quang thiên quốc. Thánh Teresa Hải Đồng đã nói, khi tôi lìa đời, không phải cái chết sẽ đến đón tôi, mà là chính Thiên Chúa đến đón tôi. Cũng chính Thánh Nữ đã nói trên giường bệnh của mình rằng, tôi sẽ không chết, nhưng tôi đang đi vào sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong phần nói về ơn tha tội và mầu nhiệm sống lại của con người. Cùng với Hội Thánh chúng ta tuyên xưng rằng, Đức Giêsu đã ban cho Hội Thánh quyền bính của người để tha thứ mọi tội lỗi cho những ai tin. Việc lãnh nhận ơn tha tội trước là qua bí tích thánh tẩy hay bí tích rửa tội, sau đó là qua việc lãnh nhận bí tích giao hòa nơi tòa giải tội. Cũng vậy, chúng ta tuyên xưng sự sống của con người không chấm dứt sau khi chết, nhưng đến ngày Thiên Chúa sẽ cho sống lại trong cuộc sống mới. Trong bài tuần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống vĩnh cửu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Một vị thầy dẫn các học trò của mình đi trải nghiệm ở trong khu rừng nhỏ. Thấy có mấy chú khỉ nhảy nhót liên tục trên cành cây, ông liền lấy một quả bầu, khoét một lỗ nhỏ cho ruột và cho xôi ngọt vào rồi treo lên cành cây. Chú khỉ nghe mùi xôi thơm phức, đây thực là món khoái khẩu. Khỉ ta liền nhảy tới, thò tay vào quả bầu, định nắm lấy xôi ăn. Nhưng nó la ré lên vì không thể vứt tay ra được. Cuối cùng nó không lấy được xôi, mà còn bị các con thú dữ khác rượt đuổi ăn thịt. Vị thầy liền hỏi, này các học trò, con khỉ bị thiệt hại vì điều gì vậy? Các học trò lần lượt trả lời, thưa thầy, con khỉ chết vì trái bầu và vì nắm xôi ạ. Bấy giờ người thầy mới nhẹ nhàng đáp, nguyên nhân chính yếu dẫn đến cái chết của con khỉ là do lòng tham. Quý vị và các bạn thân mến, tham lam là gốc rễ của tội lỗi. Nó khiến con mắt lương tri ta bị che mờ, dẫn đến những hành vi sai trái. Người ta không chỉ tham lam của cải vật chất, mà còn tham quyền lợi, danh vọng, địa vị. Vì tham lam, người ta sẵn sàng làm điều xấu để chiếm hữu cho được nhiều của cải vật chất, sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm và lương tâm, sẵn sàng sát hại người khác, chà đạp lên các giá trị đạo đức. Vì tham lam, người giàu chiếm đoạt của người nghèo, các quốc gia lớn xâm chiếm thống trị các nước nhỏ. Kiểu tham lam nào cũng đáng trách, vì nó gây ra biết bao bất công trong xã hội. Tham lam như một yếu tố nằm trong bản chất con người. Lòng tham lam của con người như thùng không đáy, nó không bao giờ dừng lại nếu không được giáo dục và tập luyện. Tham lam là nguyên nhân của mọi sự gian dối. Nó như một chứng bệnh thời đại đang thấm nhiễm từ trong gia đình, trường học cho đến xã hội, khiến người ta không còn phân biệt đâu là sự thật giữa muôn vàn điều dối trá. Thay vì dạy người ta sống thật thà, liêm chính, xã hội hôm nay đã để cho thói tham lam điều khiển, khiến người ta hành động trái với lương tâm. Người ta đầu độc từ thực phẩm cho đến suy nghĩ. Lời Chúa như một khuôn mẫu giúp con người phân định lại các giá trị sống. Để làm chủ thói tham lam, ta tập sống từ bỏ, chia sẻ cho tha nhân những gì có thể. Hãy theo lệnh đấng tối cao mà sử dụng của cải. Việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù, lợi hại hơn cả khiên giày giáo nhọn. Đức Giêsu còn dạy chúng ta cách phân biệt giữa bản chất và biểu hiện. Cây mà tốt thì quả cũng tốt, cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây. Loài rắn độc thì sẽ phun ra nọc độc gây hại, phải rèn luyện từ suy nghĩ đến lời nói. Những người tốt lành thì nói những lời chân thật ngay thẳng, họ rút ra từ kho tàng lòng họ những điều cao quý. Còn kẻ tham lam dối trá chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Để tránh thói tham lam, chúng ta cần phải học tiết chế những tham vọng và những ham muốn thấp hèn. Hãy tập sống vui với những gì mình đang có, vì tất cả là do ân huệ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một quan tòa hay kết án, nhưng là người cha giàu lòng nhân hậu. Ở nơi người không hề có án phạt mà chỉ có sự tha thứ. Nếu như người chấp tội thì chúng ta chẳng còn con đường sống. Tác giả Thánh Vịnh đã cảm nhận sâu sắc về lòng quảng đại của Thiên Chúa.
đối với những tội nhân đang đắm chìm trong vực thẳm tội lỗi. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài lạy Chúa. Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Tất cả chúng ta đều đang sống trong thế gian, với vực thẳm của tham lam ích kỷ, của tội lỗi và sự chết. Hãy hướng lòng lên Chúa là nguồn mọi điều thiện hảo, để chúng ta tìm thấy con đường giải thoát. Chúng ta đang bị giam hãm trong muôn vàn điều xấu và bất công xã hội, bị vây bủa bởi nhiều nỗi lo sợ. Hãy để cho lời Chúa dẫn dắt, chúng ta sẽ không sợ bị lầm đường lạc lối.

Lạy Chúa, xin tẩy rửa tâm hồn chúng con khỏi thói tham lam ích kỷ, để chúng con biết chia sẻ cảm thông với mọi người. Xin cho chúng con biết dùng tiền bạc và những khả năng Chúa ban để mưu cầu hạnh phúc cho người khác và để mua lấy hạnh phúc nước trời.

việc thu góp các thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu một số đặc thái trong các thư của Thánh Phaolô, các kiểu hành văn cũng như việc biên soạn chúng. Nhưng lịch sử hình thành của chúng không kết thúc với việc biên soạn và gửi tới các giáo đoàn liên hệ. Sau khi Phaolô qua đời, các cộng đoàn đã cẩn trọng giữ gìn các bức thư ấy như một kỷ niệm và như là một kho tàng tinh thần quý giá. Một số thư bị mất đi, nhưng chúng ta không biết trong các hoàn cảnh nào và tại sao. Các thư khác được thu thập lại, và trong thời gian thu thập này xảy ra sự kiện, các thư xác thực được sắp xếp chung với các thư không do thánh nhân viết ra. Tập thu tích thư của Thánh Phaolô phát sinh từng bước từ đó. Nó có uy tín mau chóng đến độ được tín hữu coi như là các tác phẩm của Thánh Kinh. Thật thế, ngay trong thời gian thư thứ hai Thánh Phêrô được phổ biến, đây lại là một trường hợp giả tên khác. Các thư của Thánh Phaolô đã được nhắc tới như là một tài liệu mà mọi Kitô hữu thuộc giáo hội tiên khởi đều hay biết. Anh em hãy coi lòng khoan dung của Thiên Chúa chúng ta như là ơn cứu độ, cũng như người anh em thương mến của tôi là Phaolô đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho ông. Ông cũng đã làm như vậy trong mọi thư đề cập tới vấn đề này. Trong các thư đó có vài điều khó hiểu, và những kẻ dốt nát cũng như những người hay thay đổi thường xuyên tạc các điều này, cũng như họ xuyên tạc các tác phẩm khác trong Thánh Kinh, làm nguy hại cho phần rỗi của chính họ. Chắc hẳn là vào cuối thế kỷ thứ nhất hay đầu thế kỷ thứ hai tại Hy Lạp, Italia và Tiểu Á, các cộng đoàn Kitô đã có được tập thu góp 13 thư của Thánh Phaolô, trừ thư gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta có được văn bản tiếng Hy Lạp các thư là nhờ nhiều thủ bản rất cổ xưa và uy tín. Chẳng hạn như thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papyrus số 46 thuộc khoảng thời gian năm 200. Các bản viết chữ Hoa như văn bản Sinaitico thuộc thế kỷ thứ tư. Văn bản này thuộc thư viện của tu viện Thánh nữ Catarina trong bán đảo Sinai, do đó gọi là văn bản Sinaitico, viết tắt là Aleph, theo mẫu tự Do Thái. Hiện nó được lưu giữ trong viện bảo tàng London. Văn bản Vatican cũng thuộc thế kỷ thứ tư. Văn bản này được lưu giữ trong thư viện thuộc bảo tàng viện Vatican, viết tắt là chữ B Hoa, theo mẫu tự Latin. Văn bản Claro Montano thuộc thế kỷ thứ sáu. Văn bản này thuộc quyền sở hữu của ông Claro Montano, viết tắt là chữ D Hoa theo mẫu tự Latin. Hiện nó được lưu giữ tại Paris. Trên đây chỉ là một vài thủ bản cổ xưa quan trọng và đầy đủ đáng tin cậy nhất. Thực ra khi dùng các tiêu chuẩn khoa học thuộc nhiều ngành khác nhau như ngữ học, khảo cổ, thuật đọc và phân tích các văn bản cổ v.v. để biên soạn ra văn bản Tân Ước Hy Lạp như chúng ta hiện có, các học giả Tân Ước và giới chuyên viên Tân Ước đã nghiên cứu, so sánh và dùng hàng ngàn tài liệu và thủ bản khác nhau. Các tài liệu và thủ bản này được lưu giữ trong các bảo tàng viện đó đây tại các nước châu Âu như Italia, Pháp, Anh, Ireland, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha hay bên Hoa Kỳ hoặc bên Nga và Ai Cập. Trừ các thủ bản viết trên da thuộc hay các chất liệu bền, đa số được viết trên các chất liệu rất giòn mỏng, như giấy làm bằng sậy papiro, do đó rất dễ hư hại. Vì sợ chúng hư hại hay bị đánh cắp, nên các thủ bản chính thường được chụp lại rồi được cất giữ rất kỹ. Các thủ bản trưng bày cho công chúng trong các viện bảo tàng thường là bản chụp facsimile, chứ không phải là thủ bản chính. Văn bản Tân Ước Hy Lạp thường được dùng hiện nay để dịch ra các thứ tiếng khác nhau trên thế giới là The Greek New Testament, do các học giả Kurt Allen, Matthew Black, Carlo Maria Martini, Bruce Metzger và Alan Vigran, xuất bản với sự cộng tác của Học viện Nghiên cứu Văn bản Thánh Kinh Tân Ước Münster bên Đức Quốc. Để dựng lại văn bản các sách hay các thư của toàn Tân Ước tiếng Hy Lạp, các học giả đã phải nghiên cứu và đối chiếu hàng ngàn tài liệu và thủ bản lớn nhỏ khác nhau. Các tài liệu và thủ bản đó là các bản sao chép được lưu giữ lại đó đây trên thế giới. Dựa vào các thủ bản này và các bản dịch cổ, giới học giả có thể dựng lại văn bản chính một cách chắc chắn đối với các yếu tố nòng cốt,
nghĩa là các yếu tố bảo đảm cho sự xác thực của nội dung và gần chắc chắn đối với các yếu tố riêng tư nhỏ nhặt khác của văn bản. Có thể chia các tài liệu và thủ bản này thành hai loại chính, loại trực tiếp và loại gián tiếp. Loại trực tiếp bao gồm bốn thứ thủ bản. Thứ thủ bản thứ nhất gọi là codici, tức là các thủ bản được viết trên các mảnh da thuộc. Thứ thủ bản thứ hai gọi là papiri, tức các bản văn được viết trên giấy làm bằng loại sậy papiro, là chất liệu thông thường, rẻ, dễ mua và dễ tìm, vì được Ai Cập xuất khẩu trong toàn vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Thứ thủ bản thứ ba gọi là lectionary, tức các thủ bản được biên chép và sắp xếp theo thứ tự để dùng trong các buổi cử hành phụng vụ. Thứ thủ bản thứ tư gọi là ostraca, tức các câu thánh kinh Tân Ước được viết trên các mảnh vại bằng sành hay đất sét nung. Loại tài liệu và thủ bản gián tiếp là các câu trích nguyên văn mà các soạn giả đem vào trong các tác phẩm của mình hay các bản dịch. Các thủ bản codici còn được chia thành hai loại. Một loại gọi là codici unciali, tức các thủ bản viết bằng chữ hoa lớn đều như nhau từ đầu tới cuối. Loại thứ hai gọi là codici minuscoli hay corsivi, viết theo kiểu chữ thảo thông thường, liền nhau và lớn nhỏ khác nhau. Cho tới thế kỷ thứ 7 và thứ 8, các thủ bản codici thường là các thủ bản unciali, tức là viết chữ hoa lớn đều nhau từ đầu tới cuối. Sau thế kỷ thứ 10 thì kiểu viết chữ thảo thông dụng hơn, có tất cả là 266 thủ bản codici unciali, hơn 2.750 thủ bản codici corsivi hay minuscoli, 81 thủ bản papiri, 2.100 thủ bản lectionary. Thủ bản ostraca rất ít. Tổng cộng như thế, chúng ta có tất cả khoảng 5.000 tài liệu và thủ bản liên quan tới Thánh Kinh Tân Ước. Trong số đó, chỉ có 53 codici, tức các thủ bản viết trên da thuộc, là có đầy đủ mọi tác phẩm Tân Ước. Các thủ bản codici khác chỉ chứa đựng một phần các tác phẩm Tân Ước như Bốn Phúc Âm, Sách Khải Huyền, vân vân. Các thủ bản papiri hầu hết đều ngắn. Các thủ bản lectionary chứa đựng các văn bản kinh thánh Tân Ước khác nhau, còn các câu viết trên ostraca, tức các mảnh đất sét nung thì rất ngắn. Để có thể nhận diện các tài liệu và các thủ bản kể trên, giới học giả và chuyên viên phê bình văn bản đã đặt ra các hệ thống viết tắt và ghi số thứ tự. 51 thủ bản codici unciali đầu tiên được gọi thứ tự theo một mẫu tự Hy Lạp hay Latin viết hoa. Nhưng cũng xảy ra là thường khi một mẫu tự cũng ám chỉ ba thủ bản khác nhau. Chẳng hạn chữ F ám chỉ nhiều thủ bản chữ hoa khác nhau. Một thủ bản lưu giữ trong Viện Bảo tàng Utrecht bên Hà Lan chỉ gồm bốn phúc âm. Một thủ bản lưu giữ trong Bảo tàng Viện Cambridge bên Anh Quốc chỉ gồm các thư của Thánh Phaolô. Và một thủ bản thứ ba lưu giữ trong tu viện của các thầy dòng chính thống trên núi Athos bên Hy Lạp chỉ gồm sách Khải Huyền. Tất cả các thủ bản codici unciali khác thì được ghi số thứ tự bắt đầu với số 0 đứng trước. Các thủ bản codici minuscoli, tức loại thủ bản viết chữ nhỏ thường, không phải là chữ hoa, thì được ghi thứ tự theo số Ả Rập. Các papiri thì được đánh dấu bằng chữ P hoa, và tiếp theo ở trên cao là số thứ tự của thủ bản. Các lectionary thì được ghi dấu bằng chữ L thường, và theo sau là số thứ tự.

thần học gia Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các tác phẩm Tân Ước, chúng ta thấy mọi tác giả đều chủ ý diễn tả đức tin Kitô, nhưng mỗi vị theo một chủ đích thần học riêng và diễn tả một số nội dung nhất định. Đây cũng là trường hợp của các soạn giả bốn phúc âm. Tuy nhiên, không phải soạn giả nào cũng dùng một thứ ngôn ngữ thần học chính xác hay cống hiến cho chúng ta một suy tư thần học có tính chất phê bình và do lòng tin thúc đẩy. Nhưng đây lại là trường hợp của Thánh Phaolô. Trong tất cả các soạn giả của Thánh Kinh Tân Ước, Thánh Phaolô đã là người có thứ tiếng nói thần học dễ nhận ra nhất. Thánh nhân đã biết soạn thảo ra các phạm trù tư tưởng có sức diễn tả mạnh mẽ và đi sâu vào thực tại đức tin Kitô. Chẳng hạn các phạm trù như ơn thánh, sự công chính hóa, hòa giải, giải phóng, hòa bình, ơn cứu độ, sự sống và sự chết, vinh quang, tội lỗi, đền chuộc, khôn ngoan, thập giá, giáo hội, hiệp thông, tin mừng, phục vụ, tông đồ, các đặc sủng, mầu nhiệm, sự mạc khải, và trong lĩnh vực nhân chủng học có cả phạm trù thịt xác và thân thể nữa. Ở đây thịt xác là danh từ, được phân biệt với xác thịt là tính từ có nghĩa tiêu cực, thường khi là tội lỗi. Dĩ nhiên Thánh Phaolô không phải là người sáng chế ra các phạm trù tư tưởng này, bởi vì đa số chúng đều là các ý niệm đã có trong truyền thống Kinh Thánh, truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô tiên khởi. Nhưng Thánh Phaolô đã mặc cho chúng một ý nghĩa và một nội dung chưa hề được biết tới cho tới thời đó. Thí dụ như tước hiệu Kyrios, Chúa, áp dụng cho Chúa Kitô phục sinh. Đây là tước hiệu mà tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi nói tiếng Aramaic đã dùng để gọi Chúa Kitô phục sinh. Nhưng khi được Thánh Phaolô dùng lại trong các thư, tước hiệu này mang nội dung thần học sâu đậm đến trở thành một phạm trù diễn tả nét thần học về Chúa Giêsu. Khi dùng tước hiệu Kyrios, Chúa, để gọi Đức Giêsu, Thánh Phaolô muốn nêu bật gương mặt của Đức Giêsu Kitô phục sinh khải hoàn, được Thiên Chúa Cha tôn vinh, cất nhắc lên cao, cho ngự bên hữu Ngài, trao ban cho mọi quyền bính và đặt làm Chúa của toàn vũ hoàn, có toàn quyền trên mọi loài thụ tạo, trên trời cũng như dưới đất và dưới lòng đất. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 16 câu 22, Thánh Phaolô đã dùng lại lời tuyên xưng của cộng đoàn Kitô tiên khởi, nói tiếng Aramaic khi viết: "Nếu ai không yêu mến Chúa thì hãy là đồ bị trúc giữ, Maranatha." Ở đây, Chúa Giêsu Kitô phục sinh được tín hữu gọi là Kyrios, và Thánh Phaolô ghi lại tước hiệu mà cộng đoàn Kitô tiên khởi dùng trong công thức phụng vụ tiếng Aramaic để kêu xin Chúa đến, Maranatha, có nghĩa là lạy Chúa chúng con, xin hãy đến. Mare trong tiếng Aramaic có nghĩa là Chúa, Kyrios. Đây cũng là trường hợp của các tước hiệu khác như Christos, đấng được sức dầu, hay đấng cứu thế, và Hohuios tu Theou, con Thiên Chúa. Trường hợp nền thánh thần học hay định nghĩa thần học về Chúa Thánh Thần trong thư của Thánh Phaolô cũng vậy. Thánh Phaolô gọi Chúa Thánh Thần là thần linh của Đức Kitô. Bên cạnh đó, Thánh Phaolô cũng đã đào sâu ý nghĩa thần học của các bí tích rửa tội và thánh thể. Chương 6 thư gửi giáo đoàn Roma là một khảo luận thần học tuyệt diệu về bản chất và ý nghĩa của bí tích rửa tội. Thánh Phaolô khẳng định rằng khi lãnh nhận bí tích rửa tội là tín hữu đã cùng chết và được mai táng với Đức Kitô để được bước vào cuộc sống mới như Chúa Kitô phục sinh. Khi tin nhận Chúa và lãnh bí tích rửa tội là tín hữu cùng đóng đinh con người cũ vào thập giá với Chúa Kitô để hủy diệt thân xác tội lỗi và không còn là nô lệ của tội lỗi nữa. Vì kẻ đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Khi cùng chết với Đức Kitô thì tín hữu cũng sẽ được sống lại với Ngài và sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Cũng chính vì đã có được sự sống mới ấy nên tín hữu không được để cho tội lỗi ngự trị trong thân xác của mình nữa và không được dùng các chi thể của mình để phục vụ tội lỗi như dụng cụ của bất công nữa, nhưng phải dùng chúng như dụng cụ của sự công chính và phụng sự Thiên Chúa. Nếu trước khi trở thành con cái Chúa, tín hữu đã phải sống dưới ách thống trị của luật lệ, thì giờ đây
họ không sống dưới luật lệ nữa mà sống dưới ơn thánh. Nếu trước đây họ nô lệ tội lỗi và dùng chi thể của họ để phục vụ ô uế và gian ác, dẫn đưa họ tới cái chết, thì giờ đây họ phải cố gắng sống vâng phục sự công chính, dẫn đưa họ tới chỗ nên thánh. Qua bí tích rửa tội, họ đã được giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ tội lỗi để trở thành tôi tớ của sự công chính và của Thiên Chúa, để được trở nên thánh thiện và hưởng sự sống vĩnh cửu. Bởi vì đồng lương của tội lỗi là cái chết, còn ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho là sự sống trường sinh trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 10 câu 14 tới 22 và chương 11 câu 17 tới 34, Thánh Phaolô đã đào sâu ý nghĩa thần học của bí tích thánh thể bằng cách đả phá hai thái độ sống phản tin mừng. Thứ nhất là tâm thức trộn lẫn tôn giáo, theo Chúa nhưng cũng tôn thờ các thần linh và ngẫu tượng khác. Thứ hai là biến việc cử hành bí tích thánh thể trở thành dịp ăn uống say sưa và khoe khoang cái giàu sang của mình, khiến cho các anh chị em tín hữu nghèo khó hơn phải tủi nhục và phẩm giá của họ bị xúc phạm. Trong chương 10, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy xa lánh các tà thần. Nếu đã quyết định tin nhận Chúa và trở thành con cái Chúa, tín hữu phải từ bỏ mọi tà thần khác, bởi vì không thể tham dự tiệc thánh thể, ăn mình và uống máu thánh của Chúa Giêsu, kết hiệp với Chúa và với cộng đoàn giáo hội, rồi lại đi tham dự các lễ nghi cúng bái các thần linh khác và ăn thịt cúng tế cho ma quỷ và hiệp thông với ma quỷ. Không xét trên phương diện xác tín và hiểu biết đức tin, người có lý trí và trung thực với chính mình cũng sẽ không hành xử như thế. Trong chương 11 cùng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô đã đả phá các tệ đoan nảy sinh trong cộng đoàn liên quan tới việc cử hành bí tích thánh thể. Trước hết là thái độ thiếu bác ái và hiệp nhất trong các cộng đoàn cử hành thánh thể, Ecclesia. Các tín hữu chia rẽ nhau thành các nhóm giàu nghèo và ngồi ăn riêng rẽ. Bình thường trong các buổi cử hành tiệc thánh thể, hay còn gọi là lễ nghi bẻ bánh hoặc bữa tiệc chiều, mọi tín hữu thuộc cộng đoàn cùng chia sẻ bữa ăn huynh đệ sau đó với nhau. Họ góp chung tất cả những gì mỗi người đem theo, rồi cùng chia nhau ăn uống trong yêu thương, hòa hợp, không phân biệt giai cấp. Nhưng trong cộng đoàn Côrintô, tín hữu đã không trung thành với thói quen này nữa. Thay vì góp các thức ăn lại rồi cùng chia cho nhau, thì họ lại chia bè chia nhóm theo giai tầng xã hội, người giàu ngồi chung với người giàu, mạnh ai người ấy ăn, mà không đợi mọi người góp thức ăn lại với nhau và chia sẻ mọi thứ đồng đều cho nhau. Cung cách hành xử này đi ngược lại tinh thần yêu thương huynh đệ và hòa đồng của tiệc thánh thể, mà bữa ăn chia sẻ huynh đệ tiếp theo sau đó là kiểu diễn tả cụ thể. Chỉ khi ngồi với nhau và ăn các thức mình đem tới là các anh chị em Kitô giàu khinh thị các anh chị em nghèo túng hơn họ và chê bai thức ăn thanh đạm của họ. Nhưng hành xử như vậy là phản bội tin mừng yêu thương đại đồng của Chúa Giêsu. Tệ đoan thứ hai Thánh Phaolô đã phá ở đây là sự kiện các anh chị em Kitô giàu ăn uống quá độ. Đã không đợi chung góp đồ ăn thức uống để chia sẻ đồng đều cho các anh chị em thiếu thốn hơn, họ lại còn dùng bữa ăn sau khi cử hành bí tích thánh thể như là dịp và như là kiểu phô trương cái giàu có của họ bằng cách ăn uống chè chén, khiến xảy ra cảnh người còn đói meo mà kẻ khác đã say mềm. Nhưng khi hành xử như thế là họ làm cho các anh chị em nghèo túng hơn phải tủi nhục, cảm thấy mình như là loại tín hữu hạng hai, thấp kém hơn. Bữa ăn sau buổi cử hành bí tích thánh thể là kiểu cụ thể kéo dài tinh thần hiệp nhất yêu thương huynh đệ và chia sẻ cho nhau giữa các tín hữu. Nhưng làm sao họ có thể duy trì và diễn tả tinh thần đó khi phân chia giai cấp, không chia sẻ thực phẩm cho nhau và ngồi ăn riêng rẽ như vậy? Để sửa dạy tín hữu, Thánh Phaolô nhắc nhớ cho họ biết giáo lý về bí tích thánh thể mà chính Ngài đã nhận được từ Chúa và truyền lại cho họ. Ở đây Thánh Nhân gián tiếp khẳng định rằng giáo lý về bí tích thánh thể mà Ngài đã nhận được từ cộng đoàn Kitô Damasco sau cuộc gặp gỡ đổi đời trên đường tới thành Damasco bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu Kitô. Công thức của bài giáo lý thánh thể này
hoàn toàn phù hợp với công thức ghi trong phúc âm Thánh Luca, nhưng không tương đồng với công thức trong phúc âm Thánh Matthew và Thánh Marco. Sự kiện này chứng minh cho thấy tài liệu của Phaolô và tài liệu của Luca có cùng một nguồn gốc và cùng một môi trường là cộng đoàn Kitô Antiochia. Giáo lý về bí tích thánh thể nêu bật cái chết hiến tế đổ máu của Chúa Kitô. Nó được diễn tả qua các kiểu nói bẻ bánh. Mình Thầy trao ban cho các con và chén tân ước trong máu Thầy. Và Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ lập lại cử chỉ bẻ bánh ấy để nhớ tới Ngài. Mỗi lần cử hành bí tích thánh thể là Kitô hữu loan báo cái chết của Chúa Giêsu cho tới khi Ngài lại đến. Trình thuật bí tích thánh thể cũng ám chỉ rõ ràng tới lễ vượt qua. Ngày lễ vượt qua sẽ được dân Do Thái cử hành từ đời này sang đời khác như lễ kỷ niệm và như là ngày lễ của Chúa. Cũng giống như lễ vượt qua là lễ kỷ niệm biến cố xuất hành giải phóng đối với dân Do Thái, bí tích thánh thể là lễ vượt qua của Kitô hữu. Nó cử hành cái chết cứu chuộc của Chúa Kitô, tháp nhập tín hữu vào cái chết cứu độ đó và dẫn đưa họ tới sự sống phục sinh. Vì thế nên sau khi cùng nhau cử hành cái chết của Chúa Giêsu, ăn mình và uống máu thánh Ngài, nghĩa là cử hành biến cố Chúa Kitô giải phóng họ khỏi tội lỗi và ách nô lệ áp bức của nó, mà tín hữu cộng đoàn Côrintô lại có cung cách phân chia giai cấp như vậy, là họ tiếp tục biện minh cho sự áp bức và chia rẽ ấy. Và như vậy là phản bội tin mừng và mầu nhiệm cứu chuộc mà họ đã cử hành trước đó.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một câu chuyện kể rằng khi Thánh Augustino đang đi dạo ở trên bãi biển, Ngài vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để có thể dùng trí tuệ loại người mà có thể hiểu thấu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bỗng nhiên Ngài thấy có một đứa trẻ đang lấy chiếc vỏ sò nhỏ xíu múc nước biển đổ vào một cái hố cát nhỏ trên bờ. Thánh nhân tiến lại gần và mỉm cười nói, con đang làm gì đó? Đứa trẻ ngước lên trả lời, con muốn múc hết nước ở đại dương này để đổ đầy vào cái hố này. Thánh Augustino liền bật cười, điều đó làm sao mà có thể được? Hố thì nhỏ mà đại dương thì vô tận. Lúc bấy giờ đứa trẻ bỗng biến mất và có một tiếng nói vang lên trong lòng của Ngài. Việc con muốn dùng trí tuệ giới hạn của mình để mà có thể hiểu thấu được mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi thực sự cũng bất khả thi như chính đứa trẻ kia muốn múc cạn đại dương kia vậy. Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi, ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần, không phải là một bài toán hóc búa để mà chúng ta có thể dùng lý trí phân tích, mà đó là cả một đại dương tình yêu để chúng ta chiêm ngưỡng và trầm mình vào trong đó. Khi nói về Chúa Ba Ngôi, thần học tín lý Kitô giáo không xây dựng trên những phạm trù triết học khô khan, nhưng dựa trên chính mặc khải của lời Chúa trong phục vụ 5A hôm nay. Bản văn trích từ sách Xuất Hành cho chúng ta thấy được Thiên Chúa đã tự mặc khải danh thánh của Ngài cho Môsê. Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay thương xót và đầy lòng thành tín. Danh thánh ấy được chính Đức Giêsu Kitô cụ thể hóa một cách tuyệt đỉnh ở trong bài Tin Mừng theo Thánh Gioan. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Về mặt tín lý, chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi vị riêng biệt: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế nhưng điểm cốt lõi có thể tạo nên sự hiệp nhất tuyệt đối ấy chính là tình yêu. Và Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy, nội tại của Thiên Chúa không phải là một sự cô độc tịch liêu, mà là một cộng đoàn tình yêu đầy sống động

sự hiệp thông viên mãn. Thiên Chúa không giữ tình yêu ấy cho riêng mình, Ngài đã tuôn tràn đại dương tình yêu ấy vào trong

0: thánh hóa ban sự sống của Chúa Thánh Thần. Anh chị em thân mến, mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, là chúng ta hãy nhớ rằng mình đang mang trên mình những ấn tín của tình yêu. Ước gì qua thánh lễ hôm nay, khi chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mỗi người chúng ta hãy biết biến cộng đoàn giáo xứ, biến mỗi gia đình của anh chị em thành hình ảnh sống động của Chúa Ba Ngôi qua chính đời sống yêu thương, hiệp nhất và bác ái hàng ngày, để tất cả chúng ta luôn vững bước trong tình yêu và niềm hy vọng phục sinh. Amen.
1: Anh chị em thân mến, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là trung tâm đời sống đức tin Kitô giáo. Đồng thời, đây cũng là một trong những mầu nhiệm khó diễn tả nhất, bởi vì nó vượt xa trí hiểu giới hạn của con người. Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa, suy tư về Thiên Chúa, nhưng không bao giờ có thể hiểu thấu trọn vẹn về Thiên Chúa. Người ta kể lại câu chuyện nổi tiếng của Thánh Augustino rằng, khi Ngài đang suy nghĩ về mầu nhiệm Ba Ngôi bên bờ biển, Ngài gặp một em bé đang dùng vỏ sò múc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ. Ngài hỏi em bé đang làm gì vậy? Em trả lời, con muốn múc cạn nước biển đổ vào cái hố này. Thánh Augustino mỉm cười vì thấy điều đó vô lý, nhưng em bé đáp lại, việc con làm còn dễ hơn việc Ngài dùng trí khôn nhỏ bé để hiểu mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đơn sơ ấy nhắc chúng ta rằng mầu nhiệm Thiên Chúa không phải là điều để nắm bắt, nhưng là điều để đi vào. Và tin mừng hôm nay theo Thánh Gioan, Ngài không giải thích mầu nhiệm Ba Ngôi bằng lý thuyết, nhưng bằng hai động từ rất sống động, đó là yêu và tin. Yêu khởi đi từ Thiên Chúa. Trước hết, tất cả bắt đầu từ tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Động từ yêu này không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là một hành động trao ban đến tận cùng. Chúa Cha yêu con người, Ngài đã tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, hồi sinh khí vào con người để con người được sống và sống trong ân sủng của Người. Dù con người sa ngã, phản bội tình yêu ấy, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ. Chính vì yêu, Ngài đã hứa ban đấng cứu thế để cứu con người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết. Chúa Con yêu con người. Đức Giêsu Kitô đã vâng lời Chúa Cha, tự hạ mình, mặc lấy kiếp phàm nhân. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe diễn tả rằng, Ngài đã tự hủy, mặc lấy thân phận tôi đòi, và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Chính nhờ sự vâng phục và sự hy sinh ấy, con người được nâng lên làm con Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần yêu con người. Chúa Thánh Thần không ngừng hiện diện và hoạt động trong thế giới. Ngài nhắc nhớ lời Đức Giêsu, thánh hóa tâm hồn và hướng dẫn con người trên hành trình trở về nhà Cha. Chính Ngài khơi dậy trong lòng chúng ta niềm tin và tình yêu, giúp chúng ta gắn bó với Đức Kitô. Như thế, Ba Ngôi Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu sống động, một tình yêu trao ban, một tình yêu hiệp thông, một tình yêu luôn hướng về con người. Nếu yêu là sáng kiến của Thiên Chúa, thì tin là lời đáp trả của con người. Ta tin vào ai? Thưa ta tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng muôn loài, tin vào một Thiên Chúa, đấng đã làm người để cứu độ chúng ta. Tin vào Thiên Chúa, đấng vẫn đang hiện diện và hoạt động trong thế giới hôm nay. Nhưng đức tin không chỉ là chấp nhận một chân lý, mà là một tương quan sống động. Tin là phó thác, là bước theo, là để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Tuy nhiên, thực tế hôm nay cho thấy, con người dễ bị cuốn vào chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ. Dường như Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài đời sống. Việc dự đạo đôi khi trở thành thói quen, hoặc tệ hơn chỉ là một nghiệp vụ, một nỗi sợ, chứ không còn là một hành vi của tình yêu. Đức tin khi ấy trở nên khô khan, và mầu nhiệm ba ngôi không còn là một kinh nghiệm sống, mà chỉ là một công thức. Anh chị em thân mến, có lẽ chúng ta không thể hiểu hết mầu nhiệm ba ngôi bằng lý trí, nhưng chúng ta có thể cảm nếm mầu nhiệm ấy một cách nào đó bằng chính kinh nghiệm yêu thương của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta đã từng yêu một cách sâu đậm, thì sẽ hiểu tình yêu có những điều vượt quá lý trí, có những hy sinh mà người ngoài thấy thật vô lý, nhưng người trong cuộc lại thấy rất tự nhiên. Có những trao ban đến mức quên mình mà không cần giải thích. Cũng vậy, khi nói về tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa hạ mình đến tận cùng, hy sinh đến tận cùng, yêu con người đến tận cùng, sẵn sàng trao ban chính con một. Nếu chỉ dùng lý trí, chúng ta thấy khó hiểu. Nhưng nếu bước vào kinh nghiệm của tình yêu, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu phần nào. Vì thế, trong ngày lễ hôm nay, giáo hội không mời gọi chúng ta giải thích tại sao một Chúa mà lại ba ngôi, nhưng mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Đi vào bằng cách nào? Thưa, đó là sống yêu thương trong gia đình, sống hiệp nhất trong cộng đoàn, sống biết tha thứ, biết hy sinh, biết trao ban. Bởi vì mỗi hành động yêu thương chân thành đều phản chiếu đời sống của ba ngôi Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, mầu nhiệm ba ngôi không phải là một bài toán để giải, nhưng là một mầu nhiệm để sống. Một Thiên Chúa của tình yêu, Ngài mời gọi chúng ta yêu. Một Thiên Chúa hiệp thông, Ngài mời gọi chúng ta sống hiệp nhất. Một Thiên Chúa trao ban, mời gọi chúng ta dấn thân.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, các giám mục Địa Trung Hải nhóm họp tại Barcelona trong chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo. Tiếp nối Đức Giáo Hoàng Francisco và rất nhiều chuyến công du của Ngài dọc bờ Địa Trung Hải, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khuyến khích tiến trình Địa Trung Hải và đang được triển khai. Các vị tổng giám mục của giáo phận Paris bên Ý, Tunis, thủ đô Tunisia và Marseille bên Pháp, vị đại diện Đức Hồng Y Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem tại đảo Sip, Đức giám mục giáo phận San Feliu de Llobregat thuộc miền Catalonia, Tây Ban Nha, cùng với giới trẻ, linh mục và giáo dân dấn thân cho Địa Trung Hải, đã có buổi trao đổi kéo dài một giờ với Đức Leo thứ 14 tại thư viện của Ngài ở Vatican hôm 28 tháng 5 vừa qua. Họ thuộc văn phòng ủy ban các giám mục Địa Trung Hải, gọi tắt là COMEC, được Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn thành lập sau hội nghị Địa Trung Hải MEC-23 tại thành phố Marseille. Nhóm này họp trực tuyến hai lần mỗi năm và tuần này đã gặp trực tiếp tại Roma lần thứ hai sau cuộc gặp bên bờ eo biển Bosphorus hồi tháng 7 năm ngoái. Công tác chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới của các giám mục Địa Trung Hải diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6 tại thủ phủ Catalonia là trọng tâm các phiên làm việc. Trong chuyến công du Tây Ban Nha của Đức Leo từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 này, hội nghị sẽ tập trung vào chủ đề xây dựng hòa bình tại Địa Trung Hải. Suy tư này gợi nhắc đến công trình kiến trúc hòa bình và hùng vĩ của Vương cung Thánh đường Sacrada Familia do đấng đáng kính Anthony Gaudi thiết kế nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của ông. Tiếp bước Đức Francisco, Đức Leo thứ 14 không che giấu sự quan tâm của mình đối với không gian Địa Trung Hải đang bị xé nát bởi các cuộc khủng hoảng, nơi tàu sân bay xuất hiện dày đặc và là khu vực mà ngài mong muốn được giải trừ quân bị. Khi còn là Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng Y Prevost đã hiện diện tại các cuộc gặp Địa Trung Hải ở Marseille vào tháng 9 năm 2023. Một năm sau đó, vào tháng 10 năm 2024, ngài tham dự buổi giới thiệu tàu Bel Espoir bên lề kỳ họp Thượng Hội đồng tại Roma. Đức Thánh Cha Đương Kim cũng đã tiếp nối cây gậy của Thánh Phaolô mà Đức Francisco để lại. Trong năm đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng, Đức Leo thứ 14 đã chọn đến thăm các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, là chuyến công du đầu tiên đã thực hiện Monaco, Algeria và Tây Ban Nha. Đó là một sự tiếp nối trung thành với người tiền nhiệm của ngài mà tại đảo Lampedusa, ba tuần sau cuộc gặp các giám mục tại Barcelona, vị giáo hoàng người Mỹ cũng sẽ gửi một thông điệp mới đến Địa Trung Hải vào đúng ngày 4 tháng 7.
0: Tin Cracovia, Ba Lan. 9 tu sĩ dòng Đông Bosco Ba Lan tử đạo sẽ được phong trần phước. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 này, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Paulo thứ Hai ở Cracovia, Ba Lan, để tôn phong lên bậc trần phước 9 tu sĩ dòng Salesian Don Bosco bị sát hại trong các trại tập trung của Đức Quốc xã hồi Thế chiến thứ Hai. Trong số các vị có cha San Suy S cùng 7 bạn đồng hành đã qua đời tại trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 1941 đến tháng 9 năm 1942. Vị còn lại là cha Franciszek Miszka, chịu tử đạo tại trại tập trung Dachau ở miền nam nước Đức vào tháng 5 năm 1942. Đức Hồng Y Gregor Ritz, Tổng giám mục Cracovia, liên kết lễ phong trần phước các vị tử đạo thời Thế chiến thứ hai với niềm hy vọng rằng thanh thiếu niên sẽ đáp lại ơn gọi linh mục tại nước này. Trong một sứ điệp video, Đức Hồng Y Ritz cho biết, trong thánh lễ, các tín hữu không chỉ tưởng nhớ sự hy sinh anh hùng của các trần phước mới, nhưng còn cầu nguyện cho những ơn gọi mới vào chức linh mục và đời sống thánh hiến, vì khi còn trẻ, Carol Wojtyla, người sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ Hai, đã chứng kiến tận mắt điều gì xảy ra khi trong thời chiến thiếu vắng các linh mục. Theo Hội đồng Giáo mục Ba Lan, khoảng 2.800 giáo sĩ Ba Lan đã thiệt mạng dưới tay Đức Quốc xã, trong đó có 6 giám mục. Riêng vào tháng 6 năm 1999, tại Warsawa, Thánh Gioan Paulo thứ Hai đã phong trần phước cho 108 vị tử đạo Ba Lan. Khoảng 40 người trong số đó đã chết tại trại tập trung Dachau. 9 tu sĩ Salesian nay được chính thức tôn vinh trên bàn thờ thuộc nhóm 122 người Ba Lan trong án Phong Trần Phước đã được khởi sự từ năm 2003.
1: Tin Vener Áo Quốc, Hội đồng Giám mục Áo nhóm khóa họp toàn thể mùa hè. Dưới quyền chủ tọa của Đức cha Frank Lackner, Tổng giám mục giáo phận Sainsbourg, Hội đồng Giám mục Áo sẽ khai mạc khóa họp toàn thể mùa hè vào thứ Hai, ngày 8 tháng 6 này, tại Trung tâm Thánh Mẫu Mariazell. Chương trình nghị sự của cuộc họp kéo dài 3 ngày bao gồm việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch mới, vì nhiệm kỳ 6 năm của hai vị hiện tại đã kết thúc. Đức Tổng giám mục Lackner được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục vào tháng 6 năm 2020 giữa thời kỳ đại dịch, cũng tại Mariazell. Khi đó, Đức Giám mục giáo phận Linh, Manfred Skewer, được bầu làm phó chủ tịch. Theo Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Áo là cha Peter Skipka, cuộc họp sẽ được khai mạc bằng một buổi nghiên cứu chuyên đề về đời sống tu trì. Về phía các hội dòng sẽ có sự tham dự của nữ bề trên tổng quyền Franziska Marx và viện phụ Anton Schlinger, đồng chủ tịch hội đồng dòng tu Áo, nữ tu Christine Roth, tổng thư ký, Peter Bohinek, giám đốc điều hành, và chị Maria Lucas, chủ tịch hội các tu hội đời Áo. Theo cha Skipka, các giám mục cũng sẽ nghiên cứu thông điệp xã hội Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu của Đức Giáo Hoàng Leo vừa được công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua. Ngoài ra vào thứ Ba, ngày 9 tháng 6, dự kiến sẽ diễn ra cuộc gặp với Sứ Thần Tòa Thánh tại Áo là Đức Tổng giám mục Pedro Lopez Quintana. Việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch được quy định trong điều lệ của Hội đồng Giám mục. Theo đó, chủ tịch phải được chọn trong số các giám mục giáo phận, có thể tái đắc cử nhiều nhiệm kỳ. Tất cả 16 thành viên Hội đồng Giám mục đều có quyền bỏ phiếu. Thành phần cử tri gồm 9 giám mục giáo phận, giám mục quân đội, 5 giám mục phụ tá, viện phụ đăng viện Sito, Göttingen, Merero. Điều lệ quy định ứng viên phải đạt đa số 2/3 số phiếu hợp lệ để được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục. Từ vòng bỏ phiếu thứ 3 trở đi, chỉ cần đa số tương đối. Kết thúc khóa họp, các giám mục cử hành thánh lễ trọng thể lúc 11 giờ thứ Tư, ngày 10 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Hành Hương Mariazell. Mọi tín hữu đều được mời tham dự.
0: Tin Belarus. Đức Tổng giám mục Belarus cảnh báo tình trạng thiếu linh mục ngày càng nghiêm trọng. Đức Tổng giám mục Joseph Staniewski, Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus, cho biết số lượng linh mục trong nước đang giảm sút, khiến việc chăm sóc mục vụ, đặc biệt ở miền đông Belarus, ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News bằng tiếng Belarus, truyền đi ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục cho biết tình trạng thiếu linh mục đang khiến kế hoạch thành lập một trung tâm mục vụ công giáo Belarus tại Roma tạm thời phải hoãn lại. Belarus, hay cũng gọi là Bạch Nga, là quốc gia Đông Âu với khoảng 9,5 triệu dân giáp Nga, Ukraine, Ba Lan, Litva và Latvia. Dù đa số dân theo chính thống giáo, một cuộc khảo sát năm 2016 cho thấy khoảng 6% dân số là người Công giáo, phần lớn thuộc nghi lễ Latin và có nguồn gốc dân tộc Ba Lan. Đức Tổng giám mục Staniewski cho biết rất khó gửi linh mục sang Roma để phục vụ trung tâm mục vụ mới vì các giáo phận trong nước đang cần nhân sự hơn. Tại vùng Mogilev ở phía đông có trường hợp một linh mục phải di chuyển hàng trăm km để phục vụ ba giáo xứ khác nhau. Đức Tổng giám mục cũng cho biết các linh mục Ba Lan vốn đã phục vụ tại Belarus nhiều thập niên, ngày càng khó khăn trong việc gia hạn giấy phép cư trú. Điều này khiến giáo hội mất đi nhiều linh mục giàu kinh nghiệm. Mối tương quan giữa Ba Lan và Belarus trở nên căng thẳng sau cuộc tái đắc cử gây tranh cãi của Tổng thống Alexander Lukashenko năm 2020 và cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga năm 2022, trong đó Belarus đóng vai trò hỗ trợ. Đức Tổng giám mục Staniewski cho biết giáo hội Belarus đang xem xét khả năng mời các linh mục từ châu Phi hoặc châu Á đến phục vụ. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh giáo hội Belarus cần hướng tới sự tự lực và tự cung cấp ơn gọi linh mục từ chính cộng đồng địa phương. Ngài nói, mỗi gia đình, mỗi quốc gia và mỗi giáo hội đều là một gia đình của các gia đình. Thế nên, các gia đình cần tích cực cổ võ và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục nơi thế hệ trẻ.
1: Tin Cộng hòa Séc, hai linh mục người Séc tử đạo sẽ được phong chân phước. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 này, Đức Hồng Y Michael Cheney, dòng tên người Canada gốc Séc, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự thánh lễ tại thành phố Brno thuộc Cộng hòa Séc để tôn phong hai linh mục tử đạo lên bậc chân phước. Đó là cha Jan Bula và cha Vaclav Drobola. Cha Drobola sinh năm 1912 tại Starovecki, thụ phong linh mục năm 1938 khi được 27 tuổi. Cha đặc biệt quan tâm đến trẻ em và thanh thiếu niên, dạy giáo lý, tổ chức các buổi diễn kịch và các hoạt động thể thao. Nhờ tính tình hiền hòa, cha được mọi người yêu mến. Còn cha Jan Bula sinh năm 1920 tại Lukov, gần biên giới Đức, được thụ phong linh mục và được bổ nhiệm về giáo xứ Rokenes. Tại đây, cha nổi tiếng vì làm quảng đại, các hoạt động cho giới trẻ, tu sửa nhà thờ, tham gia đời sống xã hội địa phương và tài năng hội họa. Cha Bula bị bắt tháng 4 năm 1951. Cha Drobola bị bắt tháng 6 năm 1951. Tuy đang bị giam giữ, hai vị vẫn bị vu khống là chủ mưu vụ sát hại ba cán bộ nhà nước vào ngày 2 tháng 7 năm 1951. Dưới sự tra tấn, họ bị buộc phải nhận tội và học thuộc những lời khai giả tạo để đọc trước tòa. Cha Drobola bị xử tử ngày 3 tháng 8 năm 1951. Cha Jan Bula bị xử tử ngày 20 tháng 5 năm 1952. Cả hai bị hành quyết tại nhà tù Jilava ở miền Tây Moravia. Ngay từ khi bị bắt, dân chúng đã tin chắc vào sự vô tội của các ngài. Cha Karel Olita, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho hai linh mục, chia sẻ rằng, khi nghiên cứu hồ sơ đúc kết án phong, gọi là Positio, tôi thường có cảm giác rằng nhân vật chính của câu chuyện không phải là cuộc bắt hại, nhưng là sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa đã nâng đỡ các ngài đến cùng. Những lá thư cha Bula viết trong tù cho gia đình cho thấy sự bình an sâu xa của ngài. Và cha Olita kết luận, các linh mục không tìm kiếm chủ nghĩa anh hùng, các ngài chỉ đơn giản muốn trung thành với Chúa Kitô và giáo hội. Đối với các tín hữu, các vị là mẫu gương trung thành với Chúa trong thử thách. Đối với người không tin, các vị là biểu tượng của lòng can đảm luân lý, sự bảo vệ lương tâm, sự từ chối cúi đầu trước dối trá và áp bức. Theo cha, hai vị tử đạo cho thấy ngay cả khi bạo lực và dối trá dường như thống trị, con người vẫn có thể duy trì tự do nội tâm.
0: Tin Abuja, Nigeria. Cha Gado tố giác người dân Nigeria đang phải sống trong sợ hãi. Tình trạng bạo lực tại Nigeria vẫn tiếp diễn không ngừng. Chỉ trong 3 tháng qua, tại các cộng đoàn giáo xứ Kumin Dangana thuộc bang Kaduna đã có 9 người thiệt mạng và ít nhất 25 tín hữu bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, theo cha Augustine Gado, hạt trưởng hạt Guzeni và giám đốc tiểu chủng điện Thánh Phêrô ở Katari, bạo lực không chỉ nhắm vào các Kitô hữu mà còn ảnh hưởng đến mọi thành phần trong xã hội. Cha Gado cho biết, tình hình hiện nay tại đất nước thật sự rất bi thảm. Từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây, người dân đều phải sống trong sợ hãi. Người dân lo sợ bị sát hại trên đường, nhà cửa bị đốt phá hoặc người thân bị bắt cóc. Mới vài ngày trước, tại bang Kwara ở miền Tây Nigeria, các băng nhóm vũ trang đã tấn công một đồn cảnh sát, đốt dinh thự của một địa chủ địa phương và bắt cóc 10 người. Trước đó không lâu, một nhóm khác đã tấn công một buổi canh thức cầu nguyện tại Ekiti, giết chết 3 người và bắt cóc 25 người. Trang Gado cho biết, giáo hội đang trực tiếp gánh chịu hậu quả. Nhiều Kitô hữu bị giết hại hoặc bị bắt cóc, các nhà thờ bị phá hủy, các làng có đa số dân Kitô giáo bị tấn công với nhiều thương vong. Trước tình hình này, cha Christian Emmanuel, trưởng ấn tổng giáo phận Kaduna, gửi thư lên ban thư ký công giáo tại Abuja, yêu cầu chính phủ liên bang khẩn cấp tăng cường các biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân tại các khu vực này. Theo cha Gado, những kẻ khủng bố này không nhất thiết chọn nạn nhân dựa trên tôn giáo. Điều chúng quan tâm là số tiền chuộc có thể thu được. Cha cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng leo thang bạo lực là sự thiếu quyết tâm của chính quyền trong việc chống tội phạm, sự yếu kém trong việc kiểm soát các lực lượng ngoài vòng pháp luật và sự vắng mặt của nhà nước tại nhiều vùng lãnh thổ hầu như không được quản lý.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 6 tháng 6, thứ Bảy trong tuần thứ 9 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 câu 38 đến 44. Khi ấy trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco ghi lại cho chúng ta một hình ảnh thật cụ thể. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ, và người quan sát đám đông xem ai đã bỏ tiền và bỏ tiền vào đó ra sao. Thánh Marco nói rất rõ, có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, và cũng có một bà quá nghèo bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Nếu ta nhìn ở góc độ kinh tế, thì bà quá nghèo này có bỏ vào đó một chút tiền còm cũng kể bằng không, bởi vì nó không có giá trị gì trên bình diện đóng góp. Nếu chỉ là 2 đồng tiền kẽm thì làm được gì? Đóng góp một chút như thế thì bỏ gì so với những số chi tiêu của đền thờ? Thế nhưng ở đây Đức Giêsu không nhìn từ bên ngoài, không đánh giá con người trên bình diện vật chất, nhưng Đức Giêsu nhìn từ bên trong. Ngài đánh giá tâm hồn, Ngài đánh giá tấm lòng, Ngài đánh giá sự quảng đại của con người dành cho Thiên Chúa. Bà quá này túng thiếu, nhưng bà bỏ tất cả những gì bà có, những gì có để nuôi thân, bà không giữ lại cho riêng mình, nhưng bỏ vào đền thờ. Đấy là một số tiền trước mắt Thiên Chúa vô cùng lớn, lớn hơn tất cả số tiền của người giàu có bỏ vào. Bởi vì những người giàu có chỉ là những đồng bạc thừa của họ, còn đây chính đồng bạc cuối cùng để nuôi dưỡng chính mình, thì người phụ nữ đã không giữ lại nhưng dâng cúng cho Thiên Chúa. Một bài học thật rõ ràng nơi đây: Thiên Chúa cần tấm lòng của chúng ta. Dĩ nhiên những việc làm thì cần thiết, nhưng nếu những việc làm thiếu vắng tấm lòng thì chẳng còn giá trị. Như Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô ở chương 13 ngày nói: Dù tôi có bán tất cả của cải tài sản của mình để phân phát cho người nghèo mà không có đức ái thì ích gì cho tôi. Quả vậy, đời sống của chúng ta đôi khi chúng ta rất dễ dàng nhìn người khác, đánh giá người khác trên những việc làm, đánh giá trên chiếc xe người ta đi, đánh giá trên bộ đồ hiệu người ta mặc, đánh giá chức vụ người ta đang nắm giữ. Và kẻ quyền thế, kẻ tiền bạc thì luôn có tiếng nói, luôn có chỗ đứng. Còn những kẻ nghèo khổ thì bị loại trừ, bị coi thường và chẳng bao giờ
lên tiếng được trước cộng đoàn. Sự bất công ấy vẫn cứ xảy ra trong đời sống của nhân loại và ngay cả trong đời sống của hội thánh. Chúng ta để lời Chúa soi dẫn, để đừng bao giờ chúng ta đi vào vết xe đổ đó, đừng bao giờ đánh giá một người anh em chị em với con mắt hoàn toàn thế tục, nhưng phải biết trân quý, bởi lẽ người ta quý bởi tấm lòng, chứ không phải trở nên quý giá nhờ những thứ người ta thù đắt. Người ta trở nên đẹp, trở nên quý nhờ tấm lòng. Xin cho chúng ta có được cái nhìn của Chúa Giêsu trong mọi mối tương quan, và nhờ đó chúng ta tôn trọng phẩm giá của nhau và góp phần làm cho phẩm giá đó ngày càng trở nên tốt đẹp.

Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì biết bao lần chúng con đánh giá tha nhân trên những gì người ta sở hữu. Chúng con dễ dàng chạy theo sự hào nhoáng của quyền bính, của tiền bạc, mà quên mất điều cao quý là phẩm giá, là tấm lòng của con người. Xin cho mỗi chúng con biết kiến tạo phẩm giá và tấm lòng đó bằng một lối nhìn, bằng một ánh mắt của chính Chúa hôm nay. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiền và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào toàn thể, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị, thì ngay từ thập niên 40 của thế kỷ trước, Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa về sức khỏe. Người ta cho rằng sức khỏe không phải chỉ là một cái tình trạng không có bệnh tật hay đau yếu, mà còn phải là một cái tình trạng gọi là well-being, có nghĩa là cân bằng tốt đẹp cả về thể lý, lẫn tinh thần, lẫn các mối tương quan xã hội. Và ngày hôm nay thì có Linh Mục Phương Đình Toại là một người hướng dẫn về tâm linh, có bác sĩ Thảo là người về các cái kiến thức y khoa, và tôi là toàn thiện thạc sĩ tâm lý. Chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị góc nhìn để làm sao giúp cho một người có một đời sống cân bằng cả về thể xác, cả về tinh thần và cả những đức tin của chính mình. Đầu tiên thì hôm nay là nhân ngày thầy thuốc thì xin có lời chúc mừng đến bác sĩ Thảo và chúc mừng đến cha Toại trong cái sứ mạng, và kính chúc cho cha, kính chúc cho bác sĩ luôn là hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương, nhân hậu và chữa lành đối với những bệnh nhân mà quý vị tiếp xúc mỗi ngày. Dạ, và nhân nói về cái vấn đề là cái nghề của chúng ta, cái nghề được gọi là chữa lành, có là thầy thuốc về thể lý cũng như thầy thuốc về tinh thần, thì chắc đầu tiên con xin hỏi cha Toại và hỏi bác sĩ Thảo là trong cái kinh nghiệm thực hành làm việc chuyên môn của mình như là một bác sĩ, như là một người y sĩ, một người đồng hành về tâm lý, đồng hành về tâm linh, thì cái đâu là cái khó khăn và đâu là cái thuận lợi khi mà chúng ta là một người thầy thuốc công giáo ạ?
2: Dạ, con xin phép cha, con được trả lời trước cái câu hỏi của toàn thiện. Thật ra thì đây là một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là mình vẫn phải trăn trở, suy nghĩ mỗi ngày, nhất là khi mà mình gặp những cái bệnh nặng nằm ngay trước mặt của mình. Thì đầu tiên là khi mình đứng về phía mình là một cái nhân viên y tế, mình điều trị, thì chắc chắn rằng là con người phải có một cái giới hạn nhất định của mình, chúng ta không thể toàn vẹn được. Và chúng ta cũng chỉ có thể là giúp cho bệnh nhân hồi phục, lấy lại sức khỏe thôi, chứ chúng ta không phải là người sẽ quyết định được chính xác cái mạng sống của người bệnh ngay trước mặt mình. Do đó sẽ có những lúc bệnh nhân trước mặt mình nhưng mà mình cảm thấy rất là bất lực, vì mình có thể muốn làm một cái điều gì đó tốt hơn cho bệnh nhân, nhưng mà sự giới hạn về thời gian, sự giới hạn về những điều kiện cơ sở vật chất y tế, trang thiết bị này nọ, hoặc là có thể là cái giai đoạn bệnh của chính bệnh nhân, hoặc là cái điều kiện kinh tế của bệnh nhân và cái tổng trạng của bệnh nhân không cho phép mình làm thêm, làm tốt hơn được những cái đó, thì mình cũng phải đành bất lực đứng nhìn bệnh nhân bệnh nặng và diễn tiến càng ngày càng xấu đi. Và thậm chí sẽ có những lúc mà bệnh nhân bệnh rất nặng và bệnh nhân tử vong ngay trước mặt mình mà mình vẫn không có thể làm điều gì tốt hơn nữa, thì những lúc đó thật sự mình cảm thấy rất là sốc, rất là cảm thấy rất là khó chịu, không biết phải diễn tả như thế nào. Thì mình nghĩ rằng là có một cái may mắn của mình khi mình là một bác sĩ công giáo, đó là mình vẫn có Chúa đồng hành với mình, và mình biết được rằng là con người của mình nó là một cái sự giới hạn mỏng manh, và lúc đó thì mình chỉ biết cầu nguyện. Mình cầu nguyện rằng là nếu Chúa muốn con có thể làm gì tốt hơn cho bệnh nhân của con, thì xin Chúa hãy bày cho con cái cách làm đó. Hoặc là nếu như chậm bệnh nhân chẳng may tử vong trước mặt mình, thì mình cũng có thể chia sẻ với Chúa nỗi buồn của mình. Rồi mình xin Chúa rằng là nếu như mà được thì Chúa cho bệnh nhân ra đi bình an. Chúa giúp cho cái người ở lại trong gia đình của họ mau trải qua được cái nỗi đau này, và Chúa sẽ cho con tìm ra được một cái bài học gì đó sau cái sự tử vong này của bệnh nhân, để rồi những cái bệnh nhân tiếp theo sau đó con không có phải rơi vào hoàn cảnh giống như vậy nữa. Thì mình nghĩ rằng là đó là cái rất là giá trị trong cái đời sống của một cái bác sĩ Công giáo mà mình có được.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Và thật đó là một cái sự song hành của cả chuyên môn lẫn đức tin, đúng không ạ? Dạ, còn cha Phương Đình Toại, con đã nhiều lần được nghe cha chia sẻ về cái kinh nghiệm khi mà cha giúp đỡ cho những người bệnh khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước gặp khó khăn nữa. Thì không biết là cái kinh nghiệm của cha như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Toàn Thiện. Thì cảm ơn bác sĩ Vân Thảo. Bản thân mình thì cũng biết một chút về ngành y thôi. Rồi mình làm công việc chăm sóc nhiều hơn là chữa lành theo kiểu là chữa trị về y tế, nhưng mình chăm sóc y tế. Nhân đây mình cũng xin tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người nhân viên y tế, những y bác sĩ, những người làm trong ngành y, những người chăm sóc cho bệnh nhân. Vì sự cống hiến của các anh chị em nhân viên y tế, đặc biệt là trong xã hội Việt Nam mình, thì còn rất là nhiều người bệnh cần được chăm sóc và họ đã cống hiến rất nhiều. Và chúng ta biết được điều đó qua cái thấy rõ hơn bao giờ hết qua cái dịch Covid cách đây vài năm. Thì hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam thì mình cũng cảm thấy rất là đặc biệt, vì một cách nào đó mình may mắn được biết học một chút về ngành y, rồi sau này mình làm linh mục, rồi học về tâm lý. Thì mình cảm nghĩ một điều là chúng ta là người thầy thuốc hay là người, và một trong những một người thầy thuốc chữa lành mà ít ai nói tới nữa, đó là các linh mục, là chữa lành về tâm hồn. Thì mình cảm nghiệm là mình có một đặc ân, là mình nghĩ cả anh chị em nhân viên y tế cũng vậy thôi, là chúng ta có một đặc ân là chúng ta đứng ở những cái khoảnh khắc về sự sống và cái chết của con người. Nghĩa là gì? Cái giây phút thiêng liêng và quan trọng nhất của đời người là được sinh ra, và cái giây phút thiêng liêng quan trọng nhất của đời người cũng là ra đi, về với Chúa. Và đa số chúng ta là đứng ở những cái ngưỡng cửa đó nhiều nhất trong cuộc đời của con người. Nhiều người muốn chứng kiến cái điều đó hay là sợ chứng kiến điều đó, nhưng mà đa số những người thầy thuốc, những người nhân viên y tế thì có những cơ hội đó. Và từ những cơ hội đó mình nghiệm ra rất là nhiều điều. Thứ nhất là không ai trong chúng ta, và bản thân mình thì mình nghĩ là mình ghi nhận cái chữ rất là hay của cha Henry Nguyen, nghĩa là người chữa lành mang thương tích. Và ngay cả người thầy thuốc hay là người linh mục cũng có vết thương riêng của họ. Và chính khi mình nghiệm ra, mình nhận diện được cái thương tích của mình, thì mình mới cảm thông và mình sẽ chia được cái thân phận thương tích và đau bệnh của người bệnh. Cái điểm thứ hai mình thấy cái điều đặc biệt nơi người thầy thuốc là có lẽ nó bởi bản năng, khi mà thấy ai đau bệnh là cũng muốn nhào vô giúp để cho người bệnh được lành. Và dĩ nhiên họ, cái vết thương của họ nó đến từ việc là, như Thảo có nói, là cảm thấy bất lực khi mà người bệnh không được lành hay không có đủ điều kiện, phương tiện và điều kiện để mà giúp cho người bệnh được lành. Thì không phải lúc nào chúng ta cũng có được cái điều đó. Cái khó khăn thứ ba thì có lẽ là ở môi trường Việt Nam thấy rõ hơn là chúng ta bị cái stress của công việc, cái áp lực của nghề nghiệp nó rất là cao. Ở trong môi trường ngành y mà đất nước Việt Nam đông dân, thì một người thầy thuốc, một người bác sĩ, một người nhân viên y tế phải chăm sóc cho rất nhiều người. Từ cái áp lực cao đó nên đôi lúc họ không còn có thời gian lo cho bản thân họ, gia đình họ. Kế đến là ngày xưa nghề thầy thuốc được coi như là một cái nghề rất là cao trọng, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy là người thầy thuốc ở Việt Nam có nguy cơ bị bạo hành. Mình chữa cho người ta không được, người ta có thể bóp cổ mình. Đó. Nhưng mà người ta sống khỏe thì người ta thôi lên đường, không muốn gặp mình nữa. Nên đôi lúc mình cũng cảm thấy nơi anh chị em nhân viên y tế của mình có những cái nỗi đau của riêng họ mà không có ai hiểu được, tại vì chắc chắn đâu có phải bệnh nào mình cũng chữa được, và không có dễ mà để cho một người bệnh người ta chấp nhận cái, hay là người thân người ta chấp nhận cái sự thật đó. Luôn luôn người ta luôn muốn đổ lỗi kết án khi mà người thân của họ không qua được. Người ta giả định là mình phải có toàn năng để có thể, không phải là toàn thiện mà là toàn năng để có thể làm cho người thân của người ta sống lại, nhưng mà đó là cái thách đố. Cái thách đố kế tiếp là người Việt Nam mình không có thói quen phòng bệnh, đúng không?
2: Yeah.
1: Mình chỉ đi đến với bệnh viện khi mình bệnh. Và thật sự ra nghề thầy thuốc, cái người thầy thuốc giỏi là người giúp cho bệnh nhân phòng bệnh để không có phát bệnh nặng. Đôi lúc đó là cái thách đố mà tất cả chúng ta ai cũng gặp phải. Và từ đó nó lại chuyển tải sang đời sống đức tin. Vì mình sống trong môi trường làm việc của xã hội bên ngoài. Và chúng ta sống đức tin ngay trong những lựa chọn hàng ngày với người bệnh. Nên làm cái này hay không nên làm cái này, nên nên tiêm thuốc hay không tiêm thuốc, nên khuyên người nhà thế nào mà khớp với đức tin của mình. Đôi lúc nó có những cái xung đột và mâu thuẫn. Và chính vì thế nên cái việc mình được tiếp tục được nuôi dưỡng bằng đức tin nó cũng giúp rất nhiều cho người thầy thuốc. Có khi mình phải phải cấu xé bên trong. Đó là cái thách đố mà mình nghĩ là anh chị em nhân viên y tế công giáo trong xã hội Việt Nam của mình nói riêng và đa số những người thầy thuốc ở Việt Nam nói chung và đối diện trong cuộc sống hàng ngày.
0: Dạ, con xin cảm ơn cái phần chia sẻ của cha và của bác sĩ Thảo. Thì nhân dịp mà cha nói đến cái chuyện là người thầy thuốc có được một cái điều thiêng liêng là được chứng kiến cái khoảnh khắc rất là quan trọng trong cuộc đời người khi mà họ sinh ra hoặc là khi họ chết đi, làm con nhớ đến cái kinh nghiệm của con khi mà thực hành tại bệnh viện trong cái vai trò là hỗ trợ tâm lý cho những người cận tử, chăm sóc giảm nhẹ, palliative care đó, thì được chứng kiến những cái người trong cái giây phút cuối đời của họ. Thật sự ban đầu con cũng rất là lo lắng, rất là sợ khi mà gặp người chết. Nhưng mà khi mà qua một số các cái trường hợp làm việc ở bên cạnh thân nhân của họ khi mà con của họ qua đời, thì con mới thấy được là đúng, mình hiểu được cái ý nghĩa của cuộc sống. Dạ, trong những cái thời điểm thì tất cả mọi cái tiền bạc, mọi cái điều sân si trong cuộc sống nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cái sự hiện diện của con người, cái tình cảm và rất nhiều cái ý nghĩa nó ở lại. Đó là những cái bài học cho chính mình. Và như cha nói đó, cái thuật ngữ là người chữa lành mang thương tích. Thì làm con nhớ đến trong Kinh Thánh Chúa Giêsu cũng trích lại một cái câu của người Do Thái là thầy lang ơi hãy chữa lấy chính mình. Dạ, đôi khi chúng ta là người đi chữa lành cho người khác nhưng chúng ta cũng có nhiều cái tổn thương. Dạ, vậy thì trong cái kinh nghiệm của cha và bác sĩ Thảo thì cái tổn thương, cái khó khăn của mình á, nó liệu nó là một cái trở ngại, một cái thách đố hay nó là một cái điều thuận lợi để mà mình thực hành cái nghề chữa lành?
2: Như Toàn Thiện vừa nói về cái vấn đề về sức khỏe, thì hiện tại thì chúng ta biết được rằng là sức khỏe nó không chỉ nói tới vấn đề thể lý mà còn nói với vấn đề tâm lý. Thì chẳng hạn như một bác sĩ, thì dĩ nhiên chúng ta đã là bác sĩ thì cũng là con người, chúng ta cũng sẽ phải trải qua những vấn đề rất là bình thường của một con người là sinh lão bệnh tử, thì chắc chắn cũng sẽ có đến lúc chúng ta bị bệnh. Và dĩ nhiên thì khi chúng ta bệnh, chúng ta sẽ ở trong vai trò là người bệnh. Và chúng ta sẽ một lần có được trải nghiệm một cái bài học là khi chúng ta bị bệnh, chúng ta là người bệnh thì chúng ta mong muốn bác sĩ sẽ làm gì cho mình. Chúng ta mong muốn được nhận

0: tới chẳng hạn như là quá tải về bệnh nhân, sự thiếu tôn trọng của người bệnh. Họ thật ra họ thiếu tôn trọng không phải là vì họ cố tình đâu, mà vì họ không có hiểu được mình, họ cũng không có hiểu được cái vấn đề sức khỏe của người nhà của họ. Thành thế ra khi họ chỉ có nhìn cái bề nổi ấy, và những cái thiếu kiến thức của họ, nó sẽ kèm theo cái nó xuất phát từ cái lòng xót xa người thân của họ khi bị bệnh. Thì tất cả những cái điều đó khiến cho họ trở nên rất là bức xúc, rất là bực tức, và thậm chí họ có thể có những cái hành động rất là quá đáng đối với nhân viên y tế. Thì những lần trải qua những cái chuyện mà không hay như vậy, thì chắc chắn là cái đời sống tâm
1: Tinh
0: lý
1: thần
0: của mình, tinh thần của mình nó sẽ không có thể nào mà nó vui vẻ mà để mà gọi là cảm thấy yêu nghề, cảm thấy hạnh phúc vì những cái chuyện như vậy. Thì thật ra thì bản thân mình cũng đã phải trải qua những cái giai đoạn mà phải đi kiếm đến chuyên gia tâm lý, chẳng hạn như chạy tọa cũng đã phải giúp mình trải qua những cái thời kỳ giống như vậy. Hoặc là mỗi ngày thật sự sau một ngày làm việc căng thẳng về, thì mình thường đi tìm tới Chúa ở nơi bí tích thánh thể, ở nơi thánh lễ, để được chia sẻ. Mà mình cũng cảm nghiệm được rất là hay, tức là đôi lúc có những cái chuyện xảy ra nó quá tệ trong một ngày làm việc, thì con vô tình nó cha con đi tới cái thiện Chúa gọi vậy thôi, tại vì con không phải đi cố định một nhà thờ cha. Ví dụ như con đi làm về trên đường tiệm nhà thờ nào thì con sẽ ghé vô nhà thờ đó, hoặc là họp khung giờ với nhà thờ nào thì con sẽ ghé vô nhà thờ đó. Thì con thường sẽ được nghe một cái bài giảng của linh mục phù hợp với lại cái vấn đề đó của con, và con cảm thấy giống như là Chúa muốn dẫn con đi đến đó để mà Chúa nói với con rằng là con phải như thế nào, phải thay đổi mình, phải suy nghĩ như thế nào. Cho nên thật sự đó là lý do mà lúc nào con cũng muốn dành buổi chiều để đi lên nhà thờ, để giống như được mỗi ngày được nghe xem là Chúa muốn nói gì với mình. Và con nghĩ rằng là cái giá trị của thánh lễ thật sự đã đồng hành và nâng đỡ con rất là nhiều trong suốt những cái quãng thời gian con làm bác sĩ hết cha.
1: Hay quá,
0: Dạ.
1: hay quá, dạ.
2: Còn về cha, với cha tại thì sao ạ?
1: Thực sự ra bản thân mình là mình vừa làm về mặt tâm lý trị liệu, vừa giúp cho bệnh nhân hay là những người khác, giáo dân về đời sống tâm linh. Thì mỗi nguyên tắc của chúng ta, của mình, bản thân mình là gì? Mình phải có người giám sát. Ví dụ mỗi tháng mình phải có gặp người giám sát và cho linh hướng để giúp cho mình nhận biết bản thân mình tốt hơn. Dĩ nhiên mình mang thương tích, nhưng mà có những thương tích nó sẽ không giúp mình khi mình giúp cho bệnh nhân. Nếu người là một người thầy hay là người giám sát của mình thấy rằng anh không có ổn đâu, nên anh đừng có làm chuyện này ngày hôm nay, anh ngưng để phục hồi lại, thì mình phải ngưng. Giống như là người ta đối với người lái máy bay vậy đó, phi công lái máy bay bao nhiêu giờ đó, người ta phải kiểm tra một lần, mà thấy người ta không ổn là phải ngưng để người ta tỉnh lại, người ta lái máy bay trở lại, chứ không thôi người ta đâm luôn chiếc máy bay vào trong vách núi đó. Thì đối với bản thân mình cũng vậy, mình được dạy và được học, được huấn luyện là mình không thể tự chữa cho mình được, mà luôn luôn phải có ai đó giúp cho mình, nhắc nhở mình, để giúp cho mình nhận thấy chính mình, để đồng hành với người khác hiệu quả hơn và giúp cho họ tốt hơn. Và dĩ nhiên đời sống thiêng liêng và đời sống cầu nguyện nó quan trọng, nhưng mà ngoài cái điều chuyện đó ra là phải được linh hướng, được dẫn dắt bởi cha linh hướng và được người giám sát để nhận diện xem là những việc mình can thiệp về mặt tâm lý nó còn phù hợp hay không, nó có đúng với cái bối cảnh đó hay không, để mình luôn luôn phải tự điều chỉnh mình. Tự điều chỉnh mình qua cái sự soi chiếu của người khác, chứ không phải là mình tự biết mình, không ai có thể tự biết mình một cách dễ dàng đâu. Đó là do đó cái công việc của chúng ta ngày hôm nay là luôn luôn phải luôn luôn phản tỉnh lại và luôn luôn đối chiếu với những người có cái kiến thức sâu rộng hơn để giúp đỡ mình, và phải nhờ người khác chữa cho mình như bình thường, giống như là bác sĩ Thảo vậy đó.
2: Dạ, con cảm ơn cha. Và hồi nãy cha cũng chia sẻ về vấn đề là đôi khi cái lượng những người bệnh, những người cần trợ giúp nó quá nhiều, mà sức người thì có hạn, nên chắc hẳn là cha và bác sĩ Thảo cũng có cái kinh nghiệm và cái sự kiệt sức trong vai trò một người trợ giúp. Và trong tâm lý có lần cha cũng nói đó, nó gọi là compassion fatigue, có nghĩa là cái lòng trắc ẩn của mình nó bị cạn kiệt, mình không thể nào mình tiếp tục mình thể hiện cái sự thấu cảm, đồng hành được với người khác. Thì đó cũng là một cái tình trạng có thật về mặt tâm trí của những người làm nghề trợ giúp như chúng.

0: Ta. Dạ kính thưa quý vị, thì hôm nay ngoài Linh Mục Phương Đình Tọa thì chúng ta sẽ có bác sĩ Vân Thảo là bác sĩ y khoa, cho nên là chúng tôi rất chờ đợi các cái câu hỏi của quý vị gửi đến cho chúng tôi qua hộp mail dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, hoặc là các quý vị có thể bình luận trực tiếp lên trên cái phần khung trực tuyến của chúng tôi để có thể gửi câu hỏi đến cho cha cũng như là cho bác sĩ. Và đầu tiên thì có một câu hỏi đã gửi qua email, nó cũng liên quan đến vừa thể lý vừa tâm lý mà cả về tâm linh nữa. Cái câu hỏi này của một người mẹ đã 41 tuổi nhưng mà chị mới mang thai lần đầu tiên và thai nhi thì được 13 tuần tuổi. Thì khi mà chị đi khám ở bệnh viện tỉnh và sau đó lên Sài Gòn để thăm khám lại thì các bác sĩ đều kết luận là thai bị não thất duy nhất thể toàn phần, bị sứt môi, bị chẻ vòm, teo van hai lá, thoát vị rốn, chứa ruột. Bác sĩ nói là thai sẽ chết hoặc sinh ra cũng sẽ chết sau đó, nên có khuyên là chấm dứt thai kỳ càng sớm càng tốt, vì mục đích mang thai là để sinh ra em bé chứ không phải để mang thai rồi bé chết. Và chị rất là phân vân không biết phải làm sao, nếu mà chọn chấm dứt thai kỳ trong trường hợp này thì có bị xem là phá thai hay không? Dạ, ở góc nhìn y khoa và góc nhìn của cha thì cha thấy sao ạ?
1: Dạ, về vấn đề chuyên môn, về góc nhìn y khoa thì chắc chắn không có cái gì, không có một cái bất cứ một cái cận lâm sàng, một cái xét nghiệm nào, kể cả những cái xét nghiệm tối ưu nhất nó cũng sẽ có giá trị tiên đoán chính xác là 100%. Vậy có nghĩa rằng là thí dụ bây giờ mình siêu âm cái em bé ở cái giai đoạn 13 tuần tuổi này, 13 tuần tuổi thai này, thì có nghĩa là giai đoạn em bé đang hình thành những cái cơ quan ban đầu của em bé, thì những cái kết luận đó dựa trên đánh giá yếu tố nguy cơ của một thai phụ mang thai ở tuổi cao, thì những cái đó người ta sẽ phối hợp với nhiều thông tin khác nhau để người ta cho ra được một cái gọi là cái đánh giá cái yếu tố tiên lượng sức khỏe của thai sẽ như thế nào trong quá trình phát triển sắp tới, để người ta đưa ra những cái khuyến cáo. Tuy nhiên, giống như mình đã khẳng định rằng là không có một cái xét nghiệm nào cho giá trị tiên đoán chính xác là 100%. Đó là về mặt khoa học. Như vậy thì đứng trước một cái hoàn cảnh như vậy, bà mẹ quyết định như thế nào thì đó là cái quyền tự do của gia đình. Chúng ta liệu rằng chúng ta đôi lúc, tại sao có những khi bệnh nhân chúng ta biết rằng là tiên lượng tử vong rất là cao, nhưng chúng ta vẫn có thể mở miệng ra nói rằng còn nước còn tát, có nghĩa là chỉ còn những cái phần trăm hy vọng mỏng manh nhỏ nhoi thôi, chúng ta vẫn cố gắng bám víu cái niềm hy vọng đó. Thì người mẹ này, chúng ta cần nghĩ lại xem rằng là với cái sự tiên đoán không 100% đó, thì liệu rằng chúng ta có nên nhìn tới một cái phần trăm nhỏ nhoi hy vọng nào đó là chúng ta sẽ có được một em bé hoàn chỉnh khi mà ra đời như chúng ta mong muốn hay không. Thì cái đó là về mặt y khoa mình muốn chia sẻ như vậy. Còn về mặt ở bên luật của giáo hội thì con xin phép hỏi ý kiến cha.
0: Cảm ơn bác sĩ Thảo đã cho biết một cái quan điểm về y khoa. Mình xin được nói cái kinh nghiệm thực tế của mình trước. Mình được nhận rất nhiều cuộc điện thoại như vậy. Và có người đã ở trong phòng phá thai rồi, gọi cho mình. Đó. Thì mình khuyên họ như bác sĩ Thảo đã nói là không có gì chắc chắn hết. Nếu mà chị tin tưởng và cho con mình, rồi biết đâu được, nếu mà Chúa muốn thì con sinh ra, mà Chúa không muốn thì con mất, nhưng mà mình không có áy náy về lương tâm. Thì cái trường hợp đó sau đó mình không biết, mình nói như vậy thôi. Sau rồi thì mấy tháng sau thì anh chồng mang tới cho mình một trái mít. Cảm ơn cha, nhờ cha khuyên, mà nhờ nghe câu nói của cha thì vợ con sinh ra mẹ tròn con vuông, không bị bệnh gì hết. Còn lúc đó mà tụi con không gọi cho cha, mình cũng không phải là một người tài giỏi gì, mình chỉ nói y như bác sĩ Thảo thôi. Thì nếu mà tụi con không gọi cho cha thì chắc tụi con đã phá thai rồi. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà không phải là một, mà N trường hợp giống vậy. Rồi mình cũng xin chia sẻ luôn cái trường hợp mà bị đúng như thế. Cũng có trường hợp là em bé, bác sĩ nói như vậy và đề nghị phá, và người mẹ quyết định giữ, và người mẹ đó nói là con của con giữ, nếu Chúa muốn thì Chúa cho nó sinh ra, và nếu nó bị bệnh thì con nuôi nó, nếu con không nuôi nổi thì con nhờ người giúp con nuôi nó. Và người mẹ đó đã sinh đứa con ra, và đúng như thế là đứa con bị hở hàm ếch, bị sức môi hở hàm ếch và thậm chí không có hậu môn, phải tạo hậu môn nhân tạo. Nhưng dần dà dĩ nhiên hở hàm ếch thì họ khâu lại thôi, bây giờ họ mổ khâu lại rất là bình thường, rồi họ tạo hình hậu môn nhân tạo và đứa bé phát triển bình thường, nó lớn lên nó là đứa bé xinh xắn và bình thường. Nó có một chút xíu dị tật nhưng mà cái đó nó vượt qua được. Có trường hợp thì họ nghi ngờ con bị đau, và người mẹ cũng nói như vậy đó, con của con nó bị đau thì con nuôi nó. Nó bị đau chứ nó không phải là người xấu đâu, con sợ con nuôi con bị khuyết tật nhưng mà nó, con chắc chắn là nó sẽ không trở thành người xấu. Và người mẹ đã can đảm nuôi con như vậy. Vì dĩ nhiên đứa con nó có thể không thông minh như người khác nhưng mà nó là một đứa trẻ và nó được có cơ hội được sống. Thì mình nghĩ rằng dựa trên những cái suy tư đó thì mình xin được chia sẻ với quý khán giả hỏi cái này, thì mình phải quyết định từ lương tâm thôi. Mình biết là Chúa cho mình cái đứa bé trong bụng, và giả sử như ngày xưa mình không có siêu âm thì sao?
1: Đúng rồi.
0: Và ông bà mình cách đây mấy chục năm đâu có siêu âm đâu có biết cái gì đâu. Thì để con lớn lên trong bụng rồi sinh ra thôi, thì chuyện gì xảy ra là nó xảy ra, và mình cho hết những gì có thể cho con với niềm tin, với lời đời sống cầu nguyện, và biết đâu được cái cho dù tỷ lệ thấp nhưng mà con cũng có thể sinh ra trưởng thành bình thường. Nên mình can đảm lên và mình tin chắc là khi mình đặt niềm tin vào Chúa thì Chúa sẽ thêm sức mạnh cho mình để vượt qua tất cả những biến cố có thể xảy ra.
2: Cảm ơn phần chia sẻ của cha và của bác sĩ Thảo. Thì hình dung được như cái điều cha chia sẻ đó, là trong cái việc đồng hành với họ thì khi mà họ chấp nhận lựa chọn, nghĩa là họ chấp nhận cả nguy cơ. Có thể là điều đó nó không diễn ra, nhưng cũng có thể là thực sự là nó diễn ra như vậy. Nhưng mà quan trọng là mình lựa chọn trong sự tự do và mình chấp nhận. Thì làm con nhớ đến năm thánh năm nay, giáo hội mình chọn cái chủ đề là những người lữ hành trên đường hy vọng. Mình đi cùng với nhau thì sẽ có bước thấp bước cao, có lúc thì mình bước lên một cái bước nó cao, có lúc thì bước nó hơi thấp, có lúc thì té ngã, nhưng mà quan trọng là mình có nhau, mình đi cùng với nhau và trong một niềm hy vọng lớn lao vào Thiên Chúa. Thì con thấy thật sự là cái câu khẩu hiệu đó, khi mà mình trải qua những cái trải nghiệm, những câu chuyện đời thực tế, nó làm cho chúng ta thấm thía và sâu sắc hơn, không chỉ là một cái khẩu hiệu mà nó là cả một cái hành trình đức tin của chúng ta trên dòng chảy cuộc đời, phải không quý vị? Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cảm ơn cha.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất của Đạo Thánh, mầu nhiệm vượt khỏi tầm trí khôn của loài người. Thế nhưng, không phải vì những gì mà trí khôn không thể hoàn toàn lãnh hội, thì Hội Thánh gọi là mầu nhiệm. Mầu nhiệm Ba Ngôi thực sự tác động trên đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, Đấng có Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng một bản thể và một uy quyền như nhau. Trong trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta vừa nghe công bố Thánh Nhân đã ghi lại lời giáo huấn, bộc lộ cho chúng ta thấy tương quan của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một con toán để ta cộng trừ nhân chia, nhưng là mầu nhiệm của mối tương quan. Trước hết, chúng ta được mời gọi đặt mình trong tương quan với Chúa Cha, Đấng là nguồn mạch của tình yêu. Thánh Gioan viết, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Chúa Cha, Đấng yêu nhân loại, Đấng yêu thế gian này, Đấng chủ động yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Ngài không phải là một Thiên Chúa xa cách, nhưng là một người cha khát khao ơn cứu độ cho con cái của mình. Nhờ mặc khải chúng ta đón nhận Thiên Chúa như một ngôi vị. Thiên Chúa không phải là một nguyên lý, một nguyên tắc, nhưng Thiên Chúa là một Đấng yêu thương chúng ta. Và Đấng ấy chúng ta được diễm phúc gọi là Cha. Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương nhân loại, một tình yêu một cách hết sức nồng nàn và cũng hết sức cụ thể. Tình yêu ấy diễn tả qua việc trao ban chính người Con duy nhất. Đức Giêsu là Con của Chúa Cha, Đấng sinh ra từ cung lòng của Chúa Cha từ ngàn đời và đã trở nên như quà tặng hữu hình được Chúa Cha trao cho nhân loại. Quà tặng ấy được nhân loại đón nhận trong mầu nhiệm nhập thể, ngôi hai Thiên Chúa hóa thành nhục thể ở giữa chúng ta. Hay là một quà tặng hữu hình diễn tả trọn vẹn tình yêu của Cha. Ngài đến không phải để xét xử hay để oán phạt trần gian, nhưng là để cứu độ, để trở thành Đấng trung gian duy nhất đưa con người về với Chúa Cha, trở thành chiếc cầu nối để giao hòa con người với Cha, giao hòa con người với chính mình, giao hòa con người với anh chị em và giao hòa con người với thế giới tạo thành. Quả vậy vì tội lỗi, mọi mối tương quan của con người đều bị cắt đứt, thì giờ đây trong Đức Giêsu Kitô, Con một của Thiên Chúa, chúng ta lại được giao hòa, lại được nối kết giữa con người với Thiên Chúa là Cha yêu thương, và tất cả những mối tương quan khác được chữa lành. Quả thật Đức Kitô là quà tặng cao quý, cao quý đến độ Thánh Phaolô diễn tả, ngay đến con một mà Ngài còn chẳng tiếc, thì Ngài tiếc gì chúng ta? Thiên Chúa Cha không tiếc cả người con duy nhất của mình đã trao tặng như là đồ bị nguyền rủa trao vào tay con người, thì Ngài không tiếc gì chúng ta nữa. Đó là bằng chứng của một tình yêu sống động. Và cho dù, thưa cộng đoàn, trích đoạn tin mừng vừa rồi không trực tiếp nhắc đến Chúa Thánh Thần, thế nhưng đừng quên rằng chính Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu nối kết Cha và con. Và chính Chúa Thánh Thần là đấng giúp chúng ta tin vào lời hứa cứu độ của Chúa. Chính Thánh Thần đốt lên trong lòng của chúng ta ngọn lửa đức tin, ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa của hy vọng. Trong ba ngôi, chúng ta tìm được sự sống của chính mình. Chúng ta tìm được mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, giữa đất thấp và trời cao, giữa thân phận tội lỗi và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong tương quan với ba ngôi, chúng ta đón nhận tràn đầy sự sống. Và đừng quên rằng, Thiên Chúa duy nhất nhưng không cô độc. Ngài là một gia đình. Ngài gồm có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và như thế trở thành gương mẫu cho tất cả mọi mối tương quan của nhân loại. Tương quan trong một gia đình, tương quan trong một hội đoàn, tương quan trong một giáo xứ, tương quan trong hội thánh, và có thể nói cả là mối tương quan rộng lớn giữa con người và thế giới. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm nền tảng, là mầu nhiệm khuôn mẫu để đưa con người vào mối tương quan nghĩa tình, tương quan yêu thương, tương quan sự sống. Khi chúng ta sống trong mối tương quan như thế, chúng ta sẽ cảm nhận được sự cần thiết của ba ngôi trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi của mầu nhiệm ba ngôi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận được chính sức sống của ba ngôi trong đời sống thường nhật của chúng ta. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Xin cho tất cả mối tương quan của chúng ta được canh tân, để chúng ta làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa, và nhờ đó mối tương quan với thế giới, với chính mình, với tha nhân cũng được đổi mới, trở nên hài hòa, để chúng ta sống giữa lòng thế giới này mà kiến tạo mầu nhiệm của nước trời.

0: khuyên bài của anh chị em thân mến. Khi nói tới mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm quan trọng nhất gọi là trung tâm của đức tin, chúng ta thường cảm thấy bối rối. Một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có ba ngôi, không tách biệt, không chia cắt, không hòa trộn. Giáo lý cho chúng ta một chìa khóa rất quan trọng. Sự phân biệt giữa ba ngôi không nằm ở bản thể nhưng ở tương quan, nghĩa là chính trong cách các ngôi hướng về nhau, thuộc về nhau và trao ban cho nhau mà ta nhận ra Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và cũng chính ở đây chúng ta sẽ đến điều cốt lõi. Thiên Chúa không phải là một hữu thể cô độc, nhưng là một sự hiệp thông sống động của tình yêu. Chúa Cha không giữ lại cho mình, nhưng ban Con một. Chúa Con không giữ lại mạng sống mình, nhưng hiến dâng tất cả. Chúa Thánh Thần không ngừng được trao ban để nối kết, để làm cho tình yêu ấy được lan tỏa. Ba ngôi không cạnh tranh, không hơn thua, không tìm vinh quang riêng. Trái lại, mỗi ngôi đều làm cho ngôi kia được tỏa sáng. Chính vì thế, càng trao ban thì càng hiệp nhất, và càng hiệp nhất thì càng trọn vẹn. Nếu nhìn ra xã hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn ngược lại. Tuổi Trẻ cuối tuần có bài đăng viết với tựa đề "Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giả khôi". Ở đây tác giả không chỉ kể lại một vài hiện tượng lẻ tẻ, nhưng như vạch ra một xu hướng đang lan rộng trong đời sống hiện đại. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp những video quay cảnh người khác bị té ngã, gặp tai nạn hay lúng túng trong một vài tình huống khó xử. Và thay vì giúp đỡ thì người ta quay lại chọn cách đăng tải để gây cười. Có những chương trình giải trí xây dựng nội dung dựa trên việc chế giễu ngoại hình, chê bai giọng nói hoặc phơi bày sai sót của người khác. Trên mạng xã hội, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, một phát ngôn thiếu cẩn trọng, một hình ảnh không đẹp là ngay lập tức có thể trở thành mục tiêu của hàng ngàn lời bình luận cay nghiệt. Đáng sợ hơn, những điều đó không còn bị xem là bất thường, mà dần trở thành một thứ văn hóa giải trí. Người ta cười, người ta chia sẻ, người ta tham gia, mà nhiều khi không còn cảm thấy đó là một hành vi làm tổn thương người khác. Các nhà tâm lý khi phân tích hiện tượng này đã đưa ra những nhận định rất đáng suy nghĩ. Họ nói đến một cơ chế gọi là so sánh xã hội đi xuống. Khi con người vô thức tìm kiếm cảm giác tự tin bằng cách nhìn thấy người khác kém hơn mình. Khi ai đó bị thất bại, bị lúng túng, bị chê cười, thì người quan sát lại cảm thấy mình ổn hơn, đỡ tệ hơn, và từ đó có một cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí là thoải mái. Một số chuyên gia còn nhắc đến hiện tượng giải trừ cảm xúc bằng sự tàn nhẫn. Nghĩa là khi cuộc sống căng thẳng, áp lực, con người tìm một lối thoát bằng cách cười trên nỗi đau của người khác, như một cách xả stress. Nhưng điều nguy hiểm là, càng lặp lại điều đó, con người càng trở nên chai lì trước nỗi đau của người khác, và dần đánh mất khả năng cảm thông. Nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy một điều, đằng sau tất cả những hiện tượng ấy là một cuộc khủng hoảng về tương quan. Con người không còn tìm giá trị của mình nơi chính bản thân và trong mối tương quan yêu thương, nhưng tìm giá trị bằng cách so sánh, cạnh tranh và hạ bệ nhau. Người khác không còn là anh chị em của mình nữa, nhưng trở thành đối tượng để mình khai thác để giải trí, để nổi tiếng hoặc để cảm thấy mình tốt hơn. Đó là một sự đổ vỡ rất sâu, bởi vì nó đánh vào chính nền tảng của đời sống con người, đời sống tương quan. Và chính trong bối cảnh đó, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không còn là một giáo lý trừu tượng, nhưng trở thành một ánh sáng đối chiếu rất mạnh mẽ. Trong sách xuất hành, Thiên Chúa tự mặc khải: Đức Chúa là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình thương. Nghĩa là một Thiên Chúa không khẳng định mình bằng quyền lực ép đặt, nhưng bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng thương xót, bằng việc đi và tương quan với con người, ngay cả khi con người yếu đuối và bất trung. Thánh Phaolô trong thư của mình lại mời gọi rất cụ thể: hãy sống vui tươi, hãy nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy sống hòa thuận. Đây không chỉ là những lời khuyên đạo đức, nhưng là cách để con người bước vào chính đời sống của Thiên Chúa. Và trong Tin Mừng, chúng ta chạm đến đỉnh cao. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Ở đây chúng ta thấy rõ một điều: Thiên Chúa không tìm cách nâng mình lên bằng cách hạ con người xuống. Ngược lại, Thiên Chúa hạ mình xuống để nâng con người lên. Đó là điều hoàn toàn ngược lại với não trạng làm nhục người khác để phụ mô vui. Thiên Chúa Ba Ngôi nguồn mạch của mọi tương quan yêu thương, dạy chúng ta biết sống theo cách của Ngài, không dùng người khác để nâng mình lên, nhưng trao ban chính mình để nâng người khác lên. Để rồi,
1: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe

0: truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Và bên cạnh Cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào toàn thể, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị, thì ngay từ thập niên 40 của thế kỷ trước, Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa về sức khỏe. Người ta cho rằng sức khỏe không phải chỉ là một cái tình trạng không có bệnh tật hay đau yếu, mà còn phải là một cái tình trạng gọi là well-being, có nghĩa là cân bằng tốt đẹp cả về thể lý lẫn tinh thần lẫn các mối tương quan xã hội. Và ngày hôm nay thì có Linh Mục Phương Đình Toại là một người hướng dẫn về tâm linh, có bác sĩ Thảo là người về các cái kiến thức y khoa, và tôi là Toàn Thiện, thạc sĩ tâm lý. Chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị góc nhìn để làm sao giúp cho một người có một đời sống cân bằng cả về thể xác, cả về tinh thần và cả những đức tin của chính mình. Đầu tiên thì hôm nay là nhân ngày thầy thuốc thì xin có lời chúc mừng đến bác sĩ Thảo và chúc mừng đến cha Toại trong cái sứ mạng, và kính chúc cho cha, kính chúc cho bác sĩ luôn là hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương, nhân hậu và chữa lành đối với những bệnh nhân mà quý vị tiếp xúc mỗi ngày. Dạ, và nhân nói về cái vấn đề là cái nghề của chúng ta, cái nghề được gọi là chữa lành, có là thầy thuốc về thể lý cũng như thầy thuốc về tinh thần, thì chắc đầu tiên con xin hỏi cha Toại và hỏi bác sĩ Thảo là trong cái kinh nghiệm thực hành làm việc chuyên môn của mình như là một bác sĩ, như là một người y sĩ, một người đồng hành về tâm lý, đồng hành về tâm linh, thì cái đâu là cái khó khăn và đâu là cái thuận lợi khi mà chúng ta là một người thầy thuốc công giáo ạ?
2: Dạ, con xin phép cha, con được trả lời trước cái câu hỏi của Toàn Thiện. Thật ra thì đây là một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là mình vẫn phải trăn trở, suy nghĩ mỗi ngày, nhất là khi mà mình gặp những cái bệnh nặng nằm ngay trước mặt của mình. Thì đầu tiên là khi mình đứng về phía mình là một cái nhân viên y tế, mình điều trị, thì chắc chắn rằng là con người phải có một cái giới hạn nhất định của mình, chúng ta không thể toàn vẹn được. Và chúng ta cũng chỉ có thể là giúp cho bệnh nhân hồi phục, lấy lại sức khỏe thôi, chứ chúng ta không phải là người sẽ quyết định được chính xác cái mạng sống của người bệnh ngay trước mặt mình. Do đó sẽ có những lúc bệnh nhân trước mặt mình nhưng mà mình cảm thấy rất là bất lực, vì mình có thể muốn làm một cái điều gì đó tốt hơn cho bệnh nhân, nhưng mà sự giới hạn về thời gian, sự giới hạn về những điều kiện cơ sở vật chất y tế, trang thiết bị này nọ, hoặc là có thể là cái giai đoạn bệnh của chính bệnh nhân, hoặc là cái điều kiện kinh tế của bệnh nhân và cái tổng trạng của bệnh nhân không cho phép mình làm thêm, làm tốt hơn được những cái đó, thì mình cũng phải đành bất lực đứng nhìn bệnh nhân bệnh nặng và diễn tiến càng ngày càng xấu đi. Và thậm chí sẽ có những lúc mà bệnh nhân bệnh rất nặng và bệnh nhân tử vong ngay trước mặt mình mà mình vẫn không có thể làm điều gì tốt hơn nữa, thì những lúc đó thật sự mình cảm thấy rất là sốc, rất là cảm thấy rất là khó chịu, không biết phải diễn tả như thế nào. Thì mình nghĩ rằng là có một cái may mắn của mình khi mình là một bác sĩ công giáo, đó là mình vẫn có Chúa đồng hành với mình, và mình biết được rằng là con người của mình nó là một cái sự giới hạn mỏng manh, và lúc đó thì mình chỉ biết cầu nguyện. Mình cầu nguyện rằng là nếu Chúa muốn con có thể làm gì tốt hơn cho bệnh nhân của con, thì xin Chúa hãy bày cho con cái cách làm đó. Hoặc là nếu như chậm bệnh nhân chẳng may tử vong trước mặt mình, thì mình cũng có thể chia sẻ với Chúa nỗi buồn của mình. Rồi mình xin Chúa rằng là nếu như mà được thì Chúa cho bệnh nhân ra đi bình an. Chúa giúp cho cái người ở lại trong gia đình của họ mau trải qua được cái nỗi đau này. Và Chúa sẽ cho con tìm ra được một cái bài học gì đó sau cái sự tử vong này của bệnh nhân, để rồi những cái bệnh nhân tiếp theo sau đó con không có phải rơi vào hoàn cảnh giống như vậy nữa. Thì mình nghĩ rằng là đó là cái rất là giá trị trong cái đời sống của một cái bác sĩ công giáo mà mình có được.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Và thật đó là một cái sự song hành của cả chuyên môn lẫn đức tin, đúng không ạ? Dạ, còn cha Phương Đình Toại, con đã nhiều lần được nghe cha chia sẻ về cái kinh nghiệm khi mà cha giúp đỡ cho những người bệnh khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước gặp khó khăn nữa, thì không biết là cái kinh nghiệm của cha như thế nào ạ?
0: Cảm ơn Toàn Thiện, thì cảm ơn bác sĩ Vân Thảo. Bản thân mình thì cũng biết một chút về ngành y thôi, rồi mình làm công

0: việc chăm sóc nhiều hơn là chữa lành theo kiểu là chữa trị về y tế, nhưng mình chăm sóc y tế. Nhân đây mình cũng xin tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người nhân viên y tế, những y bác sĩ, những người làm trong ngành y, những người chăm sóc cho bệnh nhân, vì sự cống hiến của các anh chị em nhân viên y tế, đặc biệt là trong xã hội Việt Nam mình thì còn rất là nhiều người bệnh cần được chăm sóc và họ đã cống hiến rất nhiều. Và chúng ta biết được điều đó qua cái thấy rõ hơn bao giờ hết qua cái dịch Covid cách đây vài năm. Thì hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam thì mình cũng cảm thấy rất là đặc biệt, vì một cách nào đó mình may mắn được biết học một chút về ngành y, rồi sau này mình làm linh mục, rồi học về về tâm lý. Thì mình cảm nghĩ một điều là chúng ta là người thầy thuốc, hay là người, và một trong những một người thầy thuốc chữa lành mà ít ai nói tới nữa, đó là các linh mục, là chữa lành về tâm hồn. Thì mình cảm nghiệm là mình có một đặc ân, là mình nghĩ cả anh chị em nhân viên y tế cũng vậy thôi, là chúng ta có một đặc ân là chúng ta đứng ở những cái khoảnh khắc về sự sống và cái chết của con người. Nghĩa là gì? Cái giây phút thiêng liêng và quan trọng nhất của đời người là được sinh ra, và cái giây phút thiêng liêng quan trọng nhất của đời người cũng là ra đi, về với Chúa. Và đa số chúng ta là đứng ở những cái ngưỡng cửa đó nhiều nhất trong cuộc đời của con người. Nhiều người muốn chứng kiến cái điều đó hay là sợ chứng kiến điều đó, nhưng mà đa số những người thầy thuốc, những người nhân viên y tế thì có những cơ hội đó. Và từ những cơ hội đó mình nghiệm ra rất là nhiều điều. Thứ nhất là không ai trong chúng ta, và bản thân mình thì mình nghĩ là mình ghi nhận cái chữ rất là hay của cha Henry Nguyen, nghĩa là người chữa lành mang thương tích. Và ngay cả người thầy thuốc hay là người linh mục cũng có vết thương riêng của họ. Và chính khi mình nghiệm ra, mình nhận diện được cái thương tích của mình, thì mình mới cảm thông và mình sẽ chia được cái thân phận thương tích và đau bệnh của người bệnh. Cái điểm thứ hai mình thấy cái điều đặc biệt nơi người thầy thuốc là có lẽ nó bởi bản năng, khi mà thấy ai đau bệnh là cũng muốn nhào vô giúp để cho người bệnh được lành. Và dĩ nhiên họ, cái vết thương của họ nó đến từ việc là, như Thảo có nói, là cảm thấy bất lực khi mà người bệnh không được lành hay không có đủ điều kiện, phương tiện và điều kiện để mà giúp cho người bệnh được lành. Thì không phải lúc nào chúng ta cũng có được cái điều đó. Cái khó khăn thứ ba thì có lẽ là ở môi trường Việt Nam thấy rõ hơn, là chúng ta bị cái stress của công việc, cái áp lực của nghề nghiệp nó rất là cao. Trong môi trường ngành y mà đất nước Việt Nam đông dân, thì một người thầy thuốc, một người bác sĩ, một người nhân viên y tế phải chăm sóc cho rất nhiều người. Từ cái áp lực cao đó nên đôi lúc họ không còn có thời gian lo cho bản thân họ, gia đình họ. Kế đến là ngày xưa nghề thầy thuốc được coi như là một cái nghề rất là cao trọng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy là người thầy thuốc ở Việt Nam có nguy cơ bị bạo hành. Mình chữa cho người ta không được, người ta có thể bóp cổ mình đó. Nhưng mà người ta sống khỏe thì người ta thôi lên đường, không muốn gặp mình nữa. Nên đôi lúc mình cũng cảm thấy nơi anh chị em nhân viên y tế của mình có những cái nỗi đau của riêng họ mà không ai hiểu được. Tại vì chắc chắn đâu có phải bệnh nào mình cũng chữa được. Và không có dễ mà để cho một người bệnh người ta chấp nhận cái, hay là người thân người ta chấp nhận cái sự thật đó. Luôn luôn người ta luôn muốn đổ lỗi, kết án khi mà người thân của họ không qua được. Người ta giả định là mình phải có toàn năng để có thể, không phải là toàn thiện mà là toàn năng, để có thể làm cho người thân của người ta sống lại. Nhưng mà đó là cái thách đố. Cái thách đố kế tiếp là người Việt Nam mình không có thói quen phòng bệnh, đúng không?
1: Yeah.
0: Mình chỉ đi đến với bệnh viện khi mình bệnh. Mà thật sự ra nghề thầy thuốc, cái người thầy thuốc giỏi là người giúp cho bệnh nhân phòng bệnh để không có phát bệnh nặng. Đôi lúc đó là cái thách đố mà tất cả chúng ta ai cũng gặp phải. và từ đó nó lại chuyển tải sang đời sống đức tin, vì mình sống trong môi trường làm việc của xã hội bên ngoài, và chúng ta sống đức tin ngay trong những lựa chọn hàng ngày với người bệnh, nên làm cái này hay không nên làm cái này, nên nên tiêm thuốc hay không tiêm thuốc, nên khuyên người nhà thế nào mà khớp với đức tin của mình. Đôi lúc nó có những cái xung đột và mâu thuẫn, và chính vì thế nên cái việc mình được tiếp tục được nuôi dưỡng bằng đức tin nó cũng giúp rất nhiều cho người thầy thuốc. Có khi mình phải phải cấu xe bên trong. Đó là cái thách đố mà mình nghĩ là anh chị em nhân viên y tế công giáo trong xã hội Việt Nam của mình nói riêng và đa số những người thầy thuốc ở Việt Nam nói chung và đối diện trong cuộc sống hàng ngày.
1: Dạ, con xin cảm ơn cái phần chia sẻ của cha và của bác sĩ Thảo. Thì nhân dịp mà cha nói đến cái chuyện là người thầy thuốc có được một cái điều thiêng liêng là được chứng kiến cái khoảnh khắc rất là quan trọng trong cuộc đời người khi mà họ sinh ra hoặc là khi họ chết đi, làm con nhớ đến cái kinh nghiệm của con khi mà thực hành tại bệnh viện trong cái vai trò là hỗ trợ tâm lý cho những người cận tử, chăm sóc giảm nhẹ, palliative care đó, thì được chứng kiến những cái người trong cái giây phút cuối đời của họ. Thật sự ban đầu con cũng rất là lo lắng, rất là sợ khi mà gặp người chết. Nhưng mà khi mà qua một số các cái trường hợp làm việc ở bên cạnh thân nhân của họ, khi mà con của họ qua đời, thì con mới thấy được là đúng, mình hiểu được cái ý nghĩa của cuộc sống. Trong những cái thời điểm thì tất cả mọi cái tiền bạc, mọi cái điều sân si trong cuộc sống nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cái sự hiện diện của con người, cái tình cảm và rất nhiều cái ý nghĩa nó ở lại, nó là những cái bài học cho chính mình. Và như cha nói đó, cái thuật ngữ là người chữa lành mang thương tích, thì làm con nhớ đến trong Kinh Thánh Chúa Giêsu cũng trích lại một cái câu của người Do Thái là thầy Lan ơi hãy chữa lấy chính mình. Đôi khi chúng ta là người đi chữa lành cho người khác nhưng chúng ta cũng có nhiều cái tổn thương. Vậy thì trong cái kinh nghiệm của cha và bác sĩ Thảo thì cái tổn thương, cái khó khăn của mình á, nó liệu nó là một cái trở ngại, một cái thách đố hay đó là một cái điều thuận lợi để mà mình thực hành cái nghề chữa lành?
2: Như Toàn Thiện vừa nói về cái vấn đề về sức khỏe, thì hiện tại thì chúng ta biết được rằng là sức khỏe nó không chỉ nói tới vấn đề thể lý mà còn nói với vấn đề tâm lý. Thì chẳng hạn như một bác sĩ, thì tất nhiên chúng ta đã là bác sĩ thì cũng là con người, chúng ta cũng sẽ phải trải qua những vấn đề rất là bình thường của một con người là sinh lão bệnh tử, thì chắc chắn cũng sẽ có đến lúc chúng ta bị bệnh. Và dĩ nhiên thì khi chúng ta bệnh, chúng ta sẽ ở trong vai trò là người bệnh, và chúng ta sẽ một lần có được trải nghiệm một cái bài học là khi chúng ta bị bệnh, chúng ta là người bệnh, thì chúng ta mong muốn bác sĩ sẽ làm gì cho mình. Chúng ta mong muốn được nhận một cái sự chăm sóc, một cái chẩn đoán, một cái toa thuốc như thế nào từ người bác sĩ mà chúng ta đi đến. Và hiển nhiên, thí dụ như chị là bác sĩ nhi khoa chẳng hạn, thì chị cũng đâu có tự chữa cho mình khi mà mình mắc những cái bệnh về người lớn đâu, thì cũng phải đi nhờ một cái bác sĩ khác. Thì mình vẫn mong mọi điều đó, thì đó sẽ là một cái trải nghiệm để cho mình hiểu được rằng là nếu bệnh nhân đi tới với mình, họ cũng sẽ mong mỏi mình trở thành một bác sĩ như thế nào cho họ. Về vấn đề về thể lý thì giống như mình vừa chia sẻ, tức là mình cũng sẽ phải trải qua những cái áp lực mà cha Tội có nhắc tới, chẳng hạn như là quá tải về bệnh nhân, sự thiếu tôn trọng của người bệnh. Họ thật ra họ thiếu tôn trọng không phải là vì họ cố tình đâu, mà vì họ không có hiểu được mình, họ cũng không có hiểu được cái vấn đề sức khỏe của người nhà của họ. Thành thế ra khi họ chỉ có nhìn cái bề nổi và những cái thiếu kiến thức của họ, nó sẽ kèm theo cái nó xuất phát từ cái lòng xót xa người thân của họ khi bị bệnh, thì tất cả những cái điều đó khiến cho họ trở nên rất là bức xúc, rất là bực tức, và thậm chí họ có thể có những cái hành động rất là quá đáng đối với nhân viên y tế. Thì những lần trải qua những cái chuyện mà không hay như vậy, thì chắc chắn là cái đời sống tâm lý của mình, tinh thần của mình nó sẽ không có thể nào mà nó vui vẻ để mà gọi là cảm thấy yêu nghề, cảm thấy hạnh phúc vì những cái chuyện như vậy. Thì thật ra thì bản thân mình cũng đã phải trải qua những cái giai đoạn mà phải đi kiếm đến chuyên gia tâm lý, chẳng hạn như cha Toại cũng đã phải giúp mình trải qua những cái thời kỳ giống như vậy. Hoặc là mỗi ngày, thật sự sau một ngày làm việc căng thẳng về, thì mình thường đi tìm tới Chúa ở nơi bí tích thánh thể, ở nơi thánh lễ để được chia sẻ. Mà mình cũng cảm nghiệm được rất là hay, tức là đôi lúc có những cái chuyện xảy ra nó quá tệ trong một ngày làm việc, thì con vô tình nó cha con đi tới cái chuyện Chúa gọi vậy thôi, tại vì con không phải đi cố định một nhà thờ cha. Ví dụ như con đi làm về trên đường tiện nhà thờ nào thì con sẽ ghé vô nhà thờ đó, hoặc là họp khung giờ với nhà thờ nào thì con sẽ ghé vô nhà thờ đó. Thì con thường sẽ được nghe một cái bài giảng của linh mục phù hợp với lại cái vấn đề đó của con, và con cảm thấy giống như là Chúa muốn dẫn con đi đến đó để mà Chúa nói với con rằng là con phải như thế nào, phải thay đổi mình, phải suy nghĩ như thế nào. Cho nên thật sự đó là lý do mà lúc nào con cũng muốn dành buổi chiều để đi lên nhà thờ, để giống như được mỗi ngày được nghe xem là Chúa muốn nói gì với mình. Và con nghĩ rằng là cái giá trị của thánh lễ thật sự đã đồng hành và nâng đỡ con rất là nhiều trong suốt những cái quãng thời gian con làm bác sĩ đó cha.
0: Hay quá.
2: Dạ.
0: Hay quá. Dạ.
1: Còn với cha Tại thì sao ạ?
0: Thực sự ra bản thân mình là mình vừa làm về mặt tâm lý trị liệu, vừa giúp cho bệnh nhân hay là những người khác giáo dân về đời sống tâm linh. Thì mỗi nguyên tắc của chúng ta, của mình, bản thân mình là gì? Mình phải có người giám sát. Ví dụ mỗi tháng mình phải có gặp người giám sát và cho linh hướng để giúp cho mình nhận biết bản thân mình tốt hơn. Dĩ nhiên mình mang thương tích, nhưng mà có những thương tích nó sẽ không giúp mình khi mình giúp cho bệnh nhân. Nếu mà một người thầy hay là người giám sát của mình thấy rằng anh không có ổn đâu, nên anh đừng có làm chuyện này ngày hôm nay, anh ngưng để phục hồi lại, thì mình phải ngưng. Giống như là người ta, đối với người lái máy bay vậy đó, phi công lái máy bay bao nhiêu giờ đó, người ta phải kiểm tra một lần, mà thấy người ta không ổn là phải ngưng để người ta tỉnh lại, người ta lái máy bay trở lại, chứ không thôi người ta đâm luôn chiếc máy bay vào trong vách núi đó. Thì đối với bản thân mình cũng vậy, mình được dạy, được học, được huấn luyện là mình không thể tự chữa cho mình được, mà luôn luôn phải có ai đó giúp cho mình, nhắc nhở mình, để giúp cho mình nhận thấy chính mình, để đồng hành với người khác hiệu quả hơn và giúp cho họ tốt hơn. Và dĩ nhiên đời sống thiêng liêng và đời sống cầu nguyện nó quan trọng, nhưng mà ngoài cái điều chuyện đó ra là phải được linh hướng, được dẫn dắt bởi cha linh hướng, và được người giám sát để nhận diện xem là những việc mình can thiệp về mặt tâm lý nó còn phù hợp hay không, nó có đúng với cái bối cảnh đó hay không, để mình luôn luôn phải tự điều chỉnh mình, tự điều chỉnh mình qua cái sự soi chiếu của người khác, chứ không phải là mình tự biết mình. Không ai có thể tự biết mình một cách dễ dàng đâu. Đó là do đó cái công việc của chúng ta ngày hôm nay là luôn luôn phải luôn luôn phản tỉnh lại, và luôn luôn đối chiếu với những người có cái kiến thức sâu rộng hơn để giúp đỡ mình, và phải nhờ người khác chữa cho mình như bình thường, giống như là bác sĩ Thảo vậy đó.
1: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cha. Và hồi nãy cha cũng chia sẻ về vấn đề là đôi khi cái lượng những người bệnh, những người cần trợ giúp nó quá nhiều, mà sức người thì có hạn, nên chắc hẳn là cha và bác sĩ Thảo cũng có cái kinh nghiệm và cái sự kiệt sức trong vai trò một người trợ giúp. Và trong tâm lý có lần cha cũng nói đó, nó gọi là compassion fatigue, có nghĩa là cái lòng trắc ẩn của mình nó bị cạn kiệt, mình không thể nào mình tiếp tục mình thể hiện cái sự thấu cảm, đồng hành được với người khác. Thì đó cũng là một cái tình trạng có thật về mặt tâm trí của những người làm nghề trợ giúp như chúng ta. Dạ, kính thưa quý vị, thì hôm nay ngoài linh mục Phương Đình Tọa thì chúng ta sẽ có bác sĩ Vân Thảo là bác sĩ y khoa, cho nên là chúng tôi rất chờ đợi các cái câu hỏi của quý vị gửi đến cho chúng tôi qua hộp mail dongchaycuocdoi@gmail.com, hoặc là các quý vị có thể bình luận trực tiếp lên trên cái phần khung trực tuyến của chúng tôi để có thể gửi câu hỏi đến cho cha cũng như là cho bác sĩ. Và đầu tiên thì có một câu hỏi đã gửi qua email, nó cũng liên quan đến vừa thể lý vừa tâm lý mà cả về tâm linh nữa. Cái câu hỏi này của một người mẹ đã 41 tuổi nhưng mà chị mới mang thai lần đầu tiên, và thai nhi thì được 13 tuần tuổi. Thì khi mà chị đi khám ở bệnh viện tỉnh và sau đó lên Sài Gòn để thăm khám lại, thì các bác sĩ đều kết luận là thai bị não thất duy nhất thể toàn phần, bị sức môi, bị chẻ vòm, teo van hai lá, thoát vị rốn, chứa ruột. Bác sĩ nói là thai sẽ chết hoặc sinh ra cũng sẽ chết sau đó, nên có khuyên là chấm dứt thai kỳ càng sớm càng tốt, vì mục đích mang thai là để sinh ra em bé, chứ không phải để mang thai rồi bé chết. Và chị rất là phân vân không biết phải làm sao. Nếu mà chọn chấm dứt thai kỳ trong trường hợp này thì có bị xem là phá thai hay không? Dạ, ở góc nhìn y khoa và góc nhìn của cha thì cha thấy sao ạ?
2: Dạ, về vấn đề chuyên môn, về góc nhìn y khoa thì chắc chắn không có cái gì, không có một cái bất cứ một cái cận lâm sàng, một cái xét nghiệm nào, kể cả những cái xét nghiệm tối ưu nhất, nó cũng sẽ có giá trị tiên đoán chính xác là 100%. Vậy có nghĩa rằng là thí dụ bây giờ mình siêu âm cái em bé ở cái giai đoạn 13 tuần tuổi này, 13 tuần tuổi thai này, thì có nghĩa là giai đoạn em bé đang hình thành những cái cơ quan ban đầu của em bé, thì những cái kết luận đó dựa trên đánh giá yếu tố nguy cơ của một thai phụ mang thai ở tuổi cao, thì những cái đó người ta sẽ phối hợp với nhiều thông tin khác nhau để người ta cho ra được một cái gọi là cái đánh giá cái yếu tố tiên lượng sức khỏe của thai sẽ như thế nào trong quá trình phát triển sắp tới, để người ta đưa ra những cái khuyến cáo. Tuy nhiên, giống như mình đã khẳng định rằng là không có một cái xét nghiệm nào cho giá trị tiên đoán chính xác là 100%. Đó là về mặt khoa học. Như vậy thì đứng trước một cái hoàn cảnh như vậy, bà mẹ quyết định như thế nào thì đó là cái quyền tự do của gia đình. Chúng ta liệu rằng chúng ta đôi lúc, tại sao có những khi bệnh nhân chúng ta biết rằng là tiên lượng tử vong rất là cao, nhưng chúng ta vẫn có thể mở miệng ra nói rằng còn nước còn tát, có nghĩa là chỉ còn những cái phần trăm hy vọng mỏng manh nhỏ nhoi thôi, chúng ta vẫn cố gắng bám víu cái niềm hy vọng đó, thì người mẹ này chúng ta cần nghĩ lại xem rằng là với cái sự tiên đoán không 100% đó, thì liệu rằng chúng ta có nên nhìn tới một cái phần trăm nhỏ nhoi hy vọng nào đó là chúng ta sẽ có được một em bé hoàn chỉnh khi mà ra đời như chúng ta mong muốn hay không. Thì cái đó là về mặt y khoa mình muốn chia sẻ như vậy. Còn về mặt ở bên luật của giáo hội thì con xin phép hỏi ý kiến cha.
0: Cảm ơn bác sĩ Thảo đã cho biết một cái quan điểm về y khoa. Mình xin được nói cái kinh nghiệm thực tế của mình trước. Mình được nhận rất nhiều cuộc điện thoại như vậy. Và có người đã ở trong phòng phá thai rồi, gọi cho mình. Đó. Thì mình khuyên họ như bác sĩ Thảo đã nói là không có gì chắc chắn hết. Nếu mà chị tin tưởng và cho con mình, rồi biết đâu được. Nếu mà Chúa muốn thì con sinh ra, mà Chúa không muốn thì con mất, nhưng mà mình không có áy náy về lương tâm. Thì cái trường hợp đó sau đó mình không biết, mình nói như vậy thôi. Sau rồi thì mấy tháng sau thì anh chồng mang tới cho mình một trái mít. Cảm ơn cha, nhờ cha khuyên mà nhờ nghe câu nói của cha thì vợ con sinh ra mẹ tròn con vuông, không bị bệnh gì hết. Còn lúc đó mà tụi con không gọi cho cha, mình cũng không phải là một người tài giỏi gì, mình chỉ nói y như bác sĩ Thảo thôi. Thì nếu mà tụi con không gọi cho cha thì chắc tụi con đã phá thai rồi. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà không phải là một, mà N trường hợp giống vậy. Rồi mình cũng xin chia sẻ luôn cái trường hợp mà bị đúng như thế. Cũng có trường hợp là em bé bác sĩ nói như vậy và đề nghị phá, và người mẹ quyết định giữ, và người mẹ đó nói là con của con giữ. Nếu Chúa muốn thì Chúa cho nó sinh ra. Và nếu nó bị bệnh thì con nuôi nó. Nếu con không nuôi nổi thì con nhờ người giúp con nuôi nó. Và người mẹ đã sinh đứa con ra. Và đúng như thế là đứa con bị hở hàm ếch, bị sức môi hở hàm ếch, và thậm chí không có hậu môn, phải tạo hậu môn nhân tạo. Nhưng dần dà dĩ nhiên hở hàm ếch thì họ khâu lại thôi. Bây giờ họ mổ khâu lại rất là bình thường. Rồi họ tạo hình hậu môn nhân tạo, và đứa bé phát triển bình thường. Nó lớn lên nó là đứa bé xinh xắn và bình thường. Nó có một chút xíu dị tật, nhưng mà cái đó nó vượt qua được. Có trường hợp thì họ nghi ngờ con bị đau, và người mẹ cũng nói như vậy đó, con của con, nó bị đau thì con nuôi nó. Nó bị đau chứ nó không phải là người xấu đâu, con sợ con nuôi con bị khuyết tật, nhưng mà nó, con chắc chắn là nó sẽ không trở thành người xấu. Và người mẹ đã can đảm nuôi con như vậy. Vì dĩ nhiên đứa con nó có thể không thông minh như người khác, nhưng mà nó là một đứa trẻ và nó được có cơ hội được sống. Thì mình nghĩ rằng dựa trên những cái suy tư đó thì mình xin được chia sẻ với quý khán giả hỏi cái này. Thì mình phải quyết định từ lương tâm thôi. Mình biết là Chúa cho mình cái đứa bé trong bụng, Và giả sử như ngày xưa mình không có siêu âm thì sao?
2: Dạ, đúng không? Đúng rồi.
0: Và ông bà mình cách đây mấy chục năm đâu có siêu âm, đâu có biết cái gì đâu.
2: Dạ.
0: Thì để con lớn lên trong bụng rồi sinh ra thôi. Thì chuyện gì xảy ra là nó xảy ra, và mình cho hết những gì có thể cho con với niềm tin, với lời đời sống cầu nguyện. Và biết đâu được cái cho dù tỷ lệ thấp nhưng mà con cũng có thể sinh ra trưởng thành bình thường. Nên mình can đảm lên và mình tin chắc là khi mình đặt niềm tin vào Chúa thì Chúa sẽ thêm sức mạnh cho mình để vượt qua tất cả những biến cố có thể xảy ra.
1: Yeah. Dạ, cảm ơn phần chia sẻ của cha và của bác sĩ Thảo. Thì hình dung được như cái điều cha chia sẻ đó, là trong cái việc đồng hành với họ thì khi mà họ chấp nhận lựa chọn, nghĩa là họ chấp nhận cả nguy cơ. Dạ, có thể là điều đó nó không diễn ra, nhưng cũng có thể là thực sự là nó diễn ra như vậy. Nhưng mà quan trọng là mình lựa chọn trong sự tự do và mình chấp nhận. Thì làm con nhớ đến năm thánh năm nay giáo hội mình chọn cái chủ đề là những người lữ hành trên đường hy vọng. Dạ. Mình đi cùng với nhau thì sẽ có bước thấp, bước cao. Có lúc thì mình bước lên một cái bước nó cao, có lúc thì bước nó hơi thấp, có lúc thì té ngã. Nhưng mà quan trọng là mình có nhau, mình đi cùng với nhau, và trong một niềm hy vọng lớn lao vào Thiên Chúa. Thì con thấy thật sự là cái câu khẩu hiệu đó, khi mà mình trải qua những cái trải nghiệm, những câu chuyện đời thực tế, nó làm cho chúng ta thấm thía và sâu sắc hơn. Không chỉ là một cái khẩu hiệu, mà nó là cả một cái hành trình đức tin của chúng ta trên dòng chảy cuộc đời, phải không quý vị? Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

Lạy Cha hàng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã nói về vai trò của các tu sĩ trong đời sống của Hội Thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính là Tôi tin phép tha tội và Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

này chúng ta chỉ nói cách vắn tắt một số yếu tố căn bản mà thôi. Vậy, Hội Thánh Công giáo có thực sự tha tội được không? Câu trả lời là có. Bởi vì Đức Giêsu là con Thiên Chúa, nên người có quyền tha tội, mà người đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ và quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi. Người nói, anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai tin và chịu phép rửa thì được ơn tha tội. Đức Giêsu cũng trao cho các môn đệ được tham dự vào quyền tha tội của người. Các linh mục cũng lãnh nhận nhiệm vụ này từ các giám mục, tức là những người kế nhiệm các thánh tông đồ. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, linh mục đã nhận được một quyền năng mà Thiên Chúa đã không ban cho các thiên thần hay cả tổng lãnh thiên thần. Thiên Chúa ở trên trời cao xác nhận điều linh mục làm ở dưới thế. Vậy Hội Thánh tha thứ tội lỗi như thế nào? Trước hết là qua bí tích rửa tội, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi lãnh bí tích rửa tội, người thụ lãnh được xóa bỏ tội tổ tông truyền và tha thứ tất cả mọi tội người ấy đã phạm trong quá khứ. Sau đó, những ai phạm tội nặng thì còn có bí tích hòa giải, hay cũng gọi là bí tích giải tội, là bí tích chữa lành, giúp cho họ giao hòa với Thiên Chúa. Về bí tích này, như đã nói, chúng ta sẽ có dịp bàn kỹ lưỡng hơn sau này. Tuy nhiên, ở đây chỉ xin nhắc lại một điểm quan trọng, đó là khi hối nhân xưng tội nơi tòa giải tội, thì chính Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho họ chứ không phải linh mục. Hơn nữa, linh mục bị buộc ngặt vì ấn tích của bí tích này, phải giữ bí mật hoàn toàn tất cả các tội của hối nhân. Theo kinh nghiệm của các linh mục đã có nhiều lần ngồi tòa giải tội, Thiên Chúa ban cho các linh mục giải tội một ơn đặc biệt để các ngài dễ dàng quên đi các tội đã nghe nơi tòa giải tội. Vì vậy, những ai có tội gì, dù trầm trọng đến mấy, cũng đừng ngần ngại đến với tòa giải tội để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính, chúng ta cũng tuyên xưng rằng, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Vậy, tại sao chúng ta tin người chết sẽ sống lại? Chúng ta tin vào mầu nhiệm phục sinh từ trong cõi chết, vì Đức Giêsu đã phục sinh, và người tuyên bố, ai tin vào người thì cũng sẽ được sống lại như vậy. Người là trưởng tử đi trước, chúng ta là những người em đi sau, chắc chắn sẽ được phục sinh như người. Khi một người qua đời, dù thân xác họ được chôn hoặc thiêu, điều đó không quan trọng, vì trong ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng của Ngài mà phục hồi lại hết tất cả những gì khiếm khuyết nơi thân xác con người. Hơn nữa, thân xác sau khi phục sinh là thân xác thần thiêng, không còn lệ thuộc vào vật chất giác quan như chúng ta ngày nay. Thánh Phaolô tông đồ nói, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ trong kẻ chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vậy tại sao chúng ta lại tin xác sẽ sống lại? Đã có một thời người ta có quan điểm khinh chê thân xác. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dựng nên con người có phần hồn cũng như phần xác, cả hai đều quý giá. Tuy phần xác thì mỏng giòn yếu đuối nên phải chết, nhưng chính Đức Giêsu đã mặc lấy xác phàm con người để cứu chuộc loài người toàn vẹn. Đức Giêsu không chỉ cứu linh hồn người ta, nhưng Ngài cứu toàn bộ con người có hồn và xác. Vì vậy, thân xác con người phải được sống lại để cũng được cứu độ. Vậy, khi con người ta chết, thì điều gì xảy ra?

Ai cũng biết, khi ta chết thì thân xác sẽ thối rữa. Tuy nhiên linh hồn người đó sẽ đến gặp Thiên Chúa để qua một cuộc phán xét riêng. Linh hồn sau đó, tùy vào tình trạng của mình, chờ ngày được hợp nhất lại với thân xác trong ngày tận thế. Có nhiều người sẽ hỏi, vậy xác người ta sẽ sống lại thế nào? Đó là một mầu nhiệm. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn xem hình ảnh của một hạt giống thì có thể hình dung ra vấn đề. Khi nhìn xem một hạt giống của một loài hoa chẳng hạn, chúng ta chẳng thấy có gì đẹp đẽ ở trong hạt giống đó. Nhưng khi nó mọc lên, thành cây, trổ bông, thì khi đó mới thấy được bông hoa của nó rực rỡ thế nào. Thánh Phaolô quả quyết chắc chắn rằng, người ta được gieo trong hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Vì vậy, những ai trông cậy vào Chúa Kitô thì người sẽ giúp họ bước vào cuộc sống vĩnh cửu khi họ lìa bỏ cõi đời này. Chính Chúa Kitô sẽ tới gặp họ và đưa họ vào vinh quang thiên quốc. Thánh Teresa Hải Đồng đã nói, khi tôi lìa đời, không phải cái chết sẽ đến đón tôi, mà là chính Thiên Chúa đến đón tôi. Cũng chính thánh nữ đã nói trên giường bệnh của mình rằng, tôi sẽ không chết, nhưng tôi đang đi vào sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong phần nói về ơn tha tội và mầu nhiệm sống lại của con người. Cùng với hội thánh chúng ta tuyên xưng rằng, Đức Giêsu đã ban cho hội thánh quyền bính của người để tha thứ mọi tội lỗi cho những ai tin. Việc lãnh nhận ơn tha tội trước là qua bí tích thánh tẩy hay bí tích rửa tội, sau đó là qua việc lãnh nhận bí tích giao hòa nơi tòa giải tội. Cũng vậy, chúng ta tuyên xưng sự sống của con người không chấm dứt sau khi chết, nhưng đến ngày Thiên Chúa sẽ cho sống lại trong cuộc sống mới. Trong bài tuần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống vĩnh cửu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Một vị thầy dẫn các học trò của mình đi trải nghiệm ở trong khu rừng nhỏ. Thấy có mấy chú khỉ nhảy nhót liên tục trên cành cây, ông liền lấy một quả bầu, khoét một lỗ nhỏ cho ruột và cho xôi ngọt vào rồi treo lên cành cây. Chú khỉ nghe mùi xôi thơm phức, đây thực là món khoái khẩu. Khỉ ta liền nhảy tới, thò tay vào quả bầu, định nắm lấy xôi ăn. Nhưng nó la ré lên vì không thể vứt tay ra được. Cuối cùng nó không lấy được xôi, mà còn bị các con thú dữ khác rượt đuổi ăn thịt. Vị thầy liền hỏi, này các học trò, con khỉ bị thiệt hại vì điều gì vậy? Các học trò lần lượt trả lời, thưa thầy, con khỉ chết vì trái bầu và vì nắm xôi ạ. Bấy giờ người thầy mới nhẹ nhàng đáp, nguyên nhân chính yếu dẫn đến cái chết của con khỉ là do lòng tham. Quý vị và các bạn thân mến, tham lam là gốc rễ của tội lỗi. Nó khiến con mắt lương tri ta bị che mờ, dẫn đến những hành vi sai trái. Người ta không chỉ tham lam của cải vật chất, mà còn tham quyền lợi, danh vọng, địa vị. Vì tham lam, người ta sẵn sàng làm điều xấu để chiếm hữu cho được nhiều của cải vật chất, sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm và lương tâm, sẵn sàng sát hại người khác, chà đạp lên các giá trị đạo đức. Vì tham lam, người giàu chiếm đoạt của người nghèo, các quốc gia lớn xâm chiếm thống trị các nước nhỏ. Kiểu tham lam nào cũng đáng trách, vì nó gây ra biết bao bất công trong xã hội. Tham lam như một yếu tố nằm trong bản chất con người. Lòng tham lam của con người như thùng không đáy, nó không bao giờ dừng lại nếu không được giáo dục và tập luyện. Tham lam là nguyên nhân của mọi sự gian dối. Nó như một chứng bệnh thời đại đang thấm nhiễm từ trong gia đình, trường học cho đến xã hội, khiến người ta không còn phân biệt đâu là sự thật giữa muôn vàn điều dối trá. Thay vì dạy người ta sống thật thà, liêm chính, xã hội hôm nay đã để cho thói tham lam điều khiển, khiến người ta hành động trái với lương tâm. Người ta đầu độc từ thực phẩm cho đến suy nghĩ. Lời Chúa như một khuôn mẫu giúp con người phân định lại các giá trị sống. Để làm chủ thói tham lam, ta tập sống từ bỏ, chia sẻ cho tha nhân những gì có thể. Hãy theo lệnh đấng tối cao mà sử dụng của cải. Việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù, lợi hại hơn cả khiên giày giáo nhọn. Đức Giêsu còn dạy chúng ta cách phân biệt giữa bản chất và biểu hiện. Cây mà tốt thì quả cũng tốt, cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây. Loài rắn độc thì sẽ phun ra nọc độc gây hại, phải rèn luyện từ suy nghĩ đến lời nói. Những người tốt lành thì nói những lời chân thật ngay thẳng, họ rút ra từ kho tàng lòng họ những điều cao quý. Còn kẻ tham lam dối trá chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Để tránh thói tham lam, chúng ta cần phải học tiết chế những tham vọng và những ham muốn thấp hèn. Hãy tập sống vui với những gì mình đang có, vì tất cả là do ân huệ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một quan tòa hay kết án, nhưng là người cha giàu lòng nhân hậu. Ở nơi người không hề có án phạt, mà chỉ có sự tha thứ. Nếu như người chấp tội thì chúng ta chẳng còn con đường sống. Tác giả Thánh Vịnh đã cảm nhận sâu sắc về lòng quảng đại của Thiên Chúa.
đối với những tội nhân đang đắm chìm trong vực thẳm tội lỗi. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài lạy Chúa. Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Tất cả chúng ta đều đang sống trong thế gian, với vực thẳm của tham lam ích kỷ, của tội lỗi và sự chết. Hãy hướng lòng lên Chúa là nguồn mọi điều thiện hảo, để chúng ta tìm thấy con đường giải thoát. Chúng ta đang bị giam hãm trong muôn vàn điều xấu và bất công xã hội, bị vây bủa bởi nhiều nỗi lo sợ. Hãy để cho lời Chúa dẫn dắt, chúng ta sẽ không sợ bị lầm đường lạc lối.

Lạy Chúa, xin tẩy rửa tâm hồn chúng con khỏi thói tham lam ích kỷ, để chúng con biết chia sẻ cảm thông với mọi người. Xin cho chúng con biết dùng tiền bạc và những khả năng Chúa ban để mưu cầu hạnh phúc cho người khác và để mua lấy hạnh phúc nước trời.

Việc thu góp các thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu một số đặc thái trong các thư của Thánh Phaolô, các kiểu hành văn cũng như việc biên soạn chúng. Nhưng lịch sử hình thành của chúng không kết thúc với việc biên soạn và gửi tới các giáo đoàn liên hệ. Sau khi Phaolô qua đời, các cộng đoàn đã cẩn trọng giữ gìn các bức thư ấy như một kỷ niệm và như là một kho tàng tinh thần quý giá. Một số thư bị mất đi, nhưng chúng ta không biết trong các hoàn cảnh nào và tại sao. Các thư khác được thu thập lại, và trong thời gian thu thập này xảy ra sự kiện các thư xác thực được sắp xếp chung với các thư không do thánh nhân viết ra. Tập thu tích thư của Thánh Phaolô phát sinh từng bước từ đó. Nó có uy tín mau chóng đến độ được tín hữu coi như là các tác phẩm của Thánh Kinh. Thật thế, ngay trong thời gian thư thứ hai Thánh Phêrô được phổ biến, đây lại là một trường hợp giả tên khác. Các thư của Thánh Phaolô đã được nhắc tới như là một tài liệu mà mọi Kitô hữu thuộc giáo hội tiên khởi đều hay biết. Anh em hãy coi lòng khoan dung của Thiên Chúa chúng ta như là ơn cứu độ, cũng như người anh em thương mến của tôi là Phaolô đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho ông. Ông cũng đã làm như vậy trong mọi thư đề cập tới vấn đề này. Trong các thư đó, có vài điều khó hiểu, và những kẻ dốt nát cũng như những người hay thay đổi thường xuyên tạc các điều này, cũng như họ xuyên tạc các tác phẩm khác trong Thánh Kinh, làm nguy hại cho phần rỗi của chính họ. Chắc hẳn là vào cuối thế kỷ thứ nhất hay đầu thế kỷ thứ hai tại Hy Lạp, Italia và Tiểu Á, các cộng đoàn Kitô đã có được tập thu góp 13 thư của Thánh Phaolô, trừ thư gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta có được văn bản tiếng Hy Lạp các thư là nhờ nhiều thủ bản rất cổ xưa và uy tín. Chẳng hạn như thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papyrus số 46 thuộc khoảng thời gian năm 200. Các bản viết chữ Hoa như văn bản Sinaitico thuộc thế kỷ thứ tư. Văn bản này thuộc thư viện của tu viện Thánh nữ Katarina trong bán đảo Sinai, do đó gọi là văn bản Sinaitico, viết tắt là Aleph, theo mẫu tự Do Thái. Hiện nó được lưu giữ trong viện bảo tàng London. Văn bản Vatican cũng thuộc thế kỷ thứ tư. Văn bản này được lưu giữ trong thư viện thuộc bảo tàng viện Vatican, viết tắt là chữ B Hoa, theo mẫu tự Latin. Văn bản Claro Montano thuộc thế kỷ thứ sáu. Văn bản này thuộc quyền sở hữu của ông Claro Montano, viết tắt là chữ D Hoa theo mẫu tự Latin. Hiện nó được lưu giữ tại Paris. Trên đây chỉ là một vài thủ bản cổ xưa quan trọng và đầy đủ đáng tin cậy nhất. Thực ra khi dùng các tiêu chuẩn khoa học thuộc nhiều ngành khác nhau như ngữ học, khảo cổ, thuật đọc và phân tích các văn bản cổ vân vân để biên soạn ra văn bản Tân Ước Hy Lạp như chúng ta hiện có, các học giả Tân Ước và giới chuyên viên Tân Ước đã nghiên cứu, so sánh và dùng hàng ngàn tài liệu và thủ bản khác nhau. Các tài liệu và thủ bản này được lưu giữ trong các bảo tàng viện đó đây tại các nước châu Âu như Italia, Pháp, Anh, Ireland, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha hay bên Hoa Kỳ hoặc bên Nga và Ai Cập. Trừ các thủ bản viết trên da thuộc hay các chất liệu bền, đa số được viết trên các chất liệu rất giòn mỏng, như giấy làm bằng sậy papiro, do đó rất dễ hư hại. Vì sợ chúng hư hại hay bị đánh cắp, nên các thủ bản chính thường được chụp lại rồi được cất giữ rất kỹ. Các thủ bản trưng bày cho công chúng trong các viện bảo tàng thường là bản chụp facsimile, chứ không phải là thủ bản chính. Văn bản Tân Ước Hy Lạp thường được dùng hiện nay để dịch ra các thứ tiếng khác nhau trên thế giới là The Greek New Testament, do các học giả Kurt Allen, Matthew Black, Carlo Maria Martini, Bruce Metzger và Alan Vigran xuất bản với sự cộng tác của Học viện Nghiên cứu Văn bản Thánh Kinh Tân Ước Münster bên Đức Quốc. Để dựng lại văn bản các sách hay các thư của toàn Tân Ước tiếng Hy Lạp, các học giả đã phải nghiên cứu và đối chiếu hàng ngàn tài liệu và thủ bản lớn nhỏ khác nhau. Các tài liệu và thủ bản đó là các bản sao chép được lưu giữ lại đó đây trên thế giới. Dựa vào các thủ bản này và các bản dịch cổ, giới học giả có thể dựng lại văn bản chính một cách chắc chắn đối với các yếu tố nòng cốt,
nghĩa là các yếu tố bảo đảm cho sự xác thực của nội dung và gần chắc chắn đối với các yếu tố riêng tư nhỏ nhặt khác của văn bản. Có thể chia các tài liệu và thủ bản này thành hai loại chính, loại trực tiếp và loại gián tiếp. Loại trực tiếp bao gồm bốn thứ thủ bản. Thứ thủ bản thứ nhất gọi là codice, tức là các thủ bản được viết trên các mảnh da thuộc. Thứ thủ bản thứ hai gọi là papyri, tức các bản văn được viết trên giấy làm bằng loại sậy papiro, là chất liệu thông thường, rẻ, dễ mua và dễ tìm, vì được Ai Cập xuất khẩu trong toàn vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Thứ thủ bản thứ ba gọi là lectionary, tức các thủ bản được biên chép và sắp xếp theo thứ tự để dùng trong các buổi cử hành phụng vụ. Thứ thủ bản thứ tư gọi là ostraca, tức các câu thánh kinh Tân Ước được viết trên các mảnh vại bằng sành hay đất sét nung. Loại tài liệu và thủ bản gián tiếp là các câu trích nguyên văn mà các soạn giả đem vào trong các tác phẩm của mình hay các bản dịch. Các thủ bản codice còn được chia thành hai loại. Một loại gọi là codice unciali, tức các thủ bản viết bằng chữ hoa lớn đều như nhau từ đầu tới cuối. Loại thứ hai gọi là codice minuscoli hay corsivi, viết theo kiểu chữ thảo thông thường, liền nhau và lớn nhỏ khác nhau. Cho tới thế kỷ thứ 7 và thứ 8, các thủ bản codice thường là các thủ bản unciali, tức là viết chữ hoa lớn đều nhau từ đầu tới cuối. Sau thế kỷ thứ 10 thì kiểu viết chữ thảo thông dụng hơn, có tất cả là 266 thủ bản codice unciali, hơn 2.750 thủ bản codice corsivi hay minuscoli, 81 thủ bản papiri, 2.100 thủ bản lectionary. Thủ bản ostraca rất ít. Tổng cộng như thế, chúng ta có tất cả khoảng 5.000 tài liệu và thủ bản liên quan tới Thánh Kinh Tân Ước. Trong số đó, chỉ có 53 codice, tức các thủ bản viết trên da thuộc, là có đầy đủ mọi tác phẩm Tân Ước. Các thủ bản codice khác chỉ chứa đựng một phần các tác phẩm Tân Ước như bốn phúc âm, sách khải huyền, vân vân. Các thủ bản papyri hầu hết đều ngắn. Các thủ bản lectionary chứa đựng các văn bản kinh thánh Tân Ước khác nhau, còn các câu viết trên ostraca, tức các mảnh đất sét nung thì rất ngắn. Để có thể nhận diện các tài liệu và các thủ bản kể trên, giới học giả và chuyên viên phê bình văn bản đã đặt ra các hệ thống viết tắt và ghi số thứ tự. 51 thủ bản codice unciali đầu tiên được gọi thứ tự theo một mẫu tự Hy Lạp hay Latin viết hoa. Nhưng cũng xảy ra là thường khi một mẫu tự cũng ám chỉ ba thủ bản khác nhau. Chẳng hạn chữ F ám chỉ nhiều thủ bản chữ hoa khác nhau. Một thủ bản lưu giữ trong Viện Bảo tàng Utrecht bên Hà Lan chỉ gồm bốn phúc âm. Một thủ bản lưu giữ trong Bảo tàng Viện Cambridge bên Anh Quốc chỉ gồm các thư của Thánh Phaolô. Và một thủ bản thứ ba lưu giữ trong tu viện của các thầy dòng chính thống trên núi Athos bên Hy Lạp chỉ gồm sách Khải Huyền. Tất cả các thủ bản codice unciali khác thì được ghi số thứ tự bắt đầu với số 0 đứng trước. Các thủ bản codice minuscoli, tức loại thủ bản viết chữ nhỏ thường, không phải là chữ hoa, thì được ghi thứ tự theo số Ả Rập. Các papyri thì được đánh dấu bằng chữ P hoa, và tiếp theo ở trên cao là số thứ tự của thủ bản. Các lectionary thì được ghi dấu bằng chữ L thường, và theo sau là số thứ tự.

thần học gia Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các tác phẩm Tân Ước, chúng ta thấy mọi tác giả đều chủ ý diễn tả đức tin Kitô, nhưng mỗi vị theo một chủ đích thần học riêng và diễn tả một số nội dung nhất định. Đây cũng là trường hợp của các soạn giả bốn phúc âm. Tuy nhiên, không phải soạn giả nào cũng dùng một thứ ngôn ngữ thần học chính xác hay cống hiến cho chúng ta một suy tư thần học có tính chất phê bình và do lòng tin thúc đẩy. Nhưng đây lại là trường hợp của Thánh Phaolô. Trong tất cả các soạn giả của Thánh Kinh Tân Ước, Thánh Phaolô đã là người có thứ tiếng nói thần học dễ nhận ra nhất. Thánh nhân đã biết soạn thảo ra các phạm trù tư tưởng có sức diễn tả mạnh mẽ và đi sâu vào thực tại đức tin Kitô. Chẳng hạn các phạm trù như ơn thánh, sự công chính hóa, hòa giải, giải phóng, hòa bình, ơn cứu độ, sự sống và sự chết, vinh quang, tội lỗi, đền chuộc, khôn ngoan, thập giá, giáo hội, hiệp thông, tin mừng, phục vụ, tông đồ, các đặc sủng, mầu nhiệm, sự mạc khải, và trong lĩnh vực nhân chủng học có cả phạm trù thịt xác và thân thể nữa. Ở đây thịt xác là danh từ, được phân biệt với xác thịt là tính từ có nghĩa tiêu cực, thường khi là tội lỗi. Dĩ nhiên Thánh Phaolô không phải là người sáng chế ra các phạm trù tư tưởng này, bởi vì đa số chúng đều là các ý niệm đã có trong truyền thống Kinh Thánh, truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô tiên khởi. Nhưng Thánh Phaolô đã mặc cho chúng một ý nghĩa và một nội dung chưa hề được biết tới cho tới thời đó. Thí dụ như tước hiệu Kyrios, Chúa, áp dụng cho Chúa Kitô phục sinh. Đây là tước hiệu mà tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi nói tiếng Aramaic đã dùng để gọi Chúa Kitô phục sinh. Nhưng khi được Thánh Phaolô dùng lại trong các thư, tước hiệu này mang nội dung thần học sâu đậm đến trở thành một phạm trù diễn tả nét thần học về Chúa Giêsu. Khi dùng tước hiệu Kyrios, Chúa, để gọi Đức Giêsu, Thánh Phaolô muốn nêu bật gương mặt của Đức Giêsu Kitô phục sinh khải hoàn, được Thiên Chúa Cha tôn vinh, cất nhắc lên cao, cho ngự bên hữu Ngài, trao ban cho mọi quyền bính và đặt làm Chúa của toàn vũ hoàn, có toàn quyền trên mọi loài thụ tạo, trên trời cũng như dưới đất và dưới lòng đất. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 16 câu 22, Thánh Phaolô đã dùng lại lời tuyên xưng của cộng đoàn Kitô tiên khởi, nói tiếng Aramaic khi viết: "Nếu ai không yêu mến Chúa thì hãy là đồ bị trúc giữ, Maranatha." Ở đây, Chúa Giêsu Kitô phục sinh được tín hữu gọi là Kyrios, và Thánh Phaolô ghi lại tước hiệu mà cộng đoàn Kitô tiên khởi dùng trong công thức phụng vụ tiếng Aramaic để kêu xin Chúa đến, Maranatha, có nghĩa là lạy Chúa chúng con, xin hãy đến. Mare trong tiếng Aramaic có nghĩa là Chúa, Kyrios. Đây cũng là trường hợp của các tước hiệu khác như Christos, đấng được sức giàu hay đấng cứu thế, và Hohuios tu Theou, con Thiên Chúa. Trường hợp nền thánh thần học hay định nghĩa thần học về Chúa Thánh Thần trong thư của Thánh Phaolô cũng vậy. Thánh Phaolô gọi Chúa Thánh Thần là thần linh của Đức Kitô. Bên cạnh đó, Thánh Phaolô cũng đã đào sâu ý nghĩa thần học của các bí tích rửa tội và thánh thể. Chương 6 thư gửi giáo đoàn Roma là một khảo luận thần học tuyệt diệu về bản chất và ý nghĩa của bí tích rửa tội. Thánh Phaolô khẳng định rằng khi lãnh nhận bí tích rửa tội là tín hữu đã cùng chết và được mai táng với Đức Kitô để được bước vào cuộc sống mới như Chúa Kitô phục sinh. Khi tin nhận Chúa và lãnh bí tích rửa tội là tín hữu cùng đóng đinh con người cũ vào thập giá với Chúa Kitô để hủy diệt thân xác tội lỗi và không còn là nô lệ của tội lỗi nữa. Vì kẻ đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Khi cùng chết với Đức Kitô thì tín hữu cũng sẽ được sống lại với Ngài và sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Cũng chính vì đã có được sự sống mới ấy nên tín hữu không được để cho tội lỗi ngự trị trong thân xác của mình nữa, và không được dùng các chi thể của mình để phục vụ tội lỗi như dụng cụ của bất công nữa, nhưng phải dùng chúng như dụng cụ của sự công chính và phụng sự Thiên Chúa. Nếu trước khi trở thành con cái Chúa, tín hữu đã phải sống dưới ách thống trị của luật lệ, thì giờ đây
họ không sống dưới luật lệ nữa mà sống dưới ơn thánh. Nếu trước đây họ nô lệ tội lỗi và dùng chi thể của họ để phục vụ ô uế và gian ác, dẫn đưa họ tới cái chết, thì giờ đây họ phải cố gắng sống vâng phục sự công chính, dẫn đưa họ tới chỗ nên thánh. Qua bí tích rửa tội, họ đã được giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ tội lỗi để trở thành tôi tớ của sự công chính và của Thiên Chúa, để được trở nên thánh thiện và hưởng sự sống vĩnh cửu. Bởi vì đồng lương của tội lỗi là cái chết, còn ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho là sự sống trường sinh trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 10 câu 14 tới 22 và chương 11 câu 17 tới 34, Thánh Phaolô đã đào sâu ý nghĩa thần học của bí tích thánh thể bằng cách đả phá hai thái độ sống phản tin mừng. Thứ nhất là tâm thức trộn lẫn tôn giáo, theo Chúa nhưng cũng tôn thờ các thần linh và ngẫu tượng khác. Thứ hai là biến việc cử hành bí tích thánh thể trở thành dịp ăn uống say sưa và khoe khoang cái giàu sang của mình, khiến cho các anh chị em tín hữu nghèo khó hơn phải tủi nhục và phẩm giá của họ bị xúc phạm. Trong chương 10, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy xa lánh các tà thần. Nếu đã quyết định tin nhận Chúa và trở thành con cái Chúa, tín hữu phải từ bỏ mọi tà thần khác, bởi vì không thể tham dự tiệc thánh thể, ăn mình và uống máu thánh của Chúa Giêsu, kết hiệp với Chúa và với cộng đoàn giáo hội, rồi lại đi tham dự các lễ nghi cúng bái các thần linh khác và ăn thịt cúng tế cho ma quỷ và hiệp thông với ma quỷ. Không xét trên phương diện xác tín và hiểu biết đức tin, người có lý trí và trung thực với chính mình cũng sẽ không hành xử như thế. Trong chương 11 cùng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô đã đả phá các tệ đoan nảy sinh trong cộng đoàn liên quan tới việc cử hành bí tích thánh thể. Trước hết là thái độ thiếu bác ái và hiệp nhất trong các cộng đoàn cử hành thánh thể, Ecclesia. Các tín hữu chia rẽ nhau thành các nhóm giàu nghèo và ngồi ăn riêng rẽ. Bình thường trong các buổi cử hành tiệc thánh thể, hay còn gọi là lễ nghi bẻ bánh hoặc bữa tiệc chiều, mọi tín hữu thuộc cộng đoàn cùng chia sẻ bữa ăn huynh đệ sau đó với nhau. Họ góp chung tất cả những gì mỗi người đem theo, rồi cùng chia nhau ăn uống trong yêu thương, hòa hợp, không phân biệt giai cấp. Nhưng trong cộng đoàn Côrintô, tín hữu đã không trung thành với thói quen này nữa. Thay vì góp các thức ăn lại rồi cùng chia cho nhau, thì họ lại chia bè chia nhóm theo giai tầng xã hội, người giàu ngồi chung với người giàu, mạnh ai người ấy ăn, mà không đợi mọi người góp thức ăn lại với nhau và chia sẻ mọi thứ đồng đều cho nhau. Cung cách hành xử này đi ngược lại tinh thần yêu thương huynh đệ và hòa đồng của tiệc thánh thể, mà bữa ăn chia sẻ huynh đệ tiếp theo sau đó là kiểu diễn tả cụ thể. Chỉ khi ngồi với nhau và ăn các thức mình đem tới là các anh chị em Kitô giàu khinh thị các anh chị em nghèo túng hơn họ và chê bai thức ăn thanh đạm của họ. Nhưng hành xử như vậy là phản bội tin mừng yêu thương đại đồng của Chúa Giêsu. Tệ đoan thứ hai Thánh Phaolô đã phá ở đây là sự kiện các anh chị em Kitô giàu ăn uống quá độ. Đã không đợi chung góp đồ ăn thức uống để chia sẻ đồng đều cho các anh chị em thiếu thốn hơn, họ lại còn dùng bữa ăn sau khi cử hành bí tích thánh thể như là dịp và như là kiểu phô trương cái giàu có của họ bằng cách ăn uống chè chén, khiến xảy ra cảnh người còn đói meo mà kẻ khác đã say mềm. Nhưng khi hành xử như thế là họ làm cho các anh chị em nghèo túng hơn phải tủi nhục, cảm thấy mình như là loại tín hữu hạng hai, thấp kém hơn. Bữa ăn sau buổi cử hành bí tích thánh thể là kiểu cụ thể kéo dài tinh thần hiệp nhất yêu thương huynh đệ và chia sẻ cho nhau giữa các tín hữu. Nhưng làm sao họ có thể duy trì và diễn tả tinh thần đó khi phân chia giai cấp, không chia sẻ thực phẩm cho nhau và ngồi ăn riêng rẽ như vậy? Để sửa dạy tín hữu, Thánh Phaolô nhắc nhớ cho họ biết giáo lý về bí tích thánh thể mà chính Ngài đã nhận được từ Chúa và truyền lại cho họ. Ở đây thánh nhân gián tiếp khẳng định rằng giáo lý về bí tích thánh thể mà Ngài đã nhận được từ cộng đoàn Kitô Damasco sau cuộc gặp gỡ đổi đời trên đường tới thành Damasco bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu Kitô. Công thức của bài giáo lý thánh thể này
hoàn toàn phù hợp với công thức ghi trong phúc âm Thánh Luca, nhưng không tương đồng với công thức trong phúc âm Thánh Matthew và Thánh Marco. Sự kiện này chứng minh cho thấy tài liệu của Phaolô và tài liệu của Luca có cùng một nguồn gốc và cùng một môi trường là cộng đoàn Kitô Antiochia. Giáo lý về bí tích thánh thể nêu bật cái chết hiến tế đổ máu của Chúa Kitô. Nó được diễn tả qua các kiểu nói bẻ bánh. Mình Thầy trao ban cho các con và chén tân ước trong máu Thầy. Và Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ lập lại cử chỉ bẻ bánh ấy để nhớ tới Ngài. Mỗi lần cử hành bí tích thánh thể là Kitô hữu loan báo cái chết của Chúa Giêsu cho tới khi Ngài lại đến. Trình thuật bí tích thánh thể cũng ám chỉ rõ ràng tới lễ vượt qua. Ngày lễ vượt qua sẽ được dân Do Thái cử hành từ đời này sang đời khác như lễ kỷ niệm và như là ngày lễ của Chúa. Cũng giống như lễ vượt qua là lễ kỷ niệm biến cố xuất hành giải phóng đối với dân Do Thái, bí tích thánh thể là lễ vượt qua của Kitô hữu. Nó cử hành cái chết cứu chuộc của Chúa Kitô, tháp nhập tín hữu vào cái chết cứu độ đó và dẫn đưa họ tới sự sống phục sinh. Vì thế nên sau khi cùng nhau cử hành cái chết của Chúa Giêsu, ăn mình và uống máu thánh Ngài, nghĩa là cử hành biến cố Chúa Kitô giải phóng họ khỏi tội lỗi và ách nô lệ áp bức của nó, mà tín hữu cộng đoàn Côrintô lại có cung cách phân chia giai cấp như vậy, là họ tiếp tục biện minh cho sự áp bức và chia rẽ ấy. Và như vậy là phản bội tin mừng và mầu nhiệm cứu chuộc mà họ đã cử hành trước đó.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một câu chuyện kể rằng khi Thánh Augustino đang đi dạo ở trên bãi biển, Ngài vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để có thể dùng trí tuệ loại người mà có thể hiểu thấu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bỗng nhiên Ngài thấy có một đứa trẻ đang lấy chiếc vỏ sò nhỏ xíu múc nước biển đổ vào một cái hố cát nhỏ trên bờ. Thánh nhân tiến lại gần và mỉm cười nói, con đang làm gì đó? Đứa trẻ ngước lên trả lời, con muốn múc hết nước ở đại dương này để đổ đầy vào cái hố này. Thánh Augustino liền bật cười, điều đó làm sao mà có thể được? Hố thì nhỏ mà đại dương thì vô tận. Lúc bấy giờ đứa trẻ bỗng biến mất và có một tiếng nói vang lên trong lòng của Ngài. Việc con muốn dùng trí tuệ giới hạn của mình để mà có thể hiểu thấu được mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi thực sự cũng bất khả thi như chính đứa trẻ kia muốn múc cạn đại dương kia vậy. Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi, ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần, không phải là một bài toán hóc búa để mà chúng ta có thể dùng lý trí phân tích, mà đó là cả một đại dương tình yêu để chúng ta chiêm ngưỡng và trầm mình vào trong đó. Khi nói về Chúa Ba Ngôi, thần học tín lý Kitô giáo không xây dựng trên những phạm trù triết học khô khan, nhưng dựa trên chính mặc khải của lời Chúa trong phục vụ 5A hôm nay. Bản văn trích từ sách Xuất Hành cho chúng ta thấy được Thiên Chúa đã tự mặc khải danh thánh của Ngài cho Môsê. Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay thương xót và đầy lòng thành tín. Danh thánh ấy được chính Đức Giêsu Kitô cụ thể hóa một cách tuyệt đỉnh ở trong bài

0: con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời. Về mặt tín lý, chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi vị riêng biệt: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế nhưng điểm cốt lõi có thể tạo nên sự hiệp nhất tuyệt đối ấy chính là tình yêu. Và Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy, nội tại của Thiên Chúa không phải là một sự cô độc tịch liêu, mà là một cộng đoàn tình yêu đầy sống động, một sự hiệp thông viên mãn. Thiên Chúa không giữ tình yêu ấy cho riêng mình, Ngài đã tuôn tràn đại dương tình yêu ấy vào trong vũ trụ qua công trình tạo dựng của Chúa Cha, công trình cứu chuộc của Chúa Con trên thập giá và công trình thánh hóa ban sự sống của Chúa Thánh Thần. Anh chị em thân mến, mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, là chúng ta hãy nhớ rằng mình đang mang trên mình những ấn tín của tình yêu. Ước gì qua thánh lễ hôm nay, khi chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mỗi người chúng ta hãy biết biến cộng đoàn giáo xứ, biến mỗi gia đình của anh chị em thành hình ảnh sống động của Chúa Ba Ngôi qua chính đời sống yêu thương, hiệp nhất và bác ái hàng ngày, để tất cả chúng ta luôn vững bước trong tình yêu và niềm hy vọng phục sinh. Amen.
1: Anh chị em thân mến, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là trung tâm đời sống đức tin Kitô giáo. Đồng thời, đây cũng là một trong những mầu nhiệm khó diễn tả nhất, bởi vì nó vượt xa trí hiểu giới hạn của con người. Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa, suy tư về Thiên Chúa, nhưng không bao giờ có thể hiểu thấu trọn vẹn về Thiên Chúa. Người ta kể lại câu chuyện nổi tiếng của Thánh Augustino rằng, khi Ngài đang suy nghĩ về mầu nhiệm Ba Ngôi bên bờ biển, Ngài gặp một em bé đang dùng vỏ sò múc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ. Ngài hỏi em bé đang làm gì vậy? Em trả lời, con muốn múc cạn nước biển đổ vào cái hố này. Thánh Augustino mỉm cười vì thấy điều đó vô lý. Nhưng em bé đáp lại, việc con làm còn dễ hơn việc Ngài dùng trí khôn nhỏ bé để hiểu mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đơn sơ ấy nhắc chúng ta rằng mầu nhiệm Thiên Chúa không phải là điều để nắm bắt, nhưng là điều để đi vào. Và tin mừng hôm nay, theo Thánh Gioan, Ngài không giải thích mầu nhiệm Ba Ngôi bằng lý thuyết, nhưng bằng hai động từ rất sống động, đó là yêu và tin. Yêu khởi đi từ Thiên Chúa. Trước hết, tất cả bắt đầu từ tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Động từ yêu này không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là một hành động trao ban đến tận cùng. Chúa Cha yêu con người, Ngài đã tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, phổ sinh khí vào con người để con người được sống và sống trong ân sủng của Người. Dù con người sa ngã, phản bội tình yêu ấy, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ. Chính vì yêu, Ngài đã hứa ban đấng cứu thế để cứu con người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết. Chúa Con yêu con người. Đức Giêsu Kitô đã vâng lời Chúa Cha, tự hạ mình, mặc lấy kiếp phàm nhân. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe diễn tả rằng, Ngài đã tự hủy, mặc lấy thân phận tôi đòi, mà vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Chính nhờ sự vâng phục và sự hy sinh ấy, con người được nâng lên làm con Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần yêu con người. Chúa Thánh Thần không ngừng hiện diện và hoạt động trong thế giới. Ngài nhắc nhớ lời Đức Giêsu: thánh hóa tâm hồn và hướng dẫn con người trên hành trình trở về nhà Cha. Chính Ngài khơi dậy trong lòng chúng ta niềm tin và tình yêu, giúp chúng ta gắn bó với Đức Kitô. Như thế, ba ngôi Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu sống động, một tình yêu trao ban, một tình yêu hiệp thông, một tình yêu luôn hướng về con người. Nếu yêu là sáng kiến của Thiên Chúa, thì tin là lời đáp trả của con người. Ta tin vào ai? Thưa, ta tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng muôn loài, tin vào một Thiên Chúa, đấng đã làm người để cứu độ chúng ta. Tin vào Thiên Chúa, đấng vẫn đang hiện diện và hoạt động trong thế giới hôm nay. Nhưng đức tin không chỉ là chấp nhận một chân lý, mà là một tương quan sống động. Tin là phó thác, là bước theo, là để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Tuy nhiên, thực tế hôm nay cho thấy, con người dễ bị cuốn vào chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ. Dường như Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài đời sống. Việc dự đạo đôi khi trở thành thói quen, hoặc tệ hơn, chỉ là một nghiệp vụ, một nỗi sợ, chứ không còn là một hành vi của tình yêu. Đức tin khi ấy trở nên khô khan, và mầu nhiệm ba ngôi không còn là một kinh nghiệm sống, mà chỉ là một công thức. Anh chị em thân mến, có lẽ chúng ta không thể hiểu hết mầu nhiệm ba ngôi bằng lý trí, nhưng chúng ta có thể cảm nếm mầu nhiệm ấy một cách nào đó bằng chính kinh nghiệm yêu thương của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta đã từng yêu một cách sâu đậm, thì sẽ hiểu tình yêu có những điều vượt quá lý trí, có những hy sinh mà người ngoài thấy thật vô lý, nhưng người trong cuộc lại thấy rất tự nhiên. Có những trao ban đến mức quên mình mà không cần giải thích. Cũng vậy, khi nói về tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa hạ mình đến tận cùng, hy sinh đến tận cùng, yêu con người đến tận cùng, sẵn sàng trao ban chính con một. Nếu chỉ dùng lý trí, chúng ta thấy khó hiểu. Nhưng nếu bước vào kinh nghiệm của tình yêu, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu phần nào. Vì thế, trong ngày lễ hôm nay, giáo hội không mời gọi chúng ta giải thích tại sao một Chúa mà lại ba ngôi, nhưng mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Đi vào bằng cách nào? Thưa, đó là sống yêu thương trong gia đình, sống hiệp nhất trong cộng đoàn, sống biết tha thứ, biết hy sinh, biết trao ban. Bởi vì mỗi hành động yêu thương chân thành đều phản chiếu đời sống của ba ngôi Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, mầu nhiệm ba ngôi không phải là một bài toán để giải, nhưng là một mầu nhiệm để sống. Một Thiên Chúa của tình yêu, Ngài mời gọi chúng ta yêu. Một Thiên Chúa hiệp thông, Ngài mời gọi chúng ta sống hiệp nhất. Một Thiên Chúa trao ban, mời gọi chúng ta dấn thân.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiền và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào toàn thiền, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị. Thì ngay từ thập niên 40 của thế kỷ trước, Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa về sức khỏe. Người ta cho rằng sức khỏe không phải chỉ là một cái tình trạng không có bệnh tật hay đau yếu, mà còn phải là một cái tình trạng gọi là well-being, có nghĩa là cân bằng tốt đẹp cả về thể lý lẫn tinh thần lẫn các mối tương quan xã hội. Và ngày hôm nay thì có Linh Mục Phương Đình Toại là một người hướng dẫn về tâm linh, có bác sĩ Thảo là người về các cái kiến thức y khoa, và tôi là toàn thiện thạc sĩ tâm lý. Chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị góc nhìn để làm sao giúp cho một người có một đời sống cân bằng cả về thể xác, cả về tinh thần và cả những đức tin của chính mình. Đầu tiên thì hôm nay là nhân ngày thầy thuốc thì xin có lời chúc mừng đến bác sĩ Thảo và chúc mừng đến cha Toại trong cái sứ mạng, và kính chúc cho cha, kính chúc cho bác sĩ luôn là hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương, nhân hậu và chữa lành đối với những bệnh nhân mà quý vị tiếp xúc mỗi ngày. Dạ, và nhân nói về cái vấn đề là cái nghề của chúng ta, cái nghề được gọi là chữa lành, có là thầy thuốc về thể lý cũng như thầy thuốc về tinh thần, thì chắc đầu tiên con xin hỏi cha Toại và hỏi bác sĩ Thảo là trong cái kinh nghiệm thực hành làm việc chuyên môn của mình như là một bác sĩ, như là một người y sĩ, một người đồng hành về tâm lý, đồng hành về tâm linh, thì cái đâu là cái khó khăn và đâu là cái thuận lợi khi mà chúng ta là một người thầy thuốc công giáo ạ?
2: Dạ, con xin phép cha, con được trả lời trước cái câu hỏi của toàn thiện. Thật ra thì đây là một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là mình vẫn phải trăn trở, suy nghĩ mỗi ngày, nhất là khi mà mình gặp những cái bệnh nặng ngay trước mặt của mình. Thì đầu tiên là khi mình đứng về phía mình là một cái nhân viên y tế, mình điều trị, thì chắc chắn rằng là con người phải có một cái giới hạn nhất định của mình, chúng ta không thể toàn vẹn được. Và chúng ta cũng chỉ có thể là giúp cho bệnh nhân hồi phục, lấy lại sức khỏe thôi, chứ chúng ta không phải là người sẽ quyết định được chính xác cái mạng sống của người bệnh ngay trước mặt mình. Do đó sẽ có những lúc bệnh nhân trước mặt mình nhưng mà mình cảm thấy rất là bất lực, vì mình có thể muốn làm một cái điều gì đó tốt hơn cho bệnh nhân, nhưng mà sự giới hạn về thời gian, sự giới hạn về những điều kiện cơ sở vật chất y tế, trang thiết bị này nọ, hoặc là có thể là cái giai đoạn bệnh của chính bệnh nhân, hoặc là cái điều kiện kinh tế của bệnh nhân và cái tổng trạng của bệnh nhân không cho phép mình làm thêm, làm tốt hơn được những cái đó, thì mình cũng phải đành bất lực đứng nhìn bệnh nhân bệnh nặng và diễn tiến càng ngày càng xấu đi. Và thậm chí sẽ có những lúc mà bệnh nhân bệnh rất nặng và bệnh nhân tử vong ngay trước mặt mình mà mình vẫn không có thể làm điều gì tốt hơn nữa, thì những lúc đó thật sự mình cảm thấy rất là sốc, rất là cảm thấy rất là khó chịu, không biết phải diễn tả như thế nào. Thì mình nghĩ rằng là có một cái may mắn của mình khi mình là một bác sĩ công giáo, đó là mình vẫn có Chúa đồng hành với mình, và mình biết được rằng là con người của mình nó là một cái sự giới hạn mỏng manh, và lúc đó thì mình chỉ biết cầu nguyện. Mình cầu nguyện rằng là nếu Chúa muốn con có thể làm gì tốt hơn cho bệnh nhân của con, thì xin Chúa hãy bày cho con cái cách làm đó. Hoặc là nếu như chậm bệnh nhân chẳng may tử vong trước mặt mình, thì mình cũng có thể chia sẻ với Chúa nỗi buồn của mình. Rồi mình xin Chúa rằng là nếu như mà được thì Chúa cho bệnh nhân ra đi bình an. Chúa giúp cho cái người ở lại trong gia đình của họ mau trải qua được cái nỗi đau này. Và Chúa sẽ cho con tìm ra được một cái bài học gì đó sau cái sự tử vong này của bệnh nhân, để rồi những cái bệnh nhân tiếp theo sau đó con không có phải rơi vào hoàn cảnh giống như vậy nữa. Thì mình nghĩ rằng là đó là cái rất là giá trị trong cái đời sống của một cái bác sĩ Công giáo mà mình có được.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Và thật đó là một cái sự song hành của cả chuyên môn lẫn đức tin, đúng không ạ? Dạ, còn cha Phương Đình Tại, con đã nhiều lần được nghe cha chia sẻ về cái kinh nghiệm khi mà cha giúp đỡ cho những người bệnh khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước gặp khó khăn nữa. Thì không biết là cái kinh nghiệm của cha như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Toàn Thiện. Thì cảm ơn bác sĩ Vân Thảo. Bản thân mình thì cũng biết một chút về ngành y thôi. Rồi mình làm công việc chăm sóc nhiều hơn là chữa lành theo kiểu là chữa trị về y tế, nhưng mình chăm sóc y tế. Nhân đây mình cũng xin tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người nhân viên y tế, những y bác sĩ, những người làm trong ngành y, những người chăm sóc cho bệnh nhân, vì sự cống hiến của các anh chị em nhân viên y tế, đặc biệt là trong xã hội Việt Nam mình thì còn rất là nhiều người bệnh cần được chăm sóc và họ đã cống hiến rất nhiều. Và chúng ta biết được điều đó qua cái thấy rõ hơn bao giờ hết qua cái dịch Covid cách đây vài năm. Thì hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam thì mình cũng cảm thấy rất là đặc biệt, vì một cách nào đó mình may mắn được biết học một chút về ngành y, rồi sau này mình làm linh mục, rồi học về tâm lý. Thì mình cảm nghĩ một điều là chúng ta là người thầy thuốc hay là người, và một trong những một người thầy thuốc chữa lành mà ít ai nói tới nữa, đó là các linh mục là chữa lành về tâm hồn. Thì mình cảm nghiệm là mình có một đặc ân, là mình nghĩ cả anh chị em nhân viên y tế cũng vậy thôi, là chúng ta có một đặc ân là chúng ta đứng ở những cái khoảnh khắc về sự sống và cái chết của con người. Nghĩa là gì? Cái giây phút thiêng liêng và quan trọng nhất của đời người là được sinh ra, và cái giây phút thiêng liêng quan trọng nhất của đời người cũng là ra đi, về với Chúa. Và đa số chúng ta là đứng ở những cái ngưỡng cửa đó nhiều nhất trong cuộc đời của con người. Nhiều người muốn chứng kiến cái điều đó hay là sợ chứng kiến điều đó, nhưng mà đa số những người thầy thuốc, những người nhân viên y tế thì có những cơ hội đó. Và từ những cơ hội đó mình nghiệm ra rất là nhiều điều. Thứ nhất là không ai trong chúng ta, và bản thân mình thì mình nghĩ là mình ghi nhận cái chữ rất là hay của cha Henry Nguyen, nghĩa là người chữa lành mang thương tích. Và ngay cả người thầy thuốc hay là người linh mục cũng có vết thương riêng của họ. Và chính khi mình nghiệm ra, mình nhận diện được cái thương tích của mình thì mình mới cảm thông và mình sẽ chia được cái thân phận thương tích và đau bệnh của người bệnh. Cái điểm thứ hai mình thấy cái điều đặc biệt nơi người thầy thuốc là có lẽ nó bởi bản năng, khi mà thấy ai đau bệnh là cũng muốn nhào vô giúp để cho người bệnh được lành. Và dĩ nhiên họ, cái vết thương của họ nó đến từ việc là như Thảo có nói, là cảm thấy bất lực khi mà người bệnh không được lành hay không có đủ điều kiện, phương tiện và điều kiện để mà giúp cho người bệnh được lành. Thì không phải lúc nào chúng ta cũng có được cái điều đó. Cái khó khăn thứ ba thì có lẽ là ở môi trường Việt Nam thấy rõ hơn, là chúng ta bị cái stress của công việc, cái áp lực của nghề nghiệp nó rất là cao. Trong môi trường ngành y mà đất nước Việt Nam đông dân, thì một người thầy thuốc, một người bác sĩ, một người nhân viên y tế phải chăm sóc cho rất nhiều người. Từ cái áp lực cao đó nên đôi lúc họ không còn có thời gian lo cho bản thân họ, gia đình họ. Kế đến là ngày xưa nghề thầy thuốc được coi như là một cái nghề rất là cao trọng, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy là người thầy thuốc ở Việt Nam có nguy cơ bị bạo hành. Mình chữa cho người ta không được, người ta có thể bóp cổ mình. Đó. Nhưng mà người ta sống khỏe thì người ta thôi lên đường không muốn gặp mình nữa. Nên đôi lúc mình cũng cảm thấy nơi anh chị em nhân viên y tế của mình có những cái nỗi đau của riêng họ mà không có ai hiểu được, tại vì chắc chắn đâu có phải bệnh nào mình cũng chữa được, và không có dễ mà để cho một người bệnh người ta chấp nhận cái, hay là người thân người ta chấp nhận cái sự thật đó. Luôn luôn người ta luôn muốn đổ lỗi kết án khi mà người thân của họ không qua được. Người ta giả định là mình phải có toàn năng để có thể, không phải là toàn thiện là toàn năng, để có thể làm cho người thân của người ta sống lại. Nhưng mà đó là cái thách đố. Cái thách đố kế tiếp là người Việt Nam mình không có thói quen phòng bệnh, đúng không?
2: Yeah.
1: Mình chỉ đi đến với bệnh viện khi mình bệnh. Mà thật sự ra nghề thầy thuốc, cái người thầy thuốc giỏi là người giúp cho bệnh nhân phòng bệnh để không có phát bệnh nặng. Đôi lúc đó là cái thách đố mà tất cả chúng ta ai cũng gặp phải. Và từ đó nó lại chuyển tải sang đời sống đức tin. Vì mình sống trong môi trường làm việc của xã hội bên ngoài. Và chúng ta sống đức tin ngay trong những lựa chọn hàng ngày với người bệnh. Nên làm cái này hay không nên làm cái này, nên tiêm thuốc hay không tiêm thuốc, nên khuyên người nhà thế nào mà khớp với đức tin của mình. Đôi lúc nó có những cái xung đột và mâu thuẫn. Và chính vì thế nên cái việc mình được tiếp tục được nuôi dưỡng bằng đức tin nó cũng giúp rất nhiều cho người thầy thuốc. Có khi mình phải cấu xé bên trong. Đó là cái thách đố mà mình nghĩ là anh chị em nhân viên y tế công giáo trong xã hội Việt Nam của mình nói riêng và đa số những người thầy thuốc ở Việt Nam nói chung và đối diện trong cuộc sống hàng ngày.
0: Dạ, con xin cảm ơn cái phần chia sẻ của cha và của bác sĩ Thảo. Thì nhân dịp mà cha nói đến cái chuyện là người thầy thuốc có được một cái điều thiêng liêng là được chứng kiến cái khoảnh khắc rất là quan trọng trong cuộc đời người khi mà họ sinh ra hoặc là khi họ chết đi. Làm con nhớ đến cái kinh nghiệm của con khi mà thực hành tại bệnh viện trong cái vai trò là hỗ trợ tâm lý cho những người cận tử, chăm sóc giảm nhẹ, palliative care đó, thì được chứng kiến những cái người trong cái giây phút cuối đời của họ. Thật sự ban đầu con cũng rất là lo lắng, rất là sợ khi mà gặp người chết. Nhưng mà khi mà qua một số các cái trường hợp làm việc ở bên cạnh thân nhân của họ, khi mà con của họ qua đời, thì con mới thấy được là đúng, mình hiểu được cái ý nghĩa của cuộc sống. Trong những cái thời điểm thì tất cả mọi cái tiền bạc, mọi cái điều sân si trong cuộc sống nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cái sự hiện diện của con người, cái tình cảm và rất nhiều cái ý nghĩa nó ở lại, nó là những cái bài học cho chính mình. Và như cha nói đó, cái thuật ngữ là người chữa lành mang thương tích, thì làm con nhớ đến trong Kinh Thánh Chúa Giêsu cũng trích lại một cái câu của người Do Thái là thầy lang ơi hãy chữa lấy chính mình. Đôi khi chúng ta là người đi chữa lành cho người khác nhưng chúng ta cũng có nhiều cái tổn thương. Vậy thì trong cái kinh nghiệm của cha và bác sĩ Thảo thì cái tổn thương, cái khó khăn của mình á, nó liệu nó là một cái trở ngại, một cái thách đố hay đó là một cái điều thuận lợi để mà mình thực hành cái nghề chữa lành?
2: Như Toàn Thiện vừa nói về cái vấn đề về sức khỏe, thì hiện tại thì chúng ta biết được rằng là sức khỏe nó không chỉ nói tới vấn đề thể lý mà còn nói với vấn đề tâm lý. Thì chẳng hạn như một bác sĩ, thì dĩ nhiên chúng ta đã là bác sĩ thì cũng là con người, chúng ta cũng sẽ phải trải qua những vấn đề rất là bình thường của một con người là sinh lão bệnh tử, thì chắc chắn cũng sẽ có đến lúc chúng ta bị bệnh. Và dĩ nhiên thì khi chúng ta bệnh, chúng ta sẽ ở trong vai trò là người bệnh. Và chúng ta sẽ một lần có được trải nghiệm một cái bài học là khi chúng ta bị bệnh, chúng ta là người bệnh, thì chúng ta mong muốn bác sĩ sẽ làm gì cho mình. Chúng ta mong muốn được nhận một cái sự chăm sóc, một cái chẩn đoán, một cái toa thuốc như thế nào từ người bác sĩ mà chúng ta đi đến. Và hiển nhiên, thí dụ như chị là bác sĩ nhi khoa chẳng hạn, thì chị cũng đâu có tự chữa cho mình khi mà mình mắc những cái bệnh về người lớn đâu. Thì cũng phải đi nhờ một cái bác sĩ khác, thì mình vẫn mong mọi điều đó. Thì đó sẽ là một cái trải nghiệm để cho mình hiểu được rằng là nếu bệnh nhân đi tới với mình, họ cũng sẽ mong mỏi mình trở thành một bác sĩ như thế nào cho họ. Về vấn đề về thể lý, thì giống như mình vừa chia sẻ, tức là mình cũng sẽ phải trải qua những cái áp lực mà cha Tội có nhắc tới, chẳng hạn như là quá tải về bệnh nhân, sự thiếu tôn trọng của người bệnh. Họ thật ra họ thiếu tôn trọng không phải là vì họ cố tình đâu, mà vì họ không có hiểu được mình, họ cũng không có hiểu được cái vấn đề sức khỏe của người nhà của họ. Thành thế ra khi họ chỉ có nhìn cái bề nổi và những cái thiếu kiến thức của họ nó sẽ kèm theo cái nó xuất phát từ cái lòng xót xa người thân của họ khi bị bệnh, thì tất cả những cái điều đó khiến cho họ trở nên rất là bức xúc, rất là bực tức, và thậm chí họ có thể có những cái hành động rất là quá đáng đối với nhân viên y tế. Thì những lần trải qua những cái chuyện mà không hay như vậy thì chắc chắn là cái đời sống tâm lý của mình, tinh thần của mình nó sẽ không có thể nào mà nó vui vẻ để mà gọi là cảm thấy yêu nghề, cảm thấy hạnh phúc vì những cái chuyện như vậy. Thì thật ra thì bản thân mình cũng đã phải trải qua những cái giai đoạn mà phải đi kiếm đến chuyên gia tâm lý, chẳng hạn như trà toại cũng đã phải giúp mình trải qua những cái thời kỳ giống như vậy. Hoặc là mỗi ngày thật sự sau một ngày làm việc căng thẳng về thì mình thường đi tìm tới Chúa ở nơi bí tích thánh thể, ở nơi thánh lễ để được chia sẻ. Mà mình cũng cảm nghiệm được rất là hay, tức là đôi lúc có những cái chuyện xảy ra nó quá tệ trong một ngày làm việc thì con vô tình nó cha con đi tới cái Chúa gọi vậy thôi. Tại vì con không phải đi cố định một nhà thờ cha, ví dụ như con đi làm về trên đường tiện nhà thờ nào thì con sẽ ghé vô nhà thờ đó, hoặc là họp khung giờ với nhà thờ nào thì con sẽ ghé vô nhà thờ đó. Thì con thường sẽ được nghe một cái bài giảng của linh mục phù hợp với lại cái vấn đề đó của con. Và con cảm thấy giống như là Chúa muốn dẫn con đi đến đó để mà Chúa nói với con rằng là con phải như thế nào, phải thay đổi mình, phải suy nghĩ như thế nào. Cho nên thật sự đó là lý do mà lúc nào con cũng muốn dành buổi chiều để đi lên nhà thờ, để giống như được mỗi ngày được nghe xem là Chúa muốn nói gì với mình. Và con nghĩ rằng là cái giá trị của thánh lễ thật sự đã đồng hành và nâng đỡ con rất là nhiều trong suốt những cái quãng thời gian con làm bác sĩ đó cha.
1: Hay quá.
2: Dạ.
1: Hay quá. Dạ.
0: Còn với cha tại thì sao ạ?
1: Thực sự ra bản thân mình là mình vừa làm về mặt tâm lý trị liệu, vừa giúp cho bệnh nhân hay là những người khác giáo dân về đời sống tâm linh. Thì mỗi nguyên tắc của chúng ta, của mình, bản thân mình là gì? Mình phải có người giám sát. Ví dụ mỗi tháng mình phải có gặp người giám sát và cho linh hướng để giúp cho mình nhận biết bản thân mình tốt hơn. Dĩ nhiên mình mang thương tích, nhưng mà có những thương tích nó sẽ không giúp mình khi mình giúp cho bệnh nhân. Nếu mà một người thầy hay là người giám sát của mình thấy rằng anh không có ổn đâu, nên anh đừng có làm chuyện này ngày hôm nay, anh ngưng để phục hồi lại, thì mình phải ngưng. Giống như là người ta đối với người lái máy bay vậy đó, phi công lái máy bay bao nhiêu giờ đó, người ta phải kiểm tra một lần, mà thấy người ta không ổn là phải ngưng để người ta tỉnh lại, người ta lái máy bay trở lại, chứ không thôi thì người ta đâm luôn chiếc máy bay vào trong vách núi đó. Thì đối với bản thân mình cũng vậy, mình được dạy, mình được học, được huấn luyện là mình không thể tự chữa cho mình được, mà luôn luôn phải có ai đó giúp cho mình, nhắc nhở mình, để giúp cho mình nhận thấy chính mình, để đồng hành với người khác hiệu quả hơn và giúp cho họ tốt hơn. Và dĩ nhiên đời sống thiêng liêng và đời sống cầu nguyện nó quan trọng, nhưng mà ngoài cái điều chuyện đó ra là phải được linh hướng, được dẫn dắt bởi cha linh hướng, và được người giám sát để nhận diện xem là những việc mình can thiệp về mặt tâm lý nó còn phù hợp hay không, nó có đúng với cái bối cảnh đó hay không, để mình luôn luôn phải tự điều chỉnh mình, tự điều chỉnh mình qua cái sự soi chiếu của người khác, chứ không phải là mình tự biết mình. Không ai có thể tự biết mình một cách dễ dàng đâu. Đó là do đó cái công việc của chúng ta ngày hôm nay là luôn luôn phải luôn luôn phản tỉnh lại và luôn luôn đối chiếu với những người có cái kiến thức sâu rộng hơn để giúp đỡ mình, và phải nhờ người khác chữa cho mình như bình thường, giống như là bác sĩ Thảo vậy đó.
0: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cha. Và hồi nãy cha cũng chia sẻ về vấn đề là đôi khi cái lượng những người bệnh, những người cần trợ giúp nó quá nhiều, mà sức người thì có hạn, nên chắc hẳn là cha và bác sĩ Thảo cũng có cái kinh nghiệm và cái sự kiệt sức trong vai trò một người trợ giúp. Và trong tâm lý có lần cha cũng nói đó, nó gọi là compassion fatigue, nghĩa là cái lòng trắc ẩn của mình nó bị cạn kiệt, mình không thể nào mình tiếp tục mình thể hiện cái sự thấu cảm, đồng hành được với người khác. Thì đó cũng là một cái tình trạng có thật về mặt tâm trí của những người làm nghề trợ giúp như chúng ta. Dạ, kính thưa quý vị, thì hôm nay ngoài Linh Mục Phương Đình Tọa thì chúng ta sẽ có bác sĩ Vân Thảo là bác sĩ y khoa, cho nên là chúng tôi rất chờ đợi các cái câu hỏi của quý vị gửi đến cho chúng tôi qua hộp mail dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, hoặc là các quý vị có thể bình luận trực tiếp lên trên cái phần khung trực tuyến của chúng tôi để có thể gửi câu hỏi đến cho cha cũng như là cho bác sĩ. Và đầu tiên thì có một câu hỏi đã gửi qua email, nó cũng liên quan nó vừa thể lý vừa tâm lý mà cả về tâm linh nữa. Cái câu hỏi này của một người mẹ đã 41 tuổi nhưng mà chị mới mang thai lần đầu tiên và thai nhi thì được 13 tuần tuổi. Thì khi mà chị đi khám ở bệnh viện tỉnh và sau đó lên Sài Gòn để thăm khám lại thì các bác sĩ đều kết luận là thai bị não thất duy nhất thể toàn phần, bị sức môi, bị chẻ vòm, teo van hai lá, thoát vị rốn, chứa ruột. Bác sĩ nói là thai sẽ chết hoặc sinh ra cũng sẽ chết sau đó, nên có khuyên là chấm dứt thai kỳ càng sớm càng tốt, vì mục đích mang thai là để sinh ra em bé chứ không phải để mang thai rồi bé chết. Và chị rất là phân vân không biết phải làm sao. Nếu mà chọn chấm dứt thai kỳ trong trường hợp này thì có bị xem là phá thai hay không? Dạ, ở góc nhìn y khoa và góc nhìn của cha thì cha thấy sao ạ?
2: Dạ, về vấn đề chuyên môn, về góc nhìn y khoa thì chắc chắn không có cái gì, không có một cái bất cứ một cái cận lâm sàng, một cái xét nghiệm nào, kể cả những cái xét nghiệm tối ưu nhất nó cũng sẽ có giá trị tiên đoán chính xác là 100%. Vậy có nghĩa rằng là thí dụ bây giờ mình siêu âm cái em bé ở cái giai đoạn 13 tuần tuổi này, 13 tuần tuổi thai này, thì có nghĩa là giai đoạn em bé đang hình thành những cái cơ quan ban đầu của em bé, thì những cái kết luận đó dựa trên đánh giá yếu tố nguy cơ của một thai phụ mang thai ở tuổi cao, thì những cái đó người ta sẽ phối hợp với nhiều thông tin khác nhau để người ta cho ra được một cái gọi là cái đánh giá cái yếu tố tiên lượng sức khỏe của thai sẽ như thế nào trong quá trình phát triển sắp tới, để người ta đưa ra những cái khuyến cáo. Tuy nhiên, giống như mình đã khẳng định rằng là không có một cái xét nghiệm nào cho giá trị tiên đoán chính xác là 100%. Đó là về mặt khoa học. Như vậy thì đứng trước một cái hoàn cảnh như vậy, bà mẹ quyết định như thế nào thì đó là cái quyền tự do của gia đình. Chúng ta liệu rằng chúng ta đôi lúc, tại sao có những khi bệnh nhân chúng ta biết rằng là tiên lượng tử vong rất là cao, nhưng chúng ta vẫn có thể mở miệng ra nói rằng còn nước còn tát.

0: trước mình được nhận rất nhiều cuộc điện thoại như vậy, và có người đã ở trong phòng phá thai rồi gọi cho mình đó. Thì mình khuyên họ như bác sĩ Thảo đã nói là không có gì chắc chắn hết. Nếu mà chị tin tưởng và cho con mình, rồi biết đâu được, nếu mà Chúa muốn thì con sinh ra, mà Chúa không muốn thì con mất, nhưng mà mình không có áy náy về lương tâm. Thì cái trường hợp đó sau đó mình không biết, mình nói như vậy thôi. Sau rồi thì mấy tháng sau thì anh chồng mang tới cho mình một trái mít. Cảm ơn cha, nhờ cha khuyên mà nhờ nghe câu nói của cha thì vợ con sinh ra mẹ tròn con vuông, không bị bệnh gì hết. Còn lúc đó mà tụi con không gọi cho cha, mình cũng không phải là một người tài giỏi gì, mình chỉ nói y như bác sĩ Thảo thôi. Thì nếu mà tụi con không gọi cho cha thì chắc tụi con đã phá thai rồi. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà không phải là một, mà N trường hợp giống vậy. Rồi mình cũng xin chia sẻ luôn cái trường hợp mà bị đúng như thế. Cũng có trường hợp là em bé bác sĩ nói như vậy và đề nghị phá, và người mẹ quyết định giữ, và người mẹ đó nói là con của con giữ. Nếu Chúa muốn thì Chúa cho nó sinh ra, và nếu nó bị bệnh thì con nuôi nó. Nếu con không nuôi nổi thì con nhờ người giúp con nuôi nó. Và người mẹ đó sinh đứa con ra, và đúng như thế là người đứa con bị hở hàm ếch, bị sứt môi hở hàm ếch, và thậm chí không có hậu môn, phải tạo hậu môn nhân tạo. Nhưng dần dà dĩ nhiên hở hàm ếch thì họ khâu lại thôi. Bây giờ họ mổ khâu lại rất là bình thường. Rồi họ tạo hình hậu môn nhân tạo, và đứa bé phát triển bình thường. Nó lớn lên nó là đứa bé xinh xắn và bình thường. Nó có một chút xíu dị tật, nhưng mà cái đó nó vượt qua được. Có trường hợp thì họ nghi ngờ con bị đau, và người mẹ cũng nói như vậy đó, con của con, nó bị đau thì con nuôi nó. Nó bị đau chứ nó không phải là người xấu đâu, con sợ con nuôi con bị khuyết tật, nhưng mà con chắc chắn là nó sẽ không trở thành người xấu. Và người mẹ đã can đảm nuôi con như vậy. Vì dĩ nhiên đứa con nó có thể không thông minh như người khác, nhưng mà nó là một đứa trẻ và nó được có cơ hội được sống. Thì mình nghĩ rằng dựa trên những cái suy tư đó thì mình xin được chia sẻ với quý khán giả hỏi cái này. Thì mình phải quyết định từ lương tâm thôi. Mình biết là Chúa cho mình cái đứa bé trong bụng, và giả sử như ngày xưa mình không có siêu âm thì sao?
1: Đúng
0: không?
1: Đúng rồi.
0: Và ông bà mình cách đây mấy chục năm đâu có siêu âm đâu, có biết cái gì đâu. Thì để con lớn lên trong bụng rồi sinh ra thôi. Thì chuyện gì xảy ra là nó xảy ra, và mình cho hết những gì có thể cho con với niềm tin, với lời đời sống cầu nguyện, và biết đâu được cái cho dù tỷ lệ thấp nhưng mà con cũng có thể sinh ra trưởng thành bình thường. Nên mình can đảm lên, và mình tin chắc là khi mình đặt niềm tin vào Chúa thì Chúa sẽ thêm sức mạnh cho mình để vượt qua tất cả những biến cố có thể xảy ra.
2: Cảm ơn phần chia sẻ của cha và của bác sĩ Thảo. Thì hình dung được như cái điều cha chia sẻ đó, là trong cái việc đồng hành với họ, thì khi mà họ chấp nhận lựa chọn, nghĩa là họ chấp nhận cả nguy cơ. Có thể là điều đó nó không diễn ra, nhưng cũng có thể là thực sự là nó diễn ra như vậy. Nhưng mà quan trọng là mình lựa chọn trong sự tự do và mình chấp nhận. Thì làm con nhớ đến năm thánh năm nay, giáo hội mình chọn cái chủ đề là những người lữ hành trên đường hy vọng. Mình đi cùng với nhau thì sẽ có bước thấp bước cao. Có lúc thì mình bước lên một cái bước nó cao, có lúc thì bước nó hơi thấp, có lúc thì té ngã. Nhưng mà quan trọng là mình có nhau, mình đi cùng với nhau, và trong một niềm hy vọng lớn lao vào Thiên Chúa. Thì con thấy thật sự là cái câu khẩu hiệu đó, khi mà mình trải qua những cái trải nghiệm, những câu chuyện đời thực tế, nó làm cho chúng ta thấm thía và sâu sắc hơn. Không chỉ là một cái khẩu hiệu, mà nó là cả một cái hành trình đức tin của chúng ta trên dòng chảy cuộc đời, phải không quý vị? Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cảm ơn cha.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, các giám mục Địa Trung Hải nhóm họp tại Barcelona trong chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo. Tiếp nối Đức Giáo Hoàng Francisco và rất nhiều chuyến công du của Ngài dọc bờ Địa Trung Hải, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 khuyến khích tiến trình Địa Trung Hải và đang được triển khai. Các vị tổng giám mục của giáo phận Paris bên Ý, Tunis, thủ đô Tunisia và Marseille bên Pháp, vị đại diện Đức Hồng Y Pizabala, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem tại đảo Sip, Đức giám mục giáo phận San Feliu de Llobregat thuộc miền Catalonia, Tây Ban Nha, cùng với giới trẻ, linh mục và giáo dân dấn thân cho Địa Trung Hải, đã có buổi trao đổi kéo dài một giờ với Đức Leo thứ 14 tại thư viện của Ngài ở Vatican hôm 28 tháng 5 vừa qua. Họ thuộc văn phòng ủy ban các giám mục Địa Trung Hải, gọi tắt là COMEC, được Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn thành lập sau hội nghị Địa Trung Hải MEC-23 tại thành phố Marseille. Nhóm này họp trực tuyến hai lần mỗi năm và tuần này đã gặp trực tiếp tại Roma lần thứ hai sau cuộc gặp bên bờ eo biển Bosphorus hồi tháng 7 năm ngoái. Công tác chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới của các giám mục Địa Trung Hải diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6 tại thủ phủ Catalonia là trọng tâm các phiên làm việc. Trong chuyến công du Tây Ban Nha của Đức Leo từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 này, hội nghị sẽ tập trung vào chủ đề xây dựng hòa bình tại Địa Trung Hải. Suy tư này gợi nhắc đến công trình kiến trúc hòa bình và hùng vĩ của Vương cung Thánh đường Sagrada Familia do đấng đáng kính Anthony Gaudi thiết kế nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của ông. Tiếp bước Đức Francisco, Đức Leo thứ 14 không che giấu sự quan tâm của mình đối với không gian Địa Trung Hải đang bị xé nát bởi các cuộc khủng hoảng, nơi tàu sân bay xuất hiện dày đặc và là khu vực mà ngài mong muốn được giải trừ quân bị. Khi còn là Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng Y Prevost đã hiện diện tại các cuộc gặp Địa Trung Hải ở Marseille vào tháng 9 năm 2023. Một năm sau đó, vào tháng 10 năm 2024, ngài tham dự buổi giới thiệu tàu Bel Espoir bên lề kỳ họp Thượng Hội đồng tại Roma. Đức Thánh Cha Đương Kim cũng đã tiếp nối cây gậy của Thánh Phaolô mà Đức Francisco để lại. Trong năm đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng, Đức Leo thứ 14 đã chọn đến thăm các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Liban là chuyến công du đầu tiên đã thực hiện Monaco, Algeria và Tây Ban Nha. Đó là một sự tiếp nối trung thành với người tiền nhiệm của ngài mà tại đảo Lampedusa, ba tuần sau cuộc gặp các giám mục tại Barcelona, vị giáo hoàng người Mỹ cũng sẽ gửi một thông điệp mới đến Địa Trung Hải vào đúng ngày 4 tháng 7.
0: Tin Cracovia, Ba Lan. 9 tu sĩ dòng Đông Bosco, Ba Lan tử đạo sẽ được phong trần phước. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 này, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Paulo thứ Hai ở Cracovia, Ba Lan, để tôn phong lên bậc trần phước 9 tu sĩ dòng Salesian Đông Bosco bị sát hại trong các trại tập trung của Đức Quốc xã hồi Thế chiến thứ Hai. Trong số các vị có cha San Suy S cùng 7 bạn đồng hành đã qua đời tại trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 1941 đến tháng 9 năm 1942. Vị còn lại là cha Francisco Niska, chịu tử đạo tại trại tập trung Dachau ở miền nam nước Đức vào tháng 5 năm 1942. Đức Hồng Y Gregor Ritz, Tổng giám mục Cracovia, liên kết lễ phong trần phước các vị tử đạo thời Thế chiến thứ hai với niềm hy vọng rằng thanh thiếu niên sẽ đáp lại ơn gọi linh mục tại nước này. Trong một sứ điệp video, Đức Hồng Y Ritz cho biết, trong thánh lễ, các tín hữu không chỉ tưởng nhớ sự hy sinh anh hùng của các trần phước mới, nhưng còn cầu nguyện cho những ơn gọi mới vào chức linh mục và đời sống thánh hiến, vì khi còn trẻ, Carol Wojtyla, người sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ Hai, đã chứng kiến tận mắt điều gì xảy ra khi trong thời chiến thiếu vắng các linh mục. Theo Hội đồng Giáo mục Ba Lan, khoảng 2.800 giáo sĩ Ba Lan đã thiệt mạng dưới tay Đức Quốc xã, trong đó có 6 giám mục. Riêng vào tháng 6 năm 1999 tại Warsawa, Thánh Gioan Paulo thứ Hai đã phong trần phước cho 108 vị tử đạo Ba Lan. Khoảng 40 người trong số đó đã chết tại trại tập trung Dachau. 9 tu sĩ Salesian nay được chính thức tôn vinh trên bàn thờ thuộc nhóm 122 người Ba Lan trong án Phong Trần Phước đã được khởi sự từ năm 2003.
1: Tin Vener Áo Quốc, Hội đồng Giám mục Áo nhóm khóa họp toàn thể mùa hè. Dưới quyền chủ tọa của Đức cha Frank Lackner, Tổng giám mục giáo phận Sainsbourg, Hội đồng Giám mục Áo sẽ khai mạc khóa họp toàn thể mùa hè vào thứ Hai, ngày 8 tháng 6 này, tại Trung tâm Thánh Mẫu Mariazell. Chương trình nghị sự của cuộc họp kéo dài 3 ngày bao gồm việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch mới, vì nhiệm kỳ 6 năm của hai vị hiện tại đã kết thúc. Đức Tổng giám mục Lackner được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục vào tháng 6 năm 2020 giữa thời kỳ đại dịch, cũng tại Mariazell. Khi đó, Đức Giám mục giáo phận Linh, Manfred Skewer, được bầu làm phó chủ tịch. Theo Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Áo là cha Peter Skipka, cuộc họp sẽ được khai mạc bằng một buổi nghiên cứu chuyên đề về đời sống tu trì. Về phía các hội dòng sẽ có sự tham dự của nữ bề trên tổng quyền Franziska Marx và viện phụ Anton Schlinger, đồng chủ tịch hội đồng dòng tu Áo, nữ tu Christine Roth, tổng thư ký, Peter Bohinek, giám đốc điều hành, và chị Maria Lucas, chủ tịch hội các tu hội đời Áo. Theo cha Skipka, các giám mục cũng sẽ nghiên cứu thông điệp xã hội Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu của Đức Giáo Hoàng Leo vừa được công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, vào thứ Ba, ngày 9 tháng 6, dự kiến sẽ diễn ra cuộc gặp với Sứ Thần Tòa Thánh tại Áo là Đức Tổng giám mục Pedro Lopez Quintana. Việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch được quy định trong điều lệ của Hội đồng Giám mục. Theo đó, chủ tịch phải được chọn trong số các giám mục giáo phận, có thể tái đắc cử nhiều nhiệm kỳ. Tất cả 16 thành viên Hội đồng Giám mục đều có quyền bỏ phiếu. Thành phần cử tri gồm 9 giám mục giáo phận, giám mục quân đội, 5 giám mục phụ tá, viện phụ đăng viện Sito, Göttingen, Merero. Điều lệ quy định ứng viên phải đạt đa số 2/3 số phiếu hợp lệ để được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục. Từ vòng bỏ phiếu thứ 3 trở đi, chỉ cần đa số tương đối. Kết thúc khóa họp, các giám mục cử hành thánh lễ trọng thể lúc 11 giờ thứ Tư, ngày 10 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Hành Hương Mariazell. Mọi tín hữu đều được mời tham dự.
0: Tin Belarus. Đức Tổng giám mục Belarus cảnh báo tình trạng thiếu linh mục ngày càng nghiêm trọng. Đức Tổng giám mục Joseph Staniewski, Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus, cho biết số lượng linh mục trong nước đang giảm sút, khiến việc chăm sóc mục vụ, đặc biệt ở miền đông Belarus, ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News bằng tiếng Belarus, truyền đi ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục cho biết tình trạng thiếu linh mục đang khiến kế hoạch thành lập một trung tâm mục vụ công giáo Belarus tại Roma tạm thời phải hoãn lại. Belarus, hay cũng gọi là Bạch Nga, là quốc gia Đông Âu với khoảng 9,5 triệu dân giáp Nga, Ukraine, Ba Lan, Litva và Latvia. Dù đa số dân theo chính thống giáo, một cuộc khảo sát năm 2016 cho thấy khoảng 6% dân số là người Công giáo, phần lớn thuộc nghi lễ Latin và có nguồn gốc dân tộc Ba Lan. Đức Tổng giám mục Staniewski cho biết rất khó gửi linh mục sang Roma để phục vụ trung tâm mục vụ mới vì các giáo phận trong nước đang cần nhân sự hơn. Tại vùng Mogilev ở phía đông có trường hợp một linh mục phải di chuyển hàng trăm km để phục vụ ba giáo xứ khác nhau. Đức Tổng giám mục cũng cho biết các linh mục Ba Lan vốn đã phục vụ tại Belarus nhiều thập niên, ngày càng khó khăn trong việc gia hạn giấy phép cư trú. Điều này khiến giáo hội mất đi nhiều linh mục giàu kinh nghiệm. Mối tương quan giữa Ba Lan và Belarus trở nên căng thẳng sau cuộc tái đắc cử gây tranh cãi của Tổng thống Alexander Lukashenko năm 2020 và cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga năm 2022, trong đó Belarus đóng vai trò hỗ trợ. Đức Tổng giám mục Staniewski cho biết giáo hội Belarus đang xem xét khả năng mời các linh mục từ châu Phi hoặc châu Á đến phục vụ. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh giáo hội Belarus cần hướng tới sự tự lực và tự cung cấp ơn gọi linh mục từ chính cộng đồng địa phương. Ngài nói, mỗi gia đình, mỗi quốc gia và mỗi giáo hội đều là một gia đình của các gia đình. Thế nên, các gia đình cần tích cực cổ võ và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục nơi thế hệ trẻ.
1: Tin Cộng hòa Séc, hai linh mục người Séc tử đạo sẽ được phong chân phước. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 này, Đức Hồng Y Michael Cheney, dòng tên người Canada gốc Séc, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự thánh lễ tại thành phố Brno thuộc Cộng hòa Séc để tôn phong hai linh mục tử đạo lên bậc chân phước. Đó là cha Jan Bula và cha Vaclav Drobula. Cha Drobula sinh năm 1912 tại Staroveki, thụ phong linh mục năm 1938 khi được 27 tuổi. Cha đặc biệt quan tâm đến trẻ em và thanh thiếu niên, dạy giáo lý, tổ chức các buổi diễn kịch và các hoạt động thể thao. Nhờ tính tình hiền hòa, cha được mọi người yêu mến. Còn cha Jan Bula sinh năm 1920 tại Lukov, gần biên giới Đức, được thụ phong linh mục và được bổ nhiệm về giáo xứ Rokenes. Tại đây, cha nổi tiếng vì làm quảng đại, các hoạt động cho giới trẻ, tu sửa nhà thờ, tham gia đời sống xã hội địa phương và tài năng hội họa. Cha Bula bị bắt tháng 4 năm 1951. Cha Drobula bị bắt tháng 6 năm 1951. Tuy đang bị giam giữ, hai vị vẫn bị vu khống là chủ mưu vụ sát hại ba cán bộ nhà nước vào ngày 2 tháng 7 năm 1951. Dưới sự tra tấn, họ bị buộc phải nhận tội và học thuộc những lời khai giả tạo để đọc trước tòa. Cha Drobula bị xử tử ngày 3 tháng 8 năm 1951. Cha Jan Bula bị xử tử ngày 20 tháng 5 năm 1952. Cả hai bị hành quyết tại nhà tù Jilava ở miền Tây Moravia. Ngay từ khi bị bắt, dân chúng đã tin chắc vào sự vô tội của các ngài. Cha Karel Olita, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho hai linh mục, chia sẻ rằng, khi nghiên cứu hồ sơ đúc kết án phong, gọi là Positio, tôi thường có cảm giác rằng nhân vật chính của câu chuyện không phải là cuộc bắt hại, nhưng là sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa đã nâng đỡ các ngài đến cùng. Những lá thư cha Bula viết trong tù cho gia đình cho thấy sự bình an sâu xa của ngài. Và cha Olita kết luận, các linh mục không tìm kiếm chủ nghĩa anh hùng, các ngài chỉ đơn giản muốn trung thành với Chúa Kitô và giáo hội. Đối với các tín hữu, các vị là mẫu gương trung thành với Chúa trong thử thách. Đối với người không tin, các vị là biểu tượng của lòng can đảm luân lý, sự bảo vệ lương tâm, sự từ chối cúi đầu trước dối trá và áp bức. Theo cha, hai vị tử đạo cho thấy ngay cả khi bạo lực và dối trá dường như thống trị, con người vẫn có thể duy trì tự do nội tâm.
0: Tin Abuja, Nigeria. Cha Gado tố giác người dân Nigeria đang phải sống trong sợ hãi. Tình trạng bạo lực tại Nigeria vẫn tiếp diễn không ngừng. Chỉ trong 3 tháng qua, tại các cộng đoàn giáo xứ Kumin Dangana thuộc bang Kaduna đã có 9 người thiệt mạng và ít nhất 25 tín hữu bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, theo cha Augustine Gado, hạt trưởng hạt Guzeni và giám đốc tiểu chủng điện Thánh Phêrô ở Katari, bạo lực không chỉ nhắm vào các Kitô hữu mà còn ảnh hưởng đến mọi thành phần trong xã hội. Cha Gado cho biết, tình hình hiện nay tại đất nước thật sự rất bi thảm. Từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây, người dân đều phải sống trong sợ hãi. Người dân lo sợ bị sát hại trên đường, nhà cửa bị đốt phá hoặc người thân bị bắt cóc. Mới vài ngày trước, tại bang Kwara ở miền Tây Nigeria, các băng nhóm vũ trang đã tấn công một đồn cảnh sát, đốt dinh thự của một địa chủ địa phương và bắt cóc 10 người. Trước đó không lâu, một nhóm khác đã tấn công một buổi canh thức cầu nguyện tại Ekiti, giết chết 3 người và bắt cóc 25 người. Trang Gado cho biết, giáo hội đang trực tiếp gánh chịu hậu quả. Nhiều Kitô hữu bị giết hại hoặc bị bắt cóc, các nhà thờ bị phá hủy, các làng có đa số dân Kitô giáo bị tấn công với nhiều thương vong. Trước tình hình này, cha Christian Emmanuel, trưởng ấn tổng giáo phận Kaduna, gửi thư lên ban thư ký công giáo tại Abuja, yêu cầu chính phủ liên bang khẩn cấp tăng cường các biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân tại các khu vực này. Theo cha Gado, những kẻ khủng bố này không nhất thiết chọn nạn nhân dựa trên tôn giáo. Điều chúng quan tâm là số tiền chuộc có thể thu được. Cha cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng leo thang bạo lực là sự thiếu quyết tâm của chính quyền trong việc chống tội phạm, sự yếu kém trong việc kiểm soát các lực lượng ngoài vòng pháp luật và sự vắng mặt của nhà nước tại nhiều vùng lãnh thổ hầu như không được quản lý.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã nói về vai trò của các tu sĩ trong đời sống của Hội Thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Thiên Kính là Tôi tin phép tha tội và Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Trước hết, về tín biểu Tôi tin phép tha tội. Đây là một câu tuyên xưng trong Kinh Tin Kính các tông đồ. Bản dịch xưa nay người Việt Nam chúng ta vẫn thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, về từ ngữ thì không được hoàn toàn chính xác. Nói đúng ra thì lời tuyên xưng này phải là Tôi tin có một phép rửa để tha tội. Vì sau này chúng ta sẽ có những chương riêng để bàn về các bí tích. Sẽ có một phần bàn về bí tích rửa tội và một chương bàn về bí tích giải tội. Vì vậy, trong phần này chúng ta chỉ nói cách vắn tắt một số yếu tố căn bản mà thôi. Vậy, Hội Thánh Công giáo có thực sự tha tội được không? Câu trả lời là có. Bởi vì Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nên người có quyền tha tội, mà người đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ và quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi. Người nói, anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai tin và chịu phép rửa thì được ơn tha tội. Đức Giêsu cũng trao cho các môn đệ được tham dự vào quyền tha tội của người. Các linh mục cũng lãnh nhận nhiệm vụ này từ các giám mục, tức là những người kế nhiệm các thánh tông đồ. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, linh mục đã nhận được một quyền năng mà Thiên Chúa đã không ban cho các thiên thần hay cả tổng lãnh thiên thần. Thiên Chúa ở trên trời cao xác nhận điều linh mục làm ở dưới thế. Vậy Hội Thánh tha thứ tội lỗi như thế nào? Trước hết là qua bí tích rửa tội, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi lãnh bí tích rửa tội, người thụ lãnh được xóa bỏ tội tổ tông truyền và tha thứ tất cả mọi tội người ấy đã phạm trong quá khứ. Sau đó, những ai phạm tội nặng thì còn có bí tích hòa giải hay cũng gọi là bí tích giải tội, là bí tích chữa lành, giúp cho họ giao hòa với Thiên Chúa. Về bí tích này, như đã nói, chúng ta sẽ có dịp bàn kỹ lưỡng hơn sau này. Tuy nhiên, ở đây chỉ xin nhắc lại một điểm quan trọng, đó là khi hối nhân xưng tội nơi tòa giải tội, thì chính Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho họ chứ không phải linh mục. Hơn nữa, linh mục bị buộc ngặt vì ấn tích của bí tích này, phải giữ bí mật hoàn toàn tất cả các tội của hối nhân. Theo kinh nghiệm của các linh mục đã có nhiều lần ngồi tòa giải tội, Thiên Chúa ban cho các linh mục giải tội một ơn đặc biệt để các ngài dễ dàng quên đi các tội đã nghe nơi tòa giải tội. Vì vậy, những ai có tội gì, dù trầm trọng đến mấy, cũng đừng ngần ngại đến với tòa giải tội để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính, chúng ta cũng tuyên xưng rằng Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Vậy, tại sao chúng ta tin người chết sẽ sống lại? Chúng ta tin vào mầu nhiệm phục sinh từ trong cõi chết, vì Đức Giêsu đã phục sinh, và người tuyên bố, ai tin vào người thì cũng sẽ được sống lại như vậy. Người là trưởng tử đi trước, chúng ta là những người em đi sau, chắc chắn sẽ được phục sinh như người. Khi một người qua đời, dù thân xác họ được chôn hoặc thiêu, điều đó không quan trọng. Vì trong ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng của Ngài mà phục hồi lại hết tất cả những gì khiếm khuyết nơi thân xác con người. Hơn nữa, thân xác sau khi phục sinh là thân xác thần thiêng, không còn lệ thuộc vào vật chất giác quan như chúng ta ngày nay.
Thánh Phaolô tông đồ nói, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ trong kẻ chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vậy tại sao chúng ta lại tin xác sẽ sống lại? Đã có một thời người ta có quan điểm khinh chê thân xác. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dựng nên con người có phần hồn cũng như phần xác. Cả hai đều quý giá. Tuy phần xác thì mỏng giòn yếu đuối nên phải chết. Nhưng chính Đức Giêsu đã mặc lấy xác phàm con người để cứu chuộc loài người toàn vẹn. Đức Giêsu không chỉ cứu linh hồn người ta, nhưng Ngài cứu toàn bộ con người có hồn và xác. Vì vậy, thân xác con người phải được sống lại để cũng được cứu độ. Vậy khi con người ta chết, thì điều gì xảy ra? Ai cũng biết, khi ta chết, thì thân xác sẽ thối rữa. Tuy nhiên linh hồn người đó sẽ đến gặp Thiên Chúa để qua một cuộc phán xét riêng. Linh hồn sau đó, tùy vào tình trạng của mình, chờ ngày được hợp nhất lại với thân xác trong ngày tận thế. Có nhiều người sẽ hỏi, vậy xác người ta sẽ sống lại thế nào? Đó là một mầu nhiệm. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn xem hình ảnh của một hạt giống thì có thể hình dung ra vấn đề. Khi nhìn xem một hạt giống của một loài hoa chẳng hạn, chúng ta chẳng thấy có gì đẹp đẽ ở trong hạt giống đó. Nhưng khi nó mọc lên, thành cây, trổ bông, thì khi đó mới thấy được bông hoa của nó rực rỡ thế nào. Thánh Phaolô quả quyết chắc chắn rằng, người ta được gieo trong hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Vì vậy, những ai trông cậy vào Chúa Kitô thì người sẽ giúp họ bước vào cuộc sống vĩnh cửu khi họ lìa bỏ cõi đời này. Chính Chúa Kitô sẽ tới gặp họ và đưa họ vào vinh quang thiên quốc. Thánh Teresa Hải Đồng đã nói, khi tôi lìa đời, không phải cái chết sẽ đến đón tôi, mà là chính Thiên Chúa đến đón tôi. Cũng chính Thánh Nữ đã nói trên giường bệnh của mình rằng, tôi sẽ không chết, nhưng tôi đang đi vào sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong phần nói về ơn tha tội và mầu nhiệm sống lại của con người. Cùng với Hội Thánh chúng ta tuyên xưng rằng, Đức Giêsu đã ban cho Hội Thánh quyền bính của người để tha thứ mọi tội lỗi cho những ai tin. Việc lãnh nhận ơn tha tội trước là qua bí tích thánh tẩy hay bí tích rửa tội, sau đó là qua việc lãnh nhận bí tích giao hòa nơi tòa giải tội. Cũng vậy, chúng ta tuyên xưng sự sống của con người không chấm dứt sau khi chết, nhưng đến ngày Thiên Chúa sẽ cho sống lại trong cuộc sống mới. Trong bài tuần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống vĩnh cửu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Một vị thầy dẫn các học trò của mình đi trải nghiệm ở trong khu rừng nhỏ. Thấy có mấy chú khỉ nhảy nhót liên tục trên cành cây, ông liền lấy một quả bầu, khoét một lỗ nhỏ trong ruột và cho xôi ngọt vào rồi treo lên cành cây. Chú khỉ nghe mùi xôi thơm phức, đây thực là món khoái khẩu. Khỉ ta liền nhảy tới, thò tay vào quả bầu, định nắm lấy xôi ăn. Nhưng nó la ré lên vì không thể vứt tay ra được. Cuối cùng nó không lấy được xôi, mà còn bị các con thú dữ khác rượt đuổi ăn thịt. Vị thầy liền hỏi, này các học trò, con khỉ bị thiệt hại vì điều gì vậy? Các học trò lần lượt trả lời, thưa thầy, con khỉ chết vì trái bầu và vì nắm xôi ạ. Bấy giờ người thầy mới nhẹ nhàng đáp, nguyên nhân chính yếu dẫn đến cái chết của con khỉ là do lòng tham. Quý vị và các bạn thân mến, tham lam là gốc rễ của tội lỗi. Nó khiến con mắt lương tri ta bị che mờ, dẫn đến những hành vi sai trái. Người ta không chỉ tham lam của cải vật chất, mà còn tham quyền lợi, danh vọng, địa vị. Vì tham lam, người ta sẵn sàng làm điều xấu để chiếm hữu cho được nhiều của cải vật chất, sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm và lương tâm, sẵn sàng sát hại người khác, chà đạp lên các giá trị đạo đức. Vì tham lam, người giàu chiếm đoạt của người nghèo, các quốc gia lớn xâm chiếm thống trị các nước nhỏ. Kiểu tham lam nào cũng đáng trách, vì nó gây ra biết bao bất công trong xã hội. Tham lam như một yếu tố nằm trong bản chất con người. Lòng tham lam của con người như thùng không đáy, nó không bao giờ dừng lại nếu không được giáo dục và tập luyện. Tham lam là nguyên nhân của mọi sự gian dối. Nó như một chứng bệnh thời đại đang thấm nhiễm từ trong gia đình, trường học cho đến xã hội, khiến người ta không còn phân biệt đâu là sự thật giữa muôn vàn điều dối trá. Thay vì dạy người ta sống thật thà, liêm chính, xã hội hôm nay đã để cho thói tham lam điều khiển, khiến người ta hành động trái với lương tâm. Người ta đầu độc từ thực phẩm cho đến suy nghĩ. Lời Chúa như một khuôn mẫu giúp con người phân định lại các giá trị sống. Để làm chủ thói tham lam, ta tập sống từ bỏ, chia sẻ cho tha nhân những gì có thể. Hãy theo lệnh đấng tối cao mà sử dụng của cải. Việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù, lợi hại hơn cả khiên giày giáo nhọn. Đức Giêsu còn dạy chúng ta cách phân biệt giữa bản chất và biểu hiện. Cây mà tốt thì quả cũng tốt, cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây. Loài rắn độc thì sẽ phun ra nọc độc gây hại, phải rèn luyện từ suy nghĩ đến lời nói. Những người tốt lành thì nói những lời chân thật ngay thẳng, họ rút ra từ kho tàng lòng họ những điều cao quý. Còn kẻ tham lam dối trá chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Để tránh thói tham lam, chúng ta cần phải học tiết chế những tham vọng và những ham muốn thấp hèn. Hãy tập sống vui với những gì mình đang có, vì tất cả là do ân huệ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một quan tòa hay kết án, nhưng là người cha giàu lòng nhân hậu. Ở nơi người không hề có án phạt mà chỉ có sự tha thứ. Nếu như người chấp tội thì chúng ta chẳng còn con đường sống. Tác giả Thánh Vịnh đã cảm nhận sâu sắc về lòng quảng đại của Thiên Chúa.
đối với những tội nhân đang đắm chìm trong vực thẳm tội lỗi. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài lạy Chúa. Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Tất cả chúng ta đều đang sống trong thế gian, với vực thẳm của tham lam ích kỷ, của tội lỗi và sự chết. Hãy hướng lòng lên Chúa là nguồn mọi điều thiện hảo, để chúng ta tìm thấy con đường giải thoát. Chúng ta đang bị giam hãm trong muôn vàn điều xấu và bất công xã hội, bị vây bủa bởi nhiều nỗi lo sợ. Hãy để cho lời Chúa dẫn dắt, chúng ta sẽ không sợ bị lầm đường lạc lối.

Lạy Chúa, xin tẩy rửa tâm hồn chúng con khỏi thói tham lam ích kỷ, để chúng con biết chia sẻ cảm thông với mọi người. Xin cho chúng con biết dùng tiền bạc và những khả năng Chúa ban để mưu cầu hạnh phúc cho người khác và để mua lấy hạnh phúc nước trời.

việc thu góp các thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu một số đặc thái trong các thư của Thánh Phaolô, các kiểu hành văn cũng như việc biên soạn chúng. Nhưng lịch sử hình thành của chúng không kết thúc với việc biên soạn và gửi tới các giáo đoàn liên hệ. Sau khi Phaolô qua đời, các cộng đoàn đã cẩn trọng giữ gìn các bức thư ấy như một kỷ niệm và như là một kho tàng tinh thần quý giá. Một số thư bị mất đi, nhưng chúng ta không biết trong các hoàn cảnh nào và tại sao. Các thư khác được thu thập lại, và trong thời gian thu thập này xảy ra sự kiện các thư xác thực được sắp xếp chung với các thư không do thánh nhân viết ra. Tập thu tích thư của Thánh Phaolô phát sinh từng bước từ đó. Nó có uy tín mau chóng đến độ được tín hữu coi như là các tác phẩm của Thánh Kinh. Thật thế, ngay trong thời gian thư thứ hai Thánh Phêrô được phổ biến, đây lại là một trường hợp giả tên khác. Các thư của Thánh Phaolô đã được nhắc tới như là một tài liệu mà mọi Kitô hữu thuộc giáo hội tiên khởi đều hay biết. Anh em hãy coi lòng khoan dung của Thiên Chúa chúng ta như là ơn cứu độ, cũng như người anh em thương mến của tôi là Phaolô đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho ông. Ông cũng đã làm như vậy trong mọi thư đề cập tới vấn đề này. Trong các thư đó có vài điều khó hiểu, và những kẻ dốt nát cũng như những người hay thay đổi thường xuyên tạc các điều này, cũng như họ xuyên tạc các tác phẩm khác trong Thánh Kinh, làm nguy hại cho phần rỗi của chính họ. Chắc hẳn là vào cuối thế kỷ thứ nhất hay đầu thế kỷ thứ hai tại Hy Lạp, Italia và Tiểu Á, các cộng đoàn Kitô đã có được tập thu góp 13 thư của Thánh Phaolô, trừ thư gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta có được văn bản tiếng Hy Lạp các thư là nhờ nhiều thủ bản rất cổ xưa và uy tín. Chẳng hạn như thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papyrus số 46 thuộc khoảng thời gian năm 200. Các bản viết chữ Hoa như văn bản Sinaitico thuộc thế kỷ thứ tư. Văn bản này thuộc thư viện của tu viện Thánh nữ Catarina trong bán đảo Sinai, do đó gọi là văn bản Sinaitico, viết tắt là Aleph, theo mẫu tự Do Thái. Hiện nó được lưu giữ trong Viện Bảo tàng London. Văn bản Vatican cũng thuộc thế kỷ thứ tư. Văn bản này được lưu giữ trong thư viện thuộc Bảo tàng Viện Vatican, viết tắt là chữ B Hoa, theo mẫu tự Latin. Văn bản Claromontano thuộc thế kỷ thứ sáu. Văn bản này thuộc quyền sở hữu của ông Claromontano, viết tắt là chữ D Hoa, theo mẫu tự Latin. Hiện nó được lưu giữ tại Paris. Trên đây chỉ là một vài thủ bản cổ xưa quan trọng và đầy đủ đáng tin cậy nhất. Thực ra khi dùng các tiêu chuẩn khoa học thuộc nhiều ngành khác nhau như ngữ học, khảo cổ, thuật đọc và phân tích các văn bản cổ vân vân để biên soạn ra văn bản Tân ước Hy Lạp như chúng ta hiện có, các học giả Tân ước và giới chuyên viên Tân ước đã nghiên cứu, so sánh và dùng hàng ngàn tài liệu và thủ bản khác nhau. Các tài liệu và thủ bản này được lưu giữ trong các bảo tàng viện đó đây tại các nước châu Âu như Italia, Pháp, Anh, Ireland, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha hay bên Hoa Kỳ hoặc bên Nga và Ai Cập. Trừ các thủ bản viết trên da thuộc hay các chất liệu bền, đa số được viết trên các chất liệu rất giòn mỏng như giấy làm bằng sậy papiro, do đó rất dễ hư hại. Vì sợ chúng hư hại hay bị đánh cắp, nên các thủ bản chính thường được chụp lại rồi được cất giữ rất kỹ. Các thủ bản trưng bày cho công chúng trong các viện bảo tàng thường là bản chụp facsimile, chứ không phải là thủ bản chính. Văn bản Tân ước Hy Lạp thường được dùng hiện nay để dịch ra các thứ tiếng khác nhau trên thế giới là The Greek New Testament, do các học giả Kurt Aland, Matthew Black, Carlo Maria Martini, Bruce Metzger và Alan Wigren xuất bản với sự cộng tác của Học viện Nghiên cứu Văn bản Thánh Kinh Tân Ước Münster bên Đức Quốc. Để dựng lại văn bản các sách hay các thư của toàn Tân Ước tiếng Hy Lạp, các học giả đã phải nghiên cứu và đối chiếu hàng ngàn tài liệu và thủ bản lớn nhỏ khác nhau. Các tài liệu và thủ bản đó là các bản sao chép được lưu giữ lại đó đây trên thế giới. Dựa vào các thủ bản này và các bản dịch cổ, giới học giả có thể dựng lại văn bản chính một cách chắc chắn đối với các yếu tố nòng cốt,
nghĩa là các yếu tố bảo đảm cho sự xác thực của nội dung và gần chắc chắn đối với các yếu tố riêng tư nhỏ nhặt khác của văn bản. Có thể chia các tài liệu và thủ bản này thành hai loại chính, loại trực tiếp và loại gián tiếp. Loại trực tiếp bao gồm bốn thứ thủ bản. Thứ thủ bản thứ nhất gọi là codice, tức là các thủ bản được viết trên các mảnh da thuộc. Thứ thủ bản thứ hai gọi là papyri, tức các bản văn được viết trên giấy làm bằng loại sậy papiro, là chất liệu thông thường, rẻ, dễ mua và dễ tìm, vì được Ai Cập xuất khẩu trong toàn vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Thứ thủ bản thứ ba gọi là lectionary, tức các thủ bản được biên chép và sắp xếp theo thứ tự để dùng trong các buổi cử hành phụng vụ. Thứ thủ bản thứ tư gọi là ostraca, tức các câu thánh kinh Tân Ước được viết trên các mảnh vại bằng sành hay đất sét nung. Loại tài liệu và thủ bản gián tiếp là các câu trích nguyên văn mà các soạn giả đem vào trong các tác phẩm của mình hay các bản dịch. Các thủ bản codici còn được chia thành hai loại. Một loại gọi là codici unciali, tức các thủ bản viết bằng chữ hoa lớn đều như nhau từ đầu tới cuối.

2.100 thủ bản Lectionary, thủ bản Ostraca rất ít. Tổng cộng như thế, chúng ta có tất cả khoảng 5.000 tài liệu và thủ bản liên quan tới Thánh Kinh Tân Ước. Trong số đó, chỉ có 53 codici, tức các thủ bản viết trên gia thuộc, là có đầy đủ mọi tác phẩm Tân Ước. Các thủ bản codici khác chỉ chứa đựng một phần các tác phẩm Tân Ước như Bốn Phúc Âm, Sách Khải Huyền, vân vân. Các thủ bản papyri hầu hết đều ngắn. Các thủ bản lectionary chứa đựng các văn bản kinh thánh Tân Ước khác nhau, còn các câu viết trên Ostraca, tức các mảnh đất sét nung thì rất ngắn. Để có thể nhận diện các tài liệu và các thủ bản kể trên, giới học giả và chuyên viên phê bình văn bản đã đặt ra các hệ thống viết tắt và ghi số thứ tự. 51 thủ bản Codici Uncialli đầu tiên được gọi thứ tự theo một mẫu tự Hy Lạp hay Latin viết hoa. Nhưng cũng xảy ra là thường khi một mẫu tự cũng ám chỉ ba thủ bản khác nhau. Chẳng hạn chữ F ám chỉ nhiều thủ bản chữ hoa khác nhau. Một thủ bản lưu giữ trong Viện Bảo tàng Utrecht bên Hà Lan chỉ gồm Bốn Phúc Âm. Một thủ bản lưu giữ trong Bảo tàng Viện Cambridge bên Anh Quốc chỉ gồm các thư của Thánh Phaolô. Và một thủ bản thứ ba lưu giữ trong tu viện của các thầy dòng chính thống trên núi Athos bên Hy Lạp chỉ gồm sách Khải Huyền. Tất cả các thủ bản Codici Uncialli khác thì được ghi số thứ tự bắt đầu với số 0 đứng trước. Các thủ bản Codici Minuscoli, tức loại thủ bản viết chữ nhỏ thường, không phải là chữ hoa, thì được ghi thứ tự theo số Ả Rập. Các papyri thì được đánh dấu bằng chữ P hoa, và tiếp theo ở trên cao là số thứ tự của thủ bản. Các lectionary thì được ghi dấu bằng chữ L thường, và theo sau là số thứ tự.

thần học gia Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các tác phẩm Tân Ước, chúng ta thấy mọi tác giả đều chủ ý diễn tả đức tin Kitô, nhưng mỗi vị theo một chủ đích thần học riêng và diễn tả một số nội dung nhất định. Đây cũng là trường hợp của các soạn giả bốn phúc âm. Tuy nhiên, không phải soạn giả nào cũng dùng một thứ ngôn ngữ thần học chính xác hay cống hiến cho chúng ta một suy tư thần học có tính chất phê bình và do lòng tin thúc đẩy. Nhưng đây lại là trường hợp của Thánh Phaolô. Trong tất cả các soạn giả của Thánh Kinh Tân Ước, Thánh Phaolô đã là người có thứ tiếng nói thần học dễ nhận ra nhất. Thánh nhân đã biết soạn thảo ra các phạm trù tư tưởng có sức diễn tả mạnh mẽ và đi sâu vào thực tại đức tin Kitô. Chẳng hạn các phạm trù như ơn thánh, sự công chính hóa, hòa giải, giải phóng, hòa bình, ơn cứu độ, sự sống và sự chết, vinh quang, tội lỗi, đền chuộc, khôn ngoan, thập giá, giáo hội, hiệp thông, tin mừng, phục vụ, tông đồ, các đặc sủng, mầu nhiệm, sự mạc khải, và trong lĩnh vực nhân chủng học có cả phạm trù thịt xác và thân thể nữa. Ở đây thịt xác là danh từ, được phân biệt với xác thịt là tính từ có nghĩa tiêu cực, thường khi là tội lỗi. Dĩ nhiên Thánh Phaolô không phải là người sáng chế ra các phạm trù tư tưởng này, bởi vì đa số chúng đều là các ý niệm đã có trong truyền thống Kinh Thánh, truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô tiên khởi. Nhưng Thánh Phaolô đã mặc cho chúng một ý nghĩa và một nội dung chưa hề được biết tới cho tới thời đó. Ví dụ như tước hiệu Kyrios, Chúa, áp dụng cho Chúa Kitô phục sinh. Đây là tước hiệu mà tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi nói tiếng Aramay đã dùng để gọi Chúa Kitô phục sinh. Nhưng khi được Thánh Phaolô dùng lại trong các thư, tước hiệu này mang nội dung thần học sâu đậm đến trở thành một phạm trù diễn tả nét thần học về Chúa Giêsu. Khi dùng tước hiệu Kyrios, Chúa, để gọi Đức Giêsu, Thánh Phaolô muốn nêu bật gương mặt của Đức Giêsu Kitô phục sinh khải hoàn, được Thiên Chúa Cha tôn vinh, cất nhắc lên cao, cho ngự bên hữu Ngài, trao ban cho mọi quyền bính và đặt làm Chúa của toàn vũ hoàn, có toàn quyền trên mọi loài thụ tạo, trên trời cũng như dưới đất và dưới lòng đất. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 16 câu 22, Thánh Phaolô đã dùng lại lời tuyên xưng của cộng đoàn Kitô tiên khởi, nói tiếng Aramay khi viết: "Nếu ai không yêu mến Chúa thì hãy là đồ bị trúc giữ, Maranatha." Ở đây, Chúa Giêsu Kitô phục sinh được tín hữu gọi là Kyrios, và Thánh Phaolô ghi lại tước hiệu mà cộng đoàn Kitô tiên khởi dùng trong công thức phụng vụ tiếng Aramay để kêu xin Chúa đến, Maranatha, có nghĩa là lạy Chúa chúng con, xin hãy đến. Mare trong tiếng Aramay có nghĩa là Chúa, Kyrios. Đây cũng là trường hợp của các tước hiệu khác như Christos, đấng được sức giàu, hay đấng cứu thế, và Hohuios tu Theou, con Thiên Chúa. Trường hợp nền thánh thần học hay định nghĩa thần học về Chúa Thánh Thần trong thư của Thánh Phaolô cũng vậy. Thánh Phaolô gọi Chúa Thánh Thần là thần linh của Đức Kitô. Bên cạnh đó, Thánh Phaolô cũng đã đào sâu ý nghĩa thần học của các bí tích rửa tội và thánh thể. Chương 6 thư gửi giáo đoàn Roma là một khảo luận thần học tuyệt diệu về bản chất và ý nghĩa của bí tích rửa tội. Thánh Phaolô khẳng định rằng khi lãnh nhận bí tích rửa tội là tín hữu đã cùng chết và được mai táng với Đức Kitô để được bước vào cuộc sống mới như Chúa Kitô phục sinh. Khi tin nhận Chúa và lãnh bí tích rửa tội là tín hữu cùng đóng đinh con người cũ vào thập giá với Chúa Kitô để hủy diệt thân xác tội lỗi và không còn là nô lệ của tội lỗi nữa. Vì kẻ đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Khi cùng chết với Đức Kitô thì tín hữu cũng sẽ được sống lại với Ngài và sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Cũng chính vì đã có được sự sống mới ấy nên tín hữu không được để cho tội lỗi ngự trị trong thân xác của mình nữa và không được dùng các chi thể của mình để phục vụ tội lỗi như dụng cụ của bất công nữa, nhưng phải dùng chúng như dụng cụ của sự công chính và phụng sự Thiên Chúa. Nếu trước khi trở thành con cái Chúa, tín hữu đã phải sống dưới ách thống trị của luật lệ, thì giờ đây
họ không sống dưới luật lệ nữa mà sống dưới ơn thánh. Nếu trước đây họ nô lệ tội lỗi và dùng chi thể của họ để phục vụ ô uế và gian ác, dẫn đưa họ tới cái chết, thì giờ đây họ phải cố gắng sống vâng phục sự công chính, dẫn đưa họ tới chỗ nên thánh. Qua bí tích rửa tội, họ đã được giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ tội lỗi để trở thành tôi tớ của sự công chính và của Thiên Chúa, để được trở nên thánh thiện và hưởng sự sống vĩnh cửu. Bởi vì đồng lương của tội lỗi là cái chết, còn ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho là sự sống trường sinh trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 10 câu 14 tới 22 và chương 11 câu 17 tới 34, Thánh Phaolô đã đào sâu ý nghĩa thần học của bí tích thánh thể bằng cách đả phá hai thái độ sống phản tin mừng. Thứ nhất là tâm thức trộn lẫn tôn giáo, theo Chúa nhưng cũng tôn thờ các thần linh và ngẫu tượng khác. Thứ hai là biến việc cử hành bí tích thánh thể trở thành dịp ăn uống say sưa và khoe khoang cái giàu sang của mình, khiến cho các anh chị em tín hữu nghèo khó hơn phải tủi nhục và phẩm giá của họ bị xúc phạm. Trong chương 10, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy xa lánh các tà thần. Nếu đã quyết định tin nhận Chúa và trở thành con cái Chúa, tín hữu phải từ bỏ mọi tà thần khác, bởi vì không thể tham dự tiệc thánh thể, ăn mình và uống máu thánh của Chúa Giêsu, kết hiệp với Chúa và với cộng đoàn giáo hội, rồi lại đi tham dự các lễ nghi cúng bái các thần linh khác và ăn thịt cúng tế cho ma quỷ và hiệp thông với ma quỷ. Không xét trên phương diện xác tín và hiểu biết đức tin, người có lý trí và trung thực với chính mình cũng sẽ không hành xử như thế. Trong chương 11 cùng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô đã đả phá các tệ đoan nảy sinh trong cộng đoàn liên quan tới việc cử hành bí tích thánh thể. Trước hết là thái độ thiếu bác ái và hiệp nhất trong các cộng đoàn cử hành thánh thể, Ecclesia. Các tín hữu chia rẽ nhau thành các nhóm giàu nghèo và ngồi ăn riêng rẽ. Bình thường trong các buổi cử hành tiệc thánh thể, hay còn gọi là lễ nghi bẻ bánh hoặc bữa tiệc chiều, mọi tín hữu thuộc cộng đoàn cùng chia sẻ bữa ăn huynh đệ sau đó với nhau. Họ góp chung tất cả những gì mỗi người đem theo, rồi cùng chia nhau ăn uống trong yêu thương, hòa hợp, không phân biệt giai cấp. Nhưng trong cộng đoàn Côrintô, tín hữu đã không trung thành với thói quen này nữa. Thay vì góp các thức ăn lại rồi cùng chia cho nhau, thì họ lại chia bè chia nhóm theo giai tầng xã hội, người giàu ngồi chung với người giàu, mạnh ai người ấy ăn, mà không đợi mọi người góp thức ăn lại với nhau và chia sẻ mọi thứ đồng đều cho nhau. Cung cách hành xử này đi ngược lại tinh thần yêu thương huynh đệ và hòa đồng của tiệc thánh thể, mà bữa ăn chia sẻ huynh đệ tiếp theo sau đó là kiểu diễn tả cụ thể. Chỉ khi ngồi với nhau và ăn các thức mình đem tới là các anh chị em Kitô giàu khinh thị các anh chị em nghèo túng hơn họ và chê bai thức ăn thanh đạm của họ. Nhưng hành xử như vậy là phản bội tin mừng yêu thương đại đồng của Chúa Giêsu. Tệ đoan thứ hai Thánh Phaolô đã phá ở đây là sự kiện các anh chị em Kitô giàu ăn uống quá độ, đã không đợi chung góp đồ ăn thức uống để chia sẻ đồng đều cho các anh chị em thiếu thốn hơn, họ lại còn dùng bữa ăn sau khi cử hành bí tích thánh thể như là dịp và như là kiểu phô trương cái giàu có của họ bằng cách ăn uống chè chén, khiến xảy ra cảnh người còn đói meo mà kẻ khác đã say mềm. Nhưng khi hành xử như thế là họ làm cho các anh chị em nghèo túng hơn phải tủi nhục, cảm thấy mình như là loại tín hữu hạng hai, thấp kém hơn. Bữa ăn sau buổi cử hành bí tích thánh thể là kiểu cụ thể kéo dài tinh thần hiệp nhất yêu thương huynh đệ và chia sẻ cho nhau giữa các tín hữu. Nhưng làm sao họ có thể duy trì và diễn tả tinh thần đó khi phân chia giai cấp, không chia sẻ thực phẩm cho nhau và ngồi ăn riêng rẽ như vậy? Để sửa dạy tín hữu, Thánh Phaolô nhắc nhớ cho họ biết giáo lý về bí tích thánh thể mà chính Ngài đã nhận được từ Chúa và truyền lại cho họ. Ở đây Thánh Nhân gián tiếp khẳng định rằng giáo lý về bí tích thánh thể mà Ngài đã nhận được từ cộng đoàn Kitô Damasco sau cuộc gặp gỡ đổi đời trên đường tới thành Damasco bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu Kitô. Công thức của bài giáo lý thánh thể này
hoàn toàn phù hợp với công thức ghi trong phúc âm Thánh Luca, nhưng không tương đồng với công thức trong phúc âm Thánh Matthew và Thánh Marco. Sự kiện này chứng minh cho thấy tài liệu của Phaolô và tài liệu của Luca có cùng một nguồn gốc và cùng một môi trường là cộng đoàn Kitô Antiochia. Giáo lý về bí tích thánh thể nêu bật cái chết hiến tế đổ máu của Chúa Kitô. Nó được diễn tả qua các kiểu nói bẻ bánh. Mình Thầy trao ban cho các con và chén tân ước trong máu Thầy. Và Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ lập lại cử chỉ bẻ bánh ấy để nhớ tới Ngài. Mỗi lần cử hành bí tích thánh thể là Kitô hữu loan báo cái chết của Chúa Giêsu cho tới khi Ngài lại đến. Trình thuật bí tích thánh thể cũng ám chỉ rõ ràng tới lễ vượt qua. Ngày lễ vượt qua sẽ được dân Do Thái cử hành từ đời này sang đời khác như lễ kỷ niệm và như là ngày lễ của Chúa. Cũng giống như lễ vượt qua là lễ kỷ niệm biến cố xuất hành giải phóng đối với dân Do Thái, bí tích thánh thể là lễ vượt qua của Kitô hữu. Nó cử hành cái chết cứu chuộc của Chúa Kitô, tháp nhập tín hữu vào cái chết cứu độ đó và dẫn đưa họ tới sự sống phục sinh. Vì thế nên sau khi cùng nhau cử hành cái chết của Chúa Giêsu, ăn mình và uống máu thánh Ngài, nghĩa là cử hành biến cố Chúa Kitô giải phóng họ khỏi tội lỗi và ách nô lệ áp bức của nó, mà tín hữu cộng đoàn Côrintô lại có cung cách phân chia giai cấp như vậy, là họ tiếp tục biện minh cho sự áp bức và chia rẽ ấy. Và như vậy là phản bội tin mừng và mầu nhiệm cứu chuộc mà họ đã cử hành trước đó.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 6 tháng 6, thứ Bảy trong tuần thứ 9 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 câu 38 đến 44. Khi ấy trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco ghi lại cho chúng ta một hình ảnh thật cụ thể. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ, và người quan sát đám đông xem ai đã bỏ tiền và bỏ tiền vào đó ra sao. Thánh Marco nói rất rõ, có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, và cũng có một bà quá nghèo bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Nếu ta nhìn ở góc độ kinh tế thì bà quá nghèo này có bỏ vào đó một chút tiền còm cũng kể bằng không, bởi vì nó không có giá trị gì trên bình diện đóng góp. Nếu chỉ là 2 đồng tiền kẽm thì làm được gì? Đóng góp một chút như thế thì bỏ gì so với những số chi tiêu của đền thờ? Thế nhưng ở đây Đức Giêsu không nhìn từ bên ngoài, không đánh giá con người trên bình diện vật chất, nhưng Đức Giêsu nhìn từ bên trong. Ngài đánh giá tâm hồn, Ngài đánh giá tấm lòng, Ngài đánh giá sự quảng đại của con người dành cho Thiên Chúa. Bà quá này túng thiếu, nhưng bà bỏ tất cả những gì bà có, những gì có để nuôi thân, bà không giữ lại cho riêng mình, nhưng bỏ vào đền thờ. Đấy là một số tiền trước mắt Thiên Chúa vô cùng lớn, lớn hơn tất cả số tiền của người giàu có bỏ vào. Bởi vì những người giàu có chỉ là những đồng bạc thừa của họ, còn đây chính đồng bạc cuối cùng để nuôi dưỡng chính mình thì người phụ nữ đã không giữ lại nhưng dâng cúng cho Thiên Chúa. Một bài học thật rõ ràng nơi đây: Thiên Chúa cần tấm lòng của chúng ta. Dĩ nhiên những việc làm thì cần thiết, nhưng nếu những việc làm thiếu vắng tấm lòng thì chẳng còn giá trị. Như Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô ở chương 13 ngày nói: Dù tôi có bán tất cả của cải tài sản của mình để phân phát cho người nghèo mà không có đức ái thì ích gì cho tôi. Quả vậy, đời sống của chúng ta đôi khi chúng ta rất dễ dàng nhìn người khác, đánh giá người khác trên những việc làm, đánh giá trên chiếc xe người ta đi, đánh giá trên bộ đội hiệu người ta mặc, đánh giá chức vụ người ta đang nắm giữ. Và kẻ quyền thế, kẻ tiền bạc thì luôn có tiếng nói, luôn có chỗ đứng. Còn những kẻ nghèo khổ thì bị loại trừ, bị coi thường và chẳng bao giờ
lên tiếng được trước cộng đoàn. Sự bất công ấy vẫn cứ xảy ra trong đời sống của nhân loại và ngay cả trong đời sống của hội thánh. Chúng ta để lời Chúa soi dẫn, để đừng bao giờ chúng ta đi vào vết xe đổ đó, đừng bao giờ đánh giá một người anh em chị em với con mắt hoàn toàn thế tục, nhưng phải biết trân quý, bởi lẽ người ta quý bởi tấm lòng, chứ không phải trở nên quý giá nhờ những thứ người ta thù đắc. Người ta trở nên đẹp, trở nên quý nhờ tấm lòng. Xin cho chúng ta có được cái nhìn của Chúa Giêsu trong mọi mối tương quan, và nhờ đó chúng ta tôn trọng phẩm giá của nhau và góp phần làm cho phẩm giá đó ngày càng trở nên tốt đẹp.

Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì biết bao lần chúng con đánh giá tha nhân trên những gì người ta sở hữu. Chúng con dễ dàng chạy theo sự hào nhoáng của quyền bính, của tiền bạc, mà quên mất điều cao quý là phẩm giá, là tấm lòng của con người. Xin cho mỗi chúng con biết kiến tạo phẩm giá và tấm lòng đó bằng một lối nhìn, bằng một ánh mắt của chính Chúa hôm nay. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất của Đạo Thánh, mầu nhiệm vượt khỏi tầm trí khôn của loài người. Thế nhưng, không phải vì những gì mà trí khôn không thể hoàn toàn lãnh hội, thì Hội Thánh gọi là mầu nhiệm. Mầu nhiệm Ba Ngôi thực sự tác động trên đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, Đấng có Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng một bản thể và một uy quyền như nhau. Trong trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta vừa nghe công bố Thánh Nhân đã ghi lại lời giáo huấn, bộc lộ cho chúng ta thấy tương quan của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một con toán để ta cộng trừ nhân chia, nhưng là mầu nhiệm của mối tương quan. Trước hết, chúng ta được mời gọi đặt mình trong tương quan với Chúa Cha, Đấng là nguồn mạch của tình yêu. Thánh Gioan viết, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Chúa Cha, Đấng yêu nhân loại, Đấng yêu thế gian này, Đấng chủ động yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Ngài không phải là một Thiên Chúa xa cách, nhưng là một người cha khát khao ơn cứu độ cho con cái của mình. Nhờ mặc khải chúng ta đón nhận Thiên Chúa như một ngôi vị. Thiên Chúa không phải là một nguyên lý, một nguyên tắc, nhưng Thiên Chúa là một Đấng yêu thương chúng ta. Và Đấng ấy chúng ta được diễm phúc gọi là Cha. Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương nhân loại, một tình yêu một cách hết sức nồng nàn và cũng hết sức cụ thể. Tình yêu ấy diễn tả qua việc trao ban chính người Con duy nhất. Đức Giêsu là Con của Chúa Cha, Đấng sinh ra từ cung lòng của Chúa Cha từ ngàn đời và đã trở nên như quà tặng hữu hình được Chúa Cha trao cho nhân loại. Quà tặng ấy được nhân loại đón nhận trong mầu nhiệm nhập thể, ngôi hai Thiên Chúa hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Ngài là một quà tặng hữu hình, diễn tả trọn vẹn tình yêu của Cha. Ngài đến không phải để xét xử hay để oán phạt trần gian, nhưng là để cứu độ, để trở thành Đấng trung gian duy nhất đưa con người về với Chúa Cha, trở thành chiếc cầu nối để giao hòa con người với Cha, giao hòa con người với chính mình, giao hòa con người với anh chị em và giao hòa con người với thế giới tạo thành. Quả vậy vì tội lỗi, mọi mối tương quan của con người đều bị cắt đứt, thì giờ đây trong Đức Giêsu Kitô, Con một của Thiên Chúa,

chúng ta lại được giao hòa, lại được nối kết giữa con người với Thiên Chúa là Cha yêu thương, và tất cả những mối tương can khác được chữa lành. Quả thật, Đức Kitô là quà tặng cao quý đến độ Thánh Phaolô diễn tả, ngay đến con một mà Ngài còn chẳng tiếc, thì Ngài tiếc gì chúng ta? Thiên Chúa Cha không tiếc cả người con duy nhất của mình đã trao tặng như là đồ bị nguyền rủa trao vào tay con người, thì Ngài không tiếc gì chúng ta nữa. Đó là bằng chứng của một tình yêu sống động. Và cho dù, thưa cộng đoàn, trích đoạn tin mừng vừa rồi không trực tiếp nhắc đến Chúa Thánh Thần, thế nhưng đừng quên rằng chính Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu nối kết Cha và con, và chính Chúa Thánh Thần là đấng giúp chúng ta tin vào lời hứa cứu độ của Chúa. Chính Thánh Thần đốt lên trong lòng của chúng ta ngọn lửa đức tin, ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa của hy vọng. Trong ba ngôi, chúng ta tìm được sự sống của chính mình. Chúng ta tìm được mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, giữa đất thấp và trời cao, giữa thân phận tội lỗi và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong tương quan với ba ngôi, chúng ta đón nhận tràn đầy sự sống. Và đừng quên rằng, Thiên Chúa duy nhất nhưng không cô độc. Ngài là một gia đình. Ngài gồm có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và như thế trở thành gương mẫu cho tất cả mọi mối tương quan của nhân loại. Tương quan trong một gia đình, tương quan trong một hội đoàn, tương quan trong một giáo xứ, tương quan trong hội thánh, và có thể nói cả là mối tương quan rộng lớn giữa con người và thế giới. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm nền tảng, là mầu nhiệm khuôn mẫu để đưa con người vào mối tương quan nghĩa tình, tương quan yêu thương, tương quan sự sống. Khi chúng ta sống trong mối tương quan như thế, chúng ta sẽ cảm nhận được sự cần thiết của ba ngôi trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi của mầu nhiệm ba ngôi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận được chính sức sống của ba ngôi trong đời sống thường nhật của chúng ta. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Xin cho tất cả mối tương quan của chúng ta được canh tân, để chúng ta làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa, và nhờ đó mối tương quan với thế giới, với chính mình, với tha nhân cũng được đổi mới, trở nên hài hòa, để chúng ta sống giữa lòng thế giới này mà kiến tạo mầu nhiệm của nước trời.

0: Quyên bài của anh chị em thân mến, khi nói tới mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm quan trọng nhất gọi là trung tâm của đức tin, chúng ta thường cảm thấy bối rối. Một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có ba ngôi, không tách biệt, không chia cắt, không hòa trộn. Giáo lý cho chúng ta một chìa khóa rất quan trọng. Sự phân biệt giữa ba ngôi không nằm ở bản thể, nhưng ở tương quan. Nghĩa là chính trong cách các ngôi hướng về nhau, thuộc về nhau và trao ban cho nhau mà ta nhận ra Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và cũng chính ở đây chúng ta chạm đến điều cốt lõi. Thiên Chúa không phải là một hữu thể cô độc, nhưng là một sự hiệp thông sống động của tình yêu. Chúa Cha không giữ lại cho mình, nhưng ban Con một. Chúa Con không giữ lại mạng sống mình, nhưng hiến dâng tất cả. Chúa Thánh Thần không ngừng được trao ban để nối kết, để làm cho tình yêu ấy được lan tỏa. Ba ngôi không cạnh tranh, không hơn thua, không tìm vinh quang riêng. Trái lại, mỗi ngôi đều làm cho ngôi kia được tỏa sáng. Chính vì thế, càng trao ban thì càng hiệp nhất, và càng hiệp nhất thì càng trọn vẹn. Nếu nhìn ra xã hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn ngược lại. Tuổi Trẻ cuối tuần có bài đăng viết với tựa đề "Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giả khôi". Ở đây tác giả không chỉ kể lại một vài hiện tượng lẻ tẻ, nhưng như vạch ra một xu hướng đang lan rộng trong đời sống hiện đại. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp những video quay cảnh người khác bị té ngã, gặp tai nạn hay lúng túng trong một vài tình huống khó xử. Và thay vì giúp đỡ, thì người ta quay lại chọn cách đăng tải để gây cười. Có những chương trình giải trí xây dựng nội dung dựa trên việc chế giễu ngoại hình, chê bai giọng nói hoặc phơi bày sai sót của người khác. Trên mạng xã hội, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, một phát ngôn thiếu cẩn trọng, một hình ảnh không đẹp là ngay lập tức có thể trở thành mục tiêu của hàng ngàn lời bình luận cay nghiệt. Đáng sợ hơn, những điều đó không còn bị xem là bất thường, mà dần trở thành một thứ văn hóa giải trí. Người ta cười, người ta chia sẻ, người ta tham gia, mà nhiều khi không còn cảm thấy đó là một hành vi làm tổn thương người khác. Các nhà tâm lý thì phân tích hiện tượng này đã đưa ra những nhận định rất đáng suy nghĩ. Họ nói đến một cơ chế gọi là so sánh xã hội đi xuống. Khi con người vô thức tìm kiếm cảm giác tự tin bằng cách nhìn thấy người khác kém hơn mình, khi ai đó bị thất bại, bị lúng túng, bị chê cười, thì người quan sát lại cảm thấy mình ổn hơn, đỡ tệ hơn, và từ đó có một cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí là thỏa mãn. Một số chuyên gia còn nhắc đến hiện tượng giải trừ cảm xúc bằng sự tàn nhẫn. Nghĩa là khi cuộc sống căng thẳng, áp lực, con người tìm một lối thoát bằng cách cười trên nỗi đau của người khác, như một cách xả stress. Nhưng điều nguy hiểm là càng lặp lại điều đó, con người càng trở nên chai lì trước nỗi đau của người khác và dần đánh mất khả năng cảm thông. Nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy một điều: đằng sau tất cả những hiện tượng ấy là một cuộc khủng hoảng về tương quan. Con người không còn tìm giá trị của mình nơi chính bản thân và trong mối tương quan yêu thương, nhưng tìm giá trị bằng cách so sánh, cạnh tranh và hạ bệ nhau. Người khác không còn là anh chị em của mình nữa, nhưng trở thành đối tượng để mình khai thác để giải trí, để nổi tiếng hoặc để cảm thấy mình tốt hơn. Đó là một sự đổ vỡ rất sâu, bởi vì nó đánh vào chính nền tảng của đời sống con người, đời sống tương quan. Và chính trong bối cảnh đó, mầu nhiệm Thiên Chúa Ban Ngôi không còn là một giáo lý trừu tượng, nhưng trở thành một ánh sáng đối chiếu rất mạnh mẽ. Trong sách xuất hành, Thiên Chúa tự mặc khải: Đức Chúa là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình thương. Nghĩa là một Thiên Chúa không khẳng định mình bằng quyền lực ép đặt, nhưng bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng thương xót, bằng việc đi và tương quan với con người, ngay cả khi con người yếu đuối và bất trung. Thánh Phaolô trong thư của mình lại mời gọi rất cụ thể: Hãy sống vui tươi, hãy nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy sống hòa thuận. Đây không chỉ là những lời khuyên đạo đức, nhưng là cách để con người bước vào chính đời sống của Thiên Chúa. Và trong Tin Mừng, chúng ta chạm đến đỉnh cao. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Ở đây chúng ta thấy rõ một điều: Thiên Chúa không tìm cách nâng mình lên bằng cách hạ con người xuống. Ngược lại, Thiên Chúa hạ mình xuống để nâng con người lên. Đó là điều hoàn toàn ngược lại với áo trạng làm nhục người khác để phụ mô vui. Thiên Chúa Ban Ngôi, nguồn mạch của mọi tương quan yêu thương, dạy chúng ta biết sống theo cách của Ngài, không dùng người khác để nâng mình lên, nhưng trao ban chính mình để nâng người khác lên. Để rồi.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 6 tháng 6, thứ bảy trong tuần thứ 9 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 câu 38 đến 44. Khi ấy trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ, người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco ghi lại cho chúng ta một hình ảnh thật cụ thể. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ, và người quan sát đám đông xem ai đã bỏ tiền và bỏ tiền vào đó ra sao. Thánh Marco nói rất rõ, có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, và cũng có một bà quá nghèo bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Nếu ta nhìn ở góc độ kinh tế, thì bà quá nghèo này có bỏ vào đó một chút tiền còm cũng kể bằng không, bởi vì nó không có giá trị gì trên bình diện đóng góp. Nếu chỉ là 2 đồng tiền kẽm thì làm được gì? Đóng góp một chút như thế thì bỏ gì so với những số chi tiêu của đền thờ? Thế nhưng ở đây Đức Giêsu không nhìn từ bên ngoài, không đánh giá con người trên bình diện vật chất, nhưng Đức Giêsu nhìn từ bên trong. Ngài đánh giá tâm hồn, Ngài đánh giá tấm lòng, Ngài đánh giá sự quảng đại của con người dành cho Thiên Chúa. Bà quá này túng thiếu, nhưng bà bỏ tất cả những gì bà có, những gì có để nuôi thân, bà không giữ lại cho riêng mình, nhưng bỏ vào đền thờ. Đấy là một số tiền trước mắt Thiên Chúa vô cùng lớn, lớn hơn tất cả số tiền của người giàu có bỏ vào. Bởi vì những người giàu có chỉ là những đồng bạc thừa của họ, còn đây chính đồng bạc cuối cùng để nuôi dưỡng chính mình thì người phụ nữ đã không giữ lại, nhưng dâng cúng cho Thiên Chúa. Một bài học thật rõ ràng nơi đây: Thiên Chúa cần tấm lòng của chúng ta. Dĩ nhiên, những việc làm thì cần thiết, nhưng nếu những việc làm thiếu vắng tấm lòng thì chẳng còn giá trị. Như Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô ở chương 13 ngày nói: Dù tôi có bán tất cả của cải tài sản của mình để phân phát cho người nghèo mà không có đức ái thì ích gì cho tôi. Quả vậy, đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta rất dễ dàng nhìn người khác, đánh giá người khác trên những việc làm, đánh giá trên chiếc xe người ta đi, đánh giá trên bộ đội hiệu người ta mặc, đánh giá chức vụ người ta đang nắm giữ. Và kẻ quyền thế, kẻ tiền bạc thì luôn có tiếng nói, luôn có chỗ đứng. Còn những kẻ nghèo khổ thì bị loại trừ, bị coi thường và chẳng bao giờ
lên tiếng được trước cộng đoàn. Sự bất công ấy vẫn cứ xảy ra trong đời sống của nhân loại và ngay cả trong đời sống của hội thánh. Chúng ta để lời Chúa soi dẫn, để đừng bao giờ chúng ta đi vào vết xe đổ đó, đừng bao giờ đánh giá một người anh em chị em với con mắt hoàn toàn thế tục, nhưng phải biết trân quý, bởi lẽ người ta quý bởi tấm lòng, chứ không phải trở nên quý giá nhờ những thứ người ta thù đắp. Người ta trở nên đẹp, trở nên quý nhờ tấm lòng. Xin cho chúng ta có được cái nhìn của Chúa Giêsu trong mọi mối tương quan, và nhờ đó chúng ta tôn trọng phẩm giá của nhau và góp phần làm cho phẩm giá đó ngày càng trở nên tốt đẹp.

Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì biết bao lần chúng con đánh giá tha nhân trên những gì người ta sở hữu. Chúng con dễ dàng chạy theo sự hào nhoáng của quyền bính, của tiền bạc, mà quên mất điều cao quý là phẩm giá, là tấm lòng của con người. Xin cho mỗi chúng con biết kiến tạo phẩm giá và tấm lòng đó bằng một lối nhìn, bằng một ánh mắt của chính Chúa hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, các giám mục Địa Trung Hải nhóm họp tại Barcelona trong chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo. Tiếp nối Đức Giáo Hoàng Francisco và rất nhiều chuyến công du của Ngài dọc bờ Địa Trung Hải, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 khuyến khích tiến trình Địa Trung Hải và đang được triển khai. Các vị tổng giám mục của giáo phận Paris bên Ý, Tunis, thủ đô Tunisia và Marseille bên Pháp, vị đại diện Đức Hồng Y Pizabala, thượng vụ công giáo Latin Jerusalem tại đảo Sip, Đức giám mục giáo phận San Feliu de Llobregat thuộc miền Catalonia, Tây Ban Nha, cùng với giới trẻ, linh mục và giáo dân dấn thân cho Địa Trung Hải, đã có buổi trao đổi kéo dài một giờ với Đức Leo thứ 14 tại thư viện của Ngài ở Vatican hôm 28 tháng 5 vừa qua. Họ thuộc văn phòng ủy ban các giám mục Địa Trung Hải, gọi tắt là COMEC, được Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn thành lập sau hội nghị Địa Trung Hải MEC 23 tại thành phố Marseille. Nhóm này họp trực tuyến hai lần mỗi năm và tuần này đã gặp trực tiếp tại Roma lần thứ hai sau cuộc gặp bên bờ eo biển Bosphorus hồi tháng 7 năm ngoái. Công tác chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới của các giám mục Địa Trung Hải diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6 tại thủ phủ Catalonia là trọng tâm các phiên làm việc. Trong chuyến công du Tây Ban Nha của Đức Leo từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 này, hội nghị sẽ tập trung vào chủ đề xây dựng hòa bình tại Địa Trung Hải. Suy tư này gợi nhắc đến công trình kiến trúc hòa bình và hùng vĩ của Vương cung Thánh đường Sacrada Familia do đấng đáng kính Anthony Gaudi thiết kế nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của ông. Tiếp bước Đức Francisco, Đức Leo thứ 14 không che giấu sự quan tâm của mình đối với không gian Địa Trung Hải đang bị xé nát bởi các cuộc khủng hoảng, nơi tàu sân bay xuất hiện dày đặc và là khu vực mà ngài mong muốn được giải trừ quân bị. Khi còn là Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng Y Prevost đã hiện diện tại các cuộc gặp Địa Trung Hải ở Marseille vào tháng 9 năm 2023. Một năm sau đó, vào tháng 10 năm 2024, ngài tham dự buổi giới thiệu tàu Bel Espoir bên lề kỳ họp Thượng Hội đồng tại Roma. Đức Thánh Cha Đương Kim cũng đã tiếp nối cây gậy của Thánh Phaolô mà Đức Francisco để lại. Trong năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng, Đức Leo thứ 14 đã chọn đến thăm các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, là chuyến công du đầu tiên đã thực hiện Monaco, Algeria và Tây Ban Nha. Đó là một sự tiếp nối trung thành với người tiền nhiệm của ngài mà tại đảo Lampedusa, ba tuần sau cuộc gặp các giám mục tại Barcelona, vị giáo hoàng người Mỹ cũng sẽ gửi một thông điệp mới đến Địa Trung Hải vào đúng ngày 4 tháng 7.
0: Tin Cracovia, Ba Lan. 9 tu sĩ dòng Đông Bosco Ba Lan tử đạo sẽ được phong trần phước. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 này, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Paulo thứ Hai ở Cracovia, Ba Lan, để tôn phong lên bậc trần phước 9 tu sĩ dòng Salesian Đông Bosco bị sát hại trong các trại tập trung của Đức Quốc xá hồi Thế chiến thứ Hai. Trong số các vị, có cha San Suy S cùng 7 bạn đồng hành đã qua đời tại trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 1941 đến tháng 9 năm 1942. Vị còn lại là cha Franciszek Miszka, chịu tử đạo tại trại tập trung Dachau ở miền nam nước Đức vào tháng 5 năm 1942. Đức Hồng Y Gregor Ritz, Tổng giám mục Cracovia, liên kết lễ phong trần phước các vị tử đạo thời Thế chiến thứ hai với niềm hy vọng rằng thanh thiếu niên sẽ đáp lại ơn gọi linh mục tại nước này. Trong một sứ điệp video, Đức Hồng Y Ritz cho biết, trong thánh lễ, các tín hữu không chỉ tưởng nhớ sự hy sinh anh hùng của các chân phước mới, nhưng còn cầu nguyện cho những ơn gọi mới vào chức linh mục và đời sống thánh hiến. Vì khi còn trẻ, Carol Wojtyla, người sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ Hai, đã chứng kiến tận mắt điều gì xảy ra khi trong thời chiến thiếu vắng các linh mục. Theo Hội đồng Giáo mục Ba Lan, khoảng 2.800 giáo sĩ Ba Lan đã thiệt mạng dưới tay Đức Quốc xã, trong đó có 6 giám mục. Riêng vào tháng 6 năm 1999, tại Warsaw, Thánh Gioan Paulo thứ 2,

0: Trung tâm Thánh Mẫu Maria Zell. Chương trình nghị sự của cuộc họp kéo dài 3 ngày bao gồm việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch mới, vì nhiệm kỳ 6 năm của hai vị hiện tại đã kết thúc. Đức Tổng giám mục Lechner được bầu làm chủ tịch Hội đồng giám mục vào tháng 6 năm 2020 giữa thời kỳ đại dịch, cũng tại Maria Zell. Khi đó, Đức giám mục giáo phận Linh Manfred Skewer được bầu làm phó chủ tịch. Theo Tổng thư ký Hội đồng giám mục Áo là cha Peter Schipka, cuộc họp sẽ được khai mạc bằng một buổi nghiên cứu chuyên đề về đời sống tu trì. Về phía các hội dòng sẽ có sự tham dự của nữ bề trên tổng quyền Franziska Marx và viện phụ Anton Schlinger, đồng chủ tịch hội đồng dòng tu Áo, nữ tu Christine Roth, tổng thư ký, Peter Bohinek, giám đốc điều hành, và chị Maria Lucas, chủ tịch hội các tu hội đời Áo. Theo cha Schipka, các giám mục cũng sẽ nghiên cứu thông điệp xã hội Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu của Đức Giáo Hoàng Leo vừa được công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, vào thứ Ba, ngày 9 tháng 6, dự kiến sẽ diễn ra cuộc gặp với Sứ Thần Tòa Thánh tại Áo là Đức Tổng giám mục Pedro Lopez Quintana. Việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch được quy định trong điều lệ của Hội đồng giám mục. Theo đó, chủ tịch phải được chọn trong số các giám mục giáo phận, có thể tái đắc cử nhiều nhiệm kỳ. Tất cả 16 thành viên Hội đồng giám mục đều có quyền bỏ phiếu. Thành phần cử tri gồm 9 giám mục giáo phận, giám mục quân đội, 5 giám mục phụ tá, viện phụ đăng viện Sito, Göttingen, Merero. Điều lệ quy định ứng viên phải đạt đa số 2/3 số phiếu hợp lệ để được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục. Từ vòng bỏ phiếu thứ 3 trở đi, chỉ cần đa số tương đối. Kết thúc khóa họp, các giám mục cử hành thánh lễ trọng thể lúc 11 giờ thứ Tư, ngày 10 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Hành hương Maria Zell. Mọi tín hữu đều được mời tham dự.
1: Tin Belarus. Đức Tổng giám mục Belarus cảnh báo tình trạng thiếu linh mục ngày càng nghiêm trọng. Đức Tổng giám mục Josip Staniewski, Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus, cho biết số lượng linh mục trong nước đang giảm sút, khiến việc chăm sóc mục vụ, đặc biệt ở miền đông Belarus, ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News bằng tiếng Belarus, truyền đi ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục cho biết tình trạng thiếu linh mục đang khiến kế hoạch thành lập một trung tâm mục vụ công giáo Belarus tại Roma tạm thời phải hoãn lại. Belarus, hay cũng gọi là Bạch Nga, là quốc gia Đông Âu với khoảng 9,5 triệu dân giáp Nga, Ukraine, Ba Lan, Litva và Latvia. Dù đa số dân theo chính thống giáo, một cuộc khảo sát năm 2016 cho thấy khoảng 6% dân số là người Công giáo, phần lớn thuộc nghi lễ Latin và có nguồn gốc dân tộc Ba Lan. Đức Tổng giám mục Staniewski cho biết rất khó gửi linh mục sang Roma để phục vụ trung tâm mục vụ mới vì các giáo phận trong nước đang cần nhân sự hơn. Tại vùng Mogilev ở phía đông có trường hợp một linh mục phải di chuyển hàng trăm km để phục vụ ba giáo xứ khác nhau. Đức Tổng giám mục cũng cho biết các linh mục Ba Lan vốn đã phục vụ tại Belarus nhiều thập niên, ngày càng khó khăn trong việc gia hạn giấy phép cư trú. Điều này khiến giáo hội mất đi nhiều linh mục giàu kinh nghiệm. Mối tương quan giữa Ba Lan và Belarus trở nên căng thẳng sau cuộc tái đắc cử gây tranh cãi của Tổng thống Alexander Lukashenko năm 2020 và cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga năm 2022, trong đó Belarus đóng vai trò hỗ trợ. Đức Tổng giám mục Staniewski cho biết giáo hội Belarus đang xem xét khả năng mời các linh mục từ châu Phi hoặc châu Á đến phục vụ. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh giáo hội Belarus cần hướng tới sự tự lực và tự cung cấp ơn gọi linh mục từ chính cộng đồng địa phương. Ngài nói mỗi gia đình, mỗi quốc gia và mỗi giáo hội đều là một gia đình của các gia đình. Thế nên, các gia đình cần tích cực cổ võ và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục nơi thế hệ trẻ.
0: Tin Cộng hòa Séc, hai linh mục người Séc tử đạo sẽ được phong chân phước. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 này, Đức Hồng Y Michael Cheney, dòng tên người Canada gốc Séc, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự thánh lễ tại thành phố Brno thuộc Cộng hòa Séc để tôn phong hai linh mục tử đạo lên bậc chân phước. Đó là cha Jan Bula và cha Vaclav Drobola. Cha Drobola sinh năm 1912 tại Staroveki, thủ phong linh mục năm 1938 khi được 27 tuổi. Cha đặc biệt quan tâm đến trẻ em và thanh thiếu niên, dạy giáo lý.

0: tổ chức các buổi diễn kịch và các hoạt động thể thao. Nhờ tính tình hiền hòa, cha được mọi người yêu mến. Còn cha Zanvula sinh năm 1920 tại Lukov, gần biên giới Đức, được thụ phong linh mục và được bổ nhiệm về giáo xứ Rokines. Tại đây, cha nổi tiếng vì làm quảng đại các hoạt động cho giới trẻ, tu sửa nhà thờ, tham gia đời sống xã hội địa phương và tài năng hội họa. Cha Bula bị bắt tháng 4 năm 1951. Cha Drobula bị bắt tháng 6 năm 1951. Tuy đang bị giam giữ, hai vị vẫn bị vu khống là chủ mưu vụ sát hại ba cán bộ nhà nước vào ngày 2 tháng 7 năm 1951. Dưới sự tra tấn, họ bị buộc phải nhận tội và học thuộc những lời khai giả tạo để đọc trước tòa. Cha Drobula bị xử tử ngày 3 tháng 8 năm 1951. Cha Zanvula bị xử tử ngày 20 tháng 5 năm 1952. Cả hai bị hành quyết tại nhà tù Jilava ở miền Tây Moravia. Ngay từ khi bị bắt, dân chúng đã tin chắc vào sự vô tội của các ngài. Cha Karel Olita, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho hai linh mục, chia sẻ rằng, khi nghiên cứu hồ sơ đúc kết án phong gọi là Positio, tôi thường có cảm giác rằng nhân vật chính của câu chuyện không phải là cuộc bắt hại, nhưng là sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa đã nâng đỡ các ngài đến cùng. Những lá thư cha Bula viết trong tù cho gia đình cho thấy sự bình an sâu xa của ngài. Và cha Olita kết luận, các linh mục không tìm kiếm chủ nghĩa anh hùng, các ngài chỉ đơn giản muốn trung thành với Chúa Kitô và giáo hội. Đối với các tín hữu, các vị là mẫu gương trung thành với Chúa trong thử thách. Đối với người không tin, các vị là biểu tượng của lòng can đảm luân lý, sự bảo vệ lương tâm, sự từ chối cúi đầu trước dối trá và áp bức. Theo cha, hai vị tử đạo cho thấy ngay cả khi bạo lực và dối trá dường như thống trị, con người vẫn có thể duy trì tự do nội tâm.
1: Tin Abuja, Nigeria. Cha Gado tố giác người dân Nigeria đang phải sống trong sợ hãi. Tình trạng bạo lực tại Nigeria vẫn tiếp diễn không ngừng. Chỉ trong 3 tháng qua, tại các cộng đoàn giáo xứ Kumin Dangana thuộc bang Kaduna đã có 9 người thiệt mạng và ít nhất 25 tín hữu bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, theo cha Augustine Gado, hạt trưởng hạt Guzeni và giám đốc tiểu chủng điện Thánh Phêrô ở Katari, bạo lực không chỉ nhắm vào các Kitô hữu mà còn ảnh hưởng đến mọi thành phần trong xã hội. Cha Gado cho biết, tình hình hiện nay tại đất nước thật sự rất bi thảm. Từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây, người dân đều phải sống trong sợ hãi. Người dân lo sợ bị sát hại trên đường, nhà cửa bị đốt phá hoặc người thân bị bắt cóc. Mới vài ngày trước, tại bang Kwara ở miền Tây Nigeria, các băng nhóm vũ trang đã tấn công một đồn cảnh sát, đốt dinh thự của một địa chủ địa phương và bắt cóc 10 người. Trước đó không lâu, một nhóm khác đã tấn công một buổi canh thức cầu nguyện tại Ekiti, giết chết 3 người và bắt cóc 25 người. Cha Gado cho biết, giáo hội đang trực tiếp gánh chịu hậu quả. Nhiều Kitô hữu bị giết hại hoặc bị bắt cóc, các nhà thờ bị phá hủy, các làng có đa số dân Kitô giáo bị tấn công với nhiều thương vong. Trước tình hình này, cha Christian Emmanuel, trưởng ấn tổng giáo phận Kaduna, gửi thư lên ban thư ký công giáo tại Abuja, yêu cầu chính phủ liên bang khẩn cấp tăng cường các biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân tại các khu vực này. Theo cha Gado, những kẻ khủng bố này không nhất thiết chọn nạn nhân dựa trên tôn giáo. Điều chúng quan tâm là số tiền chuộc có thể thu được. Cha cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng leo thang bạo lực là sự thiếu quyết tâm của chính quyền trong việc chống tội phạm, sự yếu kém trong việc kiểm soát các lực lượng ngoài vòng pháp luật và sự vắng mặt của nhà nước tại nhiều vùng lãnh thổ hầu như không được quản lý.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã nói về vai trò của các tu sĩ trong đời sống của Hội Thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Thiên Kính là Tôi tin phép tha tội và Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Trước hết, về tín biểu, tôi tin phép tha tội. Đây là một câu tuyên xưng trong Kinh Tin Kính các tông đồ. Bản dịch xưa nay, người Việt Nam chúng ta vẫn thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, về từ ngữ thì không được hoàn toàn chính xác. Nói đúng ra, thì lời tuyên xưng này phải là tôi tin có một phép rửa để tha tội. Vì sau này, chúng ta sẽ có những chương riêng để bàn về các bí tích, sẽ có một phần bàn về bí tích rửa tội và một chương bàn về bí tích giải tội. Vì vậy, trong phần này chúng ta chỉ nói cách vắn tắt một số yếu tố căn bản mà thôi. Vậy, Hội Thánh Công giáo có thực sự tha tội được không? Câu trả lời là có. Bởi vì Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nên người có quyền tha tội, mà người đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ và quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi. Người nói, anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai tin và chịu phép rửa thì được ơn tha tội. Đức Giêsu cũng trao cho các môn đệ được tham dự vào quyền tha tội của người. Các linh mục cũng lãnh nhận nhiệm vụ này từ các giám mục, tức là những người kế nhiệm các thánh tông đồ. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, linh mục đã nhận được một quyền năng mà Thiên Chúa đã không ban cho các thiên thần hay cả tổng lãnh thiên thần. Thiên Chúa ở trên trời cao xác nhận điều linh mục làm ở dưới thế. Vậy Hội Thánh tha thứ tội lỗi như thế nào? Trước hết là qua bí tích rửa tội, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi lãnh bí tích rửa tội, người thụ lãnh được xóa bỏ tội tổ tông truyền và tha thứ tất cả mọi tội người ấy đã phạm trong quá khứ. Sau đó, những ai phạm tội nặng thì còn có bí tích hòa giải hay cũng gọi là bí tích giải tội, là bí tích chữa lành giúp cho họ giao hòa với Thiên Chúa. Về bí tích này, như đã nói, chúng ta sẽ có dịp bàn kỹ lưỡng hơn sau này. Tuy nhiên, ở đây chỉ xin nhắc lại một điểm quan trọng, đó là khi hối nhân xưng tội nơi tòa giải tội, thì chính Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho họ chứ không phải linh mục. Hơn nữa, linh mục bị buộc ngặt vì ấn tích của bí tích này, phải giữ bí mật hoàn toàn tất cả các tội của hối nhân. Theo kinh nghiệm của các linh mục đã có nhiều lần ngồi tòa giải tội, Thiên Chúa ban cho các linh mục giải tội một ơn đặc biệt để các ngài dễ dàng quên đi các tội đã nghe nơi tòa giải tội. Vì vậy, những ai có tội gì, dù trầm trọng đến mấy, cũng đừng ngần ngại đến với tòa giải tội để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính, chúng ta cũng tuyên xưng rằng, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Vậy, tại sao chúng ta tin người chết sẽ sống lại? Chúng ta tin vào mầu nhiệm phục sinh từ trong cõi chết, vì Đức Giêsu đã phục sinh, và người tuyên bố, ai tin vào người thì cũng sẽ được sống lại như vậy. Người là trưởng tử đi trước, chúng ta là những người em đi sau, chắc chắn sẽ được phục sinh như người. Khi một người qua đời, dù thân xác họ được chôn hoặc thiêu, điều đó không quan trọng. Vì trong ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng của Ngài mà phục hồi lại hết tất cả những gì khiếm khuyết nơi thân xác con người. Hơn nữa, thân xác sau khi phục sinh là thân xác thần thiêng, không còn lệ thuộc vào vật chất giác quan như chúng ta ngày nay.
Thánh Phaolô tông đồ nói, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ trong kẻ chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vậy tại sao chúng ta lại tin xác sẽ sống lại? Đã có một thời người ta có quan điểm khinh chê thân xác. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dựng nên con người có phần hồn cũng như phần xác. Cả hai đều quý giá. Tuy phần xác thì mỏng giòn, yếu đuối nên phải chết. Nhưng chính Đức Giêsu đã mặc lấy xác phàm con người để cứu chuộc loài người toàn vẹn. Đức Giêsu không chỉ cứu linh hồn người ta, nhưng Ngài cứu toàn bộ con người có hồn và xác. Vì vậy, thân xác con người phải được sống lại để cũng được cứu độ. Vậy khi con người ta chết thì điều gì xảy ra? Ai cũng biết, khi ta chết thì thân xác sẽ thối rữa. Tuy nhiên linh hồn người đó sẽ đến gặp Thiên Chúa để qua một cuộc phán xét riêng. Linh hồn sau đó, tùy vào tình trạng của mình, chờ ngày được hợp nhất lại với thân xác trong ngày tận thế. Có nhiều người sẽ hỏi, vậy xác người ta sẽ sống lại thế nào? Đó là một mầu nhiệm. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn xem hình ảnh của một hạt giống thì có thể hình dung ra vấn đề. Khi nhìn xem một hạt giống của một loài hoa chẳng hạn, chúng ta chẳng thấy có gì đẹp đẽ ở trong hạt giống đó. Nhưng khi nó mọc lên, thành cây, trổ bông, thì khi đó mới thấy được bông hoa của nó rực rỡ thế nào. Thánh Phaolô quả quyết chắc chắn rằng, người ta được gieo trong hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Vì vậy, những ai trông cậy vào Chúa Kitô thì người sẽ giúp họ bước vào cuộc sống vĩnh cửu khi họ lìa bỏ cõi đời này. Chính Chúa Kitô sẽ tới gặp họ và đưa họ vào vinh quang thiên quốc. Thánh Teresa Hải Đồng đã nói, khi tôi lìa đời, không phải cái chết sẽ đến đón tôi, mà là chính Thiên Chúa đến đón tôi. Cũng chính thánh nữ đã nói trên giường bệnh của mình rằng, tôi sẽ không chết, nhưng tôi đang đi vào sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong phần nói về ơn tha tội và mầu nhiệm sống lại của con người. Cùng với hội thánh chúng ta tuyên xưng rằng, Đức Giêsu đã ban cho hội thánh quyền bính của người để tha thứ mọi tội lỗi cho những ai tin. Việc lãnh nhận ơn tha tội trước là qua bí tích thánh tẩy hay bí tích rửa tội, sau đó là qua việc lãnh nhận bí tích giao hòa nơi tòa giải tội. Cũng vậy, chúng ta tuyên xưng sự sống của con người không chấm dứt sau khi chết, nhưng đến ngày Thiên Chúa sẽ cho sống lại trong cuộc sống mới. Trong bài tuần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống vĩnh cửu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Một vị thầy dẫn các học trò của mình đi trải nghiệm ở trong khu rừng nhỏ. Thấy có mấy chú khỉ nhảy nhót liên tục trên cành cây, ông liền lấy một quả bầu, khoét một lỗ nhỏ cho ruột và cho xôi ngọt vào rồi treo lên cành cây. Chú khỉ nghe mùi xôi thơm phức, đây thực là món khoái khẩu. Khỉ ta liền nhảy tới thò tay vào quả bầu định nắm lấy xôi ăn, nhưng nó la ré lên vì không thể vứt tay ra được. Cuối cùng nó không lấy được xôi mà còn bị các con thú dữ khác rượt đuổi ăn thịt. Vị thầy liền hỏi: "Này các học trò, con khỉ bị thiệt hại vì điều gì vậy?" Các học trò lần lượt trả lời: "Thưa thầy, con khỉ chết vì trái bầu và vì nắm xôi ạ." Bấy giờ người thầy mới nhẹ nhàng đáp: "Nguyên nhân chính yếu dẫn đến cái chết của con khỉ là do lòng tham." Quý vị và các bạn thân mến, tham lam là gốc rễ của tội lỗi. Nó khiến con mắt lương tri ta bị che mờ, dẫn đến những hành vi sai trái. Người ta không chỉ tham lam của cải vật chất mà còn tham quyền lợi, danh vọng, địa vị. Vì tham lam, người ta sẵn sàng làm điều xấu để chiếm hữu cho được nhiều của cải vật chất, sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm và lương tâm, sẵn sàng sát hại người khác, chà đạp lên các giá trị đạo đức. Vì tham lam, người giàu chiếm đoạt của người nghèo, các quốc gia lớn xâm chiếm thống trị các nước nhỏ. Kiểu tham lam nào cũng đáng trách, vì nó gây ra biết bao bất công trong xã hội. Tham lam như một yếu tố nằm trong bản chất con người. Lòng tham lam của con người như thùng không đáy, nó không bao giờ dừng lại nếu không được giáo dục và tập luyện. Tham lam là nguyên nhân của mọi sự gian dối. Nó như một chứng bệnh thời đại đang thấm nhiễm từ trong gia đình, trường học cho đến xã hội, khiến người ta không còn phân biệt đâu là sự thật giữa muôn vàn điều dối trá. Thay vì dạy người ta sống thật thà, liêm chính, xã hội hôm nay đã để cho thói tham lam điều khiển, khiến người ta hành động trái với lương tâm. Người ta đầu độc từ thực phẩm cho đến suy nghĩ. Lời Chúa như một khuôn mẫu giúp con người phân định lại các giá trị sống. Để làm chủ thói tham lam, ta tập sống từ bỏ, chia sẻ cho tha nhân những gì có thể. Hãy theo lệnh đấng tối cao mà sử dụng của cải. Việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù, lợi hại hơn cả khiên giày giáo nhọn. Đức Giêsu còn dạy chúng ta cách phân biệt giữa bản chất và biểu hiện. Cây mà tốt thì quả cũng tốt, cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây. Loài rắn độc thì sẽ phun ra nọc độc gây hại, phải rèn luyện từ suy nghĩ đến lời nói. Những người tốt lành thì nói những lời chân thật ngay thẳng, họ rút ra từ kho tàng lòng họ những điều cao quý. Còn kẻ tham lam dối trá chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Để tránh thói tham lam, chúng ta cần phải học tiết chế những tham vọng và những ham muốn thấp hèn. Hãy tập sống vui với những gì mình đang có, vì tất cả là do ân huệ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một quan tòa hay kết án, nhưng là người cha giàu lòng nhân hậu. Ở nơi người không hề có án phạt mà chỉ có sự tha thứ. Nếu như người chấp tội thì chúng ta chẳng còn con đường sống. Tác giả Thánh Vịnh đã cảm nhận sâu sắc về lòng quảng đại của Thiên Chúa.
Đối với những tội nhân đang đắm chìm trong vực thẳm tội lỗi, từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Chúa. Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Tất cả chúng ta đều đang sống trong thế gian, với vực thẳm của tham lam ích kỷ, của tội lỗi và sự chết. Hãy hướng lòng lên Chúa là nguồn mọi điều thiện hảo, để chúng ta tìm thấy con đường giải thoát. Chúng ta đang bị giam hãm trong muôn vàn điều xấu và bất công xã hội, bị vây bủa bởi nhiều nỗi lo sợ. Hãy để cho lời Chúa dẫn dắt, chúng ta sẽ không sợ bị lầm đường lạc lối.

Lạy Chúa, xin tẩy rửa tâm hồn chúng con khỏi thói tham lam ích kỷ, để chúng con biết chia sẻ cảm thông với mọi người. Xin cho chúng con biết dùng tiền bạc và những khả năng Chúa ban để mưu cầu hạnh phúc cho người khác và để mua lấy hạnh phúc nước trời.

việc thu góp các thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu một số đặc thái trong các thư của Thánh Phaolô, các kiểu hành văn cũng như việc biên soạn chúng. Nhưng lịch sử hình thành của chúng không kết thúc với việc biên soạn và gửi tới các giáo đoàn liên hệ. Sau khi Phaolô qua đời, các cộng đoàn đã cẩn trọng giữ gìn các bức thư ấy như một kỷ niệm và như là một kho tàng tinh thần quý giá. Một số thư bị mất đi, nhưng chúng ta không biết trong các hoàn cảnh nào và tại sao. Các thư khác được thu thập lại, và trong thời gian thu thập này xảy ra sự kiện các thư xác thực được sắp xếp chung với các thư không do thánh nhân viết ra. Tập thu tích thư của Thánh Phaolô phát sinh từng bước từ đó. Nó có uy tín mau chóng đến độ được tín hữu coi như là các tác phẩm của Thánh Kinh. Thật thế, ngay trong thời gian thư thứ hai Thánh Phêrô được phổ biến, đây lại là một trường hợp giả tên khác. Các thư của Thánh Phaolô đã được nhắc tới như là một tài liệu mà mọi Kitô hữu thuộc giáo hội tiên khởi đều hay biết. Anh em hãy coi lòng khoan dung của Thiên Chúa chúng ta như là ơn cứu độ, cũng như người anh em thương mến của tôi là Phaolô đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho ông. Ông cũng đã làm như vậy trong mọi thư đề cập tới vấn đề này. Trong các thư đó, có vài điều khó hiểu, và những kẻ dốt nát cũng như những người hay thay đổi thường xuyên tạc các điều này, cũng như họ xuyên tạc các tác phẩm khác trong Thánh Kinh, làm nguy hại cho phần rỗi của chính họ. Chắc hẳn là vào cuối thế kỷ thứ nhất hay đầu thế kỷ thứ hai tại Hy Lạp, Italia và Tiểu Á, các cộng đoàn Kitô đã có được tập thu góp 13 thư của Thánh Phaolô, trừ thư gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta có được văn bản tiếng Hy Lạp các thư là nhờ nhiều thủ bản rất cổ xưa và uy tín. Chẳng hạn như thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papyrus số 46 thuộc khoảng thời gian năm 200. Các bản viết chữ Hoa như văn bản Sinaitico thuộc thế kỷ thứ tư. Văn bản này thuộc thư viện của tu viện Thánh nữ Catarina trong bán đảo Sinai, do đó gọi là văn bản Sinaitico, viết tắt là Aleph, theo mẫu tự Do Thái. Hiện nó được lưu giữ trong viện bảo tàng London. Văn bản Vatican cũng thuộc thế kỷ thứ tư. Văn bản này được lưu giữ trong thư viện thuộc bảo tàng viện Vatican, viết tắt là chữ B Hoa, theo mẫu tự Latin. Văn bản Claro Montano thuộc thế kỷ thứ sáu. Văn bản này thuộc quyền sở hữu của ông Claro Montano, viết tắt là chữ D Hoa theo mẫu tự Latin. Hiện nó được lưu giữ tại Paris. Trên đây chỉ là một vài thủ bản cổ xưa quan trọng và đầy đủ đáng tin cậy nhất. Thực ra khi dùng các tiêu chuẩn khoa học thuộc nhiều ngành khác nhau như ngữ học, khảo cổ, thuật đọc và phân tích các văn bản cổ vân vân để biên soạn ra văn bản Tân Ước Hy Lạp như chúng ta hiện có, các học giả Tân Ước và giới chuyên viên Tân Ước đã nghiên cứu, so sánh và dùng hàng ngàn tài liệu và thủ bản khác nhau. Các tài liệu và thủ bản này được lưu giữ trong các bảo tàng viện đó đây tại các nước châu Âu như Italia, Pháp, Anh, Ireland, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha hay bên Hoa Kỳ hoặc bên Nga và Ai Cập. Trừ các thủ bản viết trên da thuộc hay các chất liệu bền, đa số được viết trên các chất liệu rất giòn mỏng, như giấy làm bằng sậy papiro, do đó rất dễ hư hại. Vì sợ chúng hư hại hay bị đánh cắp, nên các thủ bản chính thường được chụp lại rồi được cất giữ rất kỹ. Các thủ bản trưng bày cho công chúng trong các viện bảo tàng thường là bản chụp facsimile, chứ không phải là thủ bản chính. Văn bản Tân Ước Hy Lạp thường được dùng hiện nay để dịch ra các thứ tiếng khác nhau trên thế giới là The Greek New Testament, do các học giả Kurt Aland, Matthew Black, Carlo Maria Martini, Bruce Metzger và Alan Vigran xuất bản với sự cộng tác của Học viện Nghiên cứu Văn bản Thánh Kinh Tân Ước Münster bên Đức Quốc. Để dựng lại văn bản các sách hay các thư của toàn Tân Ước tiếng Hy Lạp, các học giả đã phải nghiên cứu và đối chiếu hàng ngàn tài liệu và thủ bản lớn nhỏ khác nhau. Các tài liệu và thủ bản đó là các bản sao chép được lưu giữ lại đó đây trên thế giới. Dựa vào các thủ bản này và các bản dịch cổ, giới học giả có thể dựng lại văn bản chính một cách chắc chắn đối với các yếu tố nòng cốt,
nghĩa là các yếu tố bảo đảm cho sự xác thực của nội dung và gần chắc chắn đối với các yếu tố riêng tư nhỏ nhặt khác của văn bản. Có thể chia các tài liệu và thủ bản này thành hai loại chính, loại trực tiếp và loại gián tiếp. Loại trực tiếp bao gồm bốn thứ thủ bản. Thứ thủ bản thứ nhất gọi là codice, tức là các thủ bản được viết trên các mảnh da thuộc. Thứ thủ bản thứ hai gọi là papyri, tức các bản văn được viết trên giấy làm bằng loại sậy papiro, là chất liệu thông thường, rẻ, dễ mua và dễ tìm, vì được Ai Cập xuất khẩu trong toàn vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Thứ thủ bản thứ ba gọi là lectionary, tức các thủ bản được biên chép và sắp xếp theo thứ tự để dùng trong các buổi cử hành phụng vụ. Thứ thủ bản thứ tư gọi là ostraca, tức các câu thánh kinh Tân Ước được viết trên các mảnh vại bằng sành hay đất sét nung. Loại tài liệu và thủ bản gián tiếp là các câu trích nguyên văn mà các soạn giả đem vào trong các tác phẩm của mình hay các bản dịch. Các thủ bản codici còn được chia thành hai loại. Một loại gọi là codici unciali, tức các thủ bản viết bằng chữ hoa lớn đều như nhau từ đầu tới cuối. Loại thứ hai gọi là codici minuscoli hay codcibi, viết theo kiểu chữ thảo thông thường, liền nhau và lớn nhỏ khác nhau. Cho tới thế kỷ thứ 7 và thứ 8, các thủ bản codici thường là các thủ bản unciali, tức là viết chữ hoa lớn đều nhau từ đầu tới cuối. Sau thế kỷ thứ 10 thì kiểu viết chữ thảo thông dụng hơn, có tất cả là 266 thủ bản codici unciali, hơn 2.750 thủ bản codici corsivi hay minuscoli, 81 thủ bản papiri, 2.100 thủ bản lectionary. Thủ bản ostraca rất ít. Tổng cộng như thế, chúng ta có tất cả khoảng 5.000 tài liệu và thủ bản liên quan tới Thánh Kinh Tân Ước. Trong số đó, chỉ có 53 codici, tức các thủ bản viết trên da thuộc, là có đầy đủ mọi tác phẩm Tân Ước. Các thủ bản codici khác chỉ chứa đựng một phần các tác phẩm Tân Ước như bốn phúc âm, sách khải huyền, vân vân. Các thủ bản papyri hầu hết đều ngắn. Các thủ bản lectionary chứa đựng các văn bản kinh thánh Tân Ước khác nhau. Còn các câu viết trên ostraca, tức các mảnh đất sét nung thì rất ngắn. Để có thể nhận diện các tài liệu và các thủ bản kể trên, giới học giả và chuyên viên phê bình văn bản đã đặt ra các hệ thống viết tắt và ghi số thứ tự. 51 thủ bản codici unciali đầu tiên được gọi thứ tự theo một mẫu tự Hy Lạp hay Latin viết hoa. Nhưng cũng xảy ra là thường khi một mẫu tự cũng ám chỉ ba thủ bản khác nhau. Chẳng hạn chữ F ám chỉ nhiều thủ bản chữ hoa khác nhau. Một thủ bản lưu giữ trong Viện Bảo tàng Utrecht bên Hà Lan chỉ gồm bốn phúc âm. Một thủ bản lưu giữ trong Bảo tàng Viện Cambridge bên Anh Quốc chỉ gồm các thư của Thánh Phaolô. Và một thủ bản thứ ba lưu giữ trong tu viện của các thầy dòng chính thống trên núi Athos bên Hy Lạp chỉ gồm sách Khải Huyền. Tất cả các thủ bản codici unciali khác thì được ghi số thứ tự bắt đầu với số 0 đứng trước. Các thủ bản codici minuscoli, tức loại thủ bản viết chữ nhỏ thường, không phải là chữ hoa, thì được ghi thứ tự theo số Ả Rập. Các papyri thì được đánh dấu bằng chữ P hoa, và tiếp theo ở trên cao là số thứ tự của thủ bản. Các lectionary thì được ghi dấu bằng chữ L thường, và theo sau là số thứ tự.

thần học gia Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các tác phẩm Tân Ước, chúng ta thấy mọi tác giả đều chủ ý diễn tả đức tin Kitô, nhưng mỗi vị theo một chủ đích thần học riêng và diễn tả một số nội dung nhất định. Đây cũng là trường hợp của các soạn giả bốn phúc âm. Tuy nhiên, không phải soạn giả nào cũng dùng một thứ ngôn ngữ thần học chính xác hay cống hiến cho chúng ta một suy tư thần học có tính chất phê bình và do lòng tin thúc đẩy. Nhưng đây lại là trường hợp của Thánh Phaolô. Trong tất cả các soạn giả của Thánh Kinh Tân Ước, Thánh Phaolô đã là người có thứ tiếng nói thần học dễ nhận ra nhất. Thánh nhân đã biết soạn thảo ra các phạm trù tư tưởng có sức diễn tả mạnh mẽ và đi sâu vào thực tại đức tin Kitô. Chẳng hạn các phạm trù như ơn thánh, sự công chính hóa, hòa giải, giải phóng, hòa bình, ơn cứu độ, sự sống và sự chết, vinh quang, tội lỗi, đền chuộc, khôn ngoan, thập giá, giáo hội, hiệp thông, tin mừng, phục vụ, tông đồ, các đặc sủng, mầu nhiệm, sự mạc khải, và trong lĩnh vực nhân chủng học có cả phạm trù thịt xác và thân thể nữa. Ở đây thịt xác là danh từ, được phân biệt với xác thịt là tính từ có nghĩa tiêu cực, thường khi là tội lỗi. Dĩ nhiên Thánh Phaolô không phải là người sáng chế ra các phạm trù tư tưởng này, bởi vì đa số chúng đều là các ý niệm đã có trong truyền thống Kinh Thánh, truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô tiên khởi. Nhưng Thánh Phaolô đã mặc cho chúng một ý nghĩa và một nội dung chưa hề được biết tới cho tới thời đó. Thí dụ như tước hiệu Kyrios, Chúa, áp dụng cho Chúa Kitô phục sinh. Đây là tước hiệu mà tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi nói tiếng Aramaic đã dùng để gọi Chúa Kitô phục sinh. Nhưng khi được Thánh Phaolô dùng lại trong các thư, tước hiệu này mang nội dung thần học sâu đậm đến trở thành một phạm trù diễn tả nét thần học về Chúa Giêsu. Khi dùng tước hiệu Kyrios, Chúa, để gọi Đức Giêsu, Thánh Phaolô muốn nêu bật gương mặt của Đức Giêsu Kitô phục sinh khải hoàn, được Thiên Chúa Cha tôn vinh, cất nhắc lên cao, cho ngự bên hữu Ngài, trao ban cho mọi quyền bính và đặt làm Chúa của toàn vũ hoàn, có toàn quyền trên mọi loài thụ tạo, trên trời cũng như dưới đất và dưới lòng đất. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 16 câu 22, Thánh Phaolô đã dùng lại lời tuyên xưng của cộng đoàn Kitô tiên khởi, nói tiếng Aramaic khi viết: "Nếu ai không yêu mến Chúa thì hãy là đồ bị trúc giữ, Maranatha." Ở đây, Chúa Giêsu Kitô phục sinh được tín hữu gọi là Kyrios, và Thánh Phaolô ghi lại tước hiệu mà cộng đoàn Kitô tiên khởi dùng trong công thức phụng vụ tiếng Aramaic để kêu xin Chúa đến, Maranatha, có nghĩa là lạy Chúa chúng con, xin hãy đến. Mare trong tiếng Aramaic có nghĩa là Chúa, Kyrios. Đây cũng là trường hợp của các tước hiệu khác như Christos, đấng được sức giàu hay đấng cứu thế, và Hohuios tu Theou, con Thiên Chúa. Trường hợp nền thánh thần học hay định nghĩa thần học về Chúa Thánh Thần trong thư của Thánh Phaolô cũng vậy. Thánh Phaolô gọi Chúa Thánh Thần là thần linh của Đức Kitô. Bên cạnh đó, Thánh Phaolô cũng đã đào sâu ý nghĩa thần học của các bí tích rửa tội và thánh thể. Chương 6 thư gửi giáo đoàn Roma là một khảo luận thần học tuyệt diệu về bản chất và ý nghĩa của bí tích rửa tội. Thánh Phaolô khẳng định rằng khi lãnh nhận bí tích rửa tội là tín hữu đã cùng chết và được mai táng với Đức Kitô, để được bước vào cuộc sống mới như Chúa Kitô phục sinh. Khi tin nhận Chúa và lãnh bí tích rửa tội, là tín hữu cùng đóng đinh con người cũ vào thập giá với Chúa Kitô để hủy diệt thân xác tội lỗi và không còn là nô lệ của tội lỗi nữa. Vì kẻ đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Khi cùng chết với Đức Kitô thì tín hữu cũng sẽ được sống lại với Ngài và sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Cũng chính vì đã có được sự sống mới ấy, nên tín hữu không được để cho tội lỗi ngự trị trong thân xác của mình nữa, và không được dùng các chi thể của mình để phục vụ tội lỗi như dụng cụ của bất công nữa, nhưng phải dùng chúng như dụng cụ của sự công chính và phụng sự Thiên Chúa. Nếu trước khi trở thành con cái Chúa, tín hữu đã phải sống dưới ách thống trị của luật lệ, thì giờ đây
họ không sống dưới luật lệ nữa mà sống dưới ơn thánh. Nếu trước đây họ nô lệ tội lỗi và dùng chi thể của họ để phục vụ ô uế và gian ác, dẫn đưa họ tới cái chết, thì giờ đây họ phải cố gắng sống vâng phục sự công chính, dẫn đưa họ tới chỗ nên thánh. Qua bí tích rửa tội, họ đã được giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ tội lỗi để trở thành tôi tớ của sự công chính và của Thiên Chúa, để được trở nên thánh thiện và hưởng sự sống vĩnh cửu. Bởi vì đồng lương của tội lỗi là cái chết, còn ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho là sự sống trường sinh trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 10 câu 14 tới 22 và chương 11 câu 17 tới 34, Thánh Phaolô đã đào sâu ý nghĩa thần học của bí tích thánh thể bằng cách đả phá hai thái độ sống phản tin mừng. Thứ nhất là tâm thức trộn lẫn tôn giáo, theo Chúa nhưng cũng tôn thờ các thần linh và ngẫu tượng khác. Thứ hai là biến việc cử hành bí tích thánh thể trở thành dịp ăn uống say sưa và khoe khoang cái giàu sang của mình, khiến cho các anh chị em tín hữu nghèo khó hơn phải tủi nhục và phẩm giá của họ bị xúc phạm. Trong chương 10, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy xa lánh các tà thần. Nếu đã quyết định tin nhận Chúa và trở thành con cái Chúa, tín hữu phải từ bỏ mọi tà thần khác, bởi vì không thể tham dự tiệc thánh thể, ăn mình và uống máu thánh của Chúa Giêsu, kết hiệp với Chúa và với cộng đoàn giáo hội, rồi lại đi tham dự các lễ nghi cúng bái các thần linh khác và ăn thịt cúng tế cho ma quỷ và hiệp thông với ma quỷ. Không xét trên phương diện xác tín và hiểu biết đức tin, người có lý trí và trung thực với chính mình cũng sẽ không hành xử như thế. Trong chương 11 cùng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô đã đả phá các tệ đoan nảy sinh trong cộng đoàn liên quan tới việc cử hành bí tích thánh thể. Trước hết là thái độ thiếu bác ái và hiệp nhất trong các cộng đoàn cử hành thánh thể, Ecclesia. Các tín hữu chia rẽ nhau thành các nhóm giàu nghèo và ngồi ăn riêng rẽ. Bình thường trong các buổi cử hành tiệc thánh thể, hay còn gọi là lễ nghi bẻ bánh hoặc bữa tiệc chiều, mọi tín hữu thuộc cộng đoàn cùng chia sẻ bữa ăn huynh đệ sau đó với nhau. Họ góp chung tất cả những gì mỗi người đem theo, rồi cùng chia nhau ăn uống trong yêu thương, hòa hợp, không phân biệt giai cấp. Nhưng trong cộng đoàn Côrintô, tín hữu đã không trung thành với thói quen này nữa. Thay vì góp các thức ăn lại rồi cùng chia cho nhau, thì họ lại chia bè chia nhóm theo giai tầng xã hội, người giàu ngồi chung với người giàu, mạnh ai người ấy ăn, mà không đợi mọi người góp thức ăn lại với nhau và chia sẻ mọi thứ đồng đều cho nhau. Cung cách hành xử này đi ngược lại tinh thần yêu thương huynh đệ và hòa đồng của tiệc thánh thể, mà bữa ăn chia sẻ huynh đệ tiếp theo sau đó là kiểu diễn tả cụ thể. Chỉ khi ngồi với nhau và ăn các thức mình đem tới là các anh chị em Kitô giàu khinh thị các anh chị em nghèo túng hơn họ và chê bai thức ăn thanh đạm của họ. Nhưng hành xử như vậy là phản bội tin mừng yêu thương đại đồng của Chúa Giêsu. Tệ đoan thứ hai Thánh Phaolô đã phá ở đây là sự kiện các anh chị em Kitô giàu ăn uống quá độ. Đã không đợi chung góp đồ ăn thức uống để chia sẻ đồng đều cho các anh chị em thiếu thốn hơn, họ lại còn dùng bữa ăn sau khi cử hành bí tích thánh thể như là dịp và như là kiểu phô trương cái giàu có của họ bằng cách ăn uống chè chén, khiến xảy ra cảnh người còn đói meo mà kẻ khác đã say mềm. Nhưng khi hành xử như thế là họ làm cho các anh chị em nghèo túng hơn phải tủi nhục, cảm thấy mình như là loại tín hữu hạng hai, thấp kém hơn. Bữa ăn sau buổi cử hành bí tích thánh thể

bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu Kitô. Công thức của bài giáo lý thánh thể này hoàn toàn phù hợp với công thức ghi trong phúc âm thánh Luca, nhưng không tương đồng với công thức trong phúc âm thánh Matthew và thánh Marco. Sự kiện này chứng minh cho thấy tài liệu của Phaolô và tài liệu của Luca có cùng một nguồn gốc và cùng một môi trường là cộng đoàn Kitô Antiochia. Giáo lý về bí tích thánh thể nêu bật cái chết hiến tế đổ máu của Chúa Kitô. Nó được diễn tả qua các kiểu nói bẻ bánh. Mình Thầy trao ban cho các con và chén tân ước trong máu Thầy. Và Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ lập lại cử chỉ bẻ bánh ấy để nhớ tới Ngài. Mỗi lần cử hành bí tích thánh thể là Kitô hữu loan báo cái chết của Chúa Giêsu cho tới khi Ngài lại đến. Trình thuật bí tích thánh thể cũng ám chỉ rõ ràng tới lễ vượt qua. Ngày lễ vượt qua sẽ được dân Do Thái cử hành từ đời này sang đời khác như lễ kỷ niệm và như là ngày lễ của Chúa. Cũng giống như lễ vượt qua là lễ kỷ niệm biến cố xuất hành giải phóng đối với dân Do Thái, bí tích thánh thể là lễ vượt qua của Kitô hữu. Nó cử hành cái chết cứu chuộc của Chúa Kitô, tháp nhập tín hữu vào cái chết cứu độ đó và dẫn đưa họ tới sự sống phục sinh. Vì thế nên sau khi cùng nhau cử hành cái chết của Chúa Giêsu, ăn mình và uống máu thánh Ngài, nghĩa là cử hành biến cố Chúa Kitô giải phóng họ khỏi tội lỗi và ách nô lệ áp bức của nó, mà tín hữu cộng đoàn Côrintô lại có cung cách phân chia giai cấp như vậy, là họ tiếp tục biện minh cho sự áp bức và chia rẽ ấy. Và như vậy là phản bội tin mừng và mầu nhiệm cứu chuộc mà họ đã cử hành trước đó.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 6 tháng 6, thứ bảy trong tuần thứ 9 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 câu 38 đến 44. Khi ấy trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ đốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ, người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco ghi lại cho chúng ta một hình ảnh thật cụ thể. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ và người quan sát đám đông xem ai đã bỏ tiền và bỏ tiền vào đó ra sao. Thánh Marco nói rất rõ, có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền và cũng có một bà quá nghèo bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Nếu ta nhìn ở góc độ kinh tế thì bà quá nghèo này có bỏ vào đó một chút tiền còm cũng kể bằng không, bởi vì nó không có giá trị gì trên bình diện đóng góp. Nếu chỉ là 2 đồng tiền kẽm thì làm được gì? Đóng góp một chút như thế thì bỏ gì so với những số chi tiêu của đền thờ? Thế nhưng ở đây Đức Giêsu không nhìn từ bên ngoài, không đánh giá con người trên bình diện vật chất, nhưng Đức Giêsu nhìn từ bên trong. Ngài đánh giá tâm hồn, Ngài đánh giá tấm lòng, Ngài đánh giá sự quảng đại của con người dành cho Thiên Chúa. Bà quá này túng thiếu, nhưng bà bỏ tất cả những gì bà có, những gì có để nuôi thân, bà không giữ lại cho riêng mình, nhưng bỏ vào đền thờ. Đấy là một số tiền trước mắt Thiên Chúa vô cùng lớn, lớn hơn tất cả số tiền của người giàu có bỏ vào. Bởi vì những người giàu có chỉ là những đồng bạc thừa của họ, còn đây chính đồng bạc cuối cùng để nuôi dưỡng chính mình thì người phụ nữ đã không giữ lại nhưng dâng cúng cho Thiên Chúa. Một bài học thật rõ ràng nơi đây: Thiên Chúa cần tấm lòng của chúng ta. Dĩ nhiên, những việc làm thì cần thiết, nhưng nếu những việc làm thiếu vắng tấm lòng thì chẳng còn giá trị. Như Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô ở chương 13 ngày nói: Dù tôi có bán tất cả của cải tài sản của mình để phân phát cho người nghèo mà không có đức ái thì ích gì cho tôi. Quả vậy, đời sống của chúng ta đôi khi chúng ta rất dễ dàng nhìn người khác, đánh giá người khác trên những việc làm, đánh giá trên chiếc xe người ta đi, đánh giá trên bộ đội hiệu người ta mặc, đánh giá chức vụ người ta đang nắm giữ. Và kẻ quyền thế, kẻ tiền bạc thì luôn có tiếng nói, luôn có chỗ đứng. Còn những kẻ nghèo khổ thì bị loại trừ, bị coi thường và chẳng bao giờ
lên tiếng được trước cộng đoàn. Sự bất công ấy vẫn cứ xảy ra trong đời sống của nhân loại và ngay cả trong đời sống của hội thánh. Chúng ta để lời Chúa soi dẫn, để đừng bao giờ chúng ta đi vào vết xe đổ đó, đừng bao giờ đánh giá một người anh em chị em với con mắt hoàn toàn thế tục, nhưng phải biết trân quý, bởi lẽ người ta quý bởi tấm lòng, chứ không phải trở nên quý giá nhờ những thứ người ta thù đắt. Người ta trở nên đẹp, trở nên quý nhờ tấm lòng. Xin cho chúng ta có được cái nhìn của Chúa Giêsu trong mọi mối tương quan, và nhờ đó chúng ta tôn trọng phẩm giá của nhau và góp phần làm cho phẩm giá đó ngày càng trở nên tốt đẹp.

Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì biết bao lần chúng con đánh giá tha nhân trên những gì người ta sở hữu. Chúng con dễ dàng chạy theo sự hào nhoáng của quyền bính, của tiền bạc, mà quên mất điều cao quý là phẩm giá, là tấm lòng của con người. Xin cho mỗi chúng con biết kiến tạo phẩm giá và tấm lòng đó bằng một lối nhìn, bằng một ánh mắt của chính Chúa hôm nay. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, các giám mục địa Trung Hải nhóm họp tại Barcelona trong chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo. Tiếp nối Đức Giáo Hoàng Francisco và rất nhiều chuyến công du của Ngài dọc bờ địa Trung Hải, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khuyến khích tiến trình địa Trung Hải và đang được triển khai. Các vị tổng giám mục của giáo phận Paris bên Ý, Tunis, thủ đô Tunisia và Marseille bên Pháp, vị đại diện Đức Hồng Y Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem tại đảo Sip, Đức giám mục giáo phận San Feliu de Llobregat thuộc miền Catalonia, Tây Ban Nha, cùng với giới trẻ, linh mục và giáo dân dấn thân cho địa Trung Hải, đã có buổi trao đổi kéo dài một giờ với Đức Leo thứ 14 tại thư viện của Ngài ở Vatican hôm 28 tháng 5 vừa qua. Họ thuộc văn phòng ủy ban các giám mục địa Trung Hải, gọi tắt là COMEC, được Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn thành lập sau hội nghị địa Trung Hải MEC-23 tại thành phố Marseille. Nhóm này họp trực tuyến hai lần mỗi năm và tuần này đã gặp trực tiếp tại Roma lần thứ hai sau cuộc gặp bên bờ eo biển Bosphorus hồi tháng 7 năm ngoái. Công tác chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới của các giám mục địa Trung Hải diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6 tại thủ phủ Catalonia là trọng tâm các phiên làm việc. Trong chuyến công du Tây Ban Nha của Đức Leo từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 này, hội nghị sẽ tập trung vào chủ đề xây dựng hòa bình tại địa Trung Hải. Suy tư này gợi nhắc đến công trình kiến trúc hòa bình và hùng vĩ của Vương cung Thánh đường Sacrada Familia do đấng đáng kính Anthony Gaudi thiết kế nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của ông. Tiếp bước Đức Francisco, Đức Leo thứ 14 không che giấu sự quan tâm của mình đối với không gian địa Trung Hải đang bị xé nát bởi các cuộc khủng hoảng, nơi tàu sân bay xuất hiện dày đặc và là khu vực mà ngài mong muốn được giải trừ quân bị. Khi còn là Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng Y Prevost đã hiện diện tại các cuộc gặp địa Trung Hải ở Marseille vào tháng 9 năm 2023. Một năm sau đó, vào tháng 10 năm 2024, ngài tham dự buổi giới thiệu tàu Bel Espoir bên lề kỳ họp Thượng Hội đồng tại Roma. Đức Thánh Cha đương kim cũng đã tiếp nối cây gậy của Thánh Phaolô mà Đức Francisco để lại. Trong năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng, Đức Leo thứ 14 đã chọn đến thăm các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, là chuyến công du đầu tiên đã thực hiện Monaco, Algeria và Tây Ban Nha. Đó là một sự tiếp nối trung thành với người tiền nhiệm của ngài mà tại đảo Lampedusa, 3 tuần sau cuộc gặp các giám mục tại Barcelona, vị giáo hoàng người Mỹ cũng sẽ gửi một thông điệp mới đến địa Trung Hải vào đúng ngày 4 tháng 7.
0: Tin Cracovia, Ba Lan. 9 tu sĩ dòng Đông Bosco Ba Lan tử đạo sẽ được phong trần phước. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 này, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Phaolô thứ Hai ở Cracovia, Ba Lan, để tôn phong lên bậc trần phước 9 tu sĩ dòng Salesian Đông Bosco bị sát hại trong các trại tập trung của Đức Quốc xã hồi Thế chiến thứ Hai. Trong số các vị, có cha San Suyết cùng 7 bạn đồng hành đã qua đời tại trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 1941 đến tháng 9 năm 1942. Vị còn lại là cha Franciszek Miszka, chịu tử đạo tại trại tập trung Dachau ở miền nam nước Đức vào tháng 5 năm 1942. Đức Hồng Y Gregor Gris, Tổng giám mục Cracovia, liên kết lễ phong trần phước các vị tử đạo thời Thế chiến thứ Hai với niềm hy vọng rằng thanh thiếu niên sẽ đáp lại ơn gọi linh mục tại nước này. Trong một sứ điệp video, Đức Hồng Y Gris cho biết, trong thánh lễ, các tín hữu không chỉ tưởng nhớ sự hy sinh anh hùng của các trần phước mới, nhưng còn cầu nguyện cho những ơn gọi mới vào chức linh mục và đời sống thánh hiến. Vì khi còn trẻ, Karol Wojtyla, người sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai, đã chứng kiến tận mắt điều gì xảy ra khi trong thời chiến thiếu vắng các linh mục. Theo Hội đồng Giáo mục Ba Lan, khoảng 2.800 giáo sĩ Ba Lan đã thiệt mạng dưới tay Đức Quốc xã, trong đó có 6 giám mục. Riêng vào tháng 6 năm 1999, tại Warsaw, Thánh Gioan Phaolô thứ Hai đã phong trần phước cho 108 vị tử đạo Ba Lan. Khoảng 40 người trong số đó đã chết tại trại tập trung Dachau. 9 tu sĩ Salesian nay được chính thức tôn vinh trên bàn thờ thuộc nhóm 122 người Ba Lan trong án Phong Trần Phước đã được khởi sự từ năm 2003.
1: Tin Vener Áo Quốc, Hội đồng Giám mục Áo nhóm khóa họp toàn thể mùa hè. Dưới quyền chủ tọa của Đức cha Frank Lackner, Tổng giám mục giáo phận Sainsbourg, Hội đồng Giám mục Áo sẽ khai mạc khóa họp toàn thể mùa hè vào thứ Hai, ngày 8 tháng 6 này, tại Trung tâm Thánh Mẫu Mariazell. Chương trình nghị sự của cuộc họp kéo dài 3 ngày bao gồm việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch mới, vì nhiệm kỳ 6 năm của hai vị hiện tại đã kết thúc. Đức Tổng giám mục Lackner được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục vào tháng 6 năm 2020 giữa thời kỳ đại dịch, cũng tại Mariazell. Khi đó, Đức Giám mục giáo phận Linh, Manfred Skewer, được bầu làm phó chủ tịch. Theo Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Áo là cha Peter Skipka, cuộc họp sẽ được khai mạc bằng một buổi nghiên cứu chuyên đề về đời sống tu trì. Về phía các hội dòng sẽ có sự tham dự của nữ bề trên tổng quyền Franziska Mark và viện phụ Anton Schlinger, đồng chủ tịch hội đồng dòng tu Áo, nữ tu Christine Roth, tổng thư ký, Peter Bohinek, giám đốc điều hành, và chị Maria Lucas, chủ tịch hội các tu hội đời Áo. Theo cha Skipka, các giám mục cũng sẽ nghiên cứu thông điệp xã hội Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu của Đức Giáo Hoàng Leo vừa được công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, vào thứ Ba, ngày 9 tháng 6, dự kiến sẽ diễn ra cuộc gặp với sứ thần tòa thánh tại Áo là Đức Tổng giám mục Pedro Lopez Quintana. Việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch được quy định trong điều lệ của Hội đồng Giám mục. Theo đó, chủ tịch phải được chọn trong số các giám mục giáo phận, có thể tái đắc cử nhiều nhiệm kỳ. Tất cả 16 thành viên Hội đồng Giám mục đều có quyền bỏ phiếu. Thành phần cử tri gồm 9 giám mục giáo phận, giám mục quân đội, 5 giám mục phụ tá, viện phụ đăng viện Sito, Göttingen, Merero. Điều lệ quy định ứng viên phải đạt đa số 2/3 số phiếu hợp lệ để được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục. Từ vòng bỏ phiếu thứ 3 trở đi, chỉ cần đa số tương đối. Kết thúc khóa họp, các giám mục cử hành thánh lễ trọng thể lúc 11 giờ thứ Tư, ngày 10 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Hành Hương Mariazell. Mọi tín hữu đều được mời tham dự.
0: Tin Belarus. Đức Tổng giám mục Belarus cảnh báo tình trạng thiếu linh mục ngày càng nghiêm trọng. Đức Tổng giám mục Joseph Staniewski, Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus, cho biết số lượng linh mục trong nước đang giảm sút, khiến việc chăm sóc mục vụ, đặc biệt ở miền đông Belarus, ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News bằng tiếng Belarus, truyền đi ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục cho biết tình trạng thiếu linh mục đang khiến kế hoạch thành lập một trung tâm mục vụ công giáo Belarus tại Roma tạm thời phải hoãn lại. Belarus, hay cũng gọi là Bạch Nga, là quốc gia Đông Âu với khoảng 9,5 triệu dân giáp Nga, Ukraine, Ba Lan, Litva và Latvia. Dù đa số dân theo chính thống giáo, một cuộc khảo sát năm 2016 cho thấy khoảng 6% dân số là người Công giáo, phần lớn thuộc nghi lễ Latin và có nguồn gốc dân tộc Ba Lan. Đức Tổng giám mục Staniewski cho biết rất khó gửi linh mục sang Roma để phục vụ trung tâm mục vụ mới vì các giáo phận trong nước đang cần nhân sự hơn. Tại vùng Mogilev ở phía đông có trường hợp một linh mục phải di chuyển hàng trăm km để phục vụ ba giáo xứ khác nhau. Đức Tổng giám mục cũng cho biết các linh mục Ba Lan vốn đã phục vụ tại Belarus nhiều thập niên ngày càng khó khăn trong việc gia hạn giấy phép cư trú. Điều này khiến giáo hội mất đi nhiều linh mục giàu kinh nghiệm. Mối tương quan giữa Ba Lan và Belarus trở nên căng thẳng sau cuộc tái đắc cử gây tranh cãi của Tổng thống Alexander Lukashenko năm 2020 và cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga năm 2022, trong đó Belarus đóng vai trò hỗ trợ. Đức Tổng giám mục Staniewski cho biết giáo hội Belarus đang xem xét khả năng mời các linh mục từ châu Phi hoặc châu Á đến phục vụ. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh, giáo hội Belarus cần hướng tới sự tự lực và tự cung cấp ơn gọi linh mục từ chính cộng đồng địa phương. Ngài nói, mỗi gia đình, mỗi quốc gia và mỗi giáo hội đều là một gia đình của các gia đình. Thế nên, các gia đình cần tích cực cổ võ và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục nơi thế hệ trẻ.
1: Tin Cộng hòa Séc, hai linh mục người Séc tử đạo sẽ được phong chân phước. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 này, Đức Hồng Y Michael Cheney, dòng tên người Canada gốc Séc, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự thánh lễ tại thành phố Brno thuộc Cộng hòa Séc để tôn phong hai linh mục tử đạo lên bậc chân phước. Đó là cha Jan Bula và cha Vaclav Drobola. Cha Drobola sinh năm 1912 tại Staroveki, thụ phong linh mục năm 1938 khi được 27 tuổi. Cha đặc biệt quan tâm đến trẻ em và thanh thiếu niên, dạy giáo lý, tổ chức các buổi diễn kịch và các hoạt động thể thao. Nhờ tính tình hiền hòa, cha được mọi người yêu mến. Còn cha Jan Bula sinh năm 1920 tại Lukov, gần biên giới Đức, được thụ phong linh mục và được bổ nhiệm về giáo xứ Rokenes. Tại đây, cha nổi tiếng vì làm quảng đại, các hoạt động cho giới trẻ, tu sửa nhà thờ, tham gia đời sống xã hội địa phương và tài năng hội họa. Cha Bula bị bắt tháng 4 năm 1951. Cha Drobola bị bắt tháng 6 năm 1951. Tuy đang bị giam giữ, hai vị vẫn bị vu khống là chủ mưu vụ sát hại ba cán bộ nhà nước vào ngày 2 tháng 7 năm 1951. Dưới sự tra tấn, họ bị buộc phải nhận tội và học thuộc những lời khai giả tạo để đọc trước tòa. Cha Drobola bị xử tử ngày 3 tháng 8 năm 1951. Cha Jan Bula bị xử tử ngày 20 tháng 5 năm 1952. Cả hai bị hành quyết tại nhà tù Jilava ở miền Tây Moravia. Ngay từ khi bị bắt, dân chúng đã tin chắc vào sự vô tội của các ngài. Cha Karel Olita, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho hai linh mục chia sẻ rằng, khi nghiên cứu hồ sơ đúc kết án phong gọi là Positio, tôi thường có cảm giác rằng nhân vật chính của câu chuyện không phải là cuộc bắt hại, nhưng là sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa đã nâng đỡ các ngài đến cùng. Những lá thư cha Bula viết trong tù cho gia đình cho thấy sự bình an sâu xa của ngài. Và cha Olita kết luận, các linh mục không tìm kiếm chủ nghĩa anh hùng, các ngài chỉ đơn giản muốn trung thành với Chúa Kitô và giáo hội. Đối với các tín hữu, các vị là mẫu gương trung thành với Chúa trong thử thách. Đối với người không tin, các vị là biểu tượng của lòng can đảm luân lý, sự bảo vệ lương tâm, sự từ chối cúi đầu trước dối trá và áp bức. Theo cha, hai vị tử đạo cho thấy ngay cả khi bạo lực và dối trá dường như thống trị, con người vẫn có thể duy trì tự do nội tâm.
0: Tin Abuja, Nigeria. Cha Gado tố giác người dân Nigeria đang phải sống trong sợ hãi. Tình trạng bạo lực tại Nigeria vẫn tiếp diễn không ngừng. Chỉ trong 3 tháng qua, tại các cộng đoàn giáo xứ Kumin Dangana thuộc bang Kaduna đã có 9 người thiệt mạng và ít nhất 25 tín hữu bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, theo cha Augustine Gado, hạt trưởng hạt Guzeni và giám đốc tiểu chủng điện Thánh Phêrô ở Katari, bạo lực không chỉ nhắm vào các Kitô hữu mà còn ảnh hưởng đến mọi thành phần trong xã hội. Cha Gado cho biết tình hình hiện nay tại đất nước thật sự rất bi thảm, từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây, người dân đều phải sống trong sợ hãi. Người dân lo sợ bị sát hại trên đường, nhà cửa bị đốt phá hoặc người thân bị bắt cóc. Mới vài ngày trước, tại bang Kwara ở miền Tây Nigeria, các băng nhóm vũ trang đã tấn công một đồn cảnh sát, đốt dinh thự của một địa chủ địa phương và bắt cóc 10 người. Trước đó không lâu, một nhóm khác đã tấn công một buổi canh thức cầu nguyện tại Ekiti, giết chết 3 người và bắt cóc 25 người. Cha Gado cho biết giáo hội đang trực tiếp gánh chịu hậu quả. Nhiều Kitô hữu bị giết hại hoặc bị bắt cóc, các nhà thờ bị phá hủy, các làng có đa số dân Kitô giáo bị tấn công với nhiều thương vong. Trước tình hình này, cha Christian Emmanuel, trưởng ấn tổng giáo phận Kaduna, gửi thư lên ban thư ký công giáo tại Abuja, yêu cầu chính phủ liên bang khẩn cấp tăng cường các biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân tại các khu vực này. Theo cha Gado, những kẻ khủng bố này không nhất thiết chọn nạn nhân dựa trên tôn giáo. Điều chúng quan tâm là số tiền chuộc có thể thu được. Cha cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng leo thang bạo lực là sự thiếu quyết tâm của chính quyền trong việc chống tội phạm, sự yếu kém trong việc kiểm soát các lực lượng ngoài vòng pháp luật và sự vắng mặt của nhà nước tại nhiều vùng lãnh thổ hầu như không được quản lý.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật 10 thường niên, lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, lễ chồng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc,

qua cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người: Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình. Từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày, Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn,
Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, khi nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được kết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống bình máu Ngài. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin đồn rằng tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức. Sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức lần đầu tiên nhóm họp tại nước ngoài, lần này tại Roma. Liên hội này quy tụ 126 hội sinh viên và có khoảng 25.000 thành viên. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba chiều kích chính, đó là căn tính Công giáo, tinh thần hiệp thông và sứ mạng văn hóa. Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định căn tính Công giáo của các hội sinh viên được thể hiện qua bốn nguyên tắc: Religio là đạo, Scientia là tri thức và Amicitia tình bạn và Patria quê hương. Đức tin Công giáo không chỉ là danh nghĩa nhưng phải trở thành lối sống được thể hiện trong môi trường học thuật, nghề nghiệp và xã hội. Các sinh viên được mời gọi trở thành men tin mừng, góp phần xây dựng đời sống khoa học, chính trị và xã hội tại Đức cũng như tại châu Âu. Trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy phẩm giá con người vốn được Thiên Chúa tạo dựng và có khả năng tự định hướng cuộc đời của mình. Đức tin và lý trí cùng soi sáng con người để nhận ra những cơ hội cũng như cạm bẫy của thời đại, từ đó xây dựng một xã hội công bằng và hòa bình. Về tinh thần hiệp thông, Đức Giáo Hoàng nhắc lại khẩu hiệu của các hội: trong điều chắc chắn hãy có sự hiệp nhất, trong điều còn nghi ngờ có tự do, và trong mọi sự hãy có bác ái. Theo Đức Thánh Cha, đời sống hội đoàn không chỉ là chia sẻ kiến thức mà còn là sự quý trọng lẫn nhau và hợp tác thực tế. Người Công giáo được mời gọi phục vụ công ích chứ không theo đuổi các lợi lộc phe phái. Đức tin chung giúp các tín hữu cộng tác với nhau mà không chạy theo các xu hướng nhất thời hay đặt sở thích cá nhân lên trên truyền thống của giáo hội. Ngài khuyến khích các sinh viên tiếp tục loan báo tin mừng cho nền văn hóa thông qua năng lực chuyên môn, lòng nhiệt thành và tình bạn Kitô giáo chân thành. Về sứ mạng văn hóa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng việc học tập và làm việc không chỉ là một nghề nghiệp nhưng còn là một ơn gọi. Việc tìm kiếm chân lý đòi hỏi kỷ luật, sự hoán cải nội tâm và trách nhiệm xã hội. Đức Thánh Cha cảnh báo trước lối sống chạy theo tiền bạc và kêu gọi giới trẻ trở thành những chứng nhân của chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo, đặc biệt trong việc bảo vệ người nghèo, những người yếu thế và những người bệnh. Trích dẫn tư tưởng của Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco về sinh thái học con người và sinh thái học toàn diện, Đức Thánh Cha khẳng định thế giới có ý nghĩa sâu xa và con người không phải là tập hợp ngẫu nhiên của vật chất, nhưng là những hữu thể hướng tới chân lý và siêu việt. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người luôn tìm kiếm Thiên Chúa và chính qua học tập, làm việc cùng các hoạt động hàng ngày mà họ tiến bước trên con đường nền thánh. Đức Thánh Cha mời gọi các sinh viên trở thành những chứng nhân của sự khôn ngoan tin mừng trong xã hội Đức và châu Âu hôm nay.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn hành hương năm Thánh Francisco. Trong bầu khí linh thiêng của năm Thánh Francisco, kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Francisco Assisi, thứ năm ngày 4 tháng 6 vừa qua, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức chuyến hành hương cho các giảng viên, học viên, nhân viên, thân nhân và thân hữu tại tu viện Phan Sinh Thủ Đức và đan viện Dòng Kính Clara. Lúc 7 giờ 15, đoàn hành hương gồm hơn 60 thành viên cùng các khách mời là các phối sư và đạo huynh cao đài khởi hành từ trung tâm mục vụ Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của cha Francisco Xavier Bảo Lộc, giám đốc trung tâm mục vụ kiêm giám đốc Học viện Mục vụ Tổng giáo phận. Đoàn đã được cha Bề Trên Du Xe Trương Văn Tính cùng các thầy nồng nhiệt đón tiếp. Cha Bề Trên Du Xe đã giúp đoàn hiểu hơn về ý nghĩa của hai biểu tượng tiêu biểu trong linh đạo Phan Sinh: Thánh giá chữ Tau, dấu chỉ của sự cứu rỗi và thuộc về Chúa, cùng Thánh giá San Damiano, nơi Chúa chịu đóng đinh đã mời gọi Thánh Francisco hãy đi sửa sang lại giáo hội của thầy. Kế đó, anh Du Xe Trần Như Kiên, trưởng gia đình Phan Sinh tại thế, chia sẻ chủ đề sống linh đạo Phan Sinh giữa đời thường về tinh thần khó nghèo, khiêm nhường và lòng yêu mến thiên nhiên, tạo vật của Thánh Tổ Phụ. Khép lại phần học hỏi, đoàn tham quan nhà truyền thống của tu viện, đồng thời viếng phần mộ và nơi lưu giữ tro cốt của các cha, các thầy đã an nghỉ trong Chúa tại đây. Thánh lễ tạ ơn do cha giám đốc Francisco Xavier chủ sự lúc 10:30 tại nhà nguyện Emmaus để tạ ơn và cầu nguyện cho sứ mạng giáo dục mục vụ của học viện. Kết thúc thánh lễ, cha bề trên Giuse làm phép cắt thánh giá chữ tau và trao tặng từng thành viên trong đoàn nhiều món quà thiêng liêng nhắc nhở sứ mạng phan sinh với đời sống hàng ngày. Sau bữa cơm trưa, đoàn tiếp tục hành trình đến viếng thăm đăng viện dòng kính Clara tọa lạc đối diện tu viện phan sinh. Tại đây, đoàn có cơ hội lắng nghe nữ tu Maria Jean Baptiste Maitin chia sẻ về lịch sử, linh đạo và nếp sống của các nữ tu dòng kính thánh Clara, với nhịp sống nhịn nhặt trong 7 giờ kinh mỗi ngày cùng những giờ cầu nguyện xuyên đêm đầy sốt sắng. Chương trình hành hương khép lại lúc 13:30 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Chúa.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận án Phong Trần Phước của đồng sáng lập Con Đường Tân Dự Tòng. Chiều ngày 2 tháng 6 vừa qua, lễ nghi kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án Phong Trần Phước cho bà Carmen Hernandez Barrera, đồng sáng lập Con Đường Tân Dự Tòng, đã được cử hành tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở thủ đô Madrid. Buổi lễ do Đức Hồng Y José Cobo Cano, tổng giám mục tổng giáo phận Madrid chủ sự, trước sự hiện diện của khoảng 650 người, trong đó có ông Kiko Argelo, sáng lập Con Đường này, Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco Varela, nguyên tổng giám mục Madrid, Đức Hồng Y Paolo Romeo, nguyên tổng giám mục Palermo và nhiều giám mục, thân nhân của vị tôi tớ Chúa và cùng đông đảo các thành viên của Con Đường Tân Dự Tòng. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Cobo Cano mời gọi mọi người phó thác tiến trình tiếp theo trong tay Chúa. Ngài cũng khuyến khích các tín hữu đào sâu ý nghĩa bí tích rửa tội của mình để sống sự thánh thiện, một hành trình mà tất cả chúng ta đều được mời gọi. Đồng thời, Đức Hồng Y bày tỏ mong ước sự thánh thiện tiếp tục là ngọn cờ của giáo hội chúng ta. Sau lời cầu nguyện khai mạc và bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần, các hồ sơ của án phong thánh được trình bày, bao gồm 70 thùng tài liệu, mỗi thùng chứa khoảng 1.200 trang. Tất cả đều được niêm phong. Sau đó, Đức Hồng Y Cobo Cano đã ký sắc lệnh kết thúc giai đoạn giáo phận. Con Đường Tân Dự Tòng do ông Kiko và bà Carmen khởi xướng cách đây 60 năm nhằm giúp các tín hữu trải nghiệm hành trình khai tâm Kitô giáo. Ngày nay, con đường này hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia với hơn 20.350 cộng đoàn nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng.
1: Tin Vatican, công nghị kỳ 2 của Hồng Y đoàn sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y đoàn Giovanni Battista Re đã gửi thư cho các Hồng Y trên thế giới để thông báo đề tài và chương trình khóa họp trong 3 ngày 26, 27 và 29 tháng 6 này tại Vatican. Trong thư thông báo về khóa họp lần này, Đức Hồng Y Re giải thích ý nghĩa của cuộc gặp gỡ được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của cuộc họp trước đây là một không gian để lắng nghe lẫn nhau, phân định và cùng đào sâu một số vấn đề quan trọng đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội trong thời đại hiện nay. Đức Hồng Y Niên trưởng cũng cho biết Đức Thánh Cha mong muốn thu nhận kinh nghiệm và lời khuyên của các thành viên Hồng Y đoàn, đồng thời có thể dựa vào sự hỗ trợ tích cực của các vị tại những nơi các ngài đang phục vụ giáo hội. Vì thế, Đức Thánh Cha mong công việc sẽ được tiến hành trong bầu khí lắng nghe, thẳng thắn và tự do phát biểu. Cụ thể, các phiên họp sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính. Phiên họp thứ nhất mang tính suy tư chung về tình hình quốc tế. Trong bầu khí cầu nguyện, các Hồng Y được mời gọi chia sẻ những gì đang diễn ra trên thế giới và tại các giáo hội địa phương. Phiên họp thứ hai sẽ dành cho việc nghiên cứu thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo, Magnifica Humanitas. Phiên thứ hai này tập trung vào chương 5 của thông điệp, nói về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu. Phiên họp thứ ba dựa trên viễn tượng xây dựng điều thiện, được nhắc đến trong phần mở đầu và kết luận của thông điệp. Phiên cuối cùng sẽ dành để cập nhật cho các thành viên Hồng Y đoàn về tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng, dựa trên văn kiện mới hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027 đến 2028, bao gồm các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Sau đó sẽ là thời gian đối thoại tự do với Đức Thánh Cha, mỗi bài phát biểu kéo dài tối đa 3 phút. Về mặt tổ chức, công nghị Hồng Y đoàn sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 và Hội trường Thượng Hội đồng. Cuộc họp sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự để mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời có nghi thức làm phép dây pallium và trao dây này cho các tổng giám mục chính tòa mới.
2: Tin giáo phận Sơn Lộc, linh mục đoàn giáo phận Sơn Lộc tỉnh Tam Nam. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 vừa qua, tại tòa giáo mục Sơn Lộc, 485 linh mục thuộc linh mục đoàn giáo phận Sơn Lộc đã cùng nhau bước vào tuần tỉnh Tam Nam dưới sự hướng dẫn của Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Các mục tử đã có những ngày sống chậm lại trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện để kiến múc nguồn ơn thiên, làm mới lại căn tính và sứ vụ của người môn đệ Chúa Giêsu. Khởi đi từ tin mừng theo Thánh Marco, Đức cha giảng phòng Giuse đã dẫn dắt các linh mục trở về với điều cốt lõi của đời dân hiến được gọi ở với Chúa và được sai đi. Trong các giờ giảng phòng, các linh mục đã cùng suy gẫm về mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, kinh nghiệm về gặp gỡ Chúa Giêsu nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, cảm nghiệm và mang trong lòng mình lòng thương xót của Chúa, trở nên môn đệ và đại diện Chúa để đến với người khác, rao giảng và mời gọi mọi người rao giảng Chúa Giêsu cho người khác, sống tình huynh đệ linh mục, gần gũi giám mục, không phải vì nịnh bợ nhưng vì lòng kính trọng, quan tâm đến giáo dân, nhất là những người nghèo đói, đau khổ và bệnh tật. Chỉ khi thực sự ở với Chúa trong cầu nguyện, các vị mục tử mới có đủ sức mạnh để dấn thân trong nếp sống thanh khiết, vâng phục và sống mối tương quan hiệp hành với cộng đoàn dân Chúa. Trước khi các linh mục về nhiệm sở, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã gửi lời cảm ơn đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận qua lá thư mục tử được cha Giuse Đoàn Xuân Linh đọc lên trước cộng đoàn. Trong tinh thần hiệp thông và trách nhiệm mục tử, Đức cha Gioan đã gửi đến anh em linh mục một số tâm tình và định hướng quan trọng nhằm củng cố đời sống linh mục cũng như nâng cao hiệu quả sứ vụ trong bối cảnh giáo hội hôm nay. Cụ thể qua các điểm: trân trọng và trung thành với luật chữ đỏ trong phụng vụ, sống và cổ võ tinh thần truyền giáo trong giáo xứ, đọc và suy gẫm cuốn sách đời sống linh mục, cẩn trọng trong giao tiếp và tuân thủ nguyên tắc ngưỡng cửa. Sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 6, tuần tỉnh tâm khép lại bằng thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày sinh ơn thánh hóa các linh mục. Đây cũng là dịp để giáo phận cùng tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 9 năm giám mục của Đức cha Gioan và mừng hồng ân Ngọc Kim Khánh linh mục của quý cha cố và quý cha. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Đàm Minh Ngô Công Sứ thay lời linh mục đoàn chúc mừng Đức cha Gioan 9 năm giám mục, Đức cha cố Đàm Minh 60 năm linh mục và quý cha mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh trong năm nay. Ngài cũng thay lời cho linh mục đoàn cảm ơn Đức cha giảng phòng đã nhận lời mời và đã đến chia sẻ trong tuần tĩnh tâm.
1: Tin Ấn Độ, Kitô hữu bị bắt tại Ấn Độ vì tổ chức cầu nguyện. Cảnh sát bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã bắt giữ hai mục sư Tin Lành Pentecostal và một người đàn ông khác vào cuối tháng trước sau khi nhận được thông tin cho rằng họ tham gia vào các hoạt động cải đạo sang Kitô giáo. Vụ việc này một lần nữa cho thấy hoàn cảnh khó khăn mà cộng đồng Kitô hữu thiểu số tại Ấn Độ đang phải đối mặt. Theo hãng thông tấn Press Church of India, hai mục sư tên là Vivek Kumar và Mohit Chaudhary cùng một người đàn ông tên Amit đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 27 tháng 5. Việc bắt giữ được tiến hành sau khi có đơn tố cáo cho rằng một số người đang bị lôi kéo tham dự một buổi cầu nguyện Kitô giáo tại Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh. Dựa trên đơn tố cáo, cảnh sát đã khởi tố vụ án theo các điều khoản liên quan của Bộ Luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật cấm chuyển đổi tôn giáo bất hợp pháp của bang Uttar Pradesh năm 2021. Phúc trình thường niên năm 2026 của Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế công bố vào tháng 3 nhận định tự do tôn giáo tại Ấn Độ đã tiếp tục xấu đi trong năm 2025. Đồng thời, Ủy ban này cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Ấn Độ vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo, gọi tắt là CBC.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Ki-tô. Quả vậy, Đức Giê-xu Ki-tô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa các viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở:
0: con yêu,
1: nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm, nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua thửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương không chỉ là lời hằng sống mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người, Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị, thì có một câu hỏi đến

0: mạnh mẽ. Từ đó thì cô cảm thấy rất là cô độc và đã có ý định chấm dứt cái sự sống này. Nhưng mà may quá, nhờ đức tin thì cô đã không làm như vậy. Và cô chia sẻ câu chuyện với hai câu hỏi, là câu hỏi làm sao để mà có thể đối diện được với cái nỗi cô đơn, cái cảm giác bất hạnh và những cái tổn thương do gia đình mang lại. Và cái thứ hai là làm sao để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn do bệnh tật hay là do áp lực tâm lý nó đem đến. Dạ, cái này nó vừa là về đức tin, cả về tâm lý, và có một phần nó cũng liên quan đến cái sức khỏe.
1: Thảo muốn chia sẻ trước không?
2: Dạ, chắc không, mời cha chia sẻ trước. Tại vì nói hơi nghiêng nhiều về bên tâm lý.
1: Dạ. Thực sự ra thì nó có nhiều yếu tố đem đến cái tình trạng nặng hơn đối với cái sự trầm cảm của chị. Nhưng mà một trong những cái yếu tố thuận lợi đó là khi mình đặt quá nhiều cái mong đợi với công việc mình làm. Nghĩa là gì? Mình làm cái gì đó mình muốn nó hoàn hảo, mình muốn nó phải đạt được kết quả như mình mong muốn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là mình chăm sóc, mình làm tất cả có thể, nhưng mà chuyện gì xảy ra với cái người mình giúp đỡ, mình nâng đỡ, đó là việc của họ. Khi mà mình đặt một cái mong đợi quá lớn với em của mình, muốn nó phải thế này thế kia, thì mình dễ lãnh lấy cái thất vọng khi mà nó không được theo ý mình. Và em của chị không phải là chị. Em của chị có cuộc sống riêng và có cái suy nghĩ riêng, cho dù là tốt hay xấu. Có lẽ tốt hết là mình tôn trọng em của mình. Cái thứ hai là mình sẽ hiểu được là suy nghĩ xem, mình hay nói với những người bệnh nhân của mình, khi họ lo lắng cho người nhà họ quá đó, họ nói con của họ không có đức tin, con của họ không giữ đạo, con của họ thế này thế kia, rồi sợ này sợ kia đó, rồi thậm chí họ cảm thấy họ dằn vặt và họ trầm cảm vì chuyện gì xảy ra với con của họ. Thì mình mới nói cùng một cái câu hỏi thôi. Bây giờ chị nghĩ xem là Chúa có thương em chị hơn là chị không? Và mình nghĩ câu trả lời chắc chắn là có. Tại vì chỉ có Chúa mới biết cái điều gì tốt nhất. Nếu mà Chúa thương hơn em chị hơn chị, thì chắc chắn Chúa sẽ có cách để dẫn dắt em chị về với Chúa. Và mình ép em của mình phải là người thế này thế kia với Chúa. Nhưng mà mình cũng phải biết là Chúa mới là nhân vật chính để dẫn dắt em của mình. Mình làm, mình tạo điều kiện hết sức thôi. Còn em mình như thế nào đó là giữa em mình với Chúa. Mình trao món quà và để cho món quà đó được lớn lên trong tương quan với Chúa. Cái thứ hai, có lẽ do thể lý của chị yếu nên mình luôn luôn có cái mặc cảm và tự ti. Rồi từ đó mình dễ có cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Rồi đâm ra mình trầm cảm. Dĩ nhiên mình không thể nào mà suy nghĩ tiêu cực lại sang tích cực được. Thậm chí có những cái biến cố lớn như là cái mất mát trong gia đình làm cho mình thêm cái tăng cái sự tiêu cực đó lên. Mình chỉ có thể thay đổi bằng cách là mình phải suy nghĩ cả hai. Tại vì người trầm cảm là người suy nghĩ trắng hoặc đen, tốt hoặc xấu mà thôi. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt hoặc xấu. Trong cuộc sống chúng ta nó có những lúc tốt và những lúc chúng ta gặp cái biến cố không mong đợi. Vậy thì làm sao để chúng ta đón nhận cả hai? Ví dụ như nếu như mình nhìn nhận lại, mình nghe từ câu chuyện nhỏ xíu của chị, cũng có cảm thấy là thứ nhất, cho dù chị bị bệnh, chị đã vẫn có thể lo cho con được, cho em được, chăm sóc ba được, chị cũng có thể đứng lên được để lo cho gia đình được. Vậy thì cái đó là cái mặt tích cực. Tại sao mình không nhìn vô cái những gì mình làm được mà mình nhìn vô cái thất bại mà thôi? Đó, nên bây giờ mình tập nhìn thấy ơn Chúa trong cuộc đời của mình, tạ ơn Chúa, và tập tạ ơn Chúa cho dù mình giới hạn về bệnh tật của mình vẫn làm được cái gì đó. Đó là cái điều mà Chúa muốn mình nhìn thấy. Nếu mình không nhìn thấy cái ơn Chúa trong cuộc đời của mình, đâm ra mình mới là người không có khả năng kinh nghiệm được tình thương của Chúa. Nó làm cho cuộc sống của mình nó tệ hơn. Nên mình tập mỗi ngày, mình còn hít thở được, mình còn nhìn thấy mặt trời được, mình còn làm việc được, nghĩa là tất cả những thứ đó là ơn Chúa. Để một cách rõ hơn, chị ta đặt câu hỏi tại sao bây giờ mình còn sống. Nếu mình còn sống tới được ngày hôm nay, chắc chắn là phải có ơn Chúa. Rồi thứ hai, bây giờ nếu mình chết thì tại sao mình phải chết? Mình chết cho cái gì? Do đó chị đã có được đức tin để hiểu được rằng mình không được làm điều đó, đồng nghĩa với việc là phải có cái lý do lớn hơn để mình dành cuộc đời mình cho cái điều

0: Khi mình thấy được cái lý tưởng đó thì chắc chắn mình cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Và khi có ý nghĩa thì mình không còn lý do gì để tiếp tục mà nhìn bản thân mình quá tiêu cực nữa. Và cuối cùng là tôn trọng cuộc đời của em mình. Mình cho món quà của đức tin, của sự chăm sóc, chuyện em mình sống thế nào là tương quan của em của mình với Chúa, và tin rằng Chúa có cách tốt nhất để giúp cho em của chị nhận ra tình thương của Ngài.
1: Cảm ơn cha. Và trong cái câu hỏi nãy có một cái phần là chị ấy nói là vấn đề về bệnh tim và các cái vấn đề mà về cả tâm lý, ví dụ như lo âu mà về trầm cảm á. Vậy thì ở góc nhìn y khoa thì sao bác sĩ Thảo, làm sao để mà giúp cho một người có những cái khó khăn mà nó mang tính chất là mãn tính, vì gọi là bệnh lý mãn tính, ví dụ không chỉ trường hợp này mà còn rất nhiều người đang sống với bệnh lý mãn tính, họ có thể sống một cách bình an, sống hạnh phúc và ổn định với cái sức khỏe của họ?
2: Thật ra nếu như mà đối với là một cái bệnh mãn tính thì để gọi là chữa hết bệnh là chắc chắn là không có. Tại vì nếu chữa hết thì nó không còn gọi cái tên là tên bệnh mãn tính nữa. Tuy nhiên cái người mang bệnh mãn tính thì cái chất lượng cuộc sống của họ tốt hay không tốt, đó là do họ dám đối diện với cái căn bệnh đó. Họ tuân thủ điều trị, họ kiểm soát bệnh của họ để mà họ sống chung với bệnh. Giống như kiểu mà chúng ta hay gọi dân gian là sống với lũ, sống với lũ, nhưng mà chúng ta vẫn không bị lũ dập chúng ta vẫn ngồi lên được, mà chúng ta sống và chúng ta vẫn, thậm chí chúng ta có thể cảm thấy rất là hạnh phúc, chúng ta bơi lội ở trong cái dòng nước đó nếu như chúng ta có cái suy nghĩ lạc quan. Thì trong cái tình huống của chị chia sẻ đây á, thì chúng ta biết rằng là cái quả tim của chúng ta, là nếu như mà chúng ta bị cái vấn đề liên quan đến thần kinh tim, có nghĩa là nó sẽ liên quan tới chuyện là cái hệ thần kinh điều hòa cái hoạt động của quả tim nó không có được hoạt động được tốt, thì cái phần lớn á, sẽ là do cái tinh thần. Tại vì cái tinh thần của mình nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện chúng ta sẽ tiết ra những cái nội tiết tố, chúng ta sẽ tiết ra những cái chất ở trong cơ thể mình để mà điều tham gia vào trong cái quá trình làm việc của cái hệ thần kinh. Như vậy thì nếu như mà chị vẫn cứ lo lắng, chị vẫn cứ đau buồn, chị vẫn cứ cảm thấy rất là bi quan trong cuộc sống như vậy, thì chắc chắn cái hệ thần kinh của mình không khỏe, thì cái thần kinh của cái tim cũng sẽ không khỏe, và như vậy nó sẽ kéo theo là cái quả tim của mình rất là mệt, và cuối cùng thì chị cứ mãi bị trượt trên cái tình trạng là sức khỏe của mình càng ngày càng yếu, mình càng ngày càng mệt, và mình càng ngày càng bị giống như là càng ngày càng lún sâu vào trong cái sự đau khổ của bệnh tật mà thôi. Thì bây giờ đứng về phương diện là một bác sĩ điều trị thì mình vẫn giả định như mình là bác sĩ điều trị cho chị. Thì nếu như mà mình là bác sĩ điều trị cho chị, mình cố gắng mình cho chị thuốc tốt nhất, mình cung cấp cho chị một cái chế độ là tôi đã chọn thuốc tốt nhất cho chị, tôi đã hướng dẫn chị là phải cố gắng giữ tinh thần như thế nào cho tốt, đừng có âu lo, đừng có lo lắng nhiều, để mong sao cái quả tim của chị được khỏe mạnh, để mà chị có thể sống cảm thấy là rất là sinh hoạt được gần như là một người bình thường nhờ cái thuốc của bác sĩ kê cho chị. Thì như vậy thì nếu chị với tình trạng như vậy mà đứng về phía bác sĩ, chúng tôi cố gắng để giúp chị, nhưng chị lại không thể hợp tác với bác sĩ và làm cho bệnh của mình cứ càng ngày càng trôi đi, thì chị cũng sẽ hiểu được là cái cảm giác mà chị đang cố gắng giúp em của chị và chị thất bại, thì bác sĩ đang cố gắng giúp chị, bác sĩ cũng sẽ cái kiểu giống như thất bại giống như chị như vậy. Thì cái đó là khi chúng tôi cố gắng chăm sóc cho bệnh nhân, chúng tôi vẫn mong muốn cái sự hợp tác đồng hành của bệnh nhân. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải ở cái mức như cha vừa nói, có nghĩa là mình mong muốn như vậy, nhưng còn cái chuyện bệnh nhân hợp tác với mình như thế nào thì đó là cái chuyện của bệnh nhân. Và mình chỉ nghĩ rằng là với nhiệm vụ là bác sĩ, mình sẽ phải cố gắng làm cái điều gì đó tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Thì chị cũng vậy, trong cái mối tương quan với em của mình thì chị chỉ cần cố gắng làm cái điều gì tốt nhất cho người em của mình trong vai trò trách nhiệm của một người chị. Thì mình nghĩ như thế đã là đủ và có thể giúp cho chị an vui được rồi.
1: Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Và hình như là khi mà chúng ta đi chăm sóc cho người khác thì chúng ta hay bỏ quên chính mình. Dạ, chăm sóc cho người, chăm sóc cũng là một cái chủ đề rất là quan trọng. Mình phải có ổn, mình có sức khỏe, mình có sự bình an thì mình mới cho được người khác cái điều đó. Và theo một cái số liệu thống kê năm 2019 á, người ta thấy rằng ở Việt Nam mình có khoảng 22 triệu người mắc các cái bệnh lây không lây nhiễm, bao gồm như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư. Cho nên chúng ta thấy được cái số lượng những cái người mang cái bệnh mãn tính nó khá là cao. Và khi mà đồng hành chăm sóc cho họ không chỉ là về phương diện y tế mà còn phải là về phương diện tâm lý lẫn là đức tin. Đó là lý do tại sao chúng ta có chương trình này. Và thêm một câu hỏi nữa cũng gửi đến chương trình hôm nay. Có lẽ là hôm nay thấy được sự xuất hiện của bác sĩ Thảo với góc nhìn y khoa cùng với cha. Có một người đã gửi một câu hỏi đến hộp email vừa gửi đến. Người này chia sẻ một cái tình cảnh cũng khá là oái oăm và hơi khó xử của họ. Người này là con một trong một gia đình và đang sống cùng với bố mẹ già. Bố mẹ già thì rất là bệnh, rất là nhiều các cái bệnh và yếu. Thì cái tình trạng của bố mẹ của người này miêu tả đó là bố thì cả ngày ngủ li bì không nói tiếng nào, còn mẹ thì suốt ngày quát tháo chửi bới. Nhưng mà cứ về ban đêm á thì là họ lại có những cái hành động rất là khó hiểu. Ví dụ như họ cởi hết quần áo ra và họ sẽ la hét kêu là có ma quỷ ở trong nhà. Đến mức mà cái người này và nhiều người hàng xóm nghĩ rằng là có thể gia đình có quỷ ám hay có gì đó. Vậy thì người đó hỏi là về cái phương diện sức khỏe thì đối với những người cao tuổi họ có những cái bất thường về mặt hành vi như vậy thì nên có cái hướng điều trị như thế nào về thể lý lẫn tâm lý. Và cái phần thứ hai của câu hỏi người này cũng chia sẻ là người này có người yêu và người yêu thì ở nước ngoài. Thì người yêu muốn là sẽ bảo lãnh cái người này đến nước ngoài để tiến đến hôn nhân. Nhưng mà họ lại trong một cái tình huống khó xử là bây giờ nếu bỏ đi thì ai chăm sóc bố mẹ của mình đây? Dạ, tiến thoái lưỡng nan và thật sự là không biết quyết định như thế nào trong cái sự kiện này. Dạ. Thấy cha cười, thấy bác sĩ Thảo cười, có lẽ là đó là một cái tình huống nó cũng khó, chúng tôi cũng thấy khó khăn và rất là bối rối trong cái tình huống đó, nên có thể hoàn toàn chia sẻ với quý vị.
0: Cho mình hỏi là người cha người mẹ bao nhiêu tuổi?
1: Dạ, người cha người mẹ trong email thì nói là đã rất là lớn tuổi rồi, chắc khoảng là 70-80 tuổi.
0: Mình phải biết rõ cái tuổi thì mình mới hình dung ra được là cái khả năng nó là cái gì.
1: Dạ.
0: Nhưng mà theo mình thì mình nghĩ là nên đưa đi khám khoa thần kinh.
1: Dạ.
0: Để xem như thế nào. Nhưng mà có phải là chuyện đó chỉ xảy ra với người bố thôi hay là người mẹ? Cái thứ hai nữa là có thể là họ có một cái stress lớn, cái căng thẳng lớn khi mà sống chung với nhau. Đặc biệt là người già, cái nhu cầu được hiện diện, được chăm sóc rất là lớn. Nhiều khi mình đi làm suốt ngày mình không có thấy cái chuyện gì đang xảy ra trong gia đình họ. Cái việc ngủ nó vừa có thể là một cái dấu hiệu của bệnh trầm cảm, cũng có thể là cái dấu hiệu của thần kinh, nghĩa là họ ngủ ban ngày thì chắc chắn là ban đêm sẽ thức thôi. Nhưng mà một người mà thức ban đêm mà không có ai xung quanh mình thì có thể là có những cái ảo tưởng, ảo giác nào đó mà nó liên quan đến cái stress mà họ gặp phải. Cái đến là về mặt người già thì họ có những cái, có thể trong não của họ có những cái tổn thương nào đó, nó cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Khi mà bạn ấy nói đó, có người mẹ ban ngày suốt ngày quát tháo la mắng đó, thì cho thấy rằng có cái gì đó họ không có bình an, họ có thiếu cái gì đó, họ bất an cái gì đó, nên họ, đó là một cái phản ứng tự vệ. Mà đối với người trẻ hơn thì người ta có thể kiềm chế được, nhưng mà người lớn tuổi không kiềm chế được thì họ, người ta gọi là acting out, impulsive, nghĩa là người ta thực hiện ra bên ngoài luôn những cái ức chế trong lòng của họ. Nên mình phải quay ngược lại, mình hỏi cái ức chế của họ là cái gì. Thì do đó nó không phải chỉ nghe từ phía của cái người kể không, mà cũng phải đặt câu hỏi với người cha người mẹ đó. Cái điểm thứ hai là liên quan đến cái lựa chọn của anh ta, thì chắc chắn là mình phải đặt câu hỏi là ngoài anh ta ra thì còn gia đình, còn người thân nào nữa không. Rồi cái việc kết hôn là cái mong đợi của gia đình bố mẹ đối với anh ta như thế nào. Và giả sử như mà mình chọn, bạn chọn đi kết hôn, đi xa định cư nước ngoài, thì bạn có sẵn sàng đối diện với cái việc là mình để lại bố mẹ không ai chăm sóc hay không? Tất cả đó là đều là cái lựa chọn cá nhân của mình hết. Nó không phải là khó, mà nó cũng không phải là dễ. Nó không phải là khó nghĩa là gì? Thật sự anh hỏi câu đó nghĩa là anh biết anh phải làm gì rồi. Nó không phải là dễ là vì nhiều khi mình muốn cả hai. Trên cuộc đời này nó không có chuyện gì mà có thể cả hai được hết. Nó phải lựa chọn là hy sinh. Mà bạn phải biết dám hy sinh để lựa chọn. Vậy thì mình phải xem cái tình yêu của mình với người kia tới đâu. Và mình sẵn sàng để lại bố mẹ để mình sống cái tình yêu mà mình có với người đó hay không. Hoặc là trách nhiệm của mình tới đâu. Nếu bố mẹ đã già lắm rồi thì người bạn kia có sẵn sàng đợi hay không để mình chu toàn cái bổn phận của mình. Điểm thứ ba nữa là mình, nếu mình không, mình muốn không muốn mất cái mối tình đó, muốn kết hôn, thì mình có lựa chọn giải pháp nào để gửi bố mẹ hay không. Ví dụ như là gửi bố mẹ vô nhà dưỡng lão, đó là cũng là một lựa chọn. Không phải là gửi vô nhà dưỡng lão là mình bất hiếu với bố mẹ, nhiều khi mình không chăm sóc tốt cho bố mẹ nhiều khi nó còn tệ hơn. Thì đó là có nhiều cái để mình suy nghĩ. Ví dụ như mình ở với bố mẹ, mình có chăm sóc được cho bố mẹ hay không, mình có lo chu toàn cái bổn phận của người con và cho lo cho bố mẹ đầy đủ hay không. Vậy nếu mình đi thì ai sẽ lo cho bố mẹ, và nếu mà mình không có người lo cho bố mẹ thì mình có tìm được cái nơi nào khác để lo cho bố mẹ thay mình hay không, rồi mình lo mình thăm viếng cách khác. Thì tất cả cái đó phải được đặt đưa lên trên bàn cân với cái đời, với lời cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình soi sáng lương tâm của mình để mình nhận ra cái nào là mình nghĩ là tốt nhất để mình lựa chọn thôi. Mình nghĩ là với bố mẹ của bạn ấy thì cũng sẽ không muốn con mình vì mình mà không có hạnh phúc đâu. Cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc hết, không muốn là vì mình mà con mình mất cái cơ hội được lập gia đình. Mình nghĩ vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn cha. Và nói về cái câu chuyện này thì làm con nhớ đến ngày xưa người ta hay có một cái câu là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Bác sĩ Thảo thì là chuyên ngành về y khoa mà dành cho đối tượng trẻ em, nhi khoa. Vậy thì nhưng mà chắc lúc bác sĩ Thảo học thì bác sĩ Thảo cũng tiếp cận với rất nhiều đối tượng bệnh nhân ở các lứa tuổi khác nhau. Dạ, không biết bác sĩ Thảo thấy sao ạ? Cái việc mà mình chăm sóc cho một đứa trẻ về mặt sức khỏe và việc mà mình chăm sóc cho một người lớn hoặc là một người cao tuổi thì nó có gì khác nhau?
2: Thật sự khi mà mình chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi thì bản thân mình cũng có mẹ, cũng là người lớn tuổi ở nhà, thì mẹ cũng có bệnh mãn tính, cho nên mình vẫn thấy được rằng là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi là nó rất là nhiều khê, nó rất là tức là mình có thể thấy được rằng là nó mệt á, chứ không, nếu mà mình nói là không mệt là mình nói xạo á, tại vì họ có bệnh mãn tính. Tự bản thân họ khi mà họ đã lớn tuổi rồi là họ đã cảm thấy là giống như là tự bản thân họ đã cảm thấy là họ vô dụng trong cuộc sống này, khi mà họ không có thể làm được nhiều thứ cho những người mà họ yêu thương nữa. Chẳng hạn như là muốn chăm sóc con nhưng mà không thể chăm sóc được, muốn cho con cái này, muốn cho con cái kia. Và đôi lúc thậm chí họ thấy đứa con cứ phải lo cho mình, họ lại tự cảm thấy rằng họ chính là gánh nặng của đứa con của mình. Như mẹ của mình lúc nào cũng sẽ cảm thấy rằng là vì mẹ mà mình đã phải bỏ mất cơ hội này, bỏ mất cơ hội kia, bỏ mất cơ hội đi đây đi đó, lúc nào mẹ cũng sẽ nằm trong một cái cảm giác như vậy. Thì đó là cái mà lúc nào mình cũng phải ở bên mẹ để hiểu được, để mà cố gắng động viên mẹ rằng là mẹ không có lỗi gì trong cái sự lựa chọn của mình cả. Mình không được đặt mẹ là nguyên nhân khiến cho mình phải lựa cái này hay lựa cái khác. Cái thứ hai là về bệnh mãn tính thì giống như mình nói là mình sẽ phải cố gắng đồng hành với mẹ để mà cho mẹ hiểu được rằng là căn bệnh này mẹ không thể nào chữa hết được, nhưng mà mẹ vẫn có thể sử dụng thuốc, mẹ có thể sống với lại cái căn bệnh mãn tính này của mẹ để mà mẹ vẫn có thể sống vui vẻ mỗi ngày, mình uống thuốc mỗi ngày để mình sống vui. Thì giống như bạn nói rằng là khi mà chúng ta về già đó thì mình vẫn thấy là đúng là khi về già giống như trẻ em hả cha, lúc nào cũng cần có người bên cạnh, lúc nào họ cũng cảm thấy rất là dễ cô đơn, tại vì trẻ em lúc nào họ cũng cần cái sự bảo vệ. Những đứa trẻ lúc nào cũng cần có bố, cũng cần có mẹ bên cạnh để nó sợ bị nó cảm giác sợ cái thế giới xung quanh. Thì mình có cảm giác là người già họ cũng giống như vậy, tức là họ sợ cô đơn, họ sợ bị bỏ rơi, họ sợ khi chẳng may họ có vấn đề thì không ai ở bên cạnh. Thì đó là những cái rất là nó hơi giống ở trẻ em, mà chúng ta khi chăm sóc người lớn tuổi chúng ta sẽ để ý để mà chúng ta đồng hành với họ.
1: Dạ, đôi khi phải chăm sóc ông bà cha mẹ lớn tuổi mình phải chiều giống như cách mình chiều một đứa trẻ. Dạ, phải rất là nhẹ nhàng từ tốn giải thích. Nhưng mà nó khó hơn ở một chỗ là đối với người lớn tuổi thì mình không có quát nạt, không có la, không có thể hiện quyền lực như cái cách mình thể hiện quyền lực với con mình được. Và con mình đôi khi là các em nó quấy thì có thể là mình hơi dùng quyền lực một chút trong cái lời nói, nhưng mà đối với những người thế hệ trước thì mình phải tôn kính. Yeah. Đôi khi mình cũng phải thách thức đối với những người chăm sóc rất là nhiều. Yeah. Và theo số liệu của Cục Thống kê thì người ta thấy rằng là tỷ lệ người cao tuổi, nghĩa là tính từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam á, năm 2021 thì thống kê là có khoảng 12% dân số. Và người ta dự báo là đến năm 2030, là 5 năm nữa thôi, thì sẽ tăng lên khoảng 20%, như là 1/5 dân số của Việt Nam mình sẽ là những người cao tuổi. Và quả thật là cái việc mà chăm sóc sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần cho những người cao tuổi, đó là một thách thức. Và chúng ta cũng nhớ đến giáo hội mình sau này thì bắt đầu cũng sẽ được nhắc nhở đến, chúng ta có ngày quốc tế người cao tuổi do Đức Giáo Hoàng Francisco có đề xướng ra, dạ lễ Thánh Anna và Gioan Kim, để mà chúng ta tưởng nhớ đến ông bà. Và đó là cái ký ức của chúng ta, cái truyền thống của chúng ta trong gia đình, để chúng ta có thể nhớ và chăm sóc cho họ. Và cái kinh nghiệm của con đó cha, thì con chia sẻ là trong cái vấn đề thực hành tâm lý thì con thấy có một cái đối tượng những người rất là khó khăn về mặt tâm trí, nhưng mà họ không có nhiều cơ hội để tiếp cận sự giúp đỡ, đó là những người cao tuổi mà ở hải ngoại. Như là họ ở Việt Nam cả một cuộc đời rồi, đến một lúc nào đó thì lớn tuổi thì con cháu bảo lãnh qua nước ngoài. Và thật sự là có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho con để nhờ trợ giúp tinh thần cho họ. Và họ thật sự là cô đơn ở bên đó, khi mà con cái thì đi làm hết. Rồi khi con đề nghị họ là hãy đến tham gia các cái hoạt động của cộng đồng, của giáo xứ, thì cái câu trả lời là không, giáo xứ cách nhà 2 km, 2 giờ đồng hồ để mà lái xe trên highway, không có muốn, phải muốn đi là đi, cộng đồng xung quanh không ai biết tiếng Việt hết. Thật sự là làm sao để mà có thể đồng hành và trợ giúp tinh thần cho họ, nghĩa nó cũng là một cái thách thức rất là nhiều. Dạ, trong một cái nơi mà họ không có thuộc về, khác cái ngôn ngữ. Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Ki-tô. Quả vậy, Đức Giê-xu Ki-tô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Ki-tô, chúng ta được chính lời của Chúa mời gọi, chính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Ki-tô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Ki-tô, để đón nhận sự sống Chúa Ki-tô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giê-xu đã không giải thích, Chúa Giê-xu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giê-xu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giê-xu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giê-xu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn. Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh bẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa.

0: Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật 10 thường niên, lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô lễ chồng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa trên thập giá. Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người: Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được kết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức. Sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức lần đầu tiên nhóm họp tại nước ngoài, lần này tại Roma. Liên hội này quy tụ 126 hội sinh viên và có khoảng 25.000 thành viên. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba chiều kích chính, đó là căn tính công giáo, tinh thần hiệp thông và sứ mạng văn hóa. Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định căn tính công giáo của các hội sinh viên được thể hiện qua bốn nguyên tắc: Religio là đạo, Sentia là tri thức và Amicitia tình bạn và Patria quê hương. Đức tin công giáo không chỉ là danh nghĩa nhưng phải trở thành lối sống được thể hiện trong môi trường học thuật, nghề nghiệp và xã hội. Các sinh viên được mời gọi trở thành men tin mừng, góp phần xây dựng đời sống khoa học, chính trị và xã hội tại Đức cũng như tại châu Âu. Trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy phẩm giá con người vốn được Thiên Chúa tạo dựng và có khả năng tự định hướng cuộc đời của mình. Đức tin và lý trí cùng soi sáng con người để nhận ra những cơ hội cũng như cạm bẫy của thời đại, từ đó xây dựng một xã hội công bằng và hòa bình. Về tinh thần hiệp thông, Đức Giáo Hoàng nhắc lại khẩu hiệu của các hội: trong điều chắc chắn hãy có sự hiệp nhất, trong điều còn nghi ngờ có tự do, và trong mọi sự hãy có bác ái. Theo Đức Thánh Cha, đời sống hội đoàn không chỉ là chia sẻ kiến thức mà còn là sự quý trọng lẫn nhau và hợp tác thực tế. Người công giáo được mời gọi phục vụ công ích chứ không theo đuổi các lợi lộc phe phái. Đức tin chung giúp các tín hữu cộng tác với nhau mà không chạy theo các xu hướng nhất thời hay đặt sở thích cá nhân lên trên truyền thống của giáo hội. Ngài khuyến khích các sinh viên tiếp tục loan báo tin mừng cho nền văn hóa thông qua năng lực chuyên môn, lòng nhiệt thành và tình bạn Kitô giáo chân thành. Về sứ mạng văn hóa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng việc học tập và làm việc không chỉ là một nghề nghiệp nhưng còn là một ơn gọi. Việc tìm kiếm chân lý đòi hỏi kỷ luật, sự hoán cải nội tâm và trách nhiệm xã hội. Đức Thánh Cha cảnh báo trước lối sống chạy theo tiền bạc và kêu gọi giới trẻ trở thành những chứng nhân của chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo, đặc biệt trong việc bảo vệ người nghèo, những người yếu thế và những người bệnh. Trích dẫn tư tưởng của Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco về sinh thái học con người và sinh thái học toàn diện, Đức Thánh Cha khẳng định thế giới có ý nghĩa sâu xa và con người không phải là tập hợp ngẫu nhiên của vật chất nhưng là những hữu thể hướng tới chân lý và siêu việt. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người luôn tìm kiếm Thiên Chúa và chính qua học tập, làm việc cùng các hoạt động hàng ngày mà họ tiến bước trên con đường nền thánh. Đức Thánh Cha mời gọi các sinh viên trở thành những chứng nhân của sự khôn ngoan tin mừng trong xã hội Đức và châu Âu hôm nay.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh Francisco. Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Francisco, kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Francisco Assisi, thứ năm ngày 4 tháng 6 vừa qua, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức chuyến hành hương cho các giảng viên, học viên, nhân viên, thân nhân và thân hữu tại tu viện Phan Sinh Thủ Đức và đan viện dòng chính Clara. Lúc 7 giờ 15, đoàn hành hương gồm hơn 60 thành viên cùng các khách mời là các phối sư và đạo huynh cao đài khởi hành từ trung tâm mục vụ Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của cha Francisco Xavier Bảo Lộc, giám đốc trung tâm mục vụ kiêm giám đốc Học viện Mục vụ Tổng giáo phận. Đoàn đã được cha bề trên Giuse Trương Văn Tính cùng các thầy nồng nhiệt đón tiếp. Cha bề trên Giuse đã giúp đoàn hiểu hơn về ý nghĩa của hai biểu tượng tiêu biểu trong linh đạo Phan Sinh: Thánh giá chữ Tau, dấu chỉ của sự cứu rỗi và thuộc về Chúa, cùng Thánh giá San Damiano, nơi Chúa chịu đóng đinh đã mời gọi Thánh Francisco hãy đi sửa sang lại giáo hội của thầy. Kế đó, anh Giuse Trần Như Kiên, trưởng gia đình Phan Sinh tại thế, chia sẻ chủ đề sống linh đạo Phan Sinh giữa đời thường về tinh thần khó nghèo, khiêm nhường và lòng yêu mến thiên nhiên, tạo vật của Thánh Tổ Phụ. Khép lại phần học hỏi, đoàn tham quan nhà truyền thống của tu viện, đồng thời viếng phần mộ và nơi lưu giữ tro cốt của các cha, các thầy đã an nghỉ trong Chúa tại đây. Thánh lễ tạ ơn do cha giám đốc Francisco Xavier chủ sự lúc 10 giờ 30 tại nhà nguyện Emmaus để tạ ơn và cầu nguyện cho sứ mạng giáo dục mục vụ của học viện. Kết thúc thánh lễ, cha bề trên Giuse làm phép cắt thánh giá chữ tau và trao tặng từng thành viên trong đoàn nhiều món quà thiêng liêng nhắc nhở sứ mạng phang sinh với đời sống hàng ngày. Sau bữa cơm trưa, đoàn tiếp tục hành trình đến viếng thăm đăng viện dòng kính Clara, tọa lạc đối diện tu viện phang sinh. Tại đây, đoàn có cơ hội lắng nghe nữ tu Maria Jean-Baptiste Maitin chia sẻ về lịch sử, linh đạo và nếp sống của các nữ tu dòng kính Thánh Clara, với nhịp sống nhịm nhặt trong 7 giờ kinh mỗi ngày cùng những giờ cầu nguyện xuyên đêm đầy sốt sắng. Chương trình hành hương khép lại lúc 13 giờ 30 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Chúa.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận án Phong Trần Phước của đồng sáng lập Con Đường Tân Dự Tổng. Chiều ngày 2 tháng 6 vừa qua, lễ nghi kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án Phong Trần Phước cho bà Carmen Hernandez Barrera, đồng sáng lập Con Đường Tân Dự Tổng, đã được cử hành tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở thủ đô Madrid. Buổi lễ do Đức Hồng Y José Covocano, Tổng giám mục Tổng giáo phận Madrid chủ sự, trước sự hiện diện của khoảng 650 người, trong đó có ông Kiko Argelo, sáng lập Con Đường này, Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco Varela, nguyên Tổng giám mục Madrid, Đức Hồng Y Paolo Romeo, nguyên Tổng giám mục Palermo và nhiều giám mục, thân nhân của vị tôi tớ Chúa, và cùng đông đảo các thành viên của Con Đường Tân Dự Tổng. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Covocano mời gọi mọi người phó thác tiến trình tiếp theo trong tay Chúa. Ngài cũng khuyến khích các tín hữu đào sâu ý nghĩa bí tích rửa tội của mình để sống sự thánh thiện, một hành trình mà tất cả chúng ta đều được mời gọi. Đồng thời, Đức Hồng Y bày tỏ mong ước sự thánh thiện tiếp tục là ngọn cờ của giáo hội chúng ta. Sau lời cầu nguyện khai mạc và bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần, các hồ sơ của án phong thánh được trình bày, bao gồm 70 thùng tài liệu, mỗi thùng chứa khoảng 1.200 trang. Tất cả đều được niêm phong. Sau đó, Đức Hồng Y Covocano đã ký sắc lệnh kết thúc giai đoạn giáo phận. Con Đường Tân Dự Tổng do ông Kiko và bà Carmen khởi xướng cách đây 60 năm nhằm giúp các tín hữu trải nghiệm hành trình khai tâm Kitô giáo. Ngày nay, con đường này hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia với hơn 20.350 cộng đoàn nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng.
1: Tin Vatican, công nghị kỳ 2 của Hồng Y đoàn sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y đoàn Giovanni Battista Re đã gửi thư cho các Hồng Y trên thế giới để thông báo đề tài và chương trình khóa học trong 3 ngày 26, 27 và 29 tháng 6 này tại Vatican. Trong thư thông báo về khóa học lần này, Đức Hồng Y Re giải thích ý nghĩa của cuộc gặp gỡ được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của cuộc họp trước đây là một không gian để lắng nghe lẫn nhau, phân định và cùng đào sâu một số vấn đề quan trọng đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội trong thời đại hiện nay. Đức Hồng Y Niên trưởng cũng cho biết, Đức Thánh Cha mong muốn thu nhận kinh nghiệm và lời khuyên của các thành viên Hồng Y đoàn, đồng thời có thể dựa vào sự hỗ trợ tích cực của các vị tại những nơi các ngài đang phục vụ giáo hội. Vì thế, Đức Thánh Cha mong công việc sẽ được tiến hành trong bầu khí lắng nghe, thẳng thắn và tự do phát biểu. Cụ thể, các phiên họp sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính. Phiên họp thứ nhất mang tính suy tư chung về tình hình quốc tế. Trong bầu khí cầu nguyện, các Hồng Y được mời gọi chia sẻ những gì đang diễn ra trên thế giới và tại các giáo hội địa phương. Phiên họp thứ hai sẽ dành cho việc nghiên cứu thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo, Magnifica Humanitas. Phiên thứ hai này tập trung vào chương 5 của thông điệp, nói về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu. Phiên họp thứ ba dựa trên viễn tượng xây dựng điều thiện, được nhắc đến trong phần mở đầu và kết luận của thông điệp. Phiên cuối cùng sẽ dành để cập nhật cho các thành viên Hồng Y đoàn về tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng dựa trên văn kiện mới hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027 đến 2028, bao gồm các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Sau đó sẽ là thời gian đối thoại tự do với Đức Thánh Cha. Mỗi bài phát biểu kéo dài tối đa 3 phút. Về mặt tổ chức, công nghị Hồng Y đoàn sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 và Hội trường Thượng Hội đồng. Cuộc họp sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự để mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời có nghi thức làm phép dây pallium và trao dây này cho các tổng giám mục chính tòa mới.
2: Tin giáo phận Sơn Lộc, linh mục đoàn giáo phận Sơn Lộc tỉnh Tam Nam. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 vừa qua, tại tòa giáo mục Sơn Lộc, 485 linh mục thuộc linh mục đoàn giáo phận Sơn Lộc đã cùng nhau bước vào tuần tỉnh Tam Nam dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Các mục tử đã có những ngày sống chậm lại trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện để kiến múc nguồn ơn thiên, làm mới lại căn tính và sứ vụ của người môn đệ Chúa Giêsu. Khởi đi từ tin mừng theo Thánh Marco, Đức Cha giảng phòng Giuse đã dẫn dắt các linh mục trở về với điều cốt lõi của đời dân hiến, được gọi ở với Chúa và được sai đi. Trong các giờ giảng phòng, các linh mục đã cùng suy gẫm về mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, kinh nghiệm về gặp gỡ Chúa Giêsu nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, cảm nghiệm và mang trong lòng mình lòng thương xót của Chúa, trở nên môn đệ và đại diện Chúa để đến với người khác, rao giảng và mời gọi mọi người rao giảng Chúa Giêsu cho người khác, sống tình huynh đệ linh mục, gần gũi giám mục, không phải vì nịnh bợ nhưng vì lòng kính trọng, quan tâm đến giáo dân, nhất là những người nghèo đói, đau khổ và bệnh tật. Chỉ khi thực sự ở với Chúa trong cầu nguyện, các vị mục tử mới có đủ sức mạnh để dấn thân trong nếp sống thanh khiết, vâng phục và sống mối tương quan hiệp hành với cộng đoàn dân Chúa. Trước khi các linh mục về nhiệm sở, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã gửi lời cảm ơn đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận qua lá thư mục tử được cha Giuse Đoàn Xuân Linh đọc lên trước cộng đoàn. Trong tinh thần hiệp thông và trách nhiệm mục tử, Đức Cha Gioan đã gửi đến anh em linh mục một số tâm tình và định hướng quan trọng nhằm củng cố đời sống linh mục cũng như nâng cao hiệu quả sứ vụ trong bối cảnh giáo hội hôm nay, cụ thể qua các điểm: trân trọng và trung thành với luật chữ đỏ trong phụng vụ, sống và cổ võ tinh thần truyền giáo trong giáo xứ, đọc và suy gẫm cuốn sách đời sống linh mục, cẩn trọng trong giao tiếp và tuân thủ nguyên tắc ngưỡng cửa. Sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 6, tuần tỉnh Tâm khép lại bằng thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày sinh nhân thánh hóa các linh mục. Đây cũng là dịp để giáo phận cùng tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 9 năm giám mục của Đức Cha Gioan và mừng hồng ân Ngọc Kim Khánh Linh Mục của quý cha cố và quý cha. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Đàm Minh Ngô Công Sứ thay lời Linh Mục Đoàn chúc mừng Đức Cha Gioan 9 năm giám mục, Đức cha cố Đàm Minh 60 năm Linh Mục và quý cha mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh trong năm nay. Ngài cũng thay lời cho linh mục đoàn cảm ơn Đức Cha giảng phòng đã nhận lời mời và đã đến chia sẻ trong tuần tĩnh tâm.
1: Tin Ấn Độ, Kitô hữu bị bắt tại Ấn Độ vì tổ chức cầu nguyện. Cảnh sát bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã bắt giữ hai mục sư Tin Lành Pentecostal và một người đàn ông khác vào cuối tháng trước sau khi nhận được thông tin cho rằng họ tham gia vào các hoạt động cải đạo sang Kitô giáo. Vụ việc này một lần nữa cho thấy hoàn cảnh khó khăn mà cộng đồng Kitô hữu thiểu số tại Ấn Độ đang phải đối mặt. Theo hãng thông tấn Press Church of India, hai mục sư tên là Vivek Kumar và Mohit Chaudhary cùng một người đàn ông tên Amit đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 27 tháng 5. Việc bắt giữ được tiến hành sau khi có đơn tố cáo cho rằng một số người đang bị lôi kéo tham dự một buổi cầu nguyện Kitô giáo tại Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh. Dựa trên đơn tố cáo, cảnh sát đã khởi tố vụ án theo các điều khoản liên quan của Bộ Luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật cấm chuyển đổi tôn giáo bất hợp pháp của bang Uttar Pradesh năm 2021. Phúc trình thường niên năm 2026 của Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế công bố vào tháng 3 nhận định tự do tôn giáo tại Ấn Độ đã tiếp tục xấu đi trong năm 2025. Đồng thời, Ủy ban này cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Ấn Độ vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo, gọi tắt là CBC.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được chính lời của Chúa mời gọi, chính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa. Chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương không chỉ là lời hàng sống mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị, thì có một câu hỏi đến từ một vị khán giả có tên thánh là Maria Catarina. Cô đã ngoài 40 và cô cho biết là cô chưa lập gia đình và có sức khỏe thì yếu từ nhỏ. Cô bị mắc bệnh thấp tim hơn 10 năm và rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và hiện thì đang điều trị trầm cảm. Cô là con cả trong một gia đình có 5 anh chị em, và sau khi bố cô mất á, thì cô dồn hết tình thương để chăm sóc cho người em út. Nhưng mà cái người em thì lại sống buông thả, rồi rời xa đức tin, cho nên là cô rất là đau khổ. Và khi cô góp ý thì người em này phản ứng lại mạnh mẽ. Từ đó thì cô cảm thấy rất là cô độc và đã có ý định chấm dứt cái sự sống này. Nhưng mà may quá, nhờ đức tin thì cô đã không làm như vậy. Và cô chia sẻ câu chuyện với hai câu hỏi, là cô hỏi làm sao để mà có thể đối diện được với cái nỗi cô đơn, cái cảm giác bất hạnh và những cái tổn thương do gia đình mang lại. Và cái thứ hai là làm sao để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn do bệnh tật hay là do áp lực tâm lý nó đem đến. Dạ, cái này nó vừa là về đức tin, cả về tâm lý, và có một phần nó cũng liên quan đến cái sức khỏe.
1: Thảo có muốn chia sẻ trước không?
2: Dạ, chắc con mời cha chia sẻ trước. Tại vì nói hơi nghiêng nhiều về bên tinh thần.
1: Dạ. Yeah. Thực sự ra thì nó có nhiều yếu tố đem đến cái tình trạng nặng hơn đối với cái sự trầm cảm của chị. Nhưng mà một trong những cái yếu tố thuận lợi đó là khi mình đặt quá nhiều cái mong đợi vô công việc mình làm. Nghĩa là gì? Mình làm cái gì đó mình muốn nó hoàn hảo. Mình muốn nó phải đạt được kết quả như mình mong muốn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là mình chăm sóc, mình làm tất cả có thể. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với cái người mình giúp đỡ, mình nâng đỡ, đó là việc của họ. Khi mà mình đặt một cái mong đợi quá lớn với em của mình, muốn nó phải thế này thế kia, thì mình dễ lãnh lấy cái thất vọng khi mà nó không được theo ý mình. Và em của chị không phải là chị. Em của chị có cuộc sống riêng và có cái suy nghĩ riêng, cho dù là tốt hay xấu. Có lẽ tốt hết là mình tôn trọng em của mình. Cái thứ hai là mình sẽ hiểu được là suy nghĩ xem mình hay nói với những người bệnh nhân của mình, khi họ lo lắng cho người nhà họ quá đó, nó con của họ không có đức tin, con của họ không giữ đạo, con của họ thế này thế kia, rồi sợ này sợ kia đó, rồi thậm chí họ cảm thấy họ dằn vặt và họ trầm cảm vì chuyện gì xảy ra với con của họ. Thì mình mới nói cùng một cái câu hỏi thôi. Bây giờ chị nghĩ xem là Chúa có thương em chị hơn là chị không? Và mình nghĩ câu trả lời chắc chắn là có. Tại vì chỉ có Chúa mới biết cái điều gì tốt nhất. Nếu mà Chúa thương hơn em chị hơn chị, thì chắc chắn Chúa sẽ có cách để dẫn dắt em chị về với Chúa. Và mình ép em của mình phải là người thế này thế kia với Chúa. Nhưng mà mình cũng phải biết là Chúa mới là nhân vật chính để dẫn dắt em của mình. Mình làm, mình tạo điều kiện hết sức thôi. Còn em mình như thế nào đó là giữa em mình với Chúa. Mình trao món quà và để cho món quà đó được lớn lên trong tương quan với Chúa. Cái thứ hai có lẽ do thể lý của chị yếu. Nên mình luôn luôn có cái mặc cảm và tự ti. Rồi từ đó mình dễ có cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Rồi đâm ra mình trầm cảm. Dĩ nhiên mình không thể nào mà suy nghĩ tiêu cực lại sang tích cực được, thậm chí có những cái biến cố lớn như là cái mất mát trong gia đình làm cho mình thêm cái tăng cái sự tiêu cực đó lên. Mình chỉ có thể thay đổi bằng cách là mình phải suy nghĩ cả hai, tại vì người trầm cảm là người suy nghĩ trắng hoặc đen, tốt hoặc xấu mà thôi. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt xấu, trong cuộc sống chúng ta nó có những lúc tốt và những lúc chúng ta gặp cái biến cố không mong đợi. Vậy thì làm sao để chúng ta đón nhận cả hai? Ví dụ như nếu như mình nhìn nhận lại, mình nghe từ câu chuyện nhỏ xíu của chị, cũng có cảm thấy là thứ nhất, cho dù chị bị bệnh, chị đã vẫn có thể lo cho con được, cho em được, chăm sóc ba được, chị cũng có thể đứng lên được để lo cho gia đình được. Vậy thì cái đó là cái mặt tích cực. Tại sao mình không nhìn vô cái những gì mình làm được mà mình nhìn vô cái thất bại mà thôi đó. Nên bây giờ mình tập nhìn thấy ơn Chúa trong cuộc đời của mình, tạ ơn Chúa, và tập tạ ơn Chúa cho dù mình giới hạn về bệnh tật, mình vẫn làm được cái gì đó. Đó là cái điều mà Chúa muốn mình nhìn thấy. Nếu mình không nhìn thấy cái ơn Chúa trong cuộc đời của mình, đâm ra mình mới là người không có khả năng kinh nghiệm được tình thương của Chúa. Nó làm cho cuộc sống của mình nó tệ hơn. Nên mình tập mỗi ngày, mình còn hít thở được, mình còn nhìn thấy mặt trời được, mình còn làm việc được, nghĩa là tất cả những thứ đó là ơn Chúa. Để một cách rõ hơn, chị ta đặt câu hỏi tại sao bây giờ mình còn sống. Nếu mình còn sống tới được ngày hôm nay, chắc chắn là phải có ơn Chúa. Rồi thứ hai, bây giờ nếu mình chết thì tại sao mình phải chết? Mình chết cho cái gì? Do đó chị đã có được đức tin để hiểu được rằng mình không được làm điều đó. Đồng nghĩa với việc là phải có cái lý do lớn hơn để mình dành cuộc đời mình cho cái điều đó. Khi mình thấy được cái lý tưởng đó thì chắc chắn mình cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Và nên khi có ý nghĩa thì mình không còn lý do gì để tiếp tục mà nhìn bản thân mình quá tiêu cực nữa. Và cuối cùng là tôn trọng cuộc đời của em mình. Mình cho món quà của đức tin, của sự chăm sóc. Chuyện em mình sống thế nào là tương quan của em của mình với Chúa, và tin rằng Chúa có cách tốt nhất để giúp cho em của chị nhận ra tình thương của Ngài.
0: Cảm ơn cha. Và trong cái câu hỏi nãy có một cái phần là chị ấy nói là vấn đề về bệnh tim và các cái vấn đề mà về cả tâm lý, ví dụ như lo âu mà về trầm cảm á. Vậy thì ở góc nhìn y khoa thì sao bác sĩ Thảo, làm sao để mà giúp cho một người có những cái khó khăn mà nó mang tính chất là mãn tính, vì gọi là bệnh lý mãn tính. Ví dụ không chỉ trường hợp này mà còn rất nhiều người đang sống với bệnh lý mãn tính, họ có thể sống một cách bình an, sống hạnh phúc và ổn định với cái sức khỏe của họ.
2: Thật ra nếu như mà đối với là một cái bệnh mãn tính thì để gọi là chữa hết bệnh là chắc chắn là không có. Tại vì nếu chữa hết thì nó không còn gọi cái tên là tên bệnh mãn tính nữa. Tuy nhiên cái người mang bệnh mãn tính thì cái chất lượng cuộc sống của họ tốt hay không tốt, đó là do họ dám đối diện với cái căn bệnh đó, họ tuân thủ điều trị, họ kiểm soát bệnh của họ để mà họ sống chung với bệnh, giống như kiểu mà chúng ta hay gọi dân gian là sống với lũ. Sống với lũ nhưng mà chúng ta vẫn không bị lũ dập chúng ta vẫn ngồi lên được, mà chúng ta sống và chúng ta vẫn, thậm chí chúng ta có thể cảm thấy rất là hạnh phúc, chúng ta bơi lội trong cái dòng nước đó nếu như chúng ta có cái suy nghĩ lạc quan. Thì trong cái tình huống

0: cứ cảm thấy rất là bi quan trong cuộc sống như vậy, thì chắc chắn cái hệ thần kinh của mình không khỏe thì cái thần kinh của cái tim cũng sẽ không khỏe, và như vậy nó sẽ kéo theo là cái quả tim của mình rất là mệt, và cuối cùng thì chỉ cứ mãi bị trượt trên cái tình trạng là sức khỏe của mình càng ngày càng yếu, mình càng ngày càng mệt, và mình càng ngày càng bị giống như là càng ngày càng lún sâu vào trong cái sự đau khổ của bệnh tật mà thôi. Thì bây giờ đứng về phương diện là một bác sĩ điều trị thì mình vẫn giả định như mình là bác sĩ điều trị cho chị. Thì nếu như mà mình là bác sĩ điều trị cho chị, mình cố gắng mình cho chị thuốc tốt nhất, mình cung cấp cho chị một cái chế độ là tôi đã chọn thuốc tốt nhất cho chị, tôi đã hướng dẫn chị là phải cố gắng giữ tinh thần như thế nào cho tốt, đừng có âu lo, đừng có lo lắng nhiều, để mong sao cái quả tim của chị được khỏe mạnh, để mà chị có thể sống cảm thấy là rất là sinh hoạt được gần như là một người bình thường nhờ cái thuốc của bác sĩ kê cho chị. Thì như vậy thì nếu chị với tình trạng như vậy và đứng về phía bác sĩ, chúng tôi cố gắng để giúp chị nhưng chị lại không thể hợp tác với bác sĩ và làm cho bệnh của mình cứ càng ngày càng trôi đi, thì chị cũng sẽ hiểu được là cái cảm giác mà chị đang cố gắng giúp em của chị và chị thất bại, thì bác sĩ đang cố gắng giúp chị, bác sĩ cũng sẽ cái kiểu giống như thất bại giống như chị như vậy. Thì cái đó là khi chúng tôi cố gắng chăm sóc cho bệnh nhân, chúng tôi vẫn mong muốn cái sự hợp tác đồng hành của bệnh nhân. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải ở cái mức như cha vừa nói, có nghĩa là mình mong muốn như vậy nhưng còn cái chuyện bệnh nhân hợp tác với mình như thế nào thì đó là cái chuyện của bệnh nhân. Và mình chỉ nghĩ rằng là với nhiệm vụ là bác sĩ, mình sẽ phải cố gắng làm cái điều gì đó tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Thì chị cũng vậy, trong cái mối tương quan với em của mình thì chị chỉ cần cố gắng làm cái điều gì tốt nhất cho người em của mình trong vai trò trách nhiệm của một người chị. Thì mình nghĩ như thế đã là đủ và có thể giúp cho chị an vui được rồi.
1: Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Và hình như là khi mà chúng ta đi chăm sóc cho người khác thì chúng ta hay bỏ quên chính mình. Dạ, chăm sóc cho người, chăm sóc cũng là một cái chủ đề rất là quan trọng. Mình phải có ổn, mình có sức khỏe, mình có sự bình an thì mình mới cho được người khác cái điều đó. Và theo một cái số liệu thống kê năm 2019 á, người ta thấy rằng ở Việt Nam mình có khoảng 22 triệu người mắc các cái bệnh lây không lây nhiễm, bao gồm như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư. Cho nên chúng ta thấy được cái số lượng những cái người mang cái bệnh mãn tính nó khá là cao. Và khi mà đồng hành chăm sóc cho họ không chỉ là về phương diện y tế mà còn phải là về phương diện tâm lý lẫn là đức tin. Đó là lý do tại sao chúng ta có chương trình này. Và thêm một câu hỏi nữa cũng gửi đến chương trình hôm nay. Có lẽ là hôm nay thấy được sự xuất hiện của bác sĩ Thảo với góc nhìn y khoa cùng với cha. Có một người đã gửi một câu hỏi đến hộp email vừa gửi đến. Người này chia sẻ một cái tình cảnh cũng khá là oái oăm và hơi khó xử của họ. Người này là con một trong một gia đình và đang sống cùng với bố mẹ già. Bố mẹ già thì rất là bệnh, rất là nhiều các cái bệnh và yếu. Thì cái tình trạng của bố mẹ của người này miêu tả đó là bố thì cả ngày ngủ li bì không nói tiếng nào, còn mẹ thì suốt ngày quát tháo chửi bới. Nhưng mà cứ về ban đêm á thì là họ lại có những cái hành động rất là khó hiểu. Ví dụ như họ cởi hết quần áo ra và họ sẽ la hét kêu là có ma quỷ ở trong nhà. Đến mức mà cái người này và nhiều người hàng xóm nghĩ rằng là có thể gia đình có quỷ ám hay có gì đó. Vậy thì người đó hỏi là về cái phương diện sức khỏe thì đối với những người cao tuổi họ có những cái bất thường về mặt hành vi như vậy thì nên có cái hướng điều trị như thế nào về thể lý lẫn tâm lý. Và cái phần thứ hai của câu hỏi người này cũng chia sẻ là người này có người yêu và người yêu thì ở nước ngoài. Thì người yêu muốn là sẽ bảo lãnh cái người này đến nước ngoài để tiến đến hôn nhân. Nhưng mà họ lại trong một cái tình huống khó xử là bây giờ nếu bỏ đi thì ai chăm sóc bố mẹ của mình đây. Dạ, tiến thoái lưỡng nan và thật sự là không biết quyết định như thế nào trong cái sự kiện này. Dạ. Thấy cha cười, thấy bác sĩ Thảo cười, có lẽ là đó là một cái tình huống nó cũng khó, chúng tôi cũng thấy khó khăn và rất là bối rối trong cái tình huống đó, nên có thể hoàn toàn chia sẻ với quý vị.
2: Cho mình hỏi là người cha người mẹ bao nhiêu tuổi?
1: Dạ, người cha người mẹ trong email thì nói là đã rất là lớn tuổi rồi, chắc khoảng là 70-80 tuổi.
2: Nhưng mình phải biết rõ cái tuổi thì mình mới hình dung ra được là cái khả năng nó là cái gì.
1: Dạ.
2: Nhưng mà theo mình thì mình nghĩ là nên đưa đi khám khoa thần kinh.
1: Dạ.
2: Để xem như thế nào. Nhưng mà có phải là chuyện đó chỉ xảy ra với người bố thôi hay là người mẹ? Cái thứ hai nữa là có thể là họ có một cái stress lớn, cái căng thẳng lớn khi mà sống chung với nhau.

0: Đặc biệt là người già, cái nhu cầu được hiện diện, được chăm sóc rất là lớn. Nhiều khi mình đi làm suốt ngày mình không có thấy cái chuyện gì đang xảy ra trong gia đình họ. Cái việc ngủ nó vừa có thể là một cái dấu hiệu của bệnh trầm cảm, cũng có thể là cái dấu hiệu của thần kinh, nghĩa là họ ngủ ban ngày thì chắc chắn là ban đêm sẽ thức thôi. Nhưng mà một người mà thức ban đêm mà không có ai xung quanh mình thì có thể là có những cái ảo tưởng, ảo giác nào đó mà nó liên quan đến cái stress mà họ gặp phải. Cái đến là về mặt người già thì họ có những cái, có thể trong não của họ có những cái tổn thương nào đó, nó cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Rồi khi mà bạn ấy nói đó, có người người mẹ ban ngày suốt ngày quát tháo la mắng đó, thì cho thấy rằng có cái gì đó họ không có bình an, họ có thiếu cái gì đó, họ thiếu cái, họ bất an cái gì đó, nên họ, đó là một cái phản ứng tự vệ. Mà đối với người trẻ hơn thì người ta có thể kiềm chế được, nhưng mà người lớn tuổi không kiềm chế được thì họ, người ta gọi là acting out, impulsive, nghĩa là người ta thực hiện ra bên ngoài luôn những cái ức chế trong lòng của họ. Nên mình phải quay ngược lại, mình hỏi cái ức chế của họ là cái gì. Thì do đó nó không phải chỉ nghe từ phía của cái người kể không, mà cũng phải đặt câu hỏi với người cha, người mẹ đó. Cái điểm thứ hai là liên quan đến cái lựa chọn của anh ta, thì chắc chắn là mình phải đặt câu hỏi là ngoài anh ta ra thì còn gia đình, còn người thân nào nữa không. Mà rồi cái việc kết hôn á, là cái mong đợi của gia đình, bố mẹ đối với anh ta như thế nào. Và giả sử như mà mình chọn, bạn chọn đi kết hôn, đi xa định cư nước ngoài, thì bạn có sẵn sàng đối diện với cái việc là mình để lại bố mẹ không ai chăm sóc hay không? Tất cả đó là đều là cái lựa chọn cá nhân của mình hết. Nó không phải là khó, mà nó cũng không phải là dễ. Nó không phải là khó nghĩa là gì, thật sự anh hỏi câu đó nghĩa là anh biết anh phải làm gì rồi. Nó không phải là dễ là vì nhiều khi mình muốn cả hai. Trên cuộc đời này nó không có chuyện gì mà có thể cả hai được hết. Nó phải lựa chọn là hy sinh, mà bạn phải biết dám hy sinh để lựa chọn. Vậy thì mình phải xem cái tình yêu của mình với người kia tới đâu, và mình sẵn sàng để lại bố mẹ để mình sống cái tình yêu mà mình có với người đó hay không. Hoặc là trách nhiệm của mình tới đâu, nếu bố mẹ đã già lắm rồi thì người bạn kia có sẵn sàng đợi hay không để mình chu toàn cái bổn phận của mình. Điểm thứ ba nữa là mình không muốn mất cái mối tình đó, muốn kết hôn, thì mình có lựa chọn giải pháp nào để gửi bố mẹ hay không? Ví dụ như là gửi bố mẹ vô nhà dưỡng lão, đó là cũng là một lựa chọn. Không phải là gửi vô nhà dưỡng lão là mình bất hiếu với bố mẹ, nhiều khi mình không chăm sóc tốt cho bố mẹ nhiều khi nó còn tệ hơn. Thì đó là có nhiều cái để mình suy nghĩ. Ví dụ như mình ở với bố mẹ, mình có chăm sóc được cho bố mẹ hay không, mình có lo chu toàn cái bổn phận của người con và lo cho bố mẹ đầy đủ hay không. Vậy nếu mình đi thì ai sẽ lo cho bố mẹ? Và nếu mà mình không có người lo cho bố mẹ thì mình có tìm được cái nơi nào khác để lo cho bố mẹ thay mình hay không? Rồi mình thăm viếng cách khác. Thì tất cả cái đó phải được đặt, đưa lên trên bàn cân với cái đời, với lời cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình soi sáng lương tâm của mình để mình nhận ra cái nào là mình nghĩ là tốt nhất để mình lựa chọn thôi. Mình nghĩ là với bố mẹ của bạn ấy thì cũng sẽ không muốn con mình vì mình mà không có hạnh phúc đâu. Cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc hết, không muốn là vì mình mà con mình mất cái cơ hội được lập gia đình. Mình nghĩ vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn cha. Và nói về cái câu chuyện này thì làm con nhớ đến ngày xưa người ta hay có một cái câu là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Bác sĩ Thảo thì là chuyên ngành về y y khoa mà dành cho đối tượng trẻ em, nhi khoa. Vậy thì nhưng mà chắc lúc bác sĩ Thảo học thì bác sĩ Thảo cũng tiếp cận với rất nhiều đối tượng bệnh nhân ở các lứa tuổi khác nhau. Dạ, không biết bác sĩ Thảo thấy sao ạ? Cái việc mà mình chăm sóc cho một đứa trẻ về mặt sức khỏe và việc mà mình chăm sóc cho một người lớn hoặc là một người cao tuổi thì nó có gì khác nhau?
2: Thật sự khi mà mình chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi thì bản thân mình cũng có mẹ, cũng là người lớn tuổi ở nhà, thì mẹ cũng có bệnh mãn tính, cho nên mình vẫn thấy được rằng là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi là nó rất là nhiêu khê, nó rất là Tức là mình có thể thấy được rằng là nó mệt á, chứ không, nếu mà mình nói là không mệt là mình nói xạo á. Tại vì họ có bệnh mãn tính, tự bản thân họ khi mà họ đã lớn tuổi rồi là họ đã cảm thấy là giống như là tự bản thân họ đã cảm thấy là họ vô dụng trong cuộc sống này, khi mà họ không có thể làm được nhiều nhiều thứ cho những người mà họ yêu thương nữa. Chẳng hạn như là muốn chăm sóc con nhưng mà không thể chăm sóc được, muốn cho con cái này, muốn cho con cái kia. Và đôi lúc thậm chí họ thấy đứa con cứ phải lo cho mình, họ lại tự cảm thấy rằng họ chính là gánh nặng của đứa con của mình. Như mẹ của mình lúc nào cũng sẽ cảm thấy rằng là vì vì mẹ mà mình đã phải bỏ mất cơ hội này, bỏ mất cơ hội kia, bỏ mất cơ hội đi đây đi đó. Lúc nào mẹ cũng sẽ nằm trong một cái cảm giác như vậy. Thì đó là cái mà lúc nào mình cũng phải ở bên mẹ để hiểu được, để mà cố gắng động viên mẹ rằng là mẹ không có lỗi gì trong cái sự lựa chọn của mình cả. Mình không được đặt mẹ là nguyên nhân khiến cho mình phải lựa cái này hay lựa cái khác. Cái thứ hai là về bệnh mãn tính thì giống như mình nói là mình sẽ phải cố gắng đồng hành với mẹ để mà cho mẹ hiểu được rằng là căn bệnh này mẹ không thể nào chữa hết được, nhưng mà mẹ vẫn có thể sử dụng thuốc, mẹ có thể sống với lại cái căn bệnh mãn tính này của mẹ để mà mẹ vẫn có thể sống vui vẻ mỗi ngày. Mình uống thuốc mỗi ngày để mình sống vui. Thì giống như bạn nói rằng là khi mà chúng ta về về già đó, thì mình vẫn thấy là đúng là khi về già người, giống như trẻ em hả cha, lúc nào cũng cần có người bên cạnh, lúc nào họ cũng cảm thấy rất là dễ cô đơn. Tại vì trẻ em lúc nào họ cũng cần cái sự bảo vệ, những đứa trẻ lúc nào cũng cần có bố, cũng cần có mẹ bên cạnh để nó sợ bị nó cảm giác sợ cái thế giới xung quanh. Thì mình có cảm giác là người già họ cũng giống như vậy, tức là họ sợ cô đơn, họ sợ bị bỏ rơi, họ sợ khi chẳng may họ có vấn đề thì không ai ở bên cạnh. Thì đó là những cái rất là nó hơi hơi giống ở trẻ em, mà chúng ta khi chăm sóc người lớn tuổi chúng ta sẽ để ý để mà chúng ta đồng hành với họ.
1: Dạ, đôi khi phải chăm sóc ông bà cha mẹ lớn tuổi mình phải chiều giống như cách mình chiều một đứa trẻ, dạ phải rất là nhẹ nhàng từ tốn giải thích. Nhưng mà nó khó hơn ở một chỗ là đối với người lớn tuổi thì mình không có quát nạt, không có la, không có thể hiện quyền lực như cái cách mình thể hiện quyền lực với con mình được. Dạ, con mình đôi khi là các em nó quấy thì có thể là mình hơi dùng quyền lực một chút trong cái lời nói, nhưng mà đối với những người thế hệ trước thì mình phải tôn kính. Đôi khi mình cũng phải thách thức đối với những người chăm sóc rất là nhiều. Và theo số liệu của cục thống kê thì người ta thấy rằng là tỷ lệ người cao tuổi, nghĩa là tính từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam á, năm 2021 thì thống kê là có khoảng 12% dân số, mà người ta dự báo là đến năm 2030 là 5 năm nữa thôi thì sẽ tăng lên khoảng 20%, nghĩa là 1/5 dân số của Việt Nam mình sẽ là những người cao tuổi. Và quả thật là cái việc mà chăm sóc sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần cho những người cao tuổi đó là một thách thức. Và chúng ta cũng nhớ đến giáo hội mình sau này thì bắt đầu cũng sẽ được nhắc nhở đến, chúng ta có ngày quốc tế người cao tuổi do Đức Giáo hoàng Francisco có đề xướng ra, dạ lễ Thánh Anna và Gioan Kim, để mà chúng ta tưởng nhớ đến ông bà, và đó là cái ký ức của chúng ta, cái truyền thống của chúng ta trong gia đình để chúng ta có thể nhớ và chăm sóc cho họ. Và cái kinh nghiệm của con đó cha, thì con chia sẻ là trong cái vấn đề thực hành tâm lý thì con thấy có một cái đối tượng những người rất là khó khăn về mặt tâm trí nhưng mà họ không có nhiều cơ hội để tiếp cận sự giúp đỡ, đó là những người cao tuổi mà ở hải ngoại, như là họ ở Việt Nam cả một cuộc đời rồi, đến một lúc nào đó thì lớn tuổi thì con cháu bảo lãnh qua nước ngoài, và thật sự là có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho con để nhờ trợ giúp tinh thần cho họ, và họ thật sự là cô đơn ở bên đó khi mà con cái thì đi làm hết. Rồi khi con đề nghị họ là hãy đến tham gia các cái hoạt động của cộng đồng, của giáo xứ, thì cái câu trả lời là không, giáo xứ cách nhà 2 km, 2 giờ đồng hồ để mà lái xe trên highway, không có muốn, phải muốn đi là đi, cộng đồng xung quanh không ai biết tiếng Việt hết. Thật sự là làm sao để mà có thể đồng hành và trợ giúp tinh thần cho họ, nghĩa nó cũng là một cái thách thức rất là nhiều. Dạ, trong một cái nơi mà họ không có thuộc về, khác cái ngôn ngữ. Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được chính lời của Chúa mời gọi, chính lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ thứ trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương không chỉ là lời hằng sống mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở:
0: con yêu,
1: nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật 10 thường niên, lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, lễ chồng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc,
nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được kết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống bình máu Ngài. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức. Sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên hội Sinh viên Công giáo Đức lần đầu tiên nhóm họp tại nước ngoài, lần này tại Roma. Liên hội này quy tụ 126 hội sinh viên và có khoảng 25.000 thành viên. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba chiều kích chính, đó là căn tính công giáo, tinh thần hiệp thông và sứ mạng văn hóa. Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định căn tính công giáo của các hội sinh viên được thể hiện qua bốn nguyên tắc: Religio là đạo, Sentia là tri thức và Amicitia tình bạn và Patria quê hương. Đức tin công giáo không chỉ là danh nghĩa nhưng phải trở thành lối sống được thể hiện trong môi trường học thuật, nghề nghiệp và xã hội. Các sinh viên được mời gọi trở thành men tin mừng, góp phần xây dựng đời sống khoa học, chính trị và xã hội tại Đức cũng như tại châu Âu. Trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy phẩm giá con người, vốn được Thiên Chúa tạo dựng và có khả năng tự định hướng cuộc đời của mình. Đức tin và lý trí cùng soi sáng con người để nhận ra những cơ hội cũng như cạm bẫy của thời đại, từ đó xây dựng một xã hội công bằng và hòa bình. Về tinh thần hiệp thông, Đức Giáo Hoàng nhắc lại khẩu hiệu của các hội: trong điều chắc chắn hãy có sự hiệp nhất, trong điều còn nghi ngờ có tự do, và trong mọi sự hãy có bác ái. Theo Đức Thánh Cha, đời sống hội đoàn không chỉ là chia sẻ kiến thức mà còn là sự quý trọng lẫn nhau và hợp tác thực tế. Người công giáo được mời gọi phục vụ công ích chứ không theo đuổi các lợi lộc phe phái. Đức tin chung giúp các tín hữu cộng tác với nhau mà không chạy theo các xu hướng nhất thời hay đặt sở thích cá nhân lên trên truyền thống của giáo hội. Ngài khuyến khích các sinh viên tiếp tục loan báo tin mừng cho nền văn hóa thông qua năng lực chuyên môn, lòng nhiệt thành và tình bạn Kitô giáo chân thành. Về sứ mạng văn hóa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng việc học tập và làm việc không chỉ là một nghề nghiệp nhưng còn là một ơn gọi. Việc tìm kiếm chân lý đòi hỏi kỷ luật, sự hoán cải nội tâm và trách nhiệm xã hội. Đức Thánh Cha cảnh báo trước lối sống chạy theo tiền bạc và kêu gọi giới trẻ trở thành những chứng nhân của chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo, đặc biệt trong việc bảo vệ người nghèo, những người yếu thế và những người bệnh. Trích dẫn tư tưởng của Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco về sinh thái học con người và sinh thái học toàn diện, Đức Thánh Cha khẳng định thế giới có ý nghĩa sâu xa và con người không phải là tập hợp ngẫu nhiên của vật chất, nhưng là những hữu thể hướng tới chân lý và siêu việt. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người luôn tìm kiếm Thiên Chúa và chính qua học tập, làm việc cùng các hoạt động hàng ngày mà họ tiến bước trên con đường nền thánh. Đức Thánh Cha mời gọi các sinh viên trở thành những chứng nhân của sự khôn ngoan tin mừng trong xã hội Đức và châu Âu hôm nay.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh Francisco. Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Francisco, kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Francisco Assisi, thứ năm ngày 4 tháng 6 vừa qua, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức chuyến hành hương cho các giảng viên, học viên, nhân viên, thân nhân và thân hữu tại tu viện Phan Sinh Thủ Đức và đan viện Dòng Kính Clara. Lúc 7 giờ 15, đoàn hành hương gồm hơn 60 thành viên cùng các khách mời là các phối sư và đạo huynh cao đài khởi hành từ trung tâm mục vụ Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của cha Francisco Xavier Bảo Lộc, giám đốc trung tâm mục vụ kiêm giám đốc Học viện Mục vụ Tổng giáo phận. Đoàn đã được cha bề trên Giuse Trương Văn Tính cùng các thầy nồng nhiệt đón tiếp. Cha bề trên Giuse đã giúp đoàn hiểu hơn về ý nghĩa của hai biểu tượng tiêu biểu trong linh đạo Phan Sinh: Thánh giá chữ Tau, dấu chỉ của sự cứu rỗi và thuộc về Chúa, cùng Thánh giá San Damiano, nơi Chúa chịu đóng đinh đã mời gọi Thánh Francisco hãy đi sửa sang lại giáo hội của thầy. Kế đó, anh Giuse Trần Như Kiên, trưởng gia đình Phan Sinh tại thế, chia sẻ chủ đề sống linh đạo Phan Sinh giữa đời thường về tinh thần khó nghèo, khiêm nhường và lòng yêu mến thiên nhiên, tạo vật của Thánh Tổ Phụ. Khép lại phần học hỏi, đoàn tham quan nhà truyền thống của tu viện, đồng thời viếng phần mộ và nơi lưu giữ tro cốt của các cha, các thầy đã an nghỉ trong Chúa tại đây. Thánh lễ tạ ơn do cha giám đốc Francisco Xavier chủ sự lúc 10:30 tại nhà nguyện Emmaus để tạ ơn và cầu nguyện cho sứ mạng giáo dục mục vụ của học viện. Kết thúc thánh lễ, cha bề trên Giuse làm phép cắt thánh giá chữ tau và trao tặng từng thành viên trong đoàn nhiều món quà thiêng liêng nhắc nhở sứ mạng phang sinh với đời sống hàng ngày. Sau bữa cơm trưa, đoàn tiếp tục hành trình đến viếng thăm đăng viện dòng kính Clara, tọa lạc đối diện tu viện phang sinh. Tại đây, đoàn có cơ hội lắng nghe nữ tu Maria Jean Baptiste Maitin chia sẻ về lịch sử, linh đạo và nếp sống của các nữ tu dòng kính Thánh Clara, với nhịp sống nhịn nhặt trong 7 giờ kinh mỗi ngày cùng những giờ cầu nguyện xuyên đêm đầy sốt sắng. Chương trình hành hương khép lại lúc 13:30 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Chúa.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận án Phong Trần Phước của đồng sáng lập Con Đường Tân Dự Tòng. Chiều ngày 2 tháng 6 vừa qua, lễ nghi kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án Phong Trần Phước cho bà Carmen Hernandez Barrera, đồng sáng lập Con Đường Tân Dự Tòng, đã được cử hành tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở thủ đô Madrid. Buổi lễ do Đức Hồng Y José Covocano, Tổng giám mục Tổng giáo phận Madrid chủ sự, trước sự hiện diện của khoảng 650 người, trong đó có ông Kiko Argelo, sáng lập Con Đường này, Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco Varela, nguyên Tổng giám mục Madrid, Đức Hồng Y Paolo Romeo, nguyên Tổng giám mục Palermo và nhiều giám mục, thân nhân của vị tôi tớ Chúa và cùng đông đảo các thành viên của Con Đường Tân Dự Tòng. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Covocano mời gọi mọi người phó thác tiến trình tiếp theo trong tay Chúa. Ngài cũng khuyến khích các tín hữu đào sâu ý nghĩa bí tích rửa tội của mình để sống sự thánh thiện, một hành trình mà tất cả chúng ta đều được mời gọi. Đồng thời, Đức Hồng Y bày tỏ mong ước sự thánh thiện tiếp tục là ngọn cờ của giáo hội chúng ta. Sau lời cầu nguyện khai mạc và bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần, các hồ sơ của án phong thánh được trình bày, bao gồm 70 thùng tài liệu, mỗi thùng chứa khoảng 1.200 trang. Tất cả đều được niêm phong. Sau đó, Đức Hồng Y Covocano đã ký sắc lệnh kết thúc giai đoạn giáo phận. Con Đường Tân Dự Tòng do ông Kiko và bà Carmen khởi xướng cách đây 60 năm nhằm giúp các tín hữu trải nghiệm hành trình khai tâm Kitô giáo. Ngày nay, con đường này hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia với hơn 20.350 cộng đoàn nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng.
1: Tin Vatican, công nghị kỳ 2 của Hồng Y đoàn sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y đoàn Giovanni Battista Re đã gửi thư cho các Hồng Y trên thế giới để thông báo đề tài và chương trình khóa họp trong 3 ngày 26, 27 và 29 tháng 6 này tại Vatican. Trong thư thông báo về khóa họp lần này, Đức Hồng Y Re giải thích ý nghĩa của cuộc gặp gỡ được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của cuộc họp trước đây là một không gian để lắng nghe lẫn nhau, phân định và cùng đào sâu một số vấn đề quan trọng đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội trong thời đại hiện nay. Đức Hồng Y Niên trưởng cũng cho biết, Đức Thánh Cha mong muốn thu nhận kinh nghiệm và lời khuyên của các thành viên Hồng Y đoàn, đồng thời có thể dựa vào sự hỗ trợ tích cực của các vị tại những nơi các ngài đang phục vụ giáo hội. Vì thế, Đức Thánh Cha mong công việc sẽ được tiến hành trong bầu khí lắng nghe, thẳng thắn và tự do phát biểu. Cụ thể, các phiên họp sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính. Phiên họp thứ nhất mang tính suy tư chung về tình hình quốc tế. Trong bầu khí cầu nguyện, các Hồng Y được mời gọi chia sẻ những gì đang diễn ra trên thế giới và tại các giáo hội địa phương. Phiên họp thứ hai sẽ dành cho việc nghiên cứu thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo, Magnifica Humanitas. Phiên thứ hai này tập trung vào chương 5 của thông điệp, nói về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu. Phiên họp thứ ba dựa trên viễn tượng xây dựng điều thiện, được nhắc đến trong phần mở đầu và kết luận của thông điệp. Phiên cuối cùng sẽ dành để cập nhật cho các thành viên Hồng Y đoàn về tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng dựa trên văn kiện mới hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027 đến 2028, bao gồm các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Sau đó sẽ là thời gian đối thoại tự do với Đức Thánh Cha, mỗi bài phát biểu kéo dài tối đa 3 phút. Về mặt tổ chức, công nghị Hồng Y đoàn sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 và Hội trường Thượng Hội đồng. Cuộc họp sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự để mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời có nghi thức làm phép dây pallium và trao dây này cho các tổng giám mục chính tòa mới.
2: Tin giáo phận Sơn Lộc, linh mục đoàn giáo phận Sơn Lộc tỉnh Tâm Nam. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 vừa qua, tại tòa giáo mục Sơn Lộc, 485 linh mục thuộc linh mục đoàn giáo phận Sơn Lộc đã cùng nhau bước vào tuần tỉnh Tâm Nam dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Các mục tử đã có những ngày sống chậm lại trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện để kiến múc nguồn ơn thiên, làm mới lại căn tính và sứ vụ của người môn đệ Chúa Giêsu. Khởi đi từ tin mừng theo Thánh Marco, Đức Cha giảng phòng Giuse đã dẫn dắt các linh mục trở về với điều cốt lõi của đời dân hiến, được gọi ở với Chúa và được sai đi. Trong các giờ giảng phòng, các linh mục đã cùng suy gẫm về mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, kinh nghiệm về gặp gỡ Chúa Giêsu nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, cảm nghiệm và mang trong lòng mình lòng thương xót của Chúa, trở nên môn đệ và đại diện Chúa để đến với người khác, rao giảng và mời gọi mọi người rao giảng Chúa Giêsu cho người khác. Sống tình huynh đệ linh mục, gần gũi giám mục không phải vì nịnh bợ nhưng vì lòng kính trọng, quan tâm đến giáo dân, nhất là những người nghèo đói, đau khổ và bệnh tật. Chỉ khi thực sự ở với Chúa trong cầu nguyện, các vị mục tử mới có đủ sức mạnh để dấn thân trong nếp sống thanh khiết, vâng phục và sống mối tương quan hiệp hành với cộng đoàn dân Chúa. Trước khi các linh mục về nhiệm sở, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã gửi lời cảm ơn đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận qua lá thư mục tử được cha Giuse Đoàn Xuân Linh đọc lên trước cộng đoàn. Trong tinh thần hiệp thông và trách nhiệm mục tử, Đức Cha Gioan đã gửi đến anh em linh mục một số tâm tình và định hướng quan trọng nhằm củng cố đời sống linh mục cũng như nâng cao hiệu quả sứ vụ trong bối cảnh giáo hội hôm nay. Cụ thể qua các điểm: trân trọng và trung thành với luật chữ đỏ trong phụng vụ, sống và cổ võ tinh thần truyền giáo trong giáo xứ, đọc và suy gẫm cuốn sách đời sống linh mục, cẩn trọng trong giao tiếp và tuân thủ nguyên tắc ngưỡng cửa. Sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 6, tuần tỉnh tâm khép lại bằng thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày sinh nhân thánh hóa các linh mục. Đây cũng là dịp để giáo phận cùng tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 9 năm giám mục của Đức Cha Gioan và mừng hồng ân Ngọc Kim Khánh linh mục của quý cha cố và quý cha. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Đàm Minh Ngô Công Sứ thay lời linh mục đoàn chúc mừng Đức Cha Gioan 9 năm giám mục, Đức cha cố Đa Minh 60 năm linh mục và quý cha mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh trong năm nay. Ngài cũng thay lời cho linh mục đoàn cảm ơn Đức Cha giảng phòng đã nhận lời mời và đã đến chia sẻ trong tuần tĩnh tâm.
1: Tin Ấn Độ, Kitô hữu bị bắt tại Ấn Độ vì tổ chức cầu nguyện. Cảnh sát bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã bắt giữ hai mục sư Tin Lành Pentecostal và một người đàn ông khác vào cuối tháng trước sau khi nhận được thông tin cho rằng họ tham gia vào các hoạt động cải đạo sang Kitô giáo. Vụ việc này một lần nữa cho thấy hoàn cảnh khó khăn mà cộng đồng Kitô hữu thiểu số tại Ấn Độ đang phải đối mặt. Theo hãng thông tấn Press Church of India, hai mục sư tên là Vivek Kumar và Mohit Chaudhary cùng một người đàn ông tên Amit đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 27 tháng 5. Việc bắt giữ được tiến hành sau khi có đơn tố cáo cho rằng một số người đang bị lôi kéo tham dự một buổi cầu nguyện Kitô giáo tại Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh. Dựa trên đơn tố cáo, cảnh sát đã khởi tố vụ án theo các điều khoản liên quan của Bộ Luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật cấm chuyển đổi tôn giáo bất hợp pháp của bang Uttar Pradesh năm 2021. Phúc trình thường niên năm 2026 của Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế công bố vào tháng 3, nhận định tự do tôn giáo tại Ấn Độ đã tiếp tục xấu đi trong năm 2025. Đồng thời, Ủy ban này cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Ấn Độ vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo, gọi tắt là CBC.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 7 tháng 6, Chúa Nhật thứ 10 thường niên, mình và máu thánh Chúa Kitô lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 28, chức tư tế của giao ước cũ, phần tiếp theo. Phụng vụ của hội thánh vẫn nhận ra trong chức tư tế của ông Aaron và việc phục vụ của các thầy Lê-vi cũng như việc thiết lập nhóm 70 kỳ mục, những hình ảnh báo trước cho thừa tác vụ có chức thánh của giao ước mới. Trong nghi lễ Latinh, hội thánh cầu xin trong lời nguyện thánh hiến để truyền chức giám mục như sau: Lạy Cha là Thiên Chúa và là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cha đã dùng lời ân sủng mà ban bố các quy tắc trong hội thánh. Từ nguyên thủy, Cha đã tiền định cho dòng dõi những người công chính phát xuất từ tổ phụ Abraham. Cha đã thiết lập những vị thủ lãnh và tư tế và không để thánh điện Cha thiếu người phục vụ. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1541. Ngày 8, thứ hai, thánh vịnh tuần thứ hai. Ngày 9, thứ ba, thánh Ephraim phó tế, tiến sĩ hội thánh. Ngày 10, thứ tư. 11, thứ năm, thánh Barnaba tông đồ lễ nhớ. 12, thứ sáu, thánh tâm Chúa Giêsu lễ trọng, ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. 13, thứ bảy, trái tim vô nhiễm Đức Mẹ lễ nhớ, không cử hành lễ thánh Anton Padova linh mục tiến sĩ hội thánh. 14 tháng 6, Chúa Nhật thứ 11 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ đại lễ mình và máu thánh Chúa Kitô.

0: Tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
1: và ở cùng cha.
0: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng quý ông bà anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ này, chúng ta sốt sắng cử hành thánh lễ mừng kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Kitô đã trao tặng cho chúng ta chính mình và máu của Người làm lương thực để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình lữ thứ tiến về quê trời. Xin rằng mỗi chúng ta được đủ đầy và thêm sức mạnh nhờ kết hợp với mình máu Chúa qua hiểm tích thánh thể và thánh lễ chúng ta cử hành. Biết bao lần chúng ta đã không đón tiếp mình máu Thánh Chúa cách xứng đáng, xin Chúa tha thứ cho chúng ta để giờ đây chúng ta bớt phần bất xứng mà cử hành thánh lễ.

tích mình vào máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. Khi ấy, ông Môsê nói với dân Israel rằng: Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy người thử thách anh em, cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Anh em đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bò cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, người đã cho anh em ăn manna, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết.

mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

rằng tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ: thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Anh chị em thân mến, vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban cho chúng ta thịt và máu của Người. Chúng ta hãy chạy đến yêu mến, tôn thờ và sốt sắng đón nhận mình máu Thánh Chúa cùng tin tưởng nguyện xin.
1: Kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Xin cho Đức Thánh Cha được dồi dào ơn lành hồn xác để điều khiển con thuyền hội thánh giữa biển đời trần gian.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các giá trị của thể thao được nhìn nhận, đồng thời trở thành khí cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và các quốc gia.